0: 回は自然破壊により土砂災害が発生、真っ暗な中灯る明かりで人々を元気づけ、それが避難場所を示す明かりにもなったというお話でした。地震や台風などいざ災害が発生すると、普段当たり前に使っている電気、照明器具が使えなくなることがあります。昼間であれば太陽の光で周りを見ることができますが、夜であれば辺り一面真っ暗です。暗闇は人々を不安にさせます。普段から電池式や充電式の照明器具、明かりを準備しておきましょう。移動するときに便利なのは懐中電灯やヘッドライト、ネックライト。空間を広く照らすときには電池式や充電式のランタンがおすすめです。暗くなると光る蓄光テープは階段や懐中電灯がある場所に貼っておくと、突然の停電のときどこに何があるかがすぐわかります。暗闇の中でも安心して行動できるよう、普段からの備えが大切です。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト、この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

河原版。JA 大津松重農産物直売所笑顔からのお知らせです。6月に入ると新鮮な梅が店頭に並びます。大きさの異なる小梅や大梅、種類など好みに合った梅で自家製の梅干しやシロップ漬け、梅酒などに挑戦してみませんか。甘くて美味しいトウモロコシも登場します。今年は甘甘娘が満を持して店頭に並びます。茹でても焼いても買ってもあの甘い香りとプチッと食感が夏の到来を感じさせてくれます。朝採れトウモロコシの旬の甘さをぜひ体験してみてください。夏野菜のナスやキュウリをお漬物にして楽しむ漬物の素も各種取り揃えております。中でもジッパー付きのスタンドパックで手軽にぬか漬けができる熟成ぬか床がおすすめです。初心者の方も一晩で手軽に美味しく浸かります。夏の暑い時期にさっぱり食べられる漬物で食も進むこと間違いなし。笑顔の農産物を食べてこれからの季節を乗り切りましょう。笑顔では毎週水曜日に国産合いびきミンチ半額の特売を行っております。毎週水曜日は笑顔のハンバーグを食卓に並べてください。お願いします。次に JA 大津松重農産物直売所笑顔のおすすめをご紹介します。 JA 大津松重の特産物である梨、鳴門金時、レンコンは8月が旬、芋の日は10月13日、レンコンの日は11月8日。各特産物の旬な時期に楽しいイベントを開催しますので、ぜひお越しください。JA 大津松重農産物直売所笑顔では、新鮮でいいものをたくさん揃えています。いいもの、いい味、いい笑顔をモットーに、職員スタッフ一同笑顔でお待ちしています。6月のお休みはありません。今週もぜひ鳴門市の国道11号線バイパス沿い備前島交差点の西側農産物直売所笑顔に足を運んでみてください。 JA 大津松重農産物直売所笑顔からのお知らせでした。

0: Welcome to Radio Station
1: BFM。 私たち富士コンピューターサービスではコンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピュータに関するご相談は新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
2: 肉や野菜は体を作る、本は心を作る。心の成長は体の成長より見えにくいけどとても大切なこと。ヒラソーでは全店舗で定期的に絵本の読み聞かせ会を開催しています。子どもたちに良質の本を、あなたの街であなたと成長したい、ヒラソー書店。
3: 徳島の県南エリアにスポットを当てたレジャーガイドブック、徳島バカンス南へ新発売。絶景山歩きに海や川のレジャー、グルメに温泉、滝や花の名所の情報盛りだくさん。県南エリアのええとこをギュッと詰め込んだ徳島バカンス南へは、書店コンビニスーパーで好評発売中。1冊1100円。
4: 毎週水曜日午後2時から放送、 BB カフェウェンズデー、担当パーソナリティの牧野夏実です。私の大好きな

0: 韓国情報や音楽をたくさんお届けします。ラジオは初めてですが精一杯頑張ります。ぜひ聞いてください。
1: 防災知っとく？
2: 大きな揺れは続きます。大きな地震は2分から5分間続くと言われています。揺れが収まるまで頭を保護して倒れやすいものから離れましょう。揺れが収まったら軍手や靴を履いて落ち着いて避難しましょう。
0: FM ビザンから防災のお願いでした。
3: 徳島市イメージアップキャラクタートクシーです。今日もいい天気、藍色の素敵な衣装でお出かけしたいな。10時です。

0: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した、先人の教えに学ぶ四国防災88話から毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じどう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
1: 今日は香川県で起きた水害のお話です。地産地水が大事。これは当時消防団長として台風を経験した人から聞いたお話です。平成16年2004年に観音寺市を襲った台風はとても激しい雨を降らせ、あっという間に水の水位も上がっていきました。その流れは川の両側にある堤防を今にも越えそうな勢いでした。消防団は急いで袋に土を入れた土のうを作りに出かけました。
2: 恐ろしい、堤防が揺れとる。こんな洪水は初めてじゃん。
1: 一人が大声で叫びました。確かに荒れ狂う水の力で堤防が揺れているのです。その揺れを体で感じながらも、私たち消防団員たちは力を合わせてなんとか土のうを積み上げました。土のうで洪水は防げそうじゃ、とりあえず一安心。そんな声がしたそばで、
3: 流れてきた木が橋に引っかかりそうじゃ
1: と誰かが叫びました。川の上流で山が崩れたのでしょう。見ると川の流れとともにたくさんの木が土石流となって流れてきているのです。あっという間に流れた木で橋は塞がれてしまい、そこに出来上がったのは自然のダム。
3: 危ない、橋の両岸から水が溢れおるぞ。
1: 荒れ狂った川の流れは一気に堤防を乗り越え、すさまじい力でそこら中の家々を押し流していったのです。
2: 山の手入れをしていないからこんなひどい洪水になったんじゃ。
1: 水を蓄えておく力もないし、木の根っこの張り方も悪いから山が崩れやすいんやな。やっぱり山の手入れはせないかんな。今まで経験したことがない自然の恐ろしさを目の当たりにして、私たちは地産地水、木を植えたりすることで山を整備して水害を防ぐことの大切さを実感したのです。
0: 防災ワンポイント。
1: 今回の話は洪水の対策には山の管理も大切であるというお話でした。洪水について気をつけることは川の水だけではありません。強い雨が降ると川の上流から大きな岩や木が流れてきて大きな災害が発生することがあります。こうした土砂災害を防ぐためには、地産という山の木をきちんと手入れしておくことが大切です。私たちができることは、川の上流の山の状態について関心を持つこと、また山の手入れの作業に参加することなどがあります。洪水の被害を防ぐために力を合わせて山の手入れもしていきましょう。
0: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 車の遊び方提案所タックカーズロンデン。オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設。セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。
2: 2027年度四国と淡路島をつなぐ大鳴門橋に自転車道路が誕生予定。
3: いつも見上げていたあの橋が、これからは歩行も可能な自転車道になる。
2: 世界に誇る渦潮の上を自転車で、
3: 地元の誇りをもっと世界へ。みんなで盛り上げよう、大鳴門橋自転車道。
4: 私たち富士コンピューターサービスでは、コンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピュータに関するご相談は、新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
5: 徳島大正銀行は ATM 利用がお得で便利。平日朝8時から夕方6時まで、当行だけでなくセブン銀行 ATM が月3回まで引き出し手数料無料、給与年金の受け取りなどで休日時間外手数料も無料に。詳しくは特銀ホームページで。
6: B ステップトーキン、月曜水曜は和渕道夫が、
7: 火曜木曜は林育子が、11時から12時までの1時間、徳島で活躍する旬な人をゲストにお迎えし、
6: 弾むトークと素敵な音楽をお送りします。お昼前のひとときをぜひご一緒に。和渕道夫です。あと1時間でランチタイム。ちょっとお腹が減ったけど笑顔で頑張りましょう。11時です。

本日、令和8年6月3日水曜日、11時に予定していた全国瞬時警報システム、全国一斉情報伝達試験は延期となりました。なお、延期後の実施日程については、令和8年7月1日11時からです。繰り返しお知らせします。本日11時に予定していた全国瞬時警報システム、全国一斉情報伝達試験は延期となりました。

は11時を回りました。皆さんこんにちは。6月3日 B ステップトーキング水曜日、今日のパーソナリティは和渕道夫、ミキサーは生田で、 BFM 徳島工芸村レインボースタジオから今日も生放送でお届けいたします。さあ、徳島市内、今はですね、とってもいいお天気となっております。スタジオからは綺麗な青空が広がっております。昨日は台風の影響で徳島も夜中結構すごい雨、そして風がすごかったですよね。皆さんのお住まいの地域は大丈夫でしたでしょうか。まあ、かなり雨が降りましたので、今はだいたいもう避難指示ですとか、そういった警報とかも解除されているようなんですけれども、地盤が緩んでいるところが多いと思いますので、引き続きご注意ください。さて、この番組は各ジャンルでエキサイティングに活躍をされている旬の方をゲストにお迎えし、とっておきの音楽とお話を聞くトーク番組となっております。さあ、今日もですね、スタジオにはとっても素敵なゲストの方々にお越しいただいておりますので、早速ご紹介いたしましょう。今日のゲストはこの方たちです。

0: さあそれでは早速今日のゲストご紹介したいと思います。スタジオには3人のゲストにお越しいただいております。まずは広島三人節儀獅子舞保存会会長でいらっしゃいます佐藤芳樹さんです。佐藤さん今日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。佐藤芳樹です。
0: はい、よろしくお願いいたします。そして広島三人節儀獅子舞保存会会員でいらっしゃいます多田愛さんです。よろしくお願いいたします。
2: お願いします。多田です。
0: はい、そしてもう一方山地正樹さんです。よろしくお願いいたします。
3: 山地です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: 今日はこの3人のゲストに来ていただきました。そして登場曲には今流れております、これは獅子舞で使う曲でしょうかね。獅子舞の2匹の場面で使われる太鼓曲。
3: 太鼓です。太鼓
0: 曲って言っちゃっていいんですかこれは、
1: う
0: ん、
1: はい、そうですね、あの2匹ってもう文字通り獅子舞が2と並んで舞う時の音になります。
0: ああそうなんですね。この音で舞うわけですね。
1: そうですね、
0: はい、もう私獅子舞の知識全くございませんので今日はいろいろ教えていただきたいと思います。
1: はい、
0: そして今日のテーマなんですが未来へつなげる伝統芸能三人節儀獅子舞というテーマでお届けしていきたいと思います。今日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあこのメンバーでお話伺っていくんですが、山地正樹さんは以前もね私の番組に出てきていただいて、はい、で、はい、さらに今あのセクシーパイロットとして活動もされているんですよね。マサパイさん。
3: そうですね、ちょっと非公式非公認であるんですけどセクシーパイロットの一員として、はいね、頑張る時もあります。
0: 頑張る、たまにね、
3: たまに、はい、頑張る時もあるんで、
0: はい、2026年はどんどん外に出ていきたいということで、まあ、できれば獅子舞とセクシーパイロットでね融合して何かできたらはい、素敵会長そういうのは OK なんですか。
1: そもそもそれが何か分かってないので会話についていけてないんですけど、
2: パイロットよ。
0: 多田さんはご存知なんですか。
2: はい、ちょっとお勉強させていただきました。
0: 勉強してくださったんですね。
1: すいません、予習できてなくて。
0: そうですよ会長、頼みますよ。
1: すいません、
0: はい、でまあ、お二人とはね今日初めましてなので、はい、まずは、はいはい、お二人のこともいろいろお伺いしていきたいんですけれども、はい、会長の佐藤

0: 加藤さんはご出身はどちらなんですか？
1: はい、この獅子舞が、松重町広島というとこに、受け継がれてきたものなんですけど、はい、まさに地元の、広島地区出身になります。
0: あ、そうなんですね、はい、じゃあ小さい頃から獅子舞には触れてらっしゃったんですか？
1: そうですね、もう物心ついた時には、
2: 物心って赤ちゃんの時からじゃない？
1: そうかもしれない。
0: あ、その地区はあれですか、うん、赤ちゃんの時に例えば獅子舞にカプって噛んでもらうとか、そういう、
2: 赤ちゃんも参加するんです、
0: う
2: ん、
0: え、
2: 獅子、お父さんかおじいちゃんに抱っこされて、
0: はい、
2: それが初やな。
1: そうですね、
0: あ、もう
1: 全然覚えてないですけど、
0: まあそうですよね、赤ちゃんの時もうそれが習わしというか。
2: そうです。
0: あ、そうなんですね。で、
1: 世代を超えて、まあ、赤ちゃんからおじいちゃんまで、はい、
0: うん、
1: 一緒になってやれる獅子舞っていう感じですね。
0: じゃあずっと松重なんですか？
1: そうですね、大学は東京の方に出てたんですけど、あとは仕事関係で四国を転々としてたりしてます、
0: はい、そうなんですね、はい、で、多田さんはご出身は？
2: 私は鳴門なんですけど。
0: あ、鳴門なんですか？
2: 嫁、はい、いで、夫が広島地区なので、
0: 松重の
2: 嫁、はい、いでからもうずっと参加っていうか裏方かな、
1: うん、裏方というか
2: サポーターです。
0: サポーターで、
1: もう女性の皆さんあっての獅子舞なので、
0: うん、あ、そうなんですね、はい、じゃあご主人は獅子舞ずっとやってらっしゃったってことですよね。
2: そうです、そうです。
0: ご結婚されるまでそういうのご存知でした？
2: 全然知らなくて、
0: うん、
2: なんだろう、結婚して毎年あるんですけど、はい、まあ、獅子とうちは
1: 何
2: だっけ、
1: 練りって言って、
0: 練り、
1: 獅子自体は2年に1回なんです、
0: うん、
1: でもう1年間の1年は練りって言って、うん、大名行列をですね、
0: うんうん、
1: こう模したものをこう参道というか、まあ、神社の前で披露するという、うんうんうん、ことをやってますね、
0: うんうん、あ、そうなんですね、はい、じゃあ、まあ、ご結婚してから。
2: そうです、もうなんか、大変すぎて
0: 大変ですか？
2: 最初はもう本当に大変だったんです、うん。
0: ああ、そうかそうか。で、知識もないですしね、そういうのを覚えるところからっていうところもありますよね。
2: それでまさきくんが、
0: まさぱいが、
2: ちっちゃい時に練習に来て、は
3: い、あ、
2: ちびっ子の時からだから知ってるんですけど、
0: まさぱいご出身って松重でしたっけ？
3: 出身松重で、まあ、地区は違かったんですけど、
0: あ、まあ、
3: 太鼓から始めたって感じで。
0: あ、じゃあ、うん、結構長いんだ、まさぱいも。
2: そうそうね、
3: 間ちょっと空いてますけど、
0: うん、あ、はい、そうなんですか。
1: みんな間空いちゃうんです。だいたい中学生で一度離れて、
0: あ、そうか、受験とかいろいろ ね、進学だったり、
1: あとなかなか戻ってきてくれないというか、
0: うん、
1: でもまさきくんは、
2: うん、どの口が
0: どの口が会長
2: はなかなか、は
1: い、私も離れていた口です
0: 東京でね、しばらくいらっしゃいましたもんね、
1: は
0: い、
1: それからもう子育て始まっちゃうんで、なかなかちょっとその手が離れるまでは戻る出ないというか、
0: うんうんうん、
1: なんでそのあたり、まさきくんぐらいの年代がこういてくれるっていうのはすごく心強いですね。
0: あ、本当ですよね、
1: はい、
0: でも私セクシーパイロットのリーダーやらせていただいてるんですけど、仲間のまさぱいの出身知りませんでしたね今日まで
3: 全然興味ないんじゃないです
0: か？あ、松重だったんですね。
3: あ、そうです、そうです、
0: 元々は、
3: はい、
0: あ、そうなんだ。で、まあ、ずっと触れられてたということでね。
3: そうですね、もうちっちゃい頃から2年に1回はこの獅子を見て、一緒に太鼓を叩かせてもらってっていうので育ってきたんで、はい、
0: ちっちゃい時とか、まあ、佐藤さんもそうなんですけど、はい、怖いとかはなかったんですか、この獅子？
1: 怖いですよ。
0: 怖いですよね
1: そうですね、廊下とかにこう置いておかれると、うん、もうトイレ行くのが嫌で嫌で
0: 確かに今日もね、はい、これ獅子頭っていう、
1: そうですね、
0: 呼んでいいんですか、
1: はい、
0: 持ってきて、
1: 持ってきました
0: くださってるんですけど、怖いですもん、明るいけど私の方向いてて口が
1: 迫力あるんで
0: 迫力だいたい
1: 赤ちゃんとか泣いちゃいますね、
0: うん、あ、でもその泣く赤ちゃんもうこう抱くことでなんか開運するとかそんなイメージなんですけど、
1: う
0: ん、
1: そうですね、もうこれは多分全国どこでもそうだと思うんですけど、うんうん、噛むことで、まあ、厄除けになるというようなこともあって、
0: うんうん、
1: お正月とかでも、
0: うんうん、
1: 回らせていただいて、頭をこう噛んでいくような形で、
0: うんうん、
1: はい、やらせてもらってます。
0: ああ、そうなんですね。で、まあ、それぞれ普段はいろいろお仕事、違うお仕事されてると思うんですけど、佐藤さんは普段はどんな活動されて、
1: 仕事されてるんですか？そうですね、仕事は公務員やってまして、
0: はい、
1: 今池田町の方で、
0: うんうん、
1: そうですね、 単身赴任で

0: あら、
1: はい、3年目に入りました。
0: あ、じゃあ練習があると池田から松重まで
2: 来られて、帰ってきてもらって、
1: まあ、週末だけは帰ってきてるようなイメージですね。
0: そうなんですね、はい、昨日も大変だったんじゃないんですか、台風でね、うん、
1: まあでもなんとか何もなく終わったので。
0: 池田の方は大丈夫でした、はい、
1: そうですね、風とか雨は確かに強かったんですけど、うんうん、特に大きな災害もなく安心しました、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうでしたか、はい、よかったよかった。じゃあ普段は公務員としてお仕事されつつ、
1: ね、
0: 獅子舞の方の練習も来られてるんですね、はい、会長だったらなんか忙しいような気もしますけどね。
2: 忙しいんです、もう会長は、会長様様です、
0: 様様で、
1: あのいろいろこう出演が決まると、うん、あのこうやり取りとかはあるので、う
0: ん、全部会長が参加されてるんです、
1: ね、はい、あとはその誰が何を対抗するか、獅子を回すかとか、うん、タイムテーブルとか、うんうんうん、そういうのを作ったりはしてますけど。
0: あ、そうなんですね。
1: まあでもみんなついてきてくれてるんで、うんうん、やりがいはあります。
0: うん、多田さんは普段は、
2: 私はもう本当に夫の、まあ、これまたサポーターで、ずっとサポーターです。
0: お仕事、旦那さんのお仕事のサポーター、はい、サポーター役がお好きとか。
2: そうですね、うん、多分向いてると思います。
0: でも心強いサポーター。
1: そうなんです、あの着物とか、うん、あの子供たちが着る着物とかは、うん、もう本当に古くから伝わるものを、うん、まあ、あの使ってるんですけど、はい、まあ、女性の皆さんが、うん、そういうのをこう着付けから、あのタスキの仕方とか、うん、そういったものもしっかり受け継いでくれているので、うん、はい、もう本当に、ありがたい、
0: 本当ですね、
1: サポートになります。
0: 着物の着方っていうのは普通の着物の着方と同じなんですか、また違うんですか。
2: 同じなんですけど、ちょっとタスキが長かったり、子供の、
0: うんうんうん、
2: かそれが大変なんです。
0: タスキとかが大変なんですね。中に入ってる人も着物なんですか。
2: 着物、
1: ね、なんて言ったらいいんだろう、あの人力車をこう引く人いるじゃないですか。あの人が着てるような動きやすいものですね。
0: そうですよね、中で着物だとちょっとかさばっちゃう感じですよね。そうですね。マサパイは普段何を、セクシーパイロット以外に。
3: はい、セクシーパイロットの活動が主なんですけど。
0: 全然来ないじゃん。
3: 普段はあの北島町の方でケアネス北島というフィットネスクラブを運営してます。
0: はい、
3: あとね、5月からあのデイサービスケアネスっていうのを同じ同施設内で始めたんで、
0: はいはいはい、
3: まあ、これね、フィットネスの流派を生かした、うんうん、まあ、新しいこう介護施設の形っていうところで、ちょっとこれから徳島で流行らせていこうかなと思ってるんで、うん、ぜひぜひ興味ある方はね、はい、ご連絡ください。
0: すごい、本当ですね、頑張ってますよ。
2: お世話になるかもしれません。
0: お世話
2: よろしくお願いします。
3: 皆さん、うちに、はい、ね、お世話になってくれて、
0: お世話になってくれて。
1: しっかり CM、
0: やっぱり足腰はね、鍛えておかないといけないですからね。
3: もちろん、もう本当ですね、
0: はい、はい、あの獅子舞も舞えなくなっちゃいますもんね。
3: そうですね、獅子舞を舞うのもそうですし、この三人節技っていうのは、この三人を最後に担ぐっていうのが一番の見どころになるんですけど、まあ、その時にやっぱりね、はいはいはい、一番土台の人はもう100キロ近くをこう持ち上げなきゃいけないんで、もう土台なんで、
0: すごい
3: じゃん、はい、そこはもうしっかりとね。
0: じゃあもうご自身も自分のところで鍛えてるんですか。
3: もちろんもちろん、はい。
0: あ、なるほど。じゃあもうあれじゃないですか、獅子舞保存会の皆さん、練習の前にトレーニングするっていう風にしたらどうですか。
3: あ、そうですね、うん、ぜひぜひ。
1: ただなら
0: 行きます。ただ
2: ね。
0: 怖い、会長怖いですね。はい、まあ、じゃあそれぞれ違った、普段はお仕事をされながら獅子舞でつながったメンバーという感じですよね、はい、で改めてこの広島三人節技獅子舞保存会、どんな団体なのかっていうのを会長教えていただけますか。
1: はい、保存会自体は去年の7月に、まあ、立ち上げた保存会ということになるんですけども。
0: じゃあまだ浅いんですね。
1: そうです、まだ1年経ってないですね、
0: うんうんうんうん、
1: で、獅子舞がですね、この地区、はい、あの松重町広島地区に、はい、少なくとも江戸時代の末期にはされてたと伺ってるんですけれども、
0: 獅子舞自体はじゃあすごく歴史のある、
1: はいはい、そうですね、もう軽く200年は超えてるだろうというような獅子舞で、保存会立ち上げる前までは、うんうん、広島東福組っていう氏子、春日神社の氏子で、守り継がれてきてた獅子舞になっていました。
0: 地元の人たちのみで、
1: そうそう、
0: 受け継がれてきたものっていうことですね。
1: ただ、まあ、あの

0: 事故の数が減ってきまして、はい、それとその高齢化、それと子どもが少なくなってるというようなところがあって、うん、その三人設備っていう演目自体がですね、うんうん、14年ほどまあできなくなってしまったことがあって、でこれじゃいけないだろうということで、まあ、若手の有志がある時集まりまして、
1: はい、
0: で、外の力、つまり氏子以外の方々の協力を得ながら、なんとかこの伝統芸能未来へつないでいこうということで、保存会を立ち上げたのが昨年の7月になります。
1: あ、じゃあもう今は、はい、松重広島地区じゃなくても誰でも参加できる、私でも大丈夫、
0: はい、もちろんですよ。
1: あ、そうなんですね、はい、大丈夫です。何を笑う、何をまさぱい、
2: うちで行きたいと思ってね。
1: あの3人設備ってほらさっきおっしゃってましたけど、はい、3人でこう担いで、はい、1人が担いでっていうお話でしたけど、この3人設備っていう獅子舞のこう 舞っていうんですかは徳島のみ、この地区のみの舞なんですか。
0: 3人設備、まあ、あのいわゆるその継ぎ獅子っていうことらしいんです、うんうんうんうん、肩車をして、獅子を立ち上げるのを継ぎ獅子って聞くんですけど、はい、これ自体は瀬戸内の地方で、いくつかあるというふうには伺ってるんですけど、
1: はいはいはい、
0: 徳島県ではうちの獅子舞だけかなというふうに認識しております。
1: いや、はい、もうお恥ずかしながら私知らなくって、
0: うん、
1: せっかくこんなすごい江戸時代から続く獅子舞があるのに知らない方結構多いんじゃないですか。そうですね、徳島で多田さんもねご結婚されるまで
3: 知りませんでした。
1: ねえ、もったいないですよね。
0: そうですね、
1: だからもっともっと知ってほしいということで去年、まあ、保存会を立ち上げた、はい、っていうことですね。
0: 2年に一度しか奉納しないので、うん、多分見る機会自体が非常に少なかったっていうのが一つ理由になるのかなとは思うんですけど、う
1: ん、なんで2年に一度なんですか。
0: そういう決まりなの。
1: 決まり
3: で広島地区にうちは福組なんですけど、はい、もう一つ正義組さんっていう組がいて、はい、そこと獅子舞を交代交代にやってるんです。で正義組さんは3人設備をしないんですけど、
1: はいはいはい、
0: へえ、そうですね。
1: 今からはじゃあ保存会立ち上げてからは別に2年に一度じゃなくていろんなところでこれからは見る機会が多くなってくるっていう感じ
0: で。そうですね、もうおっしゃる通りで、うんうん、去年の7月に保存会立ち上げて、うんうん、徳島市の阿波踊りとか、はい、大阪関西万博にも出て、
1: うん、すごい、はい、万博行ったんですか。マサパイ
2: この時まだいなかったんですよ。
1: え、最近ですか。じゃあ、
3: はい、最近です。
0: 2ヶ月後ぐらいやね、うん、万博出てから。
1: あ、そうなんだ。
3: 11月、
2: 12月ぐらいに入りました。
1: なるほど。え、万博はどうでした、行ってみて。
0: 楽しかったな。楽しかったですね。
1: 観客の皆さんはどうです。外国の方も多かったと思うんですけど、
0: はい、
1: 反応とか
0: ものすごくこう準備が大変だったんですけど、
1: うん、
0: で本番は20分ぐらいで終わっちゃうんですけれども、うん、まあそれに向けて7月から練習を開始して暑かったんですけど、
1: はい、
3: 汗だくで、はい、獅子も汗だくで
1: 獅子も汗だくで、はいはい、
0: 本当に世界に向けて地元の伝統芸能を披露できたっていうのはすごく嬉しかったし、
1: はい、
0: 保存会立ち上げた直後だったんで、うん、みんながこう一丸になるいいきっかけになったのかなとは思ってます。
1: やってらっしゃる方もやっぱり大勢のとこで披露できる機会があるってなると、う
3: ん、会長の息子さんが、うん、英語でちゃんと、
1: あら、すごい、
3: 万博で紹介してくれて、
1: はいはいはいはい、
3: よかったですね。
0: そういう多言語にちょっと意識してほしいということで、うん、万博側から言われてましたので、うんうん、まあ、せっかくなんでじゃあもう、うち私の嫁さんが MC して、はい、それをこう横で英語で翻訳してっていう、はい、まあ、そういうもう
3: 素敵でした。
1: じゃあもう保存会の皆さんで、
3: はい、そうです
1: もう全てやったってことですね、
0: はい、
3: でも準備はほんまに大変だったと思う会長ね、書類がね、
1: あ、いっぱい万博ってね、なんか書類
0: 提出もすごかったですね、まあ、10枚15枚ぐらい、
1: うん、
0: まず誓約書から始まって、
1: うん、
0: いろんな準備ことを相手方とこう例えば着る服一つにしても著作権的に問題ないかとか事前にチェック入るし、
1: うんうん、あ、そうなんですか、うん、へえ、
0: でシステムを2つ3つ使って、うんうん、登録を

0: 身分証明書とか、
1: はいはいはいはい、
0: 事前に登録して当日スムーズに入れるようにとか、
2: 到着した時点でも
0: クタクタでした。
1: クタクタです。で20分やって、あのあれでしょ、佐藤さんも獅子舞やってらっしゃるんでしょ。
0: もちろんです。
1: あ、はい、そうなんだ。え、多田さんはもう本当に裏方。
2: そうです。
1: え、女性の方も獅子舞のこの、ま、舞の方とか
2: ね、
1: もあるんですか。
2: 今年初めて三人節技の一番上に、
1: はい、女性
2: 女の子が上がったんです。小学校4年生かな、
0: うん、
1: そっか。
2: 歴史上初、
1: 初。基本はやっぱ男性のみのっていう。そうそう、
2: 昔はね本当に何だろう、なんなら長男しかダメって。
1: あ、昔はね、うん、なんかそういうのありましたよね。
0: そうですね、うん、もうだだ男性だけの祭りで、女性は本当に文字通り裏方みたいな、
1: うん、
0: まあ、それがほとんどもう大部分ずっとこれまで続いてきてたとこなのかなとは思いますけどね。で、そうですね、長男だけっていうのを聞いたことがありますね。
2: それがまあ長男だけでは無理やなって、次男も三男も入ってくるようになって、それでも無理やなって言って、ね、女の子も太鼓叩くようになって。
1: あ、そうなんだ。
0: そうです、そうです。
1: あ、じゃあ太鼓も昔は男性のみだったんですか。
2: 私が嫁いだ時も女の子おらんかった。
0: そうですね。で、私が先ほど言ったように大学時代とか離れてた時期があって、うんうん、久しぶりにこう地元戻ってきてたら、
1: うん、
0: 女の子がやってたので、
1: うんうん、
0: うわすごい時代が変わったなっていうのが、う
1: ん
0: う
1: ん、あーそっか、うん、じゃああれですね、これからはどんどんどんどん女の子も
2: 多いんです今。
1: あ、やりたいっていう子、う
2: ん、ね、まさきくんの娘さんも参加してもらおう、うん、
3: そうです、そうです。
1: あ、そうなんだ、
3: はい、一緒にやりたいなって。
1: おいくつでしたっけ。
3: 今小学校4年生なんで、ちょうどね一番上ができそうな年なんで、
1: そうそう、じゃあ親子
3: 共演、親子でやりたいなって今思ってます。
1: へ、やっぱりあれですか、上に上がる子は体重制限とか
2: あるんですよね。
1: あるんだ。
2: だからなんだろう、
1: しかも
2: 下はじゃ真ん中は55キロぐらいまで、
1: うん、
2: で上は40キロぐらいまで。
1: あ、じゃあやっぱり小さい、うん、お子さんが中心な、
0: ね、
1: 小学生とか、
0: そうそうそうそう、
2: あんまりちっちゃくても獅子がこれが持てないの で、
1: うん、で、あーそうか、あんまり小さすぎても一番上の子が
0: 3キロぐらいありますし、布がついてるんでこう下に引っ張られたりするんで、
1: う
0: ん、やっぱり腕力がそこそこ必要にはなってきます。
1: だからまあ男の子のお祭りというかだったのかなって感じですね。
0: 多分年代的には小学校5年から中学校1年、うん、ギリ2年ぐらいまでは上に上がれるかなっていう、すごくピンポイントの年代でしか上に上がれないというか、
1: うんうん、私上に上がれるって聞いてたんですけどね。
2: 真ん中が、
1: 真ん中も大変なんですけど、真ん中なんか一番大変そうな感じがするんですけど、
0: 真ん中も大変なんですよ、体幹がいるんで。
1: ですよね、
0: はい。
1: そして今日ね、さっきも言いましたけど、その獅子頭ですかね、持ってきてくださったんですけど、うん、これが3キロぐらいある。
0: はい、うん、そうですね。この獅子頭ですね、実は非常に有名な、方が作っていただいてて、
1: はいはい、
0: あの大阪文楽の人形師の4代目、うん、大江美之助さんっていう方が、うん、まあ、もうお亡くなりにはなられてるんですけど、
1: はい、
0: その方が制作されたっていうことで、非常にあの文化的価値が高 い、
1: すごい
0: 貴重なものと伺ってます、
1: うん、もうこの作れる人って決まってるんですか、この獅子頭作れる方。
0: そうですね、もうあのそういうお店というか、
1: うんうんうん、
0: 制作されてる会社はあるんですけれども、そういったその有名な方が手をかけたっていうこと自体が多分もうなくなっていくのかなとは思ってますね。
1: これはあれですね、あの口がパクパク開くようなこうかぶってかじるタイプではないんですね。中に鈴が入って
0: 開きますよ。
1: あ、開くんだ。
0: そうです、紐でこう。
1: あ、本当だ、
0: うん、
1: すごい、
0: こんな感じで、
1: はい、あ、じゃあ上でパクパク
2: やってるんです。
0: そうです、はい。
1: これ一体お高いんでしょうね。
0: ですね、多分もう作るってなると一体60万、頭だけで60万はかかるし、この後ろについてる布自体もですね、うんうん、お高いと聞いてます。
1: あ、そうなんだ、はい。まあ、そういったなんていうんですか、保存会を維持していく費用っていうのは、
0: うんうん、
1: いろんなところに行ってっていう感じなんですか。ですね、
0: あのこれまではその2年に1回、
1: うん、
0: あのお祭りで生えてきたお花っていうそのお礼のお金を当ててたんですけれども、とてもとても補修さえままならないようなものなので、
1: そうですよね。

0: についてお伺いしていこうと思うんですが、続いて選んでいただいたのがワンオクロックのザ・ビギニング選んでいただきました。これは会長の佐藤さんセレクト
1: ですね。はい、あの息子が大好きなワンオクでして、はい、横で聴かされてるうちに私も好きになってきたと。
0: そうなんだ、
1: はい、
0: 息子さんもう大きいんです
1: か。そうですね、大学生なんですけど、はい、この8月からちょっとアメリカの方に、
0: あらかっこいい、
1: はい、1年留学するということなんで、まあ、応援の意味も込めて選曲しました。
0: はい、あのアメリカでもねこの番組聞いていただけますので、
1: あ、そうなんですか。
0: ぜひリッスンラジオという無料アプリ入れていただきましたら、
1: はい
0: はい、全世界聞いていただけますのでぜひ宣伝しておいてください。
1: はい、
0: はい、さあそれでは聞いていただきましょう。ワンオークロックでザ・ビギニング。 Just give me

0: 料金。
1: 防災知っとく？
2: 本当に救急車が必要ですか？救急車の出動件数が増加しています。尊い命を救うため、救急車の適正な利用をお願いします。徳島市消防局からのお知らせでした。
3: 毎週水曜日午後2時から放送、 BB カフェウェンズデー、担当パーソナリティの牧野夏実です。私の大好きな韓国情報や音楽をたくさんお届けします。ラジオは初めてですが、精一杯頑張ります。ぜひ聞いてください。
1: さあ、時刻は11時32分を回っております。6月3日 B ステップトーキング水曜日、今日のパーソナリティは和渕道夫、ミキサーは生田で、 BFM 徳島工芸村レインボースタジオから今日も生放送でお届けしております。さあ、そしてですね、この番組再放送もあるんです。今日の放送なんですが、来週6月10日夜10時から再放送となります。そちらもぜひお聞きください。それでは改めて今日のゲストご紹介したいと思います。スタジオには3人のゲストにお越しいただいております。まずは広島三人設議獅子舞保存会会長でいらっしゃいます佐藤芳樹さんです。佐藤さん、引き続きよろしくお願いいたします。
4: はい、よろしくお願いします。
1: そして同じく広島三人設議獅子舞保存会の会員、多田愛さんです。よろしくお願いいたしま す。そして山地正樹さんです。よろしくお願いいたします。
5: 山地です、よろしくお願いします。
1: はい、まあ、前半はですね、この三人設議獅子舞についていろいろ伺ってまいりましたが、後半もですねいろいろ伺っていきたいと思います。そもそもあのマサパイは、ま、あの万博の時入ってなかったってことなんですけど、はい、まあ、小さい頃は少しやってたっていうことなんですけれども、はい、始めたきっかけって何だったんですか？
5: そうですね、うん、小さい頃は本当にもう、人手が足りないから借り出されたみたいなところから、うん、まあ獅子舞かっこいいし、うん、なんかお小遣いもらえるしみたいな感じで
6: 、はい、子供はね、
5: そうそうそう、うんうん、始めたのがきっかけで、で大人になってからは、まあ徳島に帰ってきて、うん、まあ、2年に1回の奉納のタイミングで久々にこう見た時に、うんうん、まあ、それこそ愛さん含めて知ってた方が、
6: はいはいはい、タイミングよく、
5: そう、声かけ
6: て入ってよって言ったら、あ、入ります入ります、え、ほんまにって
1: 即答だったんですね。
5: そうそうそう、結構でもね、子供の頃から獅子回すのちょっと憧れみたいなとこあったんですけど、
1: う
5: ん、なんか獅子は触っちゃダメみたいな、
1: あ、ちっちゃい時は
5: そうそうそうがあったんで、
1: ね、うん、昔はそうだったんですね。あ、そうかそうか、だから鳴り物っていうんですか、太鼓、
5: う
1: ん、
5: あ、そうそうそうです、
1: 太鼓係でいたってことですよね、はい、
6: そうです。
1: え、改めてやっぱ大人になって見たらかっこよかったですか？
5: いや、かっこよかったですね。
1: でも入ると
6: な、
1: え、変わってなかったんですか？
6: 全然もうお顔そのまんます
1: ぐ分かったで入って入ってで、まだじゃあ1年経ってない、
5: もう2ヶ月、え、今す、
4: あの、うん、半年ぐらいだったかな、
1: 半年ぐらい、うん、
5: はい、
1: でもう大人になってからはじゃあ獅子舞の一番ね下を、
5: あ、そうですそうです、はい、う
6: ん、でも一匹もちゃんと回します。
1: 一匹でもあるんだ、
4: ソロパートがあるんですけど、
1: ソロパートも やってるん、
5: やってますやってます、
1: うん、すごいじゃん、
5: はい、
1: へ、
4: やっぱりリズム感、昔から太鼓の音してるだけあって、うん、すごく飲み込みも早くて、
1: 今日ね、あの登場曲で鳴らしてくれましたけど、うん、あの阿波踊りとかだったら2拍子のリズムじゃないですか、またちょっと違いますよね、太鼓のリズム、
4: う
1: ん、
4: そうですね、
1: 難しいかなと思ったんですけど、あれで音を取るって
6: 難しいと思います、
1: うん、ね、リズム感必要ですよね。
5: でも昔からやってるから
1: 染み付いてるんだ。
5: そう、今でも太鼓叩けって言ったら多分、うんうん、ある程度叩けるかなっ

0: それくらいじゃ小さい頃からやり込むんだ
1: そうですね。
0: え、佐藤さんももともとは同じような感じで太鼓から入ったんですか？
1: はい、多分あの手拍子って言って、うんうん、ちゃんちゃんってこうタンバリン、タンバリンじゃないね、なんだろう、
2: なんだろう、
0: 太鼓、
2: じゃあ今なんだろう、まあ、
3: シンバルみたいな、
1: シンバル、
0: ああ、そういうので
1: そういうので、そうですね、幼稚園ぐらいまでして、うん、小学校は大太鼓、うん、で中学生にかけて小太鼓をして、うん、一度そこで卒業みたいな、
0: うん、あ、みんなそのルートなんですね
1: だいたいその順番です、う
0: ん、じゃあちっちゃい時は本当に獅子舞は触ることなく終わるっていう感じ。
1: そうですね、なかなかその、うん、それって大人のすることだっていうイメージがあって、うん、
0: あ、
1: うん、近づくこともしなかったですね。
0: まあちょっと危険なところもありますもんね、高くなるし、うん、3人乗ったりとかすると。
1: そうですね、特に三人節儀の演目って、うん、その2年に1回その神社の例大祭でするんですけど、うんうん、いきなりお前やれお前上がれっていうノリで、そう
0: そう、いきなり
1: 練習なしで、
2: 昔は練習、昔はほんまに、え、お前体重何キロ、あ、いけるな、いけいけ
1: むちゃくちゃですね。そうそう、私も1回だけそれやらされたんですけど、うんうん、なので今その保存会立ち上げて設備の練習いっぱいしてますけど、うん、こんなレベルでは当時なかったはずなんです、うんうんうん、いきなり当日言われたんで。
0: そうそう、へ、なんか動きとかもあるわけでしょ、こう 独特の舞なので。
2: 設備、うん、まあ、はまあ上の子だけかな、こうするの。
1: そうですね、
0: あ、手をこう動かしてっていう、う
1: ん、口をパクパクさせて首を振れって、うん、まず動きはそれだけなんですけど、地面に降りたら降りたで今度回転しないといけないんです。そ
0: うそう、だから獅子がこうくるんって一回転するようなのを3人一緒にしなきゃいけないわけです。
1: はい、
0: それ大変、
1: それをぶっつけでやれって言われてた当時の子供たちの、うん、気持ちと言ったらっていうね、う
0: ん、ぶっつけ本番でできるもんなんですか、そういうのって。
2: すごい、ね、
1: できないですよ。
2: できとった
1: とにかく獅子を地面にぶつけるなっていう
2: 獅子が壊れちゃう、
1: 困る、むちゃくちゃな注文を
0: ぶつけちゃいますよね。
1: 絶対ぶつけます、その転がる時に腕力がないとですね。
0: そうですよね、うん、でこの転がるタイミングとかもマサパイ あるんじゃないんですか。
3: そうですね、3人だと、もう3人で2頭獅子がいるんで、うんうん、もう両方がだから 3×6 人の息が合わないと綺麗な周りにならないんで、
0: うん、なんか掛け声とかで行くんですか。
3: あ、掛け声です、
0: うん、あ、そうなんだ。
1: その3人がこう地面に降りた状態で一番後ろにさらにもう一人尻尾を持ってる人がいて、行くぞっていうことでこう引っ張るんです、布を。
0: あ、尻尾の人が
1: 転がる方向へ、
0: うんうんうん、
1: でそのタイミング、まあもう今のメンバーだったら声だけあれば自分のタイミングで揃うぐらいまでは いけるはずです。
0: 会長の佐藤さんはどのポジションにいらっしゃるんですか。
1: 私あのその尻尾のとこに、はい、
0: あ、じゃあマサパイとも一緒にやったことあるんですか。
1: そうですね。
0: あ、そうなんだ、わ、うん、かりやすいですか、尻尾の指示。
3: わかりやすいです
0: やっぱその指示係大事ですよね。
2: 大事ですね、すごく。
1: ただ多分布を引っ張って合図するんでは多分一番前の子供にまでは伝わらないはずなんです。
0: うん、そっか、それも伝えなきゃいけないですもんね。
1: なので多分自分のタイミングで言ってくれてるはずですね、う
2: ん
1: うん、今の子供たちは。
0: すごいですね、
1: 見えない、ものすごく視界悪いんで獅子の中入ると。
0: そうですよね、
1: なので自分のタイミングで獅子を地面にぶつけず綺麗、うんうん、に回るっていうのはすごい勇気もいるし、
0: うんうん、あの入ったら一番最初どんな練習からスタートするんですか、獅子係は。
2: 獅子係はなんせ獅子を回すね、
1: うん、
2: パートの人たちが教える。
1: そうですね、うん、多分その初めての人は太鼓の音を覚えるとこから、
0: うん、そうですよね、うん、あ、そう
1: なると思います。
0: あのリズムをまず体に叩き込まないと、はい、合わせて踊れない、踊るっていうんですか、舞えないですよね。
3: そうですね、またまあ練習用の獅子があるんで、
0: はいはいはいはい、
3: まあ、それを使ってで横に並んで、うん、まあ、ベテランの方々の動きを真似する、
0: うん、あ、なるほどね、
3: っていうとこから始めますね。
0: え、保存会立ち上げてから人も増えたんですよね。今何人ぐらいいらっしゃるんですか。
1: 多分40人ぐらいですね。それはその男性女性合わせて、子供たちも合わせての数ですね。
0: うん、あのサポーターの多田さんのようなサポーターの方もみんな入れて、はい、もっともっと増やしたい感じですか。
1: 増やしたいですね。
0: あ、
1: 多分保存会立ち

0: 立ち上げてからは、3、4人少しずつは増えてはいるんですけれども、はいはい、まだまだちょっと足りないというか、あの一番上に上がる子どもたちも、うん、その年代ずっと上がれるわけでもなくて、うん、体重制限とか腕力の話もあって、うん、あの小学校5年から中1ぐらいの間しかちょっと上がれない、うん、なので子どもたちはおればおるほどは出演するにしても楽になるというか、メンバーが層が厚くなると、
1: うん、じゃあこれからはどちらかというと若い世代に入ってほしいっていう感じですか？そうでもない、もう老若にゃんにょ
0: 全世代欲しいとこですけど、うん、
2: 子供たち
1: を中心にって感じですかね、はい、じゃあもうマサパイの娘さんはもう入ること決定で、やりたい、
3: そうですね、
1: やりたいって言ってるんですか？
3: あ、やりたいって言ってます。
1: あ、そうなんだ、
0: ありがたい、
1: ね、パパのその姿も見てるわけですね。
3: 見てますね。
1: あ、そうなんだ。怖がってはなかった獅子舞を？
3: めちゃめちゃ怖がってます。でもこの間あの初めて回った女の子が、うんうん、同い年の女の子が回ってたのを見て、
1: うんうんうん、
2: 一番上に女の子が上がったんですけど、はいはいはいはい、その子もほんまに最初モテなかったんです、
0: うん、
1: 重くて
2: だけどすんごい練習して仕上げてきたな。
0: そうね、あの家で布団の上で転げまくって、
1: すごい、
0: スパルタ教育を
1: 受けて、
0: 父から受けたらしいんで。
2: お父さんも獅子舞してるんですけど。
1: あ、そっか、うん、やっぱりこう獅子舞やってらっしゃる親子さんとかがいたら、うんうん、馴染みがあってやる子も増えてくるかもしれませんね。そうね、その子がまた友達とか連れてきてくれると嬉しいですよね、うんうんうん、で3人設議だと、うん、一番上だと結構な高さになりませんか？
0: ですね、ね、3.5 メートルぐらい地上からぐらいまで上がるので、むちゃくちゃ多分怖いはずなんです。
1: うん、慣れてくるのかな？
2: あんまり見えてないでいけるかもしれない。
1: ね、あ、そうか、視界が。
0: 視界はね、悪いですけどね。
1: マサパイ落としそうになったことはないの？
3: いや、もちろんありますよ、ね。本番ではないですけど、うん、練習の時はもう何回かやっぱり。
1: うん、練習の時はなんかマットとかそういうの引いて。
3: いや、ないです。
1: なし、うん、外でやるんですか練習？
3: 外です、
0: ね。外ですね。
1: そうなんだ。はあ、うん、そっか。
0: やっぱりドキドキしますね。あの横から見てても、うん、あのすぐにこう助けに行けれる位置取りでは見てるんですけど。うんうんうんうん、フラフラする時もありますので、うん、本当に今のところ本番で失敗したことはないんですけど、
1: うんうんうん、
0: あのそういう安全面っていうのも気をつけながらっていうことでやってます、
1: うんうん、ですね。でも本番で失敗したことないっていうのもまたすごいですね。緊張したりとかしたら逆にこう失敗しそうかなと思ったんですけど、うん、
0: 危ない時はありましたけどね。
2: あったね、もううわーって言ってしまった。
1: もうね、あの多田さんとか見てる方からするとあ、やばいなっていうのも分かるわけですね、うん、
2: 外でやる時とかだと天候もあるので、うんうん、風が強かったりしたら、うんうん、やっぱり3人は危ないかな、
1: うんうん、
2: まあ、でもちゃんとなんだろう、補助がついてるんできっちり、
1: うんうんうんうん、
2: まあ、落ちることはないんですけど、
1: う
2: ん、
1: はいはいはいはい、ああそうなんだ。で一人で舞う、さっきもね、うん、マサパイ一人でやるっていうのもありましたけど、演目としてはだいたいこう、まあ、ステージに呼ばれたら何分、はい、20分ぐらいなんですか？大体
0: そうですね、ちょうど20分ぐらいですね、うんうん、
1: それが3人設備のパートと一人で舞うパートとっていうか、
0: いろいろ入って
3: 2匹で舞うパート
1: と、あ、2匹で舞うパートも、うん、
3: 掛け合いするパートもあったりとか、
1: うんうん、へえ、そうか。まあ今
2: 会場は2匹なんですけど、うん、そのシンクロしないとダメなんで、うん、あ、そこもすんごい練習が、
1: うん、あ、そうなんですね、うん、もうでも大変ですよね。練習もしなきゃいけないし、今池田の方にもいらっしゃるし。
0: そうですね、うん、まあでも単身赴任なんで夜、うん、まあ暇で、
1: あ、家で池田の方で
0: 練習はしない
1: です。いや、びっくりした。コロコロ転がってるんだけど。
0: そうじゃなくて、あの資料を作ったり、
1: あ、
0: 例えばそうですね、助成金をこう申請する資料とか、
1: うんうん、
0: まあ、先出てた大阪・関西万博の申し込みも、うんうん、池田のその暇な夜を使って、はい、チャレンジしてみようっていうことで、申請、申し込み書類を作っていったっていうのがちょうど1年ぐらい前かな、
2: うん、ありがとうございます、う
1: ん、今はどれくらいの割合でみんなで集まって練習してるんですか？
2: 出演決まったら1ヶ月
3: 前ぐらいかな。毎週練習があるみたいな感じ、週末に。
1: 季節的にはほら阿波踊りとかだと夏

0: が本番っていうイメージですけど、うんうん、この獅子舞は別に季節関係ないんですか？
1: そうですね、うん、基本的にはこうオファーがあったら、うん、っていう形ですね、うんうん、その本番に向けて、うんうんうん、
2: 全シーズン行けますので。
0: 全シーズン、はい、保存会にしてからオファーも増えました？
2: はい、おかげさまで、いろんなところからお声かけいただいてて、うん、
0: はい、
2: はい、この1年でも5つ6つぐらいは、
0: あ、
2: は
0: い、
3: びっくりするぐらい、
2: うん、そうですね。
0: どういうところに呼ばれるんですか？今まで
2: 呼ばれたのショッピングモールとか、うん、特にお正月とかですと、
0: そっかそっか、うん、お正月のイメージ、
2: はい、
0: う
2: ん、こういう厄除け、
0: はい、
2: 縁起物になりますので、
0: 例えばセクシーパイロットとコラボでビアガーデンとかどうですか？
3: ビアガーデンね、だいぶ舞台がいりますけど、広さが
0: だいぶ舞台いりますけど、はい、盛り上がりそうな気がするんですけどね。
3: そうですね、
2: うん、セクシーパイロットが未だに分かってない
3: セクシー、セクシーなんよ
0: あんまりセクシーではないんですけどもパイロットがこれ持ってね、
2: うん、
0: 言ったら口の中にいっぱいお金入れてくれるかもしれない
3: 入れてくれるかな
0: まあそういうのもありってことですね、はいはい、柔軟に対応してくれそうです、
2: はい、
0: さあそれではですね、ここでもう一曲お届けしていきたいと思います。続いて選んでいただいたのが多田さんセレクトですね、
3: はい、
0: ティーボランのハートオブゴールド選んでいただきました、はいはい、これはどうして今日セレクトしてくださったんですか？
3: この間ねライブに行ったんです。
0: あ、ティーボランの、
3: はい、
0: へえ、
3: すんごい良かったんです。世代なんで、
0: はいはいはいはい、うん、
3: それで、
0: あ、その時に聴いた曲ですね、はい、聴、はい、いていただきましょう。ティーボランでハートオブゴールド。

0: もしもは118番。海に出るときはライフジャケットを着用しましょう。ライフジャケットはあなたの命を守ります。徳島海上保安部からのお知らせでした。
1: なあみんな、心の底から笑ったことあるか？
2: ないね。
1: ああ、最近胸が熱くなったことないとか？
3: もう今年になるとね。
1: 今まさに今、ラジオが熱いって知らんとか？
4: そうなんだ。
5: 毎週水曜夕方6時半から、ザ・春夏秋冬の
4: バリカタ・ユートローが
5: 聞こうだ。
6: ビーステップトーキン、
0: 時刻は11時51分回っております。6月3日 B ステップトーキング水曜日、今日のパーソナリティは和渕道夫がお送りしております。さあ、そしてスタジオには3人のゲストにお越しいただいております。広島三人節技獅子舞保存会会長の佐藤よしきさん、そして会員の多田愛さんと山地正樹さんです。よろしくお願いいたします。
7: よろしくお願いします。
0: はい、もう残り少なくなりましたが、最後までよろしくお願いいたします。
7: お願いします。
0: あっという間ですよね。
7: 早いですね。やっぱり
0: まだまだ会長喋り足りないんじゃないんですか？
7: はい
0: まあでもね、立ち上げて1年ですけれども、いろんなとこ行かれたということで、さっき CM 中にお話を伺いましたが、花春出たり、あと、まあ、ショッピングセンター行ったり、
7: そうですね、
0: 増えてきてますね。
7: はい、このままこのペースで、どんどんどんどんこう露出度を上げていけたらなとは思ってます。
0: でそういった、ね、情報なんですけれども、どこで見ることができますか？
7: ですね、まあ、保存会としては今インスタグラム、もうそのまま広島三人節技獅子舞保存会で検索すればヒットすると思うんですけど、それインスタをメインでやらせてもらってて、でしっかりこう動画見たい場合は、YouTube
0: の方も
7: あります。
0: あ、じゃあどんな感じでやってるのかっていうのも見えますね。
7: そうですね。
0: 練習風景とかも見れたりするんですか？
8: 練習風景はインスタの方が、
9: インスタグラムに上がってますね。
0: あ、そうなんだ、あ、そっかそっか。じゃあ、 ちょっと興味あってやりたいなっていう方は、まずはインスタ、動きをでもまずは見ていただいた方が面白いんじゃないかなって、さっき見せてもらいましたけど、迫力ですよね。動画で見ても、これ生で見たらすごいんでしょうね。大きいし、
8: すごいと思います
0: ね。
7: やっぱり持ち上げた時のこうお客様のこう盛り上がりというか拍手っていうのはもうすごい。
0: あ、そうでしょうね。そっかそっか。ぜひねチェックしていただきたいと思います。で、出演が決まっているのがいくつかあるということで、ちょっと先になるんですけど、10月に。
7: そうですね、これ、高知県の、三目浦ダムの下で、毎年行われてるやまびこカーニバルっていうイベントがあるんですけど、そちらの方で10月11日に出演が決まってます。
0: 佐藤さん行かれるんですか？
7: もちろん。はい、
0: 多田さんも
8: 行きます。行ってきます。
0: マサパイもも
9: ちろん行きます。
0: あ、マサパイも行くんだ。
9: はい、
0: そっか、日帰りですか？
7: そうですね。
0: でもすごいですね、県外からも呼ばれるようになったってことですか？
8: 会長のおかげです
0: なんか営業活動とか
7: してない
0: でも嬉しいですね、ちょっとずつこう知ってもらっているっていうのは。
7: はい、本当に保存会立ち上げて名前がすごく分かりやすくなったので、何をしてる団体かっていうのをすごくこう理解していただきやすくなったのかなとは思ってます。はい、
0: 見ていて多田さんやりたいなとかならないんですか？
8: なんだろう、もうずっと子供、私の子供のサポーターで行って、そっからずっとずっとサポーターしてるんで、だろう
0: 持ち上げられたいみたいない
8: や無理ですね、体幹が
7: 太鼓ぐらい、
8: 体幹がね、太鼓ね。
0: あ、太鼓も面白そう。
7: 太鼓であれば別に
8: 太鼓でも
0: 難しい、
8: 大事なんで。

0: ですよね。あ、そうか、太鼓がバラバラバラってなったらもう最悪、
1: 難しそうですよね、リズム取るのとかも、うん、全くリズム感なくても大丈夫なんですか。
2: うん、ダメです。
1: ダメだダメですねそっかそっか、そ
2: う、よく言われてるのが尻尾に入ったらってこう言われ
0: る、うん、尻尾ね、尻尾大変なんですけどね、こう、
1: あ、尻尾も中に入るんですか。
0: はい、
1: うん、あ、そこからじゃあ合図を送る、
2: いや、うんうん、合図じゃなくて、尻尾を本当に中からピョコピョコ、
1: 尻尾係、尻尾係、尻
0: 尾係、
1: え、私じゃあ尻尾係やります。もう入ってるような感じになってます。それはいいかも。
3: めちゃくちゃしんどいですよ、うん、
1: 本当に、
0: うん、大丈夫。
1: 夏場とかはなんか中の人たちってどんな感じなんですか。熱中症になりそう。
0: 汗だく
3: やな。もうでも見た目以上にしんどいです。
1: あ、そうか、うん、
3: 最初やった時はもうかっこよく舞えるかなと思いましたけど全然でしたよ、うん、
1: あ、でも
3: 息がもう続かない。
1: そうなんだ、思いのほか大変なんです ね、うん、ね、でもこう成功した時に、まあ、やりがいを感じるというか。
3: そうです ね、 ね、やっぱり、まあ、見てもらって、うんうん、わーっていう、 こう最後のね完成とかを受けてると、うんうんうん、もうやってよかったなって毎回思いますし、
1: ね、こう持ち上げた時にわーって歓声が上がるとね、うんうん、で佐藤さん、今後の夢とか目標って何かありますか。です
2: ね、まあ、とにかくこの伝統芸能を未来へ、ね、繋いでいくのに人がいります、
1: うんうん、で、あ、そうですね、
2: すごくそこを増やしていきたいっていうのもあるし、うん、この伝統芸能大事なものなんだっていう思いの部分っていうのもしっかりみんなにこう共有みんなでしていけたらなとは思ってます、
0: うん、絶対残していきたいもんね。
1: 多田さんも、まあ、そういう目標ですかね、残していくっていう、
0: あとだからなんだろう、県内とか、うんうん、いろんな地区で獅子舞やってると思うんですけど、阿波、はい、踊りみたいに獅子の獅子フェスみたいな、
1: うん、獅子フェスね、
0: いろんなとこと
1: 獅子ばっかりが来る、
0: やれたらいいかなと。
2: 高松の方で大きい、そういうフェスティバルというか祭りがあるんで、うん、まあちょっとそういうさぬきの方は獅子舞盛んなんで、うんうん、それに追いついていきたいなとは思ってますね。
1: マサパイはどうですか。
3: いや、そうもおっしゃる通りで、やっぱりね、うん、自分たちが先頭を切ってそういう獅子の大きいそういうイベントとかやれるぐらいに、こう獅子舞が徳島で阿波踊りに負けないぐらいの伝統芸能として認知されるように頑張っていきたいなと思ってます、
1: うんうんうん、はい、ということですので、興味のある方ぜひですね、まずはチェックしていただきたいと思います。今日は3人ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
5: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
6: 防災知っとく？
7: 見ておこう、もしものための避難場所、災害時の待ち合わせ場所を家族で話し合っておきましょう。慌てずに行動できるように日頃から連絡方法と避難場所を確認しておきましょう。
8: FM ビザンから防災のお願いでした。
9: ようこそ開運ラジオへ。個性的な占い師があなたのお悩みを聞き、開運へと導きます。無料鑑定をご希望の方は FM ビザンホームページからどうぞ。毎週水曜午後5時からライブ放送、あなたとつながる番組です。
10: レンタルのアートレント、各種イベントプロデュース、各種イベント会場の設営など、式典神事イベント用品何でもご相談ください。今だけ必要なものはレンタルで、あなたのコストパフォーマンスをお手伝いします。レンタルのアートレント、 654-3411。式典神事からイベント用品、商品10万点以上、必要なものを必要な期間何でも貸します。各種イベントプロデュース、レンタルのアートレントが正午をお知らせします。
11: はい、皆さんこんにちは。今日も始まりました、聞かせてください、社長の本音。パーソナリティはポンコツの中のポンコツ、ミチパイと
12: 知的に見せたいポンコツ、アキパイと、
11: ちょっと今日は雰囲気変えてきました、ケンティです。
13: ケンティです、よろしくお願いします。何が変わりました。
11: あのスーツの色、
13: え結構着てるっすよこれ。
11: いや、そんな色初めてじゃない。
12: なんかそんなことないわ。
13: 全然そんなことないですよ。
11: 本当に

0: ということで今日も仲良くね3人でお届けしていきたいと思います。はい、あのパーソナリティはね、
1: パーソナリティはね、
0: はい、そしてゲストの方今日も来てくださっておりますので早速ご紹介したいと思います。有限会社ミカモフレテック取締役社長でいらっしゃいます関成明さんです。関さん今日はよろしくお願いいたします。
2: お願いします。
1: お願いします。
3: よろしくお願いします。
0: もう関さんといえば、まあ、この後ねお話伺っていくんですけれども、スーパーエリート、
1: スーパーエリート、
3: はい、スーパーエリート
0: なりなりでーす。
2: なりなり
1: なりなり
3: なりなりです。
1: 本当になりなりって呼ばれてますか？
2: なりなり
1: なりなり、あ、いいんですね。
0: 目が
2: なりなりで、
0: 目がすごく可愛くない？
3: あ、そうね、
0: うん、
1: え、普段はなんて呼ばれるんですか？
2: 関さん、
1: 関さん
3: でしょうね。
1: ですよね。
0: じゃあ今日はなりなりで、ね、
1: なりなりさんでお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。いや今日はね遠いところから来てくださいましたけれども、まずはミカモフレテックどんな会社なのかっていうのをなりなりに聞いていきましょうか。
2: はい、
0: はい、
2: ミカモフレテックはですね、あの東三好町、まあ、徳島の西側で一年中いちごを作るという、うん、まあ、一年中いちごを作ってる会社で、うん、提携農家さんもたくさんいらっしゃって、その方のいちごを全量仕入れをして、あの大阪とか東京とか、まあ、いろんな都市部に売ってるというような会社になります。
0: 一年中いちごって作れるんですか？
3: そう
0: ね、なんか季節によるのかなって、なくなる時期あるじゃないですか、
2: はいはいはい、
0: 大丈夫なんですか？
2: そうですね、あの標高1000メーターの高原がちょうど東三好町にあって、
0: うんうんうん、
2: ここは1000メーターなので100メーターこう上に上がっていくとマイナス 0.6 度気温が下がっていくので、うんうん、なので1000メーターだと6度ぐらい低い。
0: あ、そうなんだ。
1: じゃあハウスとかではなくて標高でやるっていう感じですか？
0: いちごって寒い時期だもんね、うん、え、違う？
1: いちごはいつですか？
2: そうです、そうです、春が、うん、春ぐらい、
3: 春がメインだけれども冬ぐらいから
0: 出始めるよね。
2: 気候としては春なので、でも夏だったら、うん、あの標高 1000m は春、
0: うん、あ、ちょうど春になるんだ、
2: うん、そうです、そうです、だから平地が夏、うん、旬が春だったら夏になっちゃうと作れないので山の上の春を使うっていう、う
0: ん、なるほど。
1: 長野県とかそういうところがよくやってるあれですね、うん、時期をずらすっていうやつですよね、う
0: ん、でもなんか夏にいちご食べられるっていいですね。
2: そうですね、やっぱり喜ばれるし、ね、うん、あとはやっぱ日本で作ってる量が少ないので、うんうん、めちゃめちゃ単価が高いです。
1: そうですよね、
0: そうか、やっぱ
1: 希少になりますからね。
0: あ、そうか、そうか、うん、これはだから徳島ならではってことですか？
2: そうですね、この徳島というか四国で作ってるのはここだけです。
1: 一年中作れるのはここだけかも、フレテックさんだけっていう。
3: あのいちごに必要なこの条件っていうのは、あと他には気温もあるでしょうけど、うんうん、そうですね、あとはどんな条件があるんですか？
2: そうですね、まずは日射量が必要なので、
0: それも必要か、
2: うん、ですね、あとはちゃんとその場所に水とか、うん、あの電気とかしっかりある、なんか標高 1000m なんでスキー場と同じ環境になります。
0: あ、そっかそっか、
2: 普通はあまりない環境ですね。
1: そうなんですね。
3: だって
1: 車両、え、電気は何に使うんですか？
2: 電気は管理で、機械なので、機械類が多いので、ハウスの中で作ってるもんですから、換気をしたりとか、水を送ったりとか、それこそあとはモニタリング機器も重要になるので、そういったものも動かすのに電気が必要です。
1: めちゃくちゃ IT 化が進んだ農業をされてますね。
0: 本当だ。
3: あ、IT スマート農業ってやつ？
1: スマート農業ですね。
3: へー、あ、そうなんだ。
0: もうなりなり自体がスマートじゃない？なんか
1: そうですよね。
0: 見た目もね。ちょっと都会の香りがしますけど、
1: スポーツしてたんだろうなってすぐ分かりましたね、入ってきて、あ、スポーツしてた人だってなりましたね。
0: そんな感じ。え、ご出身はどちらなんですか？
2: 出身は茨城なんですよ。
0: あ、茨城、は
2: い、だから小さい頃田植えとか、
0: うん、あ、やってたんですか？
2: はい、もう当たり前のように、う
0: ん、あ、やってらっしゃったんだ。
2: うん、
0: へー、あ、もう家業が農家とかだったんですか？
2: 兼業農家だったんで、
0: うんうんうん、
2: 身近に農業はありました。
1: ちなみにいちごはどれぐらい生産というか流通させてるんですか？
2: 量としてはこの東三好町のだけで大体年間60トンから80
1: トン。分かんないですよね、60トンのいちごって言われて、60トンのいちごってどれぐらいですか？
3: そうなの？
1: その何個とかなんですか？
3: 何個、
2: まあ、なので60、いちごの平均のグラムが20グラムぐらい、うん、
0: あ、20グラム、はい、1個が、
2: まあ、60トンから80トン割る20グラムしていただいた。
0: やってみなさいよ、
3: やってみなさいよ、
0: やってみなさいよ、我々は分かんないから。
1: 60トンがまず

0: 何グラムかですよね。そうそうそう、60トンのかける1000かける1000
1: ですよ。それ知りたいの？
0: いや知りたいでしょこれ。
2: ポンコツがね、ポンコツが出ちゃった
1: ね。ポンコツは全然なんかそこはね、うん、もうなんか60トンっていうこう、
0: 300万です。
1: 300万グラム
0: 300万個のイチゴです。
1: このイチゴが
2: 流通しているの。すごい。ハウスはどれだけあるんですか？
1: あ、そうよね。
2: となると
3: ハウスはもう個数で言ったら結構あるんですよ、ね、
1: やっぱり。
2: じゃあ広さは、
3: 広さは
2: 東京ドーム60
3: トン割る、だいたい夏と冬の平均収量が4トンぐらい、平均にすると60トン割る4トン下かける1000平米
0: 1000平米じゃあ
3: 2、3ヘクタールとか、
1: まあ、なんかすごい分かんない数字だけど、うん、でもこう収穫大変そうですね、それだけあると。
2: そうなんですよ。だから、ね、イチゴって基本手摘みですよね。 それを手摘みするのよ、うん、
0: 確かに。
1: 腰痛めません？
3: めっちゃ痛いっすよね。
1: あ、やっぱり
3: 痛いっす、痛いっす。
0: そうですよね、300万を手で取れって言ったら
1: やっぱ手で取るんですよね、そこは。
3: 手で取ります。
1: ああ、
2: だって
0: ボタン押すだけでも結構しんどいですよ。300万
1: 回、まあ、そうよね。
0: そうよね。
1: いや、なんかロボットがいてこうシューって。
0: そんなのないんですか？
3: いや、でもこれからは結構進んでいってて、あの実用化も近いんじゃないかな
0: と思う。ああ、じゃあだいぶ楽になりますね。
2: やっぱりね、うん、あ、ロボットか？
3: ロボット、そうですね。例えばロボットだったら人が働けない夜とか、
1: あ、ずっと積んでくれるから。
3: そうすると人が8時間ですかね、普通の人、うん、そうすると別の時間も稼働できたら、
1: あ、もう20時間、う
0: ん、どっちになるんですかね。なんか栽培する側ごとロボットにするのか、横をなんかラジコンみたいに動いて画像認識で撮るのか、どっちになるんですかね。
3: おそらく全自動ってなるとすでにあるハウス設備も対応しなければいけないので、多分投資がすごい膨らんでしまうので、そうですね、現状の仕組みからいくとなると人をサポートするロボットとかで半自動みたいなのが現実的かなとは思います
1: 。今は手摘みなんです
3: ね。今は手摘みですね。
1: じゃあもうその時は人がいっぱい必要ですよね。
3: そうですね、かなり。だから、繁忙期と閑散期がすごいあるので、うんうんうん、その時に合わせてこう雇用したりとか、
0: うん、アルバイトいっぱい、タイミーみたいなんでいっぱいみたいな。なんか農業者さんってそういうね、あの時期があるから、うんうん、なんか連携してよくやるみたいなのは聞いたりはしますけどね、うん、なんかこの野菜の時だけ手伝いに行くから手伝いに来てねみたいなとかってよく聞きますけど、うん
2: う
0: ん、ちなみに生産もされて流通もされてるっていうイメージなんですか？商社もされてるみたいな感じってことですよね。
3: なのでイチゴを作る JA みたいな感じですね。
0: だからもう全部やるからこそその利益もしっかり出せてっていうことですよね、
3: は
0: い、なかなか農業者さんでね、個人でやるとそこはできないところですから、やっぱさすがでもそこまでやるとっていうことですよね。
1: そう、なりなりね、小さい頃からまあ農業には携わってたとはいえ、どうして徳島でイチゴだったんですか？イチゴは育てたことあったんですか？
3: イチゴは多分祖父の行った家に行った時に畑にちょっと植わってたぐらいの記憶しかなくて、
1: はいはいはい、
3: 全然イチゴとかにはもう縁はなかったんで、うん、別にイチゴをやりたかったかって聞かれると、うんという、
1: あ、うんっていう感じだったんだ。へえ、いちごがすごい好きで来たのかと思った
2: なんかそこまでの経緯聞かせてくださいよ。
1: そうね、
3: まあ、東京で、今もなんですけど、経営コンサルタントの会社にも所属をしていまして、
1: はい、
3: でその時に、徳島の岡田さんっていう方を、うんうん、知り合いいらっしゃって、そこからですね、この今やってるミカモフレテックっていう会社を紹介してもらって、
1: うんうんうん、
3: 最初は案件、M&A の、仕事だったので、この会社をどこかいいところに売却をするというようなところで、初めては最初の接点はクライアントだったんですよ。
1: 案件スタート。ミカモフレテックが、
3: はい、クライアントです。
1: クライアントだったってことか。
3: そうです。
1: でも今取締役社長ですよね。
3: そうですね、この会社をですね、いろんな会社に売りに行きました。例えば大手スーパーマーケット、最近その当時はなんか農業参入とかが流行ってて、この会社を買って参入しませんかとか、うん、あとは九州とかに大規模農業やってる法人のところに売りに行ったりとかっていうのをしたんですけど、この会社を高く評価、 ポテンシャルを高く評価してくれる会社がなかったんで、

0: それじゃ売れないなと思ってですね、すごいいい会社だと思って売ってました。ただ赤字でしたけど。
1: いい会社だなと思ったそのポイントは何だったんですか？
0: そうですね、まず普通にこう会社って財務諸表とかあるんで、最初そういうの見るんですよね、で、まあ、そういう数字とか見てたら、まあ、あんまり良くないわけで今回相談があったんですけど、よくそのビジネス見てみたら、標高1000メーターで夏いちごという、あれそんな市場ってあるのっていう、まだ認知されてない市場だったんですね。でよくよく見てみると、そこに要は会社の財務の中に載ってない資産がすごいあって、それを活用してビジネスしてるってすごいなと思ったと。簡単に言うと、水とか道路とか農地とかって自分で作ろうと思ったら今何十億もかかるんですけど、それがタダで使えるのみたいな状況だったんですよ。でその環境で日本中探しても、まあ、そんなにないよなと思って、これってすごくいいんじゃないというのがですね、あときっかけだし、あとはすごく人も良かったし、それまでこう作り上げたビジネスのなんて言うんでしょうね、関係性も良かったので、これは可能性あるなって思ったのが、そこに高く評価されないなと思ったポイントでしたね。
2: 直接的な資産ではなくて、まあ、その権利的なところだったり、ある環境っていうことですね。
0: そうですね。
1: 関さん自身がこの買うっていうか携わることになったのは、このミカモフレテックだけなんですよね。
0: そうですね、クライアントが自分でやるところまで入ったのはこれが初めてですね。まあ、それ以外にもいろんな業界の M&A とか、その同じようなプロセスはやっぱりやってはいくんですけど、まあ、お願いされるか、こう入ってこうすぐ価値が出せるなと思ったのがミカモフレテック。
1: へー、だってそこから東京にいて、いきなりそれで来るんよ。
3: すごいよね。馴染みがなかったわけですよね。徳島って全く。
0: びっくりしました、来た時は。
3: なんで？
0: いや、イメージは徳島この市内のあたり。
3: はいはいはい。
0: ずっと見てたんです。はい、ネットでずっと見て、こんな感じかなと思って、いざ空港来て車で進んでいくと、どんどん西に行くとですね、お店とかいろいろなくなっていく。
3: そうそうそうそう。
0: これ大丈夫かなっていう。
3: ちょっと不安にもなってきて。
1: でどんどん上行くし。で着いた先はそこだったわけですよね。
0: そうですね、はい、あんまり電気もないなと思って。
2: 電気もない、まあまあ、光、夜の光はないですよね。は
3: い、
2: 光
3: ない、ない、ない、確かに。
1: じゃあそこは自身のこの直感みたいなものを信じて。
0: そうですね、当時やっぱ今と違うなと思うのが、その東京の人とか外からの人をあんまりこう受け入れる環境ではまだなかった、
3: そうかそうか、そうですよね。
0: なので結構警戒されました。
3: 徳島の人って割と最初警戒するんですよ。
1: そう
3: でも一回こう受け入れたらすごいよくしてくれるでしょ。
0: すごいよくしてくれました。もう家族同然に接してくれた方がいらっしゃったんで、なのでちょっとちゃんと入り込めたかなっていうのがありました。すごいやっぱその人の部分は感謝ですね。
3: もうどれくらいになるんですか、こっちに住んで。
0: 来たのが2013年なので、もう12、3年ですかね。
1: 震災の後なんですね。
0: ですね、
3: はい、そうか、じゃあもう泡っ子ですね。
0: そうですね、もうこっちの人の関係性の方が濃くって、東京とか、あと生まれた茨城の方がちょっともう薄れて。
2: あ、
1: そうか、
2: 完全に僕と一緒ですね。僕も兵庫県なので、大学からこっちでもう8年になるんですけど、もうこっちの方ががっつり人間関係組んじゃって、で大学からこっちに来ると、地元の飲み屋とか本当に分からなくて、高校生までじゃないですか。
3: ああ、向こう帰った時ね。
2: そう、実家帰ったら、どこに飲みに行くのみんなみたいになってるっていうのはすごいありますね、人間関係は。
3: でも定期的にあれでしょ、なりなりは東京の方にも帰ったり。
0: そうですね、家族が東京にいるので、だいたい半々、ちょっと最近は徳島にいる比率が多いんですけど、行ったり、まあ、2拠点です
2: ごい飛行機飛びそうですね。めちゃくちゃ飛ぶんじゃないですか。
3: あ、飛行機で、
2: はい、食べてみますか。
3: あ、そうね。で今日そんななりなりが作ったいちごを、これ
2: ドライフルーツですね、
0: 低温乾燥したものなので、結構いちごを感じやすい。
3: はい、じゃあいただいたので試食をさせていただきたいと思います。じゃあいただきますね。
0: はい、
3: はい、じゃあケンティからやりなさいよ、食レポ。
1: これはどういった商品になるんですか、なりなり教えてください。
0: それはいちご、生のいちごをスライスしてですね、低温で

0: 乾燥させているので、うん、風味とか、うん、その栄養成分をそのまま取ると、
1: めちゃくちゃ噛めば噛むほど後からすごい風味きますよ。
2: おいしい。風味とか？
0: そうですね、うん、その乾燥を50度以上とか高温で機械的に乾燥させると香りとか成分が壊れてしまうんで、こういった風味にならないので、ゆっくりと乾燥させて、いちご本来の味をですね、閉じ込めるにはどうしたらいいのかっていう。
3: 本当だ、いちご食べてるみたい。
2: 本当、いちご食べてるみたい。
3: しかも手が汚れないっていうね、食べやすいじゃん。
1: これめっちゃカロリー低いですよ。
3: 嘘、
2: 自然そのほどの味ですね。
0: そうですね、
1: 一箱で45キロカロリーとかですよ。
3: あ、おやつにいいじゃん、ダイエット中の
1: 私。めっちゃいいですね。
0: うちの子供もおやつなんで、これをよく与えてますね。添加物も添加なので。
2: あ、そう、
3: なんかドライフルーツってちょっと添加物入ってるような味がしたりする場合あるけど、そのまんまですもんね、いちご。美味しい。だから止まりませんね。食べ終わったらまた手が伸びる。
2: ね、そう、ついつい伸びちゃってるもん。
3: ちょっと
2: 大人のね、お酒のお供とかにもいいかもしれない。
1: 確かに。
2: ね。
1: なんかね、チョコレートとかと一緒に食べたりしても美味しそうですね。いいね、
3: ちょっとおしゃれなのケンティお店に置きなよこれ。
1: 置きましょうか。
3: うん、チョコレートまぶして。
1: 限定で。
3: うん、バレンタイン
1: で。はい。限定で置きますか。
3: あ、いいじゃん。
1: なんかバニラアイスの横に添えますか。
3: あ、いいじゃん、バニラアイスの横とか。さくらんぼいちごって言うんですか、これ。
1: 品種の名前ですか。
0: これは商標。
3: あ、商標がさくらんぼいちご。いちごの種類は何なんですか、これ作ってる。
0: 作ってる品種は恋みのりとアスカルビーの2品種が今メインになってまして、さくらんぼいちごっていうのは見た目の商標を取っていて、つる、
3: うんうん、
0: を残した状態で収穫するので、その見た目がさくらんぼ。
3: あ、なるほどね。なりなりも食べる？
2: なりなりも食べる。
0: ちょっと今日本当に乾燥したてのものなので、
3: ね、今日乾燥したものですか？
0: そうです。
3: 出来たて？
0: ここに来る1時間前に引き上げてきて、私がこれ詰めました、自分
1: で。わざわざありがとうございます。
3: ありがとうございます。これ出来たてだからちょっと柔らかいんですか？もうずっとこの感じですか？
0: 結構乾燥をこれ以上きつくすると、うん、もう本当にパリパリだったりして、
3: あ、ちょうどいい、
0: ちょうどいい塩梅に持ってきた。
1: ちょっと食感ありますもんね。
0: そうですね、う
1: ん、
0: でちょっと柔らかい方が感じやすいです、
2: うん、そうですね、
3: そうですね。どうですか、ご自身で作った、今改めて食べてみて。
0: そうですね、美味しいと思います。
1: やっぱり製品にはね、自信を持って
3: 自信を持ってね。
2: そう、あと一粒がすごい大きくない？
3: 大きい。
2: これは品種のあれかな。
3: もともと大きいんですか、このいちご自体が。い
0: ちごを大きくして贈答向けに作る栽培方法をしているので、結構間引くと一個一個が大きくなりますね。
2: そうなんだ、あれは
1: 間引くんですね。
2: 間引き、ちょっと間引きも必要となってくると、その広さは大変ですね。
3: そうよね、判断するのもね大変、間引くの。
0: そうですね、あと間引くんで大きくなるんで、それこそ取るものが1個あたりの重量が大きいので、さっき 20g 換算したんですけど、うん、うち平均だと多分 25g ぐらいなので、うん、5g 分効率が良くなっているっていう考え方もできます、うん、
1: ちなみにこれはどこで買えるんですか。
3: あ、そうね、この商品、
0: これが今ふるさと納税だけでやってます。
3: ふるさと納税
1: だけ全然買えない。全然買えないじゃないですか。
3: 購入したい場合はどうしたらいいんですか。
0: 購入したい場合はですね、今東京の物産展かな、丸の有楽町かな、うんうん、にある物産展とかですね、まだちょっと今は原料不足で、ちょっとこれを別の原料に使ってるので、一般販売向けできる原料がちょっと足んなくて、今売り場を抑えてしまったんで、ちょっと今ふるさと納税しか対応してない。
3: そんな、まあスーパーエリートなりなりが作った社長をやってる会社なんですけど、今なんか課題とか抱えてる課題とかってなんかありますか。
0: そうですね、まあ、課題としては、うん、雇用の面と、あとは最近始めたいちご狩り、ここのまあ集客の2つが大きい困りごとかなと思いますね。
3: はい、実はね、もう本当におこがましいんですけれども、そんな課題をですね、このケンティが、若造のケンティが、
1: はい、
3: 若者目線で何か解決策を見つけらればいいんじゃないかなということで、この後ケンティの、はい、拙いアドバイスをお届けして
1: 頑張りますよ。すごい言われたな今。
3: じゃあその前にですね、選んでいただいた1曲をお届けしたいと思います。ゆりりさんの

0: い服選んでいただきました。やっぱいちごだからですか？
1: そうですね、うん、やっぱりいちごはいちごの曲で、
0: はい、はい、それでは聞いていただきましょう。ゆりりでいちご大福。

0: いいですね、いちご大福。
1: いちご大福でした。
0: はい、
2: かわいい曲です。
0: さあケンティどうですか、この曲の間に。
1: そうですね、でも、うん、本当に今徳島県内で、就職関係で言うと、まあ、すごい困っていらっしゃる方もいらっしゃる現状はすごいあるなとは思ってて、
0: はいはいはい、
1: でもその県内の学生、まあ、例えば徳島大学に限った話で言うと、うんうん、この前データ確認したら、9割県外で就職するんですよ。
0: 前も言ってたね、
1: はい、で県外から7割来て9割県外に出るらしいです。ということはその県内の子たちも連れて県外に出てってるっていう現状があって、
0: 徳島にいないんだ。
1: そうなんですよ。で多分他の大学も一定数県外にめちゃくちゃ流出しているっていう現状がある中で、まあ、この前四国大学とかの、教授とお話した時に、なんか香川のだなんか就職先めっちゃ行ってるみたいな。
0: へ
1: ー、でなんか認知が取れてる、そう、知ってる会社が徳島にないっていうお話をすごいしてて、
0: いっぱいあるのにね。
1: でもどうしても学生とかやっぱそうなってくると 2C の会社に、
0: うん、
1: の認知は取れるんですけど、 2B の会社の認知がなかなか取れないっていう、
0: うん、
1: 現状があるんで、
0: はい、
1: もう社長が自ら学生を説得する方が早いんじゃないかと僕は思っていて今、
0: はい、
1: なのでこの前、食事会を、社長が自分の熱意を学生に届けるみたいなコンセプトで、学生20人に対して企業4社でやって、うん、この前良かったと。
0: あ、やったんだ。
1: やりました、うんうんうん、うちの店でやってみたんですよ、
0: はいはい、
1: でその後なんか飲みに行ったりとか、いろいろ
0: 学生さんと
1: 社長が個人的に飲みに行ってとかっていう交流が生まれたので、ちょっと拡大版をやろうかなと思いまして、
0: はいはい、
1: ちょっとぜひそんなん来ていただきいて、
0: あ、
1: 80人とか学生集めるんで、そこに対して
0: なりなりがね、
1: はい、なりなりさんが
0: その熱い思いを訴えてくれたら、
1: なんか社長って結構直で訴えかけた方が学生の心動くんじゃないかなって思ってるんですよね。
0: 実際それ一回やった時は動いてました学生さん。
1: 結構なんか一緒にバンドやろうとか、
0: うんうんうん、
1: ちょっとライブを一緒にやろうとか、なんか結構プライベートなところまで一緒になってやりたいみたいな話になってて、なんかそういう方が身近になるかなっていう感覚はありました。
0: 社長のファンになったらそこで働きたいって思うこともあるもんね、
1: だと思うんですよね。でも社長って結構ファンつくじゃないですか、
2: うんうん、なんかそういう入り口もいいですよね。
3: いいですねそれ、
2: うんうん、
1: でなんかせっかくならいちご狩り来なよみたいなんで、
0: あ、
1: いちご狩り連れて行くとか、
2: ツアー大学生でツアーを組むとか、はい、大学生あるよね、
0: バスの中でね、
1: 来なよみたいなんで、それこそ四国大学とか文理大学っていうのはまだ県内で言うと、県内就職しやすい学生さんたち、うん、もう特大も、生物資源学科っていう農業とかもやってる学科もあるんで、そういう子たち

0: 魅力を。
1: 何人集めれる？
0: 僕ら80人集めようとしてて。
1: 80人、どうですか？
2: いいです。そういう活動も実はしてて、近いわけではないんですけど、すごくこう今共感できるなと思ったのが、同じような課題を抱えてるのが東三好町に何社もいるんですよ、西の方に。で今回、夏の時期に大阪の摂南大学さんとか、東京の横国、あ、神奈川かの横国さんとかからインターンを受け入れるっていう授業を別でやっていて、大学生を呼んできて、実際の企業、例えばうちも去年受け入れたんですけど、その社長の近くで1週間と2週間のインターンをするっていうのをやっていて、
1: そっか、は
2: い、なので今のお話と一緒にこうセットで行くと、来ていただいた人に体験してもらって、で実際働くとか、社長の近くで右腕となるみたいな企画が今たくさんあるので、そこにこう合わせるとより相乗効果。
0: そうですね。う
1: ん、あら、すごい。
0: 県外から引っ張ってくるのすごいですね。
1: 違いますよ、スーパーエリートはやっぱりやってることが。
0: コラボしましょう。コラボぜひ。
1: 本当に。
2: 今本当にピンときて、今まさに
1: ピンときましたか。
2: あの学生をいかにこう広げる、その人じゃなくてその学生の友達の学生とか、そういう広がりを得るには今の80人っていうところから、これが160人、200人、300人に広がりそうな。
0: そうなんですよ。これをハブとしてバンってやっていくのは、やっぱ学生は横のつながり、どうしても呼べない子っているんですけど、この子にアプローチするために2人ぐらい挟んだら大体誰かとつながるみたいなのがあるんで、
1: じゃあなんか面白くなりそうですね。
3: ねえ、面白くなりそう。
1: はい、ということで、いやーケンティやったじゃん。
0: やりましょう。
1: やりましょう。はい、ぜひね一緒に解決していきたいと思います。さあそしてですね、スーパーエリートなりなりさんは、来週もですねお付き合いいただけるということなので、この番組に来週も来ていただきたいと思います。よろしいですか？
2: はい、
1: はい、ありがとうございます、はい、さあ聞かせてください。社長の本音、終わりの時間となりました。再放送は今週金曜日の8時からとなっております。それではまた来週お会いしましょう。せーの、さようなら。テイクオフ。バイバイ。
4: この番組は株式会社マクウェルの提供でお届けしました。この番組は株式会社マクウェルの提供でお届けしました。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: なあみんな、心の底から笑ったことあるか？
2: ないね。
1: 最近胸が熱くなったことないとか？
3: もう今年になるとね。
1: 今まさに今、ラジオが熱いって知らんとか？
4: そうなんだ。
1: 毎週水曜夕方6時半から、ザ・春夏秋冬の
4: バリカタ・ユートローガー
1: 聞こうだ。
5: 防災知っとく？地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
0: Welcome to Radio Station BFM。
6: お出かけ河原版。
7: この時間は鳴門市で行われるイベント情報などをお送りします。6月20日土曜日、鳴門市大道銀天街周辺で第22回100円商店街プラスを開催します。イベントでは工夫を凝らした商品やサービスを100円で購入体験することができます。さらに100円の商品やサービスだけではなく、この日だけの特別価格の商品販売も予定されています。また午後1時30分からは、うがい委員駐車場で音楽フェスも同時開催されます。買い物と音楽の両方を楽しめる一日となっています。100円商店街プラスは午前10時からスタートし、商品がなくなり次第終了です。ぜひご家族やご友人と一緒にお越しください。

お問い合わせは鳴門市大道商店街振興組合、電話番号088-685-3748、088-685-3748までお願いします。続いて鳴門市文化会館に関するお知らせです。鳴門市文化会館では耐震改修工事などを経てリニューアルオープンを予定しています。そこで市民の皆さんと共に機運を高めようと、昨年度に引き続きふるさと納税を活用したガバメントクラウドファンディングを実施しています。募集期間は5月1日金曜日から7月29日水曜日までです。いただいた寄付は文化会館のリニューアルにかかる費用として活用される予定です。目標金額は620万円、寄付は2000円から受け付けています。また1万円以上を寄付した方は希望により客席ネームプレートに名前を刻印できるほか、2万円以上の寄付では寄付者名番への名前の掲載も予定されています。なお鳴門市民の方も特典を受けることができます。寄付はふるさとチョイスから受け付けています。詳しくは鳴門市文化交流推進課、電話番号684-1150、684-1150までお願いします。以上、鳴門市で行われるイベント情報などをお送りしました。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。
0: よし、頑張れる気がしてきたぞ。
1: 頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 通勤時や外出した時に震度6強のような大規模地震が突然発生したら、電車が止まるばかりでなく、東日本大震災の時のように道路は大渋滞して帰宅困難になる恐れもありますよね、
3: はい、
2: そんな時私たちはどう行動したらいいですか？
3: 震度6レベルになると建物などに被害が発生することが予想されます。ですから東日本大震災の時歩いて帰れた人も、次の震度6では、安全に帰れるとは限らないということなんですね。そこでポイントを3つに絞ってみました。
2: ぜひ教えてください。
3: まずは安全な場所へ一時退避するということなんです。繁華街や商店街では自販機が倒れてきたり、ビルの窓ガラスや、外壁が落ちてくる、住宅街であってはブロック塀が倒れてきたり屋根瓦が落ちてくる、車を運転中の方も電柱が倒れてくるような危険性もあるんですね。
2: うん、まずは安全確保が大事ということですね、
3: はい、次に安否確認の連絡なんです。心配している家族や、会社へ現在地と怪我をしていないかどうかなどの状況説明を知らせてあげましょう。その際に携帯電話は使えなくなると思うので、ショートメールや SNS、災害用伝言ダイヤルなどを複数共有しておくことが大切なんです。
2: 連絡がついたら次は何をすべきですか？
3: はい、正しい情報を得るということなんですね。交通状況や、被害状況、津波や火災などの危険情報、そして避難情報など公的機関から正しい情報を得るようにしてください。また状況は常に変わるので、ポケットラジオなどでずっと情報を聞いててほしいんです。東日本大震災の時も津波の高さがどんどん高くなったということもあったんですね。
2: 安全確保、安否確認、情報を得るという3つのポイントですね、
3: はい、最後にもし避難所行った場合には、そこの避難所のお手伝いを自主的に行動していただきたいと思います。外国語ができるんであれば通訳、看護や介護ができる人であれば計画人や、お年寄りのお手伝いなどもあるんですね。
2: 防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
2: 小林作家でした。

0: Welcome to Radio Station Beer Bell。
1: グラッパ。大切な車のコーティングなら徳島市津田海岸町のグラッパへ。プロショップの確かな技術と経験で、あなたの車をピカピカに。高品質なガラスコーティング、お気軽にご相談ください。詳しくは車のスキンケア、グラッパで検索。
2: 徳島動物園ステラプリスクールアニマルキングダム。
3: 仲良しこよしなコツメカワウソのテマリとそぼろ、インドたてがみ山嵐のハッシュくんにも会いに来てね。キリンの八咲アリスの近況も気になる、あなたはインスタグラムをチェック。動物たちの王国にさあみんな集まれ。
4: 阿波銀行、乃木坂46の池田テレサです。現状に満足して変化を恐れているそこのあなた、今こそ一歩前に踏み出してみませんか。明日を変える、銀行で変わる。
5: 阿波銀行のカードローン、阿波銀スマートネクスト。詳しくはウェブへ。お借り入れ条件を確認の上、計画的なご利用を。
0: Welcome to Radio Station Beer Bell。
6: やっとさー、やっとやっと、徳島市イメージアップキャラクタートクシーです。阿波踊り大好き、一時です。
7: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した、先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じ、どう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
8: 今日は香川県で起きた地震・津波のお話です。ヤクリの峰崩れる。

0: 香川県高松市牟礼町に空海が唐に渡る前、8つの栗を埋めたことから名付けられた四国霊場第85番札所薬理寺があります。この薬理寺の後ろにそびえる山はもともと5つの峰があることから五剣山と呼ばれていました。宝永4年1707年は災害の多い年でした。3月1日には大地震が発生し、7月10日にはほうき星が月を横切りました。8月12日には大雨、17日、18日には暴風雨で洪水、19日には暴風が吹き荒れました。9月12日は大洪水で、阿字の海岸の堤防が壊れ、家が倒れ、田んぼや畑が流されました。そして秋も深まる10月4日のことです。旧暦の10月は今の11月頃ですが、この日はとても暑く、人々は着物を脱ぎ、傘をかぶって綿を摘んだり稲を収穫したりしていました。この日午後2時頃に起きた大地震、地鳴りは雷のようで、地面は裂け、水が湧き出し、浜辺の砂地は音を立てて割れました。五剣山の東の端、阿字から左の端に見えていた峰も崩れ落ち、その音は20キロメートル以上離れた場所まで聞こえました。家は倒れ、塀も壊れ、その上海岸沿いには2メートルほどの津波が押し寄せ、家々をさらっていきました。地震はしばらくの間続き、人々はまた地震が来る、大津波が来ると言って、山や藪の中に小屋を作って暮らしたそうです。薬理寺はこの地震で大破し、2年後に全部改築してほぼ現在の姿になりました。
1: 防災ワンポイント。
0: 今回のお話は宝永4年に起きた南海地震で、香川県では山が崩壊したというお話でした。2018年に起こった北海道胆振東部地震では、液状化や土砂崩れが各地で発生、2024年1月に起こった能登半島地震では、地震による地割れや隆起、液状化や地盤沈下などによる被害も発生しました。近いうちに発生すると言われている南海トラフ巨大地震では、大きな津波のことが話題になりがちですが、四国ではほとんどの地域で震度6弱以上の大きな揺れと、その揺れによる大きな被害が想定されています。震度6弱の揺れというのはどんな揺れでしょうか。震度と揺れの状況をまとめた気象庁の資料によると、人は立っていることが難しくなる、固定していない家具の多くが移動し倒れるものもある、建物のドアが開かなくなることがある、壁のタイルや窓ガラスが壊れたり落ちてくることがある。南海トラフ巨大地震が起こると、このような大きな揺れが来る可能性があることを忘れずに、住まいの耐震化や家具の固定などしっかりと備えをしておきましょう。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト、この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

河原版。JA 大津松重農産物直売所笑顔からのお知らせです。6月に入ると新鮮な梅が店頭に並びます。大きさの異なる小梅や大梅、種類など好みに合った梅で自家製の梅干しやシロップ漬け、梅酒などに挑戦してみませんか。甘くて美味しいトウモロコシも登場します。今年は甘甘娘が満を持して店頭に並びます。茹でても焼いても買ってもあの甘い香りとプチッと食感が夏の到来を感じさせてくれます。朝採れトウモロコシの旬の甘さをぜひ体験してみてください。夏野菜のナスやキュウリをお漬物にして楽しむ漬物の素も各種取り揃えております。中でもジッパー付きのスタンドパックで手軽にぬか漬けができる熟成ぬか床がおすすめです。初心者の方も一晩で手軽に美味しく漬かります。夏の暑い時期にさっぱり食べられる漬物で食も進むこと間違いなし。笑顔の農産物を食べてこれからの季節を乗り切りましょう。笑顔では毎週水曜日に国産合いびきミンチ半額の特売を行っております。毎週水曜日は笑顔のハンバーグを食卓に並べてください。お願いします。次に JA 大津松重農産物直売所笑顔のおすすめをご紹介します。 JA 大津松重の特産物である梨、鳴門金時、レンコンは8月が旬、芋の日は10月13日、レンコンの日は11月8日。各特産物の旬な時期に楽しいイベントを開催しますので、ぜひお越しください。JA 大津松重農産物直売所笑顔では、新鮮でいいものをたくさん揃えています。いいもの、いい味、いい笑顔をモットーに、職員スタッフ一同笑顔でお待ちしています。6月のお休みはありません。今週もぜひ鳴門市の国道11号線バイパス沿い備前島交差点の西側農産物直売所笑顔に足を運んでみてください。 JA 大津松重農産物直売所笑顔からのお知らせでした。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 2027年度四国と淡路島をつなぐ大鳴門橋に自転車道路が誕生予定。
2: いつも見上げていたあの橋がこれからは歩行も可能な自転車道になる。
1: 世界に誇る渦潮の上を自転車で、
2: 地元の誇りをもっと世界へ、みんなで盛り上げよう大鳴門橋自転車道。
3: クールチョイス。ゴミとして捨てられてしまう食品のことを食品ロスと言います。日本では年間何十万トンもの食品が廃棄されています。食品ロスを減らすことも重要な地球温暖化対策です。 FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
4: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々フロフロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
5: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
6: ルノーイーテック。

0: 毎週水曜日午後2時から放送、 BB カフェウェンズデー、担当パーソナリティの牧野夏実です。私の大好きな韓国情報や音楽をたくさんお届けします。ラジオは初めてですが精一杯頑張ります。ぜひ聞いてください。
1: 大好きなおやつと一緒にもう一頑張りしましょ。2時です。

6月3日水曜日、時刻は2時を回りました。 FM ビザンからお送りする BB カフェ面世、皆さんこんにちは、牧野夏美です。台風が過ぎ去りまして、すっかりいいお天気が広がっております。結構ね、私なんかもうちょっと雨降るかなと思っていたんですが、意外とお昼前ぐらいには雨が止んでおりまして、晴れ模様だったので良かったなとは思ったんですが、結構気温がね高いので、暑いなと思いながら今日やってきました。まだね、多分結構雨強いところとか、多分関東とかは多分もう今日ずっと雨なのかな。台風結構なんか風がねすごく昨日の夜とかも吹いてたので、本当に今日お出かけされる方とかで、まだ台風来てないところとかの

方気をつけてお出かけしていただければなと思います。家に入れるのが一番なんですけど、お仕事とかもねあると思うので気をつけてお過ごしいただければなと思います。それでは今日のオープニングナンバーお届けしていきます。今日のオープニングナンバーは大石正義で好きになっちゃダメな人。

FM ビザンからお送りする BB カフェウェンズデー、改めましてこんにちは、水曜担当パーソナリティの牧野夏実です。最近ですね、本当にここ数ヶ月、もう半年ぐらい経ったかもしれないんですけれども、ガチャガチャを回すのにハマっておりまして、なんか結構世間的にもっていうか、私の周りでも結構ハマっている人が多いので、もしかしたらなんていうのかな、私と同じ方もいるんじゃないかなと思うんですけれども、

なんかね本当に私が今まで知っていたこうガチャガチャのクオリティじゃないぐらいすごいねクオリティの高いものが多かったりとか、あとはなんていうんですかね、本当にここ1年ぐらいの平成ブームもあって、平成のキャラクターだったりとかこう懐かしいなって思うキャラクターとかのガチャガチャが結構多くて、なんかこうついつい回してしまうことが多くてですね、なんかね本当に最近人気みたいで、全然なんか売ってないというか、売ってはいるんですけどすぐなんか完売しちゃうみたいなのが多くて、なんか自分が欲しいものをゲットできない時も多いんですが、こうなんか出会えたらラッキーぐらいの気持ちで私は回してるので、なんかこうランダム性があるっていうのがね一番こうなんかやりたくなるし、意外とまあ高くても500円とかのものが多いので、なんかこうついつい回しちゃうっていうのがガチャガチャの魅力かなと思うんですが、なんか今日メッセージどうしようかなと思いながら考えていたんですが、なので今日のメッセージテーマは最近のマイブームということでお届けしていこうかなと思います。こうなんか最近ハマっているものこと何でも大丈夫ですので、皆さんの最近のマイブームあればぜひぜひ教えていただきたいなと思います。リクエストメッセージはメールまたはファックスで受付中です。あなたの今聞きたい曲をメッセージに添えてお送りください。メールの方はrequest@bfm.jp request@bfm.jp、 ファックスの方は0886560791 0886560791までお送りください。この際番組名やパーソナリティの名前も忘れずにお願いいたします。また FM ビザンでは X Facebook ページもやっております。どちらも FM ビザンと検索すると出てきますので、いいねやフォローに合わせてコメントやメッセージ、ハッシュタグ BFM791 ハッシュタグ BFM791 をつけてリクエストをお送りください。私個人ではインスタグラムとフェイスブックをやっておりますので、そちらでもリクエストメッセージ受付中です。そしてこの番組はパソコン、スマートフォン、タブレットでも聞くことができます。 FM ビザホームページのトップリスンラジオをクリック、スマートフォン、タブレットの方はリスンラジオのアプリをダウンロードして中国四国エリアから FM ビザを選択してください。ラジオの電波が届かないエリアの方もとてもクリアな音質で番組を聞くことができます。ぜひお試しください。今日のメッセージテーマは最近のマイブームです。ぜひぜひ皆さんのマイブーム教えてください。それではここで一曲お届けしていこうかなと思います。続いてのナンバー、ニュースプリントで淡夢。

6月3日水曜日、時刻は2時15分を回りました。 FM ビザンから牧野夏実がお送りしています。 BB カフェウェンズデー、この時間は徳島県の天気予報をお伝えします。現在、徳島県全域に強風注意報と波浪注意報が発表されています。概況です。今日の徳島県、高気圧に覆われて晴れますが、北部では昼過ぎにかけて湿った空気の影響で曇る見込みです。それでは今日のお天気をお伝えします。まずは北部です。北西の風やや強く、海上では北西の風強く、曇り、夕方から晴れ。海上の波の高さは3メートルのち2メートルで、うねりを伴うでしょう。続いて南部です。北西の風やや強く、のち北の風やや強く、海上では北西の風強く、晴れ。海上の波の高さは3メートルで、うねりを伴うでしょう。続いて今日日中の最高気温、徳島29度、池田27度、日和佐31度となっています。続いて今日の降水確率です。北部南部ともにこの後深夜0時まで 0% となっています。続いて明日のお天気です。まずは北部です。北西の風のち南の風、海上でははじめ北の風やや強く、曇り、夜遅く雨。海上の波の高さは1メートル50センチのち1メートルとなっています。続いて南部です。北西の風のち東の風、海上では北の風やや強く、曇り、夜遅く雨。海上の波の高さは2メートルのち1メートル50センチとなっています。続いて明日朝の予想最低気温、徳島日和佐20度、池田16度。明日日中の予想最高気温、徳島26度、池田27度、日和佐28度となっています。続いて明日の降水確率です。北部南部ともに午前中 0%、 午後 50% となっています。続いて週間天気予報です。5日金曜日、雨のち曇り、降水確率は 90%、 予想最低気温は20度、予想最高気温は24度となっています。6日土曜日、曇り、降水確率は 40%、 予想最低気温は21度、予想最高気温は27度となっています。7日日曜日、曇り一時雨、降水確率は 50%、 予想最低気温は20度、予想最高気温は27度となっています。8日月曜日、曇り一時雨、降水確率は 50%、 予想最低気温は19度、予想最高気温は26度となっています。9日火曜日、曇り、降水確率は 40%、 予想最低気温は20度、予想最高気温は26度となっています。10日水曜日、曇り、降水確率は 40%、予想最低気温は20度、予想最高気温は27度となっています。以上、徳島県の天気予報をお伝えしました。それでは続いてのナンバーお届けしていきます。マルーン5でシュガー。

0: BB カフェ。BB カフェ、ウェンズデイ。
1: ウサギ屋はペットショップではありません。さて、何でしょう？ブッブー、ウサギ屋は音響屋さんです。PA ステージ周りのことはお任せください。652-2715、652-2715、ウサギ屋まで。
2: 防災知っとく？
3: 気象台の注意報や警報って知っていますか？今後警戒が必要な場合、危険が迫っている場合に発表されます。今危なくないと思っていても十分な注意や警戒が必要です。徳島地方気象台からのお知らせでした。
0: BB カフェ。BB カフェ、ウェンズデイ。

6月3日水曜日、時刻は2時29分を回りました。 FM ビザンからお送りしている BB カフェウェンズデー、今日のお相手は水曜担当パーソナリティの牧野夏実です。この時間は今日のホットタイム、 BB カフェの日替わりパーソナリティがおすすめする癒しアイテムやスポットを紹介するコーナーです。今日はですね、オープニングでもお話ししたガチャガチャにハマっているというお話をしたと思うんですけれども、なんかこうその中でもちょっと最近回して、なんかもともと知ってはいたんですけど気になったので、ちょっとより詳しく知りたいなと思うのもありまして、ちょっとね、とあるキャラクターたちを今日はご紹介していこうかなと思います。それでは今日牧野夏実がご紹介するのはこちら、プチキュア。プチキュア、プリキュアフェアリーズというシリーズはですね、東映アニメーション制作のテレビアニメプリキュアシリーズのスピンオフとして制作されているウェブショートアニメです。こちらのプチキュアはですね、2025年の4月3日から、プチキュアの公式 YouTube チャンネルやプリキュアシリーズの各種公式 SNS にて配信を開始しました。こうね、今までのプリキュアシリーズに登場している妖精をはじめとする、マスコットキャラクターたちをこうよりね、ちょっとファンシーな姿というか、ちょっとこうデフォルメっぽくして、そのキャラクターたちの物語を描いているアニメなんですけれども、プチキュアと呼ばれる姿になった妖精たちが何でもかなう不思議な遊園地に集まり、思い思いに楽しく、過ごしたり不思議なことに遭遇する様子を描いているショートアニメとなっております。セリフのないノンバーバルアニメーション形式となっておりまして、基本的には30秒ぐらいから2分程度のショートアニメとして配信をしております。始まったのが2025年4月3日なんですが、それが、シーズン1、そして同じ年の10月9日からシーズン2、そして今年入って2026年の3月26日からシーズン3が開始されているんですが、シーズン2で、10匹、シーズン3は11匹の新しいキャラクターたちが登場しておりまして、

結構あのなんて言うんだろう、順番的にはなんかこう全部最初の初代から初代のプリキュアから出ているっていうわけではなくて、結構なんかランダムな感じにはなっているんですけれども、一応こうメインのキャラクターとして、登場しているのが、プチキュアのモフルンとポルンっていう2人なんですけれども、こうなんかでもこの妖精たちの名前だけを言ってもなかなかちょっと伝わりづらいなと思いつつ、私もプリキュア自体をなんかまあもちろん小さい時は見ていたんですが、こう大きくなってからはあまりこう見ていることがなくて、どのプチキュアたちがどのシリーズのっていうのがそこまで詳しくないんですが、結構ねみんなやっぱり可愛いのと個性あるデザインでめちゃめちゃ面白そうだなと思いながら見ていたんですが、私の推しキャラクターたちはですね、やっぱり当時見ていたキャラクターたちが可愛いなって思ってしまっておりまして、私が見ていたプリキュアは初代のプリ2人はプリキュアと、あとあんまりその間のマックスハートとかの記憶がなくてあれなんですけど、一番こうなんか強く記憶に残っているのはプリキュア5っていう5人のねやつなんですけれども、この初代のプリキュアのミップル、メップル、そしてこの5の時の妖精のココとナッツあたりがやっぱり個人的には懐かしいなっていう気持ちもありつつ可愛いなっていうのもあって結構推しなんですけれども、唯一小さい時に見てなくて可愛いなって思って気になっているキャラクターがですね、一番最新ではないな、1個前の1個前か、そうですね1個前のアイドルプリキュアシリーズに出てくるメロロンっていうキャラクターがいるんですけれども、その子が結構見た目が好きで気になっていて、私が今ご紹介したキャラクターたちは全部プチキュアにすでにもう登場しておりますのでちょっとこの推しプチキュアたちのアニメをちょっと今日近いたら見ようかなと思っております。結構ね本当にキャラクターの数も割と多いですし、なんかねすごい元なんかショートアニメではあるんですけど、なんかねたまになんかこう睡眠導入みたいな感じで1時間ぐらいね長い動画があったりとかもするみたいなので、ちょっとなんかそれも気になるなと思っております。そうで今日なんでこうご紹介しようかなと思ったのかっていうと、最初にも言ったんですけど、このねプチキュア のガチャガチャがありまして、それがめちゃめちゃ可愛くてすごい人気が高くて全然回せなかったんですが、昨日一昨日かな見つけて回せたので、ちょっと気になってきたなと思って今日ご紹介させていただきました。もし気になる方いればね、ぜひホームページとか SNS もあるのでチェックしてみてほしいなと思います。以上今日のホットタイムお届けしました。それではここで一曲お届けしていこうかなと思います。それでは続いてのナンバー、ポルノグラフィティでサボテン。

6月3日水曜日、時刻は2時42分を回っております。 FM ビザンから牧野夏実がお送りしている BB カフェウェンズデー、この時間は徳島新聞ニュースをお伝えします。まずは神山町で行われたお祭りについての話題です。神山町神領の神山温泉周辺で恒例の神山温泉祭りが行われ、町内外から訪れた家族連れらおよそ1400人が地元の特産品を味わったり魚遊びを楽しんだりしました。温泉前の駐車場に15点ほどの物販ブースが並び、来場者は阿久井川漁協が提供するアメゴの塩焼きや地元の住民団体が手作りしたバラ寿司、スイーツなどを堪能しました。神山まるごと高専の学生で作るロボコンチーム花火が開発したロボットを操作できる体験ブースもありました。会場の一角に設けたミニプールでは小学生以下を対象にしたアメゴおよそ500匹のつかみ取りがあり、子どもたちは魚影を追いかけていました。初挑戦した藍住町の貞野雅ちゃんは、細くてつかみづらかったけど一匹捕まえられて楽しかったですと満足そうでした。隣接するホテル四季の里では里のロビーでは地元の阿波踊り連大花連の演舞、ふれあい茶屋では地元の人形座寄居座の公演も行われました。神山温泉祭りは5月24日に行われました。続いての話題です。徳島で晩年を過ごした文人モラエスの検証に尽力したポルトガル人医師のペドロ・バレイロスさんの妻グラッサさんと長男のジョアンさんが2日モラエスをテーマにした総合学習に取り組む徳島市の新町小学校を訪ね、児童13人と交流しました。グラッサさんらは5年生の授業に参加し、モラエスの全作品を読破したバレイロスさんがポルトガルで魅力を発信していたエピソードを紹介しました。児童からモラエスの研究をしていた理由を問われると、モラエスの書いた本が大好きで彼の人生に興味を持ち深く知りたいと思ったようですと答え、皆さんもモラエスへの興味を持ち続けてくださいと呼びかけました。最後に児童からモラエスお散歩マップ in 新町がプレゼントされると、グラッサさんらはありがとうと笑顔を見せました。2人は徳島日本ポルトガル協会の会員の案内で県立文学書道館やモラエスの墓がある長恩寺などゆかりの地も巡りました。続いての話題です。美馬市の三島中学校3年生12人が学校近くの高専寺で美馬市出身の医学者三宅流行博士の墓所を清掃しました。墓碑には親交のあった物理学者アルベルト・アインシュタインからの追悼文が刻まれ、友情の碑として親しまれています。生徒たちに郷土の偉人やその生き方について触れてもらおうと行われました。生徒たちは博士夫妻や近くに立つ長男夫妻の墓石をブラシで丁寧に磨き汚れを落としました。作業後には別の場所で清掃していた 1,2 年生8人も合流し、博士が1945年6月の岡山空襲で犠牲となったことから平和への願いを

げて祈りました。大塚光賀さんは、墓碑がきれいになり清々しい気持ちです。二人の深い友情から自分の生き方についても考えていきたいですと話しました。5月28日に行われました。以上、徳島新聞ニュースをお伝えしました。それでは続いてのナンバーお届けします。欅坂46でこんな整列を誰がさせるのか。

ここで徳島県内で行われるイベント情報をお知らせします。6月6日土曜日お昼1時から夕方5時まで、徳島市のふれあい健康館きっかけ空間でリレーフォーライフジャパン2026徳島が行われます。リレーフォーライフとは、がん患者やその家族を支援し、地域全体でがんと向き合い、がん制圧を目指すチャリティー活動のことです。今回のイベントでは、みんなでがんについて考えるほか、がん患者、家族、支援者が一緒になって歩くファーストラップや音楽演奏などが行われます。当日会場には様々なチャリティーグッズも用意されるということです。料金は無料です。詳しくはリレーフォーライフジャパン徳島のホームページや SNS をご確認ください。徳島市のふれあい健康館きっかけ空間で行われるリレーフォーライフジャパン2026徳島は6月6日土曜日お昼1時から夕方5時までです。以上、イベント情報をお知らせしました。それでは2時台ラストナンバーお届けします。世界の終わりでレイン。

お聴きいただいているのは虹大ラストナンバー世界の終わりでレインでした。この後お知らせを挟んで3時台は皆さんからいただいたメッセージご紹介していきます。

0: BB カフェ。BB カフェ、ウェンズデイ。
1: おじいちゃん、どっか行こうよ。
2: そうじゃな、ナルト公園にでも行ってみようか。
3: 誰でも長いエスカレーターで楽々絶景、エスカヒルナルト。
2: はい、チーズ。
1: ああ、クラスの友達にお土産買わなきゃ。
3: お土産は年中無休でいつでも買える揃ってるエスカヒルナルト。
1: また連れてきてね。
4: 徳島藩の蜂須賀成弘様の参勤交代の行列だよ。褒めし馬の蔵大岩、虎川に氷川、さすがに将軍様のお子は違うね。
5: なんと総勢470人、全長およそ28メートルの大絵巻。新しくなった県立博物館であなたも絵巻の世界へ入ってみよう。
6: 成弘は将軍徳川家成の22男です。すごいですよね。3時です。

0: 6月3日水曜日、時刻は3時を回りました。 FM ビザンからお送りする BB カフェウェンズデー、今日のお相手は水曜担当パーソナリティの牧野夏実です。この時間は皆さんからいただいたメッセージご紹介していこうと思います。今日のメッセージテーマは最近のマイブームです。まずは Facebook の方にいただいているメッセージをご紹介していきます。ラジオネームうどん家のかっちゃんさんからいただきました。夏実さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: この間新型のスポーツカーを買ってしまい、ゴールデンウィークに、オフ会があって、富士山近くで集会がありました。その時に静岡県まで行きました。普段は軽自動車も SUV も持ってるので、通勤やうどんツアーはそれらで行くから、あまり距離数を伸ばしたくなくてスポーツカーには乗っていなくて、晴れた早朝牛乳を買いにスーパーに行く時だけ使っていますと、お写真と一緒にいただきました。ありがとうございます。すごい、私は自分の車で本当にお出かけ一人で行ったことがあるのは本当に四国ぐらいかな。一人でっていうか自分の運転で行くのはそれぐらいなので、静岡まで行くって考えると結構なんか大変そうというイメージがなんか意外となんか東京とか関東まで行くよりはなんか意外となんかこう静岡とか愛知とか近いなって思うんですけど、それでも多分4時間半

5時間ぐらいかなかかるから、多分ね帰りがしんどいなと思って、いつもあの関西行く時もそうなんですけど、あのあんまり自分の車では行かないっていう、あの運転帰りの運転が怖いっていうので行かないんですけど、なんかこうスポーツカーとかで行くとなんかすごい運転わかんない、なんか運転が気持ち良さそうなイメージがあるんですが、そうでもないのかしら、全然ちょっとわかんないんですけれど、めっちゃあれですね、お写真をね送っていただいてるんですけど、本当にめっちゃ綺麗な青色で、やっぱこうなんて言うんだろうな、私はそこまでこう車っていうものにこだわりがなくて、軽だったら何でもいいなって感じなんですけど、こういうなんかスポーツカーとか見てると、なんか運転してる人とかをこう街中で見ると、わすごいなかっこいいなと思うんですが、意外と徳島もそんなにいないかな、なので普段見かけないんですが、ちょっとまたなんかどっかこのスポーツカーでお出かけ行ったよとかあればぜひ教えてください。メッセージありがとうございます。続いても Facebook の方にいただいているメッセージご紹介していきます。ラジオネームナルトのたかしさんからいただきました。夏美ちゃんこんにちは。こんにちは。最近ハマっているのは懸賞に応募することです。コカ・コーラのアプリをインストールしているんですが、まもなくサッカーワールドカップが開幕。コカ・コーラのペットボトルの蓋の裏に書かれているコード番号を入力して、すいません紙が落ちましたが、ポイントをため規定ポイントに達したらコカ・コーラ限定で必ずもらえる、ワールドカップ3カ国のオリジナルユニフォームへの応募に今完全にハマってしまっています。限定という言葉他にではもらえないという部分に本当に弱いんですよねとメッセージいただきました。ありがとうございます。めっちゃわかります。私は懸賞応募したことはないんですけど、あの期間限定とかあの地域限定とか私もめちゃめちゃ弱くて、なんて言うんですかね、あのご飯屋さんとかでなんか例えばチェーン店でこうなんか毎年出てるなみたいなものとかだったらなんかまあ今食べなくてもいいかなとかって思ったりするんですけど、チェーンじゃないところのお店なんかこう個人で得られてるお店だったりとかだと、結構その同じメニューに二度と出会えないとかがあったりするので、なんかそういうのとかを見るとあ行かなきゃって思って行って食べるとかなんか買っちゃうとかがあるんですよね。あとはその旅行先でこの県限定のお菓子とかなんかお土産とかでねあると思うので、意外となんかこうネットとかで手に入らなかったりするものもあるので、確かにそれはめっちゃわかります。でも私めっちゃコーラ大好きで飲むんですけど、こういうあのアプリでなんか応募できるっていうのを知らなくて、結構なんかもうそうキャンペーン自体がいつから始まってるかがちょっとわかんないんですけど、全然飲んでるからちょっとあの今日放送終わったらなんか調べてみようかな。なんかワールドカップ、ま、サッカーは結構あのそんなに詳しいわけではないんですが、ワールドカップとかだったらちょっと見たいなと思って見てしまうタイプなので、ちょっと後で調べてみます。メッセージありがとうございます。それではここで一曲お届けしていこうかなと思います。それでは続いてのナンバー9ミリパラベラムバレッタで名もなきヒーロー。

FM ビザンから牧野夏美がお送りしています BB カフェウェンズデー。この時間は皆さんからいただいたメッセージご紹介しています。今日のメッセージテーマは最近のマイブームです。続いてメールの方にいただいているメッセージご紹介していきます。ラジオネーム新潟県のヘナチョコヨッピーさんからいただきました。夏美さん、ウキウキおはよっぴーでございます。ウキウキおはよっぴー。最近のマイブームですが、最近というかここ1年ぐらい、大好きだったコーラや炭酸飲料を飲むのを一切やめて、業務スーパーで売られている1キロサイズのフルーツカルピスを、1週間に3本買ってそれを飲んでいるぐらいです。過去1週間に3本は飲み切ります。カルピスは、自分で水で薄めるので、濃厚のなフルーツカルピスはとっても甘くて美味しいですし、炭酸飲料よりは体にいいかもしれませんのでやめられません。それからご飯にいろんなふりかけをかけて食べるようになりました。うなぎのかぼ焼きのふりかけが好きなので、丼いっぱいのご飯に、うなぎのかぼ焼きのふりかけだけ、他におかずなしでも全然 OK になっています。夏美さんはふりかけお好きですか、とメッセージいただきました。ありがとうございます。フルーツカルピス 1キロサイズっていう、なんか結構大きいやつですかね。なんか自分で薄めるタイプのってことですよね。あれって1キロ、あ、まあでも1リットルだったら1キロか。そっかそっか。なんかああいう薄めて飲むカルピスって、なんか私自身はなんかなんていうのかな、イメージですけど、お歳暮とかお中元とかでなんかもらうイメージが。でもなんかそれでもらうやつってなんかちょっとなんか細いなんか瓶も、昔はなんかね瓶というかあれだった気がするんですけど、なんかプラスチックのこう容器に入ったやつのイメージがあるんですけど、それなのかな。なんか意外とああいう薄めるタイプのやつは私は飲んだことないかもしれないです。なんかおばあちゃん家とか行った時とかになんかたまに出てくるイメージでしたが、これは多分お家によって違うと思うので、よく買ってる人もいるかもしれないんですけど、なのでなんかこう久々にちょっとなんか飲んでみたいかも。なんか濃いのも薄いのも自分好みにできるから、なんかちょっと濃いめにしても美味しそうだなと思いました。あとフルーツカルピス自体は私が飲んだことないので、ちょっと味が想像ができないんですけど、何があるんだろう、ちょっと後で調べてみよう。そしてふりかけということで、ふりかけは好きなんですけど、なんかね最近はあんまりふりかけかけて食べてなくて、でも一番好きなのは旅行の友っていうちょっとお魚のふりかけなんですけど、ちょっと前に美味しいなって思ったのはわさび味のふりかけをね買ったんですよ。でそれが結構美味しかったのでおすすめです。うなぎのかば焼きのふりかけはちょっとまだ見かけたことないのでちょっとまた見かけたら買って食べてみようかなと思います。メッセージありがとうございます。そしてリクエストいただいてるので、こちらリクエストナンバーをお届けしていこうと思います。それでは続いてのナンバー、ミワでチェンジ。

FM ビザンから牧野夏実がお送りしています BB カフェウェンズデー。この時間は皆さんからいただいたメッセージご紹介しております。今日のメッセージテーマは最近のマイブームです。続いてメールの方にいただいているメッセージご紹介します。ラジオネーム丹波の石戸さんからいただきました。マイブーム、定年退職して自宅での生活で何ができるか、家庭菜園や庭にあるカーポートの空きスペースで何かできるか DIY しています。朝早く起きて朝食作って主婦になりきっています。妻がまだ会社勤めしております。そして先週もちょっと送ってくださってたみたいですいません、私がご紹介をし忘れていましたが、先週がね懐かしいゲームというか思い出のゲームっていう形だったんですけれども、高校生当時のマイブーム、パソコンゲームでした。カルビーのように白黒がこれからの流行りかもしれないですが、昭和のパソコンは白黒ブラウン管でインベーダーやオセロしていました。まだ学校にパソコンが導入される前で今のスマホよりはるかに性能が劣っていますとメッセージいただきました。ありがとうございます。すごいいいですね。私はあのこのねマイブームのお話なんですけど、あの朝早く起きるっていうのがもうなんていうんですかね、とにかく苦手でございましてですね、あのできるならあの寝て痛い、そんな気持ちなんですけれども、なんかでもやっぱりこう朝早く起きてなんて言ったらいいのかな、太陽の光を浴びるっていうのがやっぱり結構なんか体にはいいらしく、まあそれができるかどうかって言われたらちょっとわかんないんですけれども、でもなんかこう朝早く起きて朝食を作ってっていう時間はめちゃめちゃいいなと思いますね。あとなんか家庭菜園とかもなんかこう私はなんかやったことが多分なくて、本当に小学校のあのプランター菜園みたいなあのちょっと野菜育てたりとかはねあるんですけど、だからなんか結構無限大な気がしますね。まあなんか、まあ、住んでる地域とかによってこうね気候とかも違うからなかなかいろいろなものをやるのは難しいですけど、なんかこう一個始めてみてなんかどんどんどんどんこう趣味というかにできてたらめちゃめちゃ生活も楽しくなりそうだなと思います。私は多分ちょっとあのね物を育てるっていうのがあまり得意じゃないのでやらないかもしれないんですが、もしまたなんかね家庭菜園なんかこれできましたとかあればまたぜひぜひメッセージお待ちしております。メッセージありがとうございます。先週もすいません読めなかったんですがありがとうございました。それでは、ここで続いてのナンバーをお届けしていこうかなと思います。それでは続いてのナンバーサチモスでステイチューン。

0: BB カフェ。BB カフェ、ウェンズデイ。
1: 徳島大正銀行では、特銀教育学士ローンキャンペーンを実施しています。キャンペーン期間中に教育ローン、学士ローンをお申し込みいただき、各種条件を満たすと特別金利でご利用いただけます。詳しくは徳島大正銀行ホームページをご覧ください。ようこそ開運ラジオへ。個性的な占い師があなたのお悩みを聞き、開運へと導きます。無料鑑定をご希望の方は FM ビザンホームページからどうぞ。毎週水曜午後5時からライブ放送、あなたとつながる番組です。
0: BB カフェ。BB カフェ、ウェンズデー。

6月3日水曜日、時刻は3時30分を回りました。 FM ビザンから牧野夏実がお送りしています。 BB カフェウェンズデー、この時間は牧野夏実の半額チョンボのコーナーです。今日ですね、今セブンイレブンで開催されております、マシッソ韓国イチオシグルメフェアをご紹介していこうかなと思います。去年もね、これぐらいの時期だったような気がするんですが、セブンイレブンの韓国フェアがねあったんですけれども、結構最近いろんなコンビニやお店で韓国フェアやっておりますが、ちょっと今回も美味しそうだなと思うものがたくさんありましたので、ちょっとご紹介していこうかなと思います。こちらのマシッソ韓国イチオシグルメのフェアはですね、第1弾が6月1日から、第2弾が6月8日の週から開催スタートでして、販売自体は結構2日火曜日の曜日から販売されているお店が多いそうです。なので第1弾はもう昨日から発売開始しておりますが、まずはねラインナップをちょっと軽くご紹介していこうかなと思います。第1弾のラインナップはですね、ビビンバおむすび、そば飯おむすび、チーズキンパ、サムギョプサル丼、チーズダッカルビ、ロゼクリーム焼きパスタ2種の韓国チキン、そしてチーズチヂミと、プルコギパン、そしてチュクミの9種類となっております。すごいね、こう名前だけ聞くだけでちょっとなかなか分かりづらいかなと思うんですけれども、そして第2弾のラインナップは韓国風旨辛だれのサーモン、韓国風味の煮卵、チヂミパン、海鮮チヂミ、サムゲタン、クロッチの黒蜜きな粉とチョコ、カムジャチーズボールの

8種類で、2週で全17種の商品が発売されるそうでございます。結構なんか韓国料理のお店、徳島もちらほらあるんですが、意外となんかね数は多くなくて、あと一個ね私も行ってみたいお店があるんですけど、なんと水曜日が定休日ということで全然行けるタイミングがなくて行ってないんですが、こういうコンビニとかでね手軽に韓国料理が食べられるっていうのが本当にありがたい時代だなと思って、いつもまあ、韓国料理に限らずなんですけれどもね、なんかこう自分で作るにしてもちょっとこう大変なものだったりとか、味付けとかもね難しいものもあったりするので結構嬉しいなと思いつつ、今回のこの韓国フェア、私が気になっているのはですね、一個は、チーズキンパなんですけど、このチーズキンパがですね、モッツァレラやゴーダチーズ、モッツァレラチーズやゴーダチーズなどを合わせたコクのあるチーズソースがポイントとなっておりまして、それにプラスしてコチュジャンを使用した旨辛ソースが中に入っていて、結構ね韓国風の海苔巻きという感じなんですが、もうね載ってる写真がめちゃめちゃ美味しそうで、チーズ結構好きなので、チーズキンパってなんていうのかな、自分で作れなくもないんですけど、一回ね過去にねキンパを作ったことがあるんですが、どうしてもごま油とかをねご飯に混ぜるとすごいね作りづらくて、私が作るの下手くそなだけっていうのもあるんですけど、だからこういうもう作られた状態でチンして食べるだけで OK っていうのはめちゃめちゃありがたいですね。しかも結構チーズが入ってて、なんかこうよくあるこうチーズが伸びるみたいなのもなんかできるんじゃないかなと思ってワクワクしております。そしてもう一つねちょっと気になるメニューがございましてですね、それがこのチュクミという料理なんですけれども、このチュクミだけ通常のこうなんていうのかな、ご飯のコーナーじゃなくて、冷凍食品が置いてあるところの冷凍食品シリーズの一つとして販売されるみたいなんですが、このチュクミはですね、タコを使った料理なんですけれども、このイイダコの下処理に蒸しの工程を入れているのでプリッとした食感を実現しているそうで、コチュジャンや豆板醤などで香りとコクを出し、それにプラスして韓国だしや梨のピューレで奥行きのある味わいに仕上がっているそうです。私タコも結構好きでして、このチュクミっていう料理意外とね、まあなんか自分で作れなくもないんですけど、なんかこう日本のタコとこのイイダコってやっぱりちょっと違うみたいで、わかんない、なんか私が調べた感じではなんかちょっと違うらしく、なのでちょっとこれめちゃめちゃ食べたいなと思っております。今日あまりねお昼食べてないので、ちょっとこの放送終わった後の夜ご飯としてちょっと今日は韓国料理デーにしようかなと思っておりますので、気になる方いればぜひSNS などチェックしていただいて、セブンイレブン足運んでみてください。以上牧野夏実の韓国情報のコーナーでした。それでは今日も韓国のナンバーをお届けしていこうかなと思います。それでは続いてのナンバー、ビリーでドミノジャパニーズバージョン。

FM ビザンからお送りしている BB カフェウェンズデー、この時間は明日6月4日木曜日に行われる移動採血車の巡回予定をお知らせします。明日の1号車阿南市にあります阿南市役所で午前10時から午後0時までと、その後阿南市にあります徳島県阿南保健所で午後2時から午後4時30分まで受付予定です。明日の1号車阿南市にあります阿南市役所で午前10時から午後0時まで、その後阿南市にあります徳島県阿南保健所で午後2時から午後4時30分まで受付予定です。このほか移動採血車以外にも JR 徳島駅前のアミコビル3階献血ルームアミコで午前9時30分から午後1時までと、午後2時から午後5時まで献血の受付を行っています。なお成分献血は午後4時までとなっていますのでご注意ください。また毎月第1、第3火曜日は定休日となります。ご注意ください。あなたの温かいご協力をよろしくお願いします。以上、明日6月4日木曜日行われる移動採血車巡回予定のお知らせでした。

6月3日水曜日、時刻は3時46分を回りました。 FM ビザンから牧野夏実がお送りしています BB カフェウェンズデー。この時間は徳島県の天気予報をお伝えします。現在徳島県全域に強風注意報、波浪注意報が発表されています。概況です。今日の徳島県、高気圧に覆われて晴れますが、北部では昼過ぎにかけて湿った空気の影響で曇る見込みです。それでは今日のお天気をお伝えします。まずは北部です。北西の風やや強く、海上では北西の風強く、曇り、夕方から晴れ。海上の波の高さは3メートルのち2メートルで、うねりを伴うでしょう。続いて南部です。北西の風やや強く、のち北の風やや強く、海上では北西の風強く、晴れ。海上の波の高さは3メートルで、うねりを伴うでしょう。続いて今日日中の最高気温、徳島29度、池田27度、日和佐31度となっています。続いて明日、今日の降水確率です。北部南部ともにこの後深夜0時まで 0% となっています。続いて明日のお天気です。まずは北部です。北西の風のち南の風、海上でははじめ北の風やや強く、曇り、夜遅く雨。海上の波の高さは1メートル50センチのち1メートルとなっています。続いて南部です。北西の風のち東の風、海上では北の風やや強く、曇り、夜遅く雨。海上の波の高さは2メートルのち1メートル50センチとなっています。続いて明日朝の予想最低気温、徳島日和佐10、失礼いたしました、徳島日和佐

朝20度、池田16度。明日日中の予想最高気温、徳島26度、池田27度、日和佐28度となっています。続いて明日の降水確率です。北部南部ともに午前中 0%、午後 50% となっています。続いて週間天気予報です。5日金曜日、雨のち曇り、降水確率は 90%、予想最低気温は20度、予想最高気温は24度となっています。6日土曜日、曇り、降水確率は 40%、予想最低気温は21度、予想最高気温は27度となっています。7日日曜日、曇り一時雨、降水確率は 50%、予想最低気温は20度、予想最高気温は27度となっています。8日月曜日、曇り一時雨、降水確率は 50%、予想最低気温は19度、予想最高気温は26度となっています。9日火曜日、曇り、降水確率は 40%、予想最低気温は20度、予想最高気温は26度となっています。10日水曜日、曇り、降水確率は 40%、予想最低気温は20度、予想最高気温は27度となっています。以上、徳島県の天気予報をお伝えしました。

FM ビザンから牧野夏実がお送りしています BB カフェウェンズデー。ここで、メッセージ届いておりますので、ご紹介していきます。ラジオネーム岡山の新屋敷やすさんからいただきました。なっちゃんこんにちインベーダー、こんにちインベーダー。5月31日にサッカーなでしこリーグ2部吉備国際大学シャルムのホームゲーム、JFA アカデミー福島との対戦を見ました。この日は1ヶ月半ぶりにシャルムスタジアムに戻ってきました。試合は2対1で勝ちました。8試合ぶりの失点があり大変熱い試合となりましたが、試合終了間際の5分前の劇的ゴールで勝つことができました。この試合では吉備国際大学ゼミ生による研究のデータ収集のため匿名性を確保した QR コードでの来場者アンケートが行われ、地域スポーツの研究に生かされていました。さらに将来的にブームになってほしいと狙っているのが投げ銭チップシステム。来場者にナイスプレーカードが配られて QR コードに390円、1090円、3900円のいずれかを選択してキャッシュレスで、そのカードをいいなと思った選手のカード入れに入れるというシステム。どんな理由の投げ銭でもウェルカム。日本ではチップシステムが海外ほど根付いてはいませんが、差し入れのものをもらうよりはこういったポイントやクーポンが投げ銭という形で吹き込まれると選手の意欲が高まり、いいシステムだなと思いました。この試合で首位キープ、今週日曜日はいよいよ2位の広島とアウェイ決戦です。優勝目標に向けて、大きな山になります。ぜひなっちゃんから激励のエールを送っていただけると嬉しいですとメッセージいただきました。ありがとうございます。すごい、投げ銭チップシステムなるものがあるんですね。私なんかこれ初めて聞きました。なんかあれなのかな、ここのもう大学ならではのあれなのかしら。なんか初めて聞いたので、そういうのがあるんだっていうのが衝撃なんですけど、でも確かになんかこう物の差し入れももちろん嬉しいですし、お手紙だったりとかもいいかなと思うんですけど、こういうなんかこうなんていうのかな、

日本にないあまりない文化だと思うので、そういうのがこう広まっていくと結構なんかいろんなところにいい影響がありそうですね。今はこのスポーツだけですけど、スポーツ以外でもこういう形式でね、なんかこう投げ銭を投げれたりっていうのがあったらなんか面白いなと思いました。ナイスプレーカード。もう確かに自分の推しの選手に還元されるって思うとなんかいい気がしますね。優勝目指してぜひね頑張っていただきたいなと思います。応援しております。メッセージありがとうございます。そしてリクエストいただいておりますので、このままエンディングナンバーとしてねリクエストお届けしていこうかなと思っております。それでは、エンディングナンバーお届けしていきます。

FM ビザンから牧野夏実がお送りしてきました BB カフェウェンセイ、いかがでしたでしょうか。今流れている曲はリクエストナンバー井上園子で夏恋です。明日の BB カフェサーズではゆりりの担当です。そして今日この後の生放送は夜6時からの B ジャンプサンセットです。6時からはラフトニックの変わらないラジオ、6時30分からはザ・春夏秋冬がお送りするバリカタユートロバイと続きます。今日は最近のマイブームということで、皆さんが最近ハマっているものだったり、なんていうんですかね、美味しいご飯とか飲み物とか教えていただいたりとか、あとはそうだな、なんかこう私がこう普段過ごしていて、なんかお友達とかにもそういう趣味を持っていなかったりする人とかも結構多かったので、確かに車とかはあんまり私も考えたことがなかったので、ちょっとまたなんかなんて言ったらいいの、また街中を運転するときになんか車見てみたりとか、ちょっとなんか調べてみるのもいいかなと思いましたし、私のマイブームであるガチャガチャもなんか本当に人気が高すぎて、なんか結構戦争みたいになっている風潮ではあるんですが、なんかゆるーく楽しく推しのガチャガチャを回したいなと思っておりますので、なんかまたいいの引いたらちょっとご紹介しようかなと思っております。最近本当にガチャガチャ回しすぎているので、なんか1回が少額でも意外と何回も回しちゃうから、ちょっと回しすぎないようにね、気をつけていこうかなと思っております。私とはね、また来週の BB カフェウェンズデーでお耳にかかりましょう。それでは皆さん、さよなら。

0: BB カフェ。BB カフェ、ウェンズデイ。
1: 防災、知っとく？
2: 見ておこう。もしものための避難場所。災害時の待ち合わせ場所を家族で話し合っておきましょう。慌てずに行動できるように、日頃から連絡方法と避難場所を確認しておきましょう。
3: FM ビザンから防災のお願いでした。
4: 車の遊び方提案所、タックカーズロンデン。オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設。セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。
1: やっとさー、やっとやっと、徳島市イメージアップキャラクター、トクシーです。阿波踊り大好き。4時です。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。さあここからはゲストのコーナーです、はい、本日はギタリストプロデューサーの小倉弘和さんをお迎えしております。
2: どうも
1: よろしくお願いします。
2: お邪魔しております、小倉弘和です。
0: イエーイ。グラさん先日、はい、福山さんの青森公演で、はいはいね、はい、見に行かせていただきまして、
2: ですよね、
0: なんか、はい、すいません、そっと見てそっと帰りました、
2: はいはい、いや初日に来たんですよね。
0: そうです、
2: 英子ちゃん初日に来て、はい、あれなんで来なかったのみたいな、
0: そうそうそう、
2: みんな言ってましたよ。なぜかこういぶり学校ね、
0: いぶり学校だけをお土産に託しました。そう
2: そう、いぶり学校が残ったみたいな
0: すいません、お邪魔しまして。
2: いやいや、ありがとうございます。
0: めちゃくちゃか
2: っこよかった、みんな喜んでました。
0: あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。
1: イブリ学校、
0: イブリ学校いや、この度はですね、小倉弘和さん、はい、5月20日リリースのアルバムを持ってきてくださっておりまして、はい、タイトル教えてください。
2: タイトルはですね、はい、ムーンミュージックと言います。ありがとうございます。
0: ムーンミュージックでございます。
1: いきなりミュージック、
0: そう、はい、そして、今回の、アルバムで使われているのが、なんとハープウクレレというですね、はい、今日持ってきてくださったんです、
2: はい、こういう音、
0: Yeah. うー、綺麗ですよね、ま、形もなかなか本当にウクレレの大きさなんだけど、
2: う
0: ん、
2: ここがこうちょっとこう、
0: その、ね、ボディから伸びている、うんうん、もう一つの、ね、そう部分があってね、うんうん、そこに指紋が、
2: ここがそのハープの部分、
0: うん、上の上部にね、
2: はい、4本弦がこうあって、はい、それがこうドローンな感じで、でチューニングは、まあ、上からラミドソファミレドっていう、
0: はい、
2: まあ、今これちょっと下げてますけど、そういうその風にこう音階がなるようにチューニングして、まあこれ自由なんですけどね、こっちを例えばこのハーブの部分は例えばクロマチックにしたり、スーとか、まあホールトーンにしたりとか、まあ いろんな自由に組み合わせて、それで曲をアレンジしていくみたいなことができる。
0: 面白いですよね、本当に不思議な温かい音色。
1: そうですね、
2: そうですね、上の部分は

0: 本当にウクレレなんですで下の部分に行くとこういう
1: ハープチックな
0: 音色
1: に変わっていくというね。
0: ウクレレってあのだから、まあ演奏上そのルートが弾けない楽器なんですよね。
1: 限られますもんね、割とね。
0: でそのルートをオミットした感じっていうのがそのウクレレのまた良さでもあるんですけど、このハープウクレレはそのドローンの弦というかこの下についてるそのハープの部分の弦がその低音弦、
1: ね、役割を果たしてくれるという、はい、
0: これでルートが出るので
1: 美しい、
0: はい、表現の幅が広がるっていうか ね
1: 、ちょっとメッセージもいただいてまして。
0: あ、そうですか、
1: はい、先日ビルボードライブ東京で大貫妙子さんと山弦のライブ伺いましたという川崎の黒さんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: ございます、
0: すみません、本当に、
1: はい、今日も来ていただいてます ね
0: 本当だ。
1: 大貫さんの歌と山弦の2人の演奏を堪能させていただきました。帰ろうとすると出口に席所が設けられていて、手形を購入しないと帰れないシステム。
0: そうですね。
1: そう、
0: はい、山弦のコンサートはね、はい、もう
1: 席所があるっていう、
0: はい、席所
1: でそこで
0: もう30年来席所、
1: 席所を設けてる
2: 30年来
1: 、そこで小倉弘和さんのニューアルバムムーンミュージックを購入させていただきました。ハープウクレレの心地いい音色に癒されていますと、そんな小倉さんのハープウクレレとの出会いのお話など聞かせていただけたら幸いです。東京でもまたソロライブやってくださいねということですが、出会いはいつだったんですか。
0: 出会いはですね、はい、まあ、15年ほど前なんですけど、
1: うん、
0: その翌年にですね、はい、ハワイで行われたそのウクレレピクニックっていうそのフェスティバルがあるんです、うん、これはあのサザンオールスターズ の関口さんが、
1: はい、
0: あのオーガナイズされてるフェスなんですけど、はい、でその年に、15年ほど前の年にまずあの関口さんのアルバムに僕参加した時にいろいろとお話しさせてもらって、はい、次の年にじゃあ、ハワイでねフェスがあるんでぜひぜひっていうことで、
1: はい、
0: でまあそのウクレレのフェスですからもちろんウクレレをね、
1: そうですよ、うん、弾くというのはマスト、
0: 弾くわけですけど、
1: そうですよね、
0: はい、なんかその日本からねギタリストがやってきてなんかウクレレ弾いてるぞっていうだけじゃね、
1: はい、
0: なんかどうなんだろうって結構考えすぎるたちですよ。
1: いや、小倉さんすごいですよ本当にね、もう細やかなところまでね気を使われるんでね。
0: いや細やかかどうかわかんないですけど、
1: いやいや、すごい演出とかも、
0: それでまあなんかね、現地の方もね、
2: はい、
0: 楽しめるようなことはできないかなと思って、いろいろ考えてた時にこのちょうど楽器屋さんでね、
1: はい、
0: 見つけたんですね。
1: 出会っちゃいました、
0: はい、
2: お
0: で触ってみたところ、あ、これはなかなかギタリストがこう弾くウクレレのその振り幅として非常にその可能性広いなと思って、でその時に手に入れて、
1: はい、
0: で次の年に出て、
1: はい、
0: それでまあその時にですね、まあ、どんな曲弾こうかなっていろいろ考えたんですけど、まあ、向こうの方も知ってるその曲で上を向いて歩こうと、
1: はい、
0: あ、ここで言っちゃったけど
1: もうそれかもう書けないと
0: そうだね、いやいや、俺もうあの話の流れですけど、
1: はい、
0: で上を向いて歩こうってほらビルボードで何週間にわたってトップになった
1: ので、
0: そう
1: ですね、
0: ハワイの方もも
1: ちろん、
0: もちろん知ってて、
1: はい、
0: でそこでこの
2: お
0: お、うん、ちょっとこれがね
1: 今チューニング始まりました、
2: 聞いちゃいますね、でもね、
1: すごい、
2: もうね、喋るの忘れて聞いちゃいます、
1: さらっと弾かれるんですけど、すとんでもないこと
0: ですね、うん、いや、そうでも、 ありがとうございます、で、そのハープグレルにアレンジして、いや楽しんでくれましたね、あの思った以上に、
1: そうですよ、
0: はい、あのそれで、まあ、その思い出もあって、
1: うん、
0: それからずっとなんかうちにいる時は、まあ、ギターに飽きたらハープウクレレ、ハープウクレレに飽きたらギターって
1: どっちかを弾くみたいな、
0: ずっと弾いてんじゃんっていう、そういうことですけど、まあまあそういうふうなことを やりながら、まあ、曲を作ったり、まあ、いろんなその自分のこの楽器のサウンドに合うだろうっていう、曲をね、そのカバー 自分なりにカバーのアレンジしたりっていうのが

0: ずっと続いて、うん、でそのうちにそのライブでね、
1: はい、
0: ちょっとあの弾いたりもして、
1: そうですね、
0: 自分のライブ、
1: はい、
0: 福山さんのライブではあの、
1: うん、時止まってますよ、ケロさん。
0: これ、これをこの楽器でやらせてもらってた時期もあったんですよね。
1: どうもありがとうございます。
2: あらららら。
1: さっきまでの通り雨が、
2: そうですよ。
1: 今日も残念ですよ。
0: 歌っちゃう。
1: いやー。なんで私がいや、おかしな話だやばいですよ。
2: なんと贅沢な、
1: 曲かけなきゃいけないのに、曲かけなきゃいけないのに、
2: ちょっとだけ聞いてみて。

0: ちゃキー高いバージョンでした。福山さんのオクターブ上バージョンでした。
1: 素晴らしい。
0: 大変。
2: まだチューニングが狂ってた、
0: ね、あ、そもそも大変なんでしょうね。
2: いや、上手だね、やっぱりね。
0: いやびっくりしました今。
1: いや、このバージョンは
0: 汗かいちゃった。
1: 当然初ですよね。
2: そうですね、そうですね。チューニングちょっと高かったね、これね。
0: 大丈夫でございます。
2: いや、そうなんですよ、
0: ね、すごい。
2: だったり、あの、大貫さんのライブでその、はい、歌っちゃう、知らんか。
0: もう突然、待って、曲かけられない
2: ですね。横側っていう曲なんですよね。
0: もう大変大変。
1: いや、すごい。
0: ちょっとこれ、あの、ライブみたいな感じになっちゃいますけど、はい、大丈夫ですか。
1: まさにライブ感が。
2: 歌っていいよ。
0: 歌いたいんですが、せっかくなのでムーミュージックからちょっと一曲かけさせてくださいよ。
2: そのことがあって、はい、ずっとあのライブで弾いたり、それから家でね、とにかく楽しんだりしてるうちに、うん、あの聞いてくれた方から、あの、自分のライブの時に、あのハープグレールのアルバムってないんですかみたいなことを、あの尋ねられるようになって、いや、ないんですよって、あれ良かったですかって言って、いや、あれすごい音色好きでしたみたいな、ぜひぜひあの楽器でね、あのアルバムレコーディングしてくださいみたいなことから、
0: 今回
2: ちょっと
1: ご自身でもともと出す予定はではなかったということなんですね。
2: はいはい、以前は嬉しそうもない、そんなね、
1: そうだったんですね。
0: いや、でも本当にこの今回オリジナルもカバーも含められていて、もう本当にすごく素敵なので、ちょっとここで
2: ありがとうございます。
0: このハープウクレレの魅力がね、存分に伝わる、はい、低いところから高いところまで使われてる曲、
2: あ、はいはいはい、そうですね、
0: はい、お届けいただきたいと思いますので、はい、では曲紹介を小倉さんお願いします。
2: はい、まだ、放送は続きますが、はい、私もここでですね、
0: そうね、
2: もう少しいさせてもらいますがですね、
0: ちょっと前置き
2: 思い切ったタイトルの曲でございます、はい、そういう私が
0: そうですね、
2: では私小倉弘和、新しいアルバムムーンミュージックよりまたねっていう曲

0: 本日のゲスト小倉弘和さん、5月20日にリリースされましたニューアルバム ムーミュージックよりまたねお送りしました。
1: 今曲の間に小倉さんと遊んでる間に一本弦が切れちゃいました、
0: はい、まさかの、ね、トラブルがちょっと発生しましたが
2: 一本ぐらい切れても必要ですよ
1: さすがさすがすぎですよ本当に。
2: やりますか。
1: 本当、
0: お、サプライズ、
1: もう自由。小倉さんも歌ってくださいね。
2: はい。

0: る不思議ね。すごい嬉しい。
1: スペシャルサプライズでございました。
2: ちょっと弦が一本切れちゃってるからね。
0: すごくないですか。
1: それでも全然全くそれを感じさせないほど、
0: ね、すごすぎます。すごい、これが小倉さんなんで す, す, です、ね、本当にもう何でしょうね、なんかもうギターとともに、もう小倉さんなので、
1: もう体の一部というような本当に感じがしますよね、小倉さんにとって。
0: いやいやいや、
1: すごいです。
2: 英子ちゃんはさすがです。
0: いやいや、もう大汗です、今さっきから大汗ダックダックですけど、
1: 放送でお送りしております、ね、サプライズの連続でございますね。今日はもう
2: 外は台風です、
0: はい、外は台風ですけど、なんかすごく心地のいい。
1: でもちょっと日差しさしてきましたよ。
2: あ、本当だ。
0: 小倉さん晴れ男。
2: そういえば晴れ男ですね。
0: あのね、
1: すごい、
0: 今日は小倉さんのふるさとの香川の讃岐うどんを、
2: うん、
0: 持ってきていただいてありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: ね、もう
2: 四国です、讃岐ですから、うん、本当は晴れ男なんですよ ね,
0: ね。
2: もう雨少なくっても、
0: あら、はい、
1: 完全にほらだってね、日差しが差してきましたよ。
2: 日差し、ね、よかったよかった、
1: すごいです。
2: よかったよかったって俺のせいじゃない
1: です
2: か。
0: いやいやいや、私のせいで一応雨が降ってる。
2: 雨女なの？
0: 雨女ところの騒ぎじゃないですよ、小倉さん。
2: どういうこと？騒ぎじゃないって
0: すごいんですよ。
2: 楽しそう。
0: あ、楽しそう楽しそう楽しくないよ本当。いやでも本当ね、いろいろメッセージもいただいてまして、
2: ありがとうございます、
0: カロイチコさんからも、はい、今日小倉さんがゲストとはなんて素敵なんでしょう。小倉さんとの出会い、福山雅治さんとの出会いからです。素敵なギターの細やかな音色作り大好きです、ということで。
2: あ、嬉しいな。
0: やっぱこの音色作りに関しては、
2: ね、そうですね、はい、そういう、ね、細かいところを見ていただけてるっていうのはね、はい、嬉しいな、はい、
0: やっぱ結構時間かけて調整されてますよね。
2: いや、もうやっぱりコンサート、そうですね、うん、何よりやっぱり音色が、
0: はい、
2: 大事なんじゃないでしょうかね。やっぱり
0: なんかこうエレキギターとかは、うんうん、特にね、いろいろエフェクターがあったりとかして音色って、
2: はい、歪んだ音とかね、だからそのワイルドな音から、はい、その

0: 優しい音までってあるんですけど、うん、どれもやっぱりこう聞いた時にそのあの痛くないっていうんですか、やっぱ自然に入ってくるようなトーンっていうのは大事ですよね、まあ、わざとそのなんていうかかき乱すみたいなものもあるんですけど、はい、それさえもやっぱりこうどっかこう、うん、なんていうかこう伝えるっていう気持ちがね、
1: そうですね、思いが音に乗るっていうね、
0: 乗るっていう風なとこまではやっぱ作りたいくなっちゃいますよね。
1: いや小倉さん、あのエレキとアコギだったら、はい、やっぱり圧倒的にアコギの方が所有は多いんですか？
0: いやそんなことないですね。お同じぐらいですかね、
1: はい、ちなみに何本ぐらい？
0: いやそうですね、それはまあここで言うのもはばかり、
1: マンション何個分ですか何部屋分ですか、
2: まあ、ちょっと気になりますけどね
1: もうはばかれるぐらいすごいです、もう、う
2: ん、おそらくすごい、
1: はい、すごいですよね。
0: そんなことないですよ。
1: いやだっていっぱいいっぱい並んでるもん、はい、いろんな会場で、ま
0: あ、でもギターってあの、うん、本当に種類多いじゃないですか、はい、例えばピアノそんなにいっぱい持ってる人いないもんね、まあ、持てない、うん、ギターは例えば今おっしゃってるのエレキ、はい、それから
1: アコースティックギター、ま
0: あ、弦楽器ではウクレレみたいなのもいろいろあるし、はい、それからマンドリンっていうのもあるでしょ、それから12弦ギターっていうのもあるでしょ、その中でまたブーズキとか、それからチャランゴとか、はい、そういう民族楽器もあるでしょ、はい、でギターだけでも例えばそのシングルピックコイルピックアップだったり、はい、ハンバッキングだったりっていう、うん、その用途がまた違うじゃないですか。
1: そうなんですよ、これがまたね、
0: うん、これ用途ってみんなあの、まあ、ギターの話していいですか？
2: もちろんです、
0: はい、まあ、その点で言えばですね、うん、やっぱりその何でもそうですよ、アレンジにはそのルーツっていうか、うん、そのリスペクトしているその元の曲なんかあるじゃないですか、うん、ということはですね、その元 の, そのトラックに入ってるギターがシングルコイルなのか、はい、ハンバキングなのかだけでもその曲 の, そのトーンがやっぱり変わってくるわけですよ。だからそういう意味で例えばこの元はテレキャスターが使われてるっていうんだったらやっぱりテレキャスターっていうのを持ってないとダメだし、
1: なるほど、
0: ですよね、
1: そういう音色が必要だってことですもんね。
0: カッティングアスミファイアでカッティングする感じだったらこれこれとかね、
1: なるほどね、
0: うん、例えばうん、そうなんですよね、
1: だから相当数持っているということ、
2: おのずと増えてしまいますもんね、
0: おのずと増えないと、うん、逆に言えば、うん、そのなんていうかこう、分かんないことも、うん、行きつけないようなそのところもあったりするから、
2: いやすごい世界ですね、
1: まあ、時間が足りない、時間が足りない、
0: そうなんです、時間が足りないですよね。
1: もうちょっといていただいていいですか
0: 来週も来ますよ
1: めっちゃ毎週もう小川さんコーナーできちゃったりとかして、
2: レギュラーでぜひ
1: 本当にいつでも来ていただきたいんですが、ちょっと一曲お届けして、はい、またあの後半戦にお話を伺えたらと思いますので、はい、ます、では先ほども話題に上ってました、はい、そのハワイでの、うん、ね、私がいいですか、
0: あなたに紹介していただきたい、
1: わかりました、ハワイでもねあの演奏されたという、今回ちょっとねあの雰囲気的にはなんかすごく都会的な感覚で、私は
0: そうですね、うん、
1: すごく おしゃれ な,
0: なんていうのこの曲って、まあ、上を向いて歩くって曲なんですけど、うんうん、まあ、タイトル言っちゃって、はい、あの孤独を歌った曲じゃないですか、うん、で僕 の, そのアルバムっていうか僕 の, その、やってるのはそのインストミュージックっていう、はい、あの言葉のないこの曲もあの、今回のトラックには歌詞がないんですけど、うん、でもやっぱりその孤独に対する、はい、その気持ちみたいなものをアレンジで表したくって、でも今回はその都会の中の孤独っていうことで、
1: はい、ぜひ、はい、お届けしたいと思います、はい、では小倉弘和さん、上を向いて歩こう。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

世界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰。新生 T スクエアのリードトラック「

0: 買取屋さんへ。0120-016-707 0120-016-707 お電話から。
1: Welcome to Radio Station BFM。
2: いらっしゃいませ。わ、ここの店OKそれとんな、ここへ来たら他の店行かんでもええで。
3: そうでしょそうでしょ。
2: ほんで値段も安いわ。さすが一番の門前じゃな。
4: ゆっくり見立ってください。
2: ほなお参り行ってこうか。
4: お客さん、
5: 霊山寺門前四国名産特産品純白用品販売の門前一番街。
1: Welcome to Radio Station BFM。
6: 徳島ワシントンホテルプラザ、四季折々旬のお料理ときめ細やかな心配りでお客様一人一人に上質なサービスを提供いたします。人生の節目に訪れる晴れのお祝いから結婚式二次会、同窓会、忍ぶ会、法要まで、あらゆる世代のお客様にきっとご満足いただけます。徳島ワシントンホテルプラザ。
7: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
8: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707 0120-016-707、無料で出張査定いたします。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 今日のテーマはザ・コンビニでお送りしています。
0: そして引き続きゲスト小倉弘和さん、お付き合いいただいてます。
2: どうも
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: しかも切れた弦をですね、今張りながら、
1: はい、
0: すごいことになっております。
2: 帰るまでには張りたいな
0: めっちゃいい、帰るまでにはっていうのはですね、
1: そうそうそうね面白い、ありがとうございます。
0: 本当に小倉さんのね、上を向いて歩こうがかかってから晴れてきて、
1: はい、すごいパワーソングですよね。
0: 太陽がもうさんさんと降り注いできちゃって、
2: うん、ハワイで演奏した時もそうだったんですよね。
0: 晴れたんですか。
2: 晴れたんですよ。
0: すごいです。
2: それなんか地味にその YouTube で誰かがアップしてて、うん、はい、その時にお客さんで来てた、多分小倉弘和
0: ハワイでウクレレとかで出てきますかね。
2: 出てくるような気がしますね。
1: 今日実証されましたね。
0: めちゃめちゃ実証されましたよ、うん、
2: ね、晴れちゃいましたね。
1: 急に
0: ぜひ
1: 日差し強くなってきました
0: もんね。日差しがね、そうそう強くなって、
1: 小倉さんバージョンのね、上向いて歩こうが流れてから、
2: すごいです。スコールから
0: もう、ね、とんでもないスコールから、
2: とんでもないスコール
0: ね、本当に
2: とんでもないスコールみんな、
0: すいません。いやでも皆さんがね、 X でも反応がありまして、
2: は
0: い、あ、本当すごい
2: 嬉しいな。
0: いやなんか、はい、こちらはですね、ファンキーファニー
2: エイリアンさん
0: かな、はい、ですね、
2: どうもありがとうございます。
0: 弦楽器の男とまで突き詰めていることがよくわかりますというね、メッセージも来ておりますし、
2: うん、
0: 今日天気が良ければ世田谷行ったのになと、生のハープウクレレ聞きたかったねというね、はい、
2: またぜひ、
0: はい、
2: 今度は高松でやりますんでね。
0: あ、そう、高松でも、
2: はい、四国まで、
0: はい、
2: 来ていただけると、
0: ライブもぜひ、
1: はい、
0: チェックしていただきたいですけれども、小倉さんに

0: ッセージ、あとそのまさにこのファン、はい、ファンキーファニエリアさんが、はい、5月23日白山市の石川ですね、はいはいはい、ワンマンライブに参戦して、
1: ね、ありがとうございます、
0: 聞きました、全曲手元ガン見してましたということで、
1: おありがとうございます。
0: ライブ後のサイン会では最初直視できないくらいかっこよくて、そしてとても優しかったです書いてます、
1: ありがとうございます
0: 今ね必死に弦を張り替えてるね
1: 俺ね、ここ引っかかってくれればあれ、
0: 引っかかってくれればね。でも私小倉さんと一緒に京都にライブに行ったりとか、
1: はいね、
0: 漫画ミュージアムでやったりとか、はい、あと香川のね、コンサートの方でも歌わせていただいたりとか、はい、いろんな場所でお世話になって、
1: こちらこそ本
0: 当に船の上で歌ったり、
1: 楽しかったよね、
0: うん、すごいいろんな場所に行かせていただいて、
1: あれですよね、あそうか、一番最近は香川アナ吹きアリーナ、
0: はい、アナ吹きアリーナ、
1: あのオープニング、
0: はい、セレモニーで、
1: 僕がちょっとプロデュースやらせてもらったので、
0: 博士太郎さんがね、バイオリンを弾いてくださった、すごい本当にいい経験させていただいて、ありがたいんですが、今日はですねザ・コンビニということで、小倉さんコンビニ行きますか？
1: 最近はあんまり行かないかな。でも、うん、旅先に行った時には必ず寄りますよね、ホテルの前にその
0: そうですね、
1: お水を仕入れたり、うん、ちょっと乳酸菌を少し、
0: 乳酸菌を少し、
1: ね、それからまあ、まあ、お野菜もなんか、ね、ジュース、
0: はい、野菜ジュース的な、
1: ね、100% のなんかそういうのを、はい、やっぱり仕入れて、
0: 仕入れて
1: 部屋に帰るみたいな、だからかあのコンビニはもう本当お世話になってますよね。
0: そうですよね、はい、ツアーも本当にあの今年もたくさんやられてるので、
1: 治った
0: かかるぞ、すごい、うわ、早っ、この間に治りました、
2: すごい、
1: もう一回やる？
0: じゃあ大丈夫
1: もう一回歌う？
0: そんなにやない、そんなにやない、
1: すごい拍手が来て
0: る、もう大丈夫です本当に、もうすごい、もうね汗がね一気に出てくるから本当に怖いよ今日、何度目の汗ですかみたいなちょっと、一旦お便り読みながらでもいいですか？
1: もちろんもちろん
0: 初メッセージもねたくさんいただいてるんでね、はい、本当に、三支天使さんからいただきました。私が最初に利用したコンビニは西武オンですということで、今はありません、数年前に桜三倉というコンビニができました。やっぱり群馬、今日群馬からもね、
2: 群馬の方非常に今日多いですね。
0: そうコンビニができたんですって、桜三倉というね、そう、
2: 皆さんこんだけ押されるということはなんかすごいコンビニなんですか ね
0: かもしれないですね。
2: すごいね、ますます行ってみたくなりますね。
1: 桜三倉、
0: 一応言います、桜三倉、
2: 桜三倉、はい、
1: 行ってみたいな、
2: ね、
0: こうナチュラルな BGM が、
2: そうなんです、こんな最高の時間あります？本当僕も
0: ね、これ生演奏ですからね、そうそう、ちなみに
2: 皆さん、ちなみに、はい、生演奏ですからね、
0: すごすぎます、
2: こんな贅沢な時間あります？英子さん、
0: ないです、
2: こんなフリートーク、
0: やばいやばい
2: やばいです、ちょっと
0: 本当にやばいです、
2: 嬉しすぎてね、え
0: さあじゃあいきますか、
2: 気持ちが溢れますが、ね、ご紹介します、はい、ラジオネーム菅さんよりいただきました、ありがとうございます、
0: はい、
2: こんにちは、はじめまして、あ、はじめまして、ありがとうございます。コンビニですが、僕の子供の頃はコンビニはありませんでした、うん、コンビニの楽しみは冬に肉まんやおでんが売られることです、
0: はい、
2: 冬にコンビニに寄るとつい肉まんやおでんに気持ちが向きます。面白いのがコンビニによって同じ肉まんでも違う味になっていることです。唐揚げやフランクフルトなどもコンビニで購入することもあるので楽しみです。昔は24時間営業のコンビニはなかったので、今はいい時代になったなと思います。
0: うん、
2: いやなんかすごいですね、なんか贅沢な時間になりましたよ
0: なんかね今ねいろいろ情報量が
1: すいませんね、
2: 私もついついリスナーの皆さんのメッセージ読みながらなんか気持ちよくなってきちゃった耳が気持ちよくなってきちゃって、
0: だんだんちょっとね、うん、そうなんですよ、
1: でも本当にあれですよね、コンビニ街の風景ですもんね。
2: そうですよね、なくてはならないね。
1: 僕ら小さい頃はなかったんだけども、うん、今やない日本は考えられないです
0: よね。
2: 都市部は特にね、なんか防犯上にもね、うん、役に立ってくれていますもんね、うん。
0: さあそしてこちらは地鶏とみかんさんですね、
2: はい、
0: 自分の家から歩いて5分のところにコンビニあります。自分が利用するのは朝の4時の仕事に行く途中、朝食弁当を買う時です。そこは夜間はアルバイトが一人でやってるんですが、自動ドアが開くとチャイムは鳴るんですが、いつもいつも椅子にまっすぐ腰掛けたまま志村けんさんのコントのように器用に寝ていますと。
2: 瞳おばあちゃんかな。
0: そうそう多分椅子にまっすぐ腰掛けたまま寝て器用に寝てると、うん、でおはようと少し大きめな声をかけて起こしてやるとびっくりして目を覚まして、

0: 1時半
1: そうそうそう、やるなよ
0: 声をねかけて起こしてやるとびっくりして目覚まして1時半からずっと誰も来なかったんでなんて言い訳してます深夜 ね、
1: いいね、
0: 深夜だから。そう、うん、その人は昼間農業やってらっしゃるということで。
2: ああ、これは大変だ。
0: 昼間
1: お知り合いってことですね
0: 多分ね。で疲れてるんでしょうね、いつもお互い頑張ろうと声をかけて仕事場に向かってますということで。
1: ああ、いい話だ。
0: なんかいい話ですよね。
1: いい話だ。
0: なんかこうついついそのコンビニの店員さんとねあんまりそんなコミュニケーションって取らないけど、うん、なんか取ろうかなって時々思いますね。
1: ね、
0: うん、なんかコミュニケーションが、うん、それこそ
1: そういう日本になってほしいですよね。
2: 本当にそうですよね、確かにね。
0: なんか商店とまではいかないけど、うん、セルフレジとかも増えてきて、うん、コミュニケーションがあんまりなくなって、まあ
2: 確かにね、便利な反面ちょっと寂しいですよね。
1: そうね、
2: 最近
1: 便利は便利だけどね、
0: うん、すごいあそこの店長さんめっちゃ声でかいなとか、うん、なんかそういうのが結構思い出になったりとか。
2: 昔ってめっちゃこうグイグイ来るなんかあの店員さんとかよくねコンビニでもいらっしゃいましたもんね
1: いましたね。
2: そういう時代の方が僕好きでしたよね。
0: 楽しいっていうか、う
2: ん、すごいプライベートの情報食い込んでくるなみたいな。
0: そうそうそう、そうね、なんかスーパーとかでもありますけど食い込みがガチなね
2: そうありますよね。
0: なんかそういう、うん、
1: 欲しいねそういうの。
0: そういうのあったらいいですよね。
1: 求む
2: 求む熱いコンビニでは続けて、はい、杉杉さんからいただきました。ありがとうございます。英子さん、慶太さん、スタッフさん、こんにちは。こんにちは。今日は台風で13時からの出社だったのですが、喉風邪をひいてしまい家でラジオを聞きながら過ごしています。あ、お大事なさってくださいね。本日のザ・コンビニデイリー山崎、焼きたてパンも美味しいですが和菓子も結構美味しいです。特に豆大福が美味しいです。そう、山崎のねコンビニは和菓子が充実してますよ ね、
0: 確かに
2: 豆がゴロゴロ入っていて本格的な和菓子屋さんで売られているのと変わらないくらいです。あんこもたっぷりでとっても美味しいです。和菓子がちょっと食べたいなと思ったらおすすめです、ということでいただきました。確かにそうですね、デイリー山崎ね、和菓子が食べたくなったらね。
0: 小倉さん、和菓子は、
1: いや豆大福とか好きですよ、ね、やっぱりもう元祖あれはあれですよね、
0: うん、
1: 塩味と
0: 甘みのコラボ、そうですよ
1: ね、塩キャラメルとか、
0: ね、そうですよね、チョコレートですけど、まあ、ポテトチップスとかね、
1: 昔からね和菓子っていうのはその知ってますよね、そういう本当の美味しいところは、はい、
0: 本当に確かにその通りでおしよう。エコさんからいただきました。在宅ワークで主婦の私、あんまりコンビニで買い物しないので帰省や旅行、音楽フェスなどのお出かけの際にちょっとしたご飯を買うのがめっちゃ楽しみですと、うん、最近気になって必ず買うのが一人用の小さなおつまみ系、うん、お惣菜250円から350円ぐらい、各社いろんな種類が出ていて全部制覇したいと思うほど。わかります、
2: わかります。
0: ひじき入り根菜サラダとかブロッコリーとエビのミモザサラダとかちょっと商品名わかんないけどとにかくいっぱい並んでてウキウキします、ということで、うん、まあなんかねちょっとこうたまにだったらいいかなみたいなね、うん、はい、でも購入する商品です、ということでいただきました。
1: いいですね、
0: ね、一人用のおつまみとかね
2: 最近充実してますもんね。
0: 本当に
2: 居酒屋さんのメニューみたいなのが普通にね、
0: うん、
2: あったりしますもんね、小鉢っぽいのがね、はい。それから続いて龍神姫さん、ありがとうございます。松本さん、けいちゃん、こんにちは。こんにちは。コンビニがまだ近くにあった時、次男が2歳で生意気に親の目を盗みこっそりとコンビニへ、うん、その度に呼び出された思い出がありました2歳の息子さんが勝手に行っちゃってたんですね。コンビニだと買うのはあられを買ったり、今はその次男のタバコを買ったり、税金などの支払いに利用するくらいです、ということでいただきました。
0: ね、
2: やっぱりタバコ吸う方はね、コンビニ必須ですよね。
1: そうですね、
2: ね、
1: う
2: ん、なくてはならない存在ですよね、きっとね。
0: さあ、朝焼酎さんからは、キャー、即興のウクレレに生歌鳥肌です、と
1: ありがとうございます。
0: 来てました。
1: 弾くよ
0: 弾くよ弾くよ、
1: そんな言われたら弾くよ
0: いや、まあ、めっちゃずっと弾いてくださって、
2: ね、ありがとうございます、本当ずっと BGM をね。
0: いやでも改めましてですけれどもね、はい、ムーミュージックぜひ、はい、あのリリース中です。このジャケットも可愛いのでね、
1: う
0: ん、
1: はい、ありがとうございます。
0: そう、本当に、うん、こう中を開くとそのハープウクレレの弦になってるんですよ。
2: 本当だ、すごい、
0: そう、すごい、いつもね小倉さんのこのジャケットも本当にデザインもとっても素敵なので、
1: うん、はい、ね、ありがとうございます。
0: ぜひ手に取っていただいて、そして今後はライブは、
1: ライブはですね、はい、あの今ずっと福山さんのライブ
0: を、じゃあね、
2: はい、
0: 手伝わせていただいて、はい、
1: で終わって、ま、あの結構続くんですけど。

0: で10月にそのさっきちょっと話した高松で、
1: はい、
0: 僕ふるさとの
1: 香川県、
2: はい、
0: 高松市の屋島っていうそのちょっと小高いあの山があるんですけど、
1: はい、
0: すごい展望がいいんですよ。
1: うーん、
0: 夕暮れから夜にかけて、
1: はい、
0: でその、山頂にある霊岩茶屋っていう、
1: はい、
0: 僕が小さい頃にそのお父さんに背負ってもらってよく行った場所なんですけど、その霊岩茶屋で
1: コンサート
0: 今ライブをやってるっていうのもう今年で多分12年目か10になるのかな。
1: すごいです。
0: でそれを今年も、はい、10月の、第3週かな、
1: はい、
0: の、金曜土曜とやりたいと思います、
1: はい、
0: それと次の日はその、同じくその高松の群れっていうところに、
1: はい、
0: そこはの、ジョージ中島記念館っていうところ、
1: はい
0: はい、そこで、
1: うん、
0: はい、ライブをやりたいと思います。
1: ライブということなのでぜひ詳しくチェックしていただきたいなと思います、
0: はい、
1: さあそれではですね、今日番組の最後は、先ほどもねツアー中とおっしゃっておりました福山雅治さんのカバー、私松本英子もさせていただいておりまして、アルバム With、配信き、昨日から配信になったばっかりなんですが、小倉さん私27周年になったんです。
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。今言うなよみたいな今っていう、まあまあ、そんなねタイミングで、
0: 子役
1: だからね
0: 子役だから
1: 子役じゃないけど
0: 27年ってあっても
1: そうですよ、もう3歳の時からなんでね、うん、まだ本当にね、本当子役時代
0: から今 16歳だっけってもう全然もう算数できないのかよ。
1: 27周年、まあ、そういうことがありまして、そんな福山雅治さんの名曲をねカバーさせていただいたので、はい、お聴きください。松本英子で蛍。

0: お送りしてきましたアフタヌーンパラダイス、いかがでしたでしょうか。小倉さんも最後までありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。
0: もうスタジオにあるギターを今度は
2: いやもう贅沢な時間ですよ。
0: 超贅沢。
1: あると弾いちゃうと。
0: いやいいんです。ギタリストさんなんで、
2: ね、聞いていたいですが、
0: もうずっと聞いていたいんですが、はい、来週のテーマをそんなギターの、はい、ギターの、ね、弦を変えながら
2: 乗せながら

0: 決めていただいたんですが、今のね時期ということで、
1: はい、
0: 今日はザ・コンビニでしたが、はい、ザ・シリーズでザ・梅雨でお届けしたいと思います、はい、この梅雨シーズンのこの感じのね、
1: はい、
0: メッセージでもいいですし、
1: うどんそばのつゆもありますし、
2: あるんですね、
1: トゥーユー、トゥーユーもありますからね、は
0: い、もうつゆなら何でも
1: 何でも大丈夫です。
0: OK です。ぜひメッセージお待ちしております。
1: お待ちしております。
0: そして16時台は、ユニットマローの皆さんがお越しくださいます。来週は世田谷洋画スタジオからの生放送で、公開放送ではありませんのでご注意ください。
1: はい、
0: はい、
1: ということで皆さん、たくさんのメッセージを今週もお寄せいただきましてありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: この素晴らしい小倉さんのギターの音色に乗せながら、お名前だけでもご紹介させていただきます。
0: そうです。
1: ラブストーリーは筑前煮さん、はい、ありがとうございます。ラジオネーム、続いて一聞き惚れさん、それからパープルおばちゃんさん、七尾パープルおばちゃんさん、それから夜の通勤快速さん、それから三重県の福もっちゃん、
0: はい、
1: それからともすけさん、
0: はい、
1: それから猫議長さん、それから交流さん、それから活字と馬の日々さん、それからカバチンさん、他たくさんの皆さんからいただきました。たくさんのメッセージをありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さあ、明日のアフパラは杉正道さんと山口真奈さんのコンビでお届けします、
0: はい、
1: メールテーマは指まで美味しいもの、メールテーマは指まで美味しいものをテーマにお送りします。どうぞお楽しみに。
0: はい、さぐらさんも最後までずっと演奏もしてくださってありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ねえ、もう改めてこのムーミュージック、はい、オリジナルも本当に素晴らしくて、もう最高なので、
2: ありがとうございます、
0: ぜひじっくりね手に取っていただければなと思いますし、
1: ぜひぜひ、
0: はい、そしてちょっとコンサートツアーもまだ続きますし、ドームもありますので、はいはい、
2: そうですね、
0: お体に気をつけて、
2: また見に来てくださいね。
0: もう見に行きたいですし、また小倉さんと一緒に演奏できる日があったら幸せです。
1: これは楽しみ。
2: 二人でやりましょう
0: よ。やりましょうね。
2: トーク&ライブ。
0: トーク&ライブ。長そうだな。トーク長そうだよ、これ。
1: ぜひ長めでちょっとね、時間取っていただいて。
2: 雨と太陽っていうの。
0: どっちが勝つかみたいな。そうそうそう。
1: タイトルまで決まりましたね、もう今日。
0: そうだ、長いな。タイトルも長いな。
1: 開催決定。
2: 勝ち負けでね。
0: というわけで、本当に贅沢にね、お届けしました。小倉さん、本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、アフタヌーンパラダイス水曜日、ここまでのお相手は、松本英子と、
1: 青山啓太と、
2: そして、小倉弘和でした。
0: ありがとうございます。

0: りくるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか？オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、避難する際に心がけておくべき点ってありますか？
1: 避難する際に3つの大切な行動が必要だと思っています。漢字で書くと、1つ目が行くという漢字の行動、2つ目は口という漢字に道を組み合わせた造語の行動、3つ目は考えるという漢字に道を組み合わせた造語の行動です。
0: ラジオだとなかなか伝わりづらいかもしれませんので、一つずつゆっくり教えてください、はい、まず最初に行くという漢字に動くを組み合わせた行動はどういった意味なんですか？
1: 一つ目の行くという漢字の行動は率先行動や、率先避難という意味なんですけども、災害時誰も避難していないから多分大丈夫だろうと正常性バイアスが働いてしまい、つい自分だけは大丈夫だ、まあうちだけは大丈夫だろうと考えがちになります。これを防ぐためにも率先して、避難行動を移すという心構えが必要なんです。まあ、そうすることによって周囲の人がじゃあ私も避難しようというきっかけになるんですね。
0: なるほど。誰かが先に逃げる行動を取ったりとか、避難を開始することで避難の逃げ遅れというのがなくなりますよね、うん。さて次の口という漢字に道を組み合わせた行動というのはどういった意味なんですか？
1: はい、口という漢字の通り、口を動かしてご近所や周囲の方に呼びかけるという意味の行動です。避難をしていない家の人に声をかけながら確認することで安否確認、また、避難遅れを防ぐこともできるんですね。まあ、実はこの声かけをして、初めて、まあ、逃げようという人が実は多かったりするんですね。また一人もはぐれないように避難誘導時も声をかけながら、まあ、歩いていくと、特に、まあ、夜間であったり雨が、降っていたりと悪条件になるほど効果的なんです。
0: 確かにご家族やご近所の方から避難しようっていうふうに言われたら、自分事として捉えて行動に移すっていう人は多そうですよね。
1: そうですね。
0: では最後の考えるという漢字に道を組み合わせた行動というのはどういった意味なんでしょうか？
1: これも読んで字のごとく考えながら避難をするという意味になります。周りの状況を読みながら雨が強くなってきたので、まあ、低地の浸水しやすい道を行くよりも。
2: Welcome to Radio Station BFM。
3: 一人の人間が移動する場合の二酸化炭素の排出量はバスだと車の1/3、鉄道なら1/8、徒歩や自転車ならゼロになります。自転車や徒歩、公共交通での移動を生活の中に取り入れてみませんか？ FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
4: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ブロブロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
5: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送。

0: 私たち富士コンピューターサービスではコンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピューターに関するご相談は新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
1: 防災知っとく？
2: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
3: ようこそ開運ラジオへ。個性的な占い師があなたのお悩みを聞き、開運へと導きます。無料鑑定をご希望の方は FM ビザンホームページからどうぞ。毎週水曜午後5時からライブ放送、あなたとつながる番組です。
4: 1,2,3 はい、
5: 要要注意要注意、
1: 皆さん
4: 安全運転で。
1: 5時です。
3: 皆さんこんにちは。ようこそ開運ラジオへ。ナビゲーターのビーナス道代です。さあ、この番組は県内外で活躍をされている占い師の先生方に週替わりで登場していただき、事前に寄せられました皆さんからのお悩みを占い、そのお悩みをズバッと解決、開運へと導く占い番組となっております。さあ、それでは早速今日のパーソナリティの先生ご紹介いたしましょう。今日はスタジオにくるり先生にお越しいただいております。くるり先生、今日はよろしくお願いいたします。お願いします。
6: こんにちは。
3: 先月ね、ちょうど出番がなかったので、1ヶ月まるまる
6: ぶりですね。
3: はい、お休みだったということで、はい、いや寂しかったですよ我々。は
6: い、すいません、でもラジオで読み上げていただきありがとうございます。
3: いえいえありがとうございます。寂しく
6: て、はい、投稿しちゃいました。
3: そうなんですよ、私の番組にねメッセージいただいてありがとうございます。
6: こちらこそです。
3: 結構聞いてくださってるんですか？
6: そうですね、やっぱりラジオっていいですよね。こうなんだろう、落ち着いて聞けるというか。
3: あー、そうです
6: よね。はい、あとこう間で流れる音楽とかもやっぱり大好きです。
3: あー、嬉しい、ありがとうございます。そしてね、くるり先生、
6: はいはい、
3: サードシーズン、はい、もう1年経ちまして、今日で、
6: はい、
3: まあ、6月で一旦サードシーズン終了ということなんですよね。
6: じゃあ私にとったら一応この今期での最終日ですよね。
3: そうですね、サードシーズン最終日となっていますが、はい、1年振り返ってみてどうですか？
6: いや本当に最初ね、
3: うん、
6: 緊張がすごすぎて、
3: うんうんうん、
6: もう棒読み今もですけど
3: いやいや、そんなことないですよ。
6: 棒読みの神々ので、なんかもう緊張しっぱなしの30分だったんですけど、
3: はいはいはい、
6: やっぱりこう回を追うごとに伝えられる楽しさとか、うんうん、まあ、喜びとかすごくこう感じられるようになって、
3: はい、
6: はい、今では楽しんで本当に30分あっという間に過ごさせていただいてますね。
3: はい、いやなんかね、あの元々ファンがいらっしゃった、たくさんいらっしゃったくるり先生なんですけどいやなんかスタジオまでね、うん、見に来られる方とかがいらっしゃって、
6: そうですね、遊びに来ていただいたりで、
3: うん、はい、どうですか、リスナーさんからなんかお声が、うん、かかったりとかありました？
6: ありました。あとね、うん、今もなんですけど、
3: はい、
6: ワンワンの会に遊びに来ていただいて、うん、お声掛けしていただくことも増えて、
3: あら、それは嬉しいですね。
6: はい、くるり先生って言って、
3: うんうんうん、
6: はい、来ていただけるのとか本当に嬉しくて、もうこの1年間本当ラジオからたくさんの出会い、
3: うんうん、
6: あのいただいたなと思いますね。
3: 嬉しいですね。
6: はい、
3: まあ、そんなね、くるり先生第4シーズンも、
6: はい
3: はい、引き続き、
6: はい、このまだまだ伝えたいことがあって、ね
3: 第一水曜日を担当していただけるということになっておりますので、
6: はい、
3: またね、パワーアップして、はい、お届けしたいと思います。さあ、それではですね、
6: はい、
3: 告知があるということで、まず告知の方から参りましょうか。
6: はい、
3: はい、
6: そうですね、じゃあ一つ目は、はい、先ほどワンワンの会っていうのをお伝えさせていただいたんですけど、うんうんうん、6月もございまして、
3: はい、
6: 6月の13日の土曜日、はい、鳴門内の海総合公園に行って、
3: うんうん、
6: 16時夕方の4時から夜の9時まで夜ワンを開催いたします。
3: 夜のワンワンの会が、
6: はい、
3: 夜のワンちゃんまたちょっと違う感じですか？
6: そうですね、結構でもね暑くなってるんで、うん、はい、みんなこうゆっくりと

0: 涼しいところでね、
1: 涼しくなるのを待ちながら、まあ、みんなで楽しむっていう感じですかね、
0: はい、
1: ワンコも飼い主さんも楽しめる楽しい企画も準備中なので、はい、あと入場無料、はい、いつも大好評の無料ドッグランも設置予定です。
0: はい、6月13日土曜日、もう間もなくとなっております。はい、
1: ね、
0: はい、詳しくは、まあ、インスタグラムの方から、
1: そうですね、ワンワンの会っていうのを検索していただくと、インスタグラムの、うんうん、あの、はい、いけると思いますので。
0: わかりました。
1: 言葉詰まった。
0: あります、あります。
1: はい、
0: あのね、気圧のせいです。
1: そうです、
0: はい、
1: 気圧目。
0: さあ、そしてホームページがリニューアルしたということで、
1: はい、ま
0: あ、そちらの方でもいろいろくるり先生の情報をアップしてくださるんですかね。
1: はい、そうなんですよね、もうあのアップしていまして、
0: うんうん、
1: 宿予ってどんな占いかなとか、どんな人が鑑定してるのかなとか、はい、あとメニューとかの料金とかも、
0: あ、
1: おかしいね、発音が、料金とかも、
0: 料金ね、
1: はい、ゆっくりご覧いただけるホームページとなっています。
0: はい、
1: 詳しくはローマ字でいろくるり .jp、 またはいろくるりで検索していただくと、はい、もう、うんうん、あのたどり着けるようになってたんで、
0: はい
1: はい、ぜひ検索してみてください。
0: はい、ぜひね、皆さん、あのくるり先生の情報盛りだくさんとなっておりますのでチェックしていただけたらと思います。お願いします。さあ、それではですね、早速なんですが、お悩み届いておりますので、はい、お悩みをまずは解決していただきたいと思います。ます、はい、今回も私の読み上げということでお伝えいたします。はい、ラジオネーム島崎さんからいただきました。現在24歳、彼氏は2年間いません。2年間恋人はいないものの、恋愛はしていきました。しかし面食いのため、世に言うクズ男を選んでしまい、泣いて終わる恋愛が多いです。いい人と今後巡り会えますかというお悩みが届いておりますが、
1: はい、
0: はい、24歳、若いですよ。
1: 若いですね、
0: 島崎さん、
1: はい
0: はい、恋愛はしたけど、まあ、面食いが好き、面食いなので、
1: うんうん、
0: クズ男を引いてしまうという、まあ、はい、若い時はありますよね。
1: ありますよね、失敗というかね、うん、ちょっとこう辛い経験とかもね。
0: はいはいはい、
1: はい、でもお悩みを聞かせていただいてありがとうございます。
0: はい、
1: 島崎さんはですね、宿曜先生術では、うん、教室とか室戸の室っていう字の室っていう漢字を書く宿、
0: はい、
1: 室宿の方です。
0: 室宿、
1: はい
0: はい、
1: で島崎さんは、うん、表向きは知的でクールだけど、うんうん、大胆さや思い切りの良さを持っている人です。この風の時代って言われてるね、今の時代の先駆者のように、
0: はい、
1: 人とは違う個性を持って現状には満足せず、常に人よりこう一歩先を歩いてるような考え方をされてる、先進的で革新的な星の宿という風になっております。
0: はい、
1: で、宿ではこの恋愛として世間体を気にせず、あえてこう外れることを美徳として、うん、だからこう結果としては普通の恋ではちょっと満足できないというか、うん、無縁の方かなっていう風に感じますね。
0: うん、
1: はい、だからこう一般的には内面重視で優しい人が好きとかいうのがこう多いと思うんですけど、うん、やっぱりこうあの島崎さんはあえて外見重視だよみたいな感じで、うん、こう自分の考えちょっとこう一般とは外れてても、うん、しっかりと伝えられるこの強さとか潔さをお持ちだなって思いました。
0: あ、なるほどね、うん、はいはいはいはい。
1: でその宿予の中でも室宿っていう宿はですね、理想が高くて美意識とか価値観がはっきりしている宿っていう風に言われています。でこの先には自分を高めてくれる人とか華やかにしてくれる人っていうのを求めていて、でまあそこからもこう外見重視になっているのかなっていう風に思いますね。
0: なるほどね、だから美しいものをついつい選んでしまうっていうことですね。
1: はい、で自分もこう高めてもらう、自分も綺麗になりたいとかね、
0: はいはい
1: はい、あとこう自分のこう周りを華やかにしてくれるからとかね、そういうのもあるのかなと思いました。
0: はい、
1: ですからこう人を見る目がないわけじゃないんですよね、島崎さんは、
0: はい、
1: 逆に見る目はあるんです。で次の恋愛っていうのには、うん、この人にときめくかっていうだけじゃなくて、うん、この人と一緒にいる私はずっと笑っていられるかなっていう そういう視点をプラスで持っていただきたいなと思いますね。
0: はい、一緒にいて笑顔でいられるかどうかっていうところですね。そう、自分がね、
1: はい、うんうん、で、あとこう本当にこの人に大切にしてもらえる恋愛かなっていう風な感じで、
0: はい、
1: はい、でその大切にしてもらえるっていうことを受け取る準備をしながら、うんうん、その恋を進めてほしいなって思うんですよね。
0: なるほどね、はい、そっかそっか、うん、まずじゃあこうハマってしまう前に、うんうん、このと人といたら笑えるかどうかっていうのを一旦立ち止まって、
1: はい、幸せかなとか大切にしてもらえるかなっていう視点でその人を見て、うんうん、それからこうどんどん恋を進めていくっていうのがいいかなって思いますね。
0: なるほどね、
1: はい、見た目はね、あのやっぱりこう見た目から入る人って絶対いると思うんですよね、
0: はいはいはい、
1: 私もかっこいい人がいいです
0: そりゃそうですよね。私も、まあ、私の好みのね、はい、それぞれ
1: 外見とか
0: あるじゃないですか、
1: 自分の中のかっこいいっていうね、うんうん、あるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: うん、だからそういう視点をプラスで持っていただくと、あのいい人に巡り合っていけるんじゃないかなと思いますね。
0: なるほどね、
1: はい、ただ今年はですね、はい、愛情が深まるほどこう嫉妬心と独占欲が強まる暗示が出てるんですよね、島崎さんにとって、
0: はい、
1: だから感情をセーブするっていうことを忘れずにいてほしいなと思います。だから今年はゆっくりと恋を見つける感じがいいかなって思うんですよね。
0: そんなに焦らなくてもいいってことですね、はい、
1: うんうんうん、
0: ちなみにこうどれくらいどの年だといい人に巡り合えそうとか、そういうのって分かるんですかね、
1: はい、一応こう見させていただくと、ですね、28歳、3年後、はい、の6月から7月頃っていうことで、
0: はい、
1: 島崎さんにとってお誕生日が、まあ、その頃に当たるんですけど、
0: うんうん、
1: 28歳のお誕生日を迎える頃に、うん、自分の居場所が見つかるんじゃないかな、見つかっているんじゃないかなっていう暗示が出てますので、ちょっとやっぱりそういうのを想像しながら、まだね3年あるからゆっくりと自分に合う恋愛を見つけていただけたらなと思いますね、うん、
0: じゃあその頃に出会った人がもしかしたら運命の相手になる可能性
1: は、うん、もう早めに見つかって3年後にはそこで安らぎを感じて、
0: うんうん、
1: まあ、自分にもう本当にいい人に巡り合えたって思えれる瞬間がこの時期かなっていう風に。
0: なるほどね、はい、そうかそうか、
1: そうなんですよ。でラッキーパーソンとしては年上で一度離婚も経験されていて、はい、いろんな意味でゆとりを持ってる男性っていう感じがするんですよね。
0: いろんな経験されてる方ですね、
1: はい、で、まあ、お仕事的にももうだいぶ安定していてみたいな、
0: はい、
1: まあ、今でいうこうイケおじさん、
0: はいはいはいはい、
1: っていう方がもしかしたら現れるんじゃないかなって思うんで、うん、はい、ちょっとそこら辺とかにも視点を向けながら、
0: うんうん、
1: ぜひ素敵なね人と巡り合っていただきたいなと思います、
0: はい、
1: 応援しています。
0: ズバリ解決しました。まあまだ若いですからね、
1: はい、
0: いろんな方にこれから出会うだろうし、
1: はい、
0: まあ、その時にちょっとね、うんうんうん、笑顔でいられるかどうかっていうのをプラスして考えていただいたら、
1: は
0: い、とても素敵な人と出会える、
1: うん、
0: 出ておりますので、
1: 出てますしっかり、
0: はい、島崎さん頑張っていただきたいと思います、
1: はい、
0: 24歳ぐらいの頃先生何されてました、うん、恋愛してましたか？
1: してました、してました。
0: あ、してました
1: ね、恋多き女かもしれない。
0: 恋多き女なんですか？
1: ちょっと今びっくりしたんですけどね、うん、後ろに主人が家族がいるっていう、
0: なんと入っていただければ、
1: 娘もいる
0: すごくね、私の
1: 恋多きだって言っちゃった。
0: 私の肩越しに、
1: はい、
0: 先生の目線が言ってたから
1: 、はい、え、家族がいると思って
0: 肩になんか乗ってるのかなと思ってちょっとドキドキしてたんですけど、まさかのガラス張りになってるんで ね、はい、
1: で
0: ね、このスタジオご主人が
1: びっくりしました
0: 娘さん、ね、ファンがね、はい、一番のファンですよ。
1: 一番ですね、応援してくれてる方が見てたんでびっくりしました、
0: はい、さあそれではですね、開運曲に移りたいと思います、はい、今日はですねコッコのジュゴンの見える丘選んでいただきました。
1: はい、
0: どうして今日はこの曲を選んでいただいたんでしょうか？
1: そうですね、この美しい海と平和な未来への祈りの曲であると思うんですけど、うん、
0: はい、
1: あとね、傷ついた命へのねぎらいとか慈愛を含めた懇親歌であって、再生への祈りっていうのが 聴ける曲だなと思うんですよ、
0: うんうんうん、
1: もうあのコッコさんの透き通る声でね、
0: はい、
1: あの癒しされてほしいなと思いまして、
0: ね、
1: この曲を今回選ばせていただきました。
0: はい、じゃあ聴いていただきましょう。コッコでジュゴンの見える丘。

0: はい、癒されましたね、はい、歌声に ね、は
1: い、沖縄行きたい、
0: 行きたいです ね、 ですね、本当にもう私が自分をリセットするのには最近一人旅なん
1: ですよ。一
0: 人で行くんですか、黒利先生？
1: 先週東京に一人で行ってきました。
0: お一人で、
1: はい、
0: へえ、
1: そうなんです。東京に、飛行機と宿だけ取って、うん、
0: はいはいはい、はい、
1: その時に行きたいところ行くっていう。
0: あ、もう気の向くままって感じです ね、はい、ね、いいですよね、はい、自分のこうペースで行けるから ね、 ね、
1: 今度は沖縄行きたいと思います。
0: 本当ですね、 ね、はい、さあそれではですね、今週の開運術のコーナーに

0: たいと思います。
1: はい、
0: はい、今日は何を教えていただけるんでしょうか、はい、そしてアキパイも入りますか、うん、
2: 今回ねぜひ入ってくださいね。
0: はい、来ました。3000ヘルツが
2: 元気ね、今日は、量販期間の過ごし方っていうのを、はい、お伝えしたいと思います。
0: 何の期間ですか？
2: 量販期間って言って
0: 量販期間、
2: はい、ね、祝用では
3: 全然分かってないでしょ。
0: 分かってない
2: 大丈夫、今からお伝えします、
0: ね、今からですよ
2: 祝用ではですね、新月の日とある曜日が重なった時に天地の気が乱れやすくなる期間があるんですよ、はいはい、それを量販期間って呼んでいます。なのでちょっとこう危ない期間と言いますか。
0: 先生、はい、
2: はい、
0: この間ほら満月がまたあったじゃないですか。ブルームーンって、
2: はいはいはい、はい、
0: あの時とかは量販期間なんですか、
2: うん、あれはねまだだったんですよ。
0: あ、まだなんだ。
2: あの時は結構逆にいい方向の
0: デトックスみたいな、
2: はい、
0: あ、そうなんだ、
2: エネルギーだったんですけど、うんうん、これからね、6月の23から7月13にやってくるって言われてまして、
0: はい、
2: 天地なので、うん、災害、あと人災、
0: はい、
2: そして私たち個人の運気も乱れやすくなるという不安定な要注意期間なんですけど、で今回は、三縮期間、三縮月の量販期間ということで、移動、情報、言語により注意を深めていただきたいと思います。
0: はい、で移動、
2: はい、移動と情報と言語、
0: うんうんうん、
2: で三縮月とは参加の3って書くんですよね、マイル、
0: うんうん、
2: だから何に参加するか、何を参考にするか、またどこにマイルか、まあ、行くかの視点で慎重に行動していただきたいと思います。
0: はい、
2: でこの期間は、まあ、今日から昨日から梅雨期間に入りましたよね、うん、徳島、
0: うんうん、
2: でそれと重なってて体がだるく感じて疲れが抜けにくいっていうことも起こりそうなので、はい、今回はあなたに合った休み方で開運法に導かせていただきたいと思います大丈夫？
0: 今入ってますからねその期間にね
2: そうなんです
0: これから
2: まだなんですけどね。
0: まだですか？
2: 早く
0: ね。もうでもね、まさに今日私たち、
3: うん、そう
0: ね、調子悪いんだよね、うん、なんかだるいって、
2: ね、さっきからね、聞いてて気圧のせいっていうお話ししながら、
0: いやだからてっきりほら台風がね、はいはい、昨日来てましたので、うん、そのせいかと思ってたんですけど、
2: う
0: ん、
2: はい、とやっぱりこれからその量販期間っていうのを迎えるんで、
0: はい、
2: 徐々にやっぱりこう運気的に乱れやすくなってるのかなって思ってて、
3: あ、そうなんだ、う
0: ん、ある意味ちゃんと体が反応してたんじゃない？
3: あ、そう、キャッチしてたんですね。
2: はい、ね、この天地の間でねキャッチしてるんで、でそういう時こそ疲れやすいところもあるんで、はい、あった休み方っていうのをお伝えしたいと思います。
0: はい、それは選ぶんですか？
2: そうなんです。あとね、先生術でいつも言ってる勝ち風水の4つのエレメントっていうのがありまして、今回宿用で自分の宿がわからない人にもお伝えできるように、
0: うん、
2: 宿ごとと、あとね12星座でお伝えさせていただこうと思います。
0: はい、
2: みちおさん12星座では何座ですか？
0: 双子座です。
2: あ、双子座、ちょうどこれからですよね、はい、
0: そうです、21日が私誕生日なんですよ、6月21日。
2: じゃあちょうど量販期間入る前にお誕生日
3: ギリギリ
0: ギリギリですね、
2: はい、じゃあちょっと双子座っていうのと壁宿っていうのを注目していただきたいと思います。
0: はい、
2: アキパイさんは何座ですか？
3: 蟹座です。
2: あ、じゃあ蟹座っていうのと、うん、あと衣宿、
3: 衣宿、
2: はい、っていうのにちょっと注目して聞いていただきたいなと思います。
3: わ、
2: はい、
3: かりました。
2: はい、ではまず火のエレメント、星座ではお羊座、獅子座、射手座の方が当てはまります。宿用では老宿、衣宿、房宿、静宿、朝宿、翌宿、美宿、貴宿、都宿の方です。めちゃおるいね
0: めちゃおるい、まあまあいますね。
2: はい、でも衣宿さんで、はい、アキパイさんが入っていらっしゃるのでお聞きしていただきたいと思います。火、ね、の人はとにかく頑張る人です。やる気が出ると限界まで走ってしまいます。うん、この時期は燃え尽き症候群になりやすいです。
0: ほう、
2: おすすめは積極的ダラダラ、予定表に何もしない時間を書き込んでください。休むことを予定に入れてください。でその時おすすめなのはお昼寝、あとね空を見たり、
0: うん、
2: キャンドルを焚くことがいいということで。
0: アキパイなんかいつも動いてるイメージだもんね。
3: そうね、
0: あんまりダラダラしないよね。
3: しないですね。
2: でダラダラする時間の方が逆にこう、うん、なんだろう、疲れたりする、うん、いつもはすると思うんですけど、うん、この期間はちょっとやっぱりストップの時間も

0: 入れていただきたいなと思います。
1: わかりました。で書き込みます、うん、休むっていうね、
2: 見なさいよキャンドル、
1: キャンドル
3: の日にお願いします。
2: ちゃんと見るだけね、
1: 見るだけね、何をするのよ、
2: わかんないけど。
0: じゃあ次にですね、地のエレメントいきますね、はい、星座ではお牛座、乙女座、ヤギ座、宿用ではスバルの暴宿、筆宿、子宿、翼宿、新宿、格宿、都宿、女宿、巨宿さんが当てはまります、はい、めっちゃおるんですけどね、
1: はい
0: はい、地の人はストレスを体に溜め込みやすいです。気づくと体が固まってしまうこともあるのではないでしょうか。だから地の人は考えるより先に体を緩めることを意識してみてください。ストレッチ、お風呂タイム、マッサージなど、まずは体を整えることです。体が緩むと心も緩みますという期間ですね。
2: はい、当てはまる方ぜひね、はい、ストレッチ
0: ね、ちょっと積極的に取り入れてみてください。
2: はい、
0: でそして風のエレメントいきますね。
2: 私ですね。
0: あ、そうですね、
2: はい、
0: 星座では双子座、天秤座、水亀座の方、私天秤座なんで当てはまるんですよね、うんうんうんうん、で宿用では子宿、三宿、静宿、格宿、合宿、定宿、虚宿、奇宿に湿宿さんです。風の人はですね、頭の中が疲れています。脳が24時間フル稼働ですね、
2: はい、
0: で今必要なのは情報の断食、数分だけでも意識的に情報を遮断して静かな時間を作ってみてください。あとながら行動を控えること、はい、スマホを見ながら食事をするなどそういうのを控えてみると今の自分とゆっくり向き合えると思います。
2: 私すごいんですよ。
1: そう、ミチパイはながらどころか
2: 私すごいながらなんですよ。テレビをつけて、はいはい、ネットフリックス見ながら、
1: はい、
2: iPad で YouTube 見てスマホで TikTok 見るの。
3: 聖徳太子みたいな
2: 結局何の情報も残ってない
3: ですよね。
2: でももう頭の中がもういっぱいいっぱいなんですよ、
0: ね、やっぱそういう時っていいってなりやすいんですよね。
2: いいってなってます。
1: 私もです。いいってなるね、
2: なるね。
3: 私もいいなんですけど、
2: ね、あ、意外ですね。
3: 本当ですか。もう多分家族はあ、うんうんって言ってる、
2: 頷いてます ねはい、
0: そうなんです、うん、で最後にじゃあ水のエレメントの方いきますね、
2: はい、
0: 星座では蟹座とサソリ座と魚座の方、
2: これはアキパイ最初に出た衣食ともう一つこの蟹座じゃないですか、はい、ここも当てはまるってことです、
0: はい、見ていただきたいと思います、はい、静宿では、あ、ごめんなさい、宿用では静宿、奇宿、流宿、定宿、暴宿、新宿、湿宿、壁宿、軽宿さんです。
2: 私も壁宿、
0: うん、だからここ、
2: ここ、
0: はい、はい、共通、うんうんうん、で私もなんで
2: 共通ですね、
0: 共通することですね、うん
2: うん、はい、
0: 人の感情を受け取りやすいです。気づかぬうちに他人様の悩みや不安を抱えてしまっていることもあるかと思います。だからこそ一人になる時間、空間が必要です。誰にも気を使わない時間、お風呂でも散歩でも部屋に引きこもるのも OK、
2: うん、
0: その時間に自分の今の感情は私の感情かなと確認してみてください。自分が今抱えている感情を水に流すイメージで感情を溜めずに循環させてみましょうとのことです
2: ね。はー、なるほどね、
1: いいメッセージ、
2: いいメッセージ。
0: なんか
2: 両方、
0: そうそうそう、
2: 2つのものですよね、う
0: ん、はい、それがやっぱり自分を整える方法になるんで、
2: そうですね、
0: はい、
2: 私基本一人でいるの好きですからね。
0: 私もです。
2: あ、そうですか、
0: うん、真っ暗でっていうのも
1: 私好きじゃない。
2: ね、あなた意外と一人で旅行も行かないもんね。
1: 行かない、行かない、絶対かな、
2: 絶対かな。
0: やっぱりこの火の方が強いのかもしれないですね、うんうん、誰かと一緒にわーって楽しむのがね、わーがいい、
2: うん、
0: うん、でもまあそれをしすぎるとちょっとエネルギー消耗しやすい時期になってるんで、
2: はい、
0: はい、休憩しながらで、そ
1: う
0: です
1: ね、休憩しながら、はい、ありがとうございます。
0: はい、はい、こんな感じで疲れた時は頑張る方ではなくて休み方を見直すタイミングとして、うん、まあ、今お伝えしたような休み方を一つ試してみていただければと思います。
2: はい、ありがとうございますもうまさにね、私たち絶不調でしたから、
0: はい、
2: 今日も、うん、栄養ドリンク入れようかっていうぐらい、
1: そうね、
2: うん、なんかね、うん、ちょっと疲れてましたので、うんうん、
0: よかったです、
2: はい、ぜひ参考にしたいと思います。
0: お願いします、
2: はい、ということで今日はね、くるり先生にお越しいただきましたけれども、
0: はい、
2: まあ、サードシーズンは6月で一旦終わりとなりますので、うんうん、くるり先生、は
0: い、ありがとうございました、
2: はい、ありがとうございます。
0: でまた来月から、
2: そうですね、新たな、
0: なんていうんですか、
2: 第4シーズン、
0: あ、第4シーズン、
2: はい、はい、何とでも言ってください、はい、フォースシーズンもね、始まりますので、
0: はい。

0: またよろしくお願いいたします。
1: さあ開運ラジオ終わりの時間となりました。再放送は23時からとなります。次の扉へご案内します。Welcome to Radio Station

0: ようこそ開運ラジオへ。個性的な占い師があなたのお悩みを聞き、開運へと導きます。無料鑑定をご希望の方は FM ビザンホームページからどうぞ。毎週水曜午後5時からライブ放送、あなたとつながる番組です。
1: Welcome to Radio Station BFM

0: 週末ドライブがてら旅行に行こうか。
1: だったらキャンプに行ってみたい。
0: でも山奥で何かあったら困るでしょ。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
0: 確かに。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。 0120-860-989 860-989。
2: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: ビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

世界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰。新生 T スクエアのリードトラック

0: Be down, sunset. Let's enjoy evening time.
1: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ブロブロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送

0: 月曜水曜は和渕美智代が、
1: 火曜木曜は林育子が、11時から12時までの1時間徳島で活躍する旬な人をゲストにお迎えし、
0: 弾むトークと素敵な音楽をお送りします。お昼前のひとときをぜひご一緒に。
2: 徳島市イメージアップキャラクター徳島です。 LED で輝く橋がとっても綺麗だから夜のお散歩が楽しいです。6時をお知らせします。
3: ラフトニックの変わらないラジオ。

0: 皆さんこんばんは、ラフトニックベースのリンです。
1: そうです。
0: 皆さんこのお時間は B ジャンプサンセットラフトニックの変わらないラジオでございます。お付き合いのほどよろしくお願いいたします。このラジオは徳島をはじめとした全国の皆様にラフトニックをもっと知っていただくべく、我々2人がライブの裏話やプライベートの近況などゆるくお届けしていく番組となっております。今週は第108回、よろしくお願いします。
1: はい、
0: 108ですわ。
1: なるほど、
0: うん、ここまで来たね、ついに
1: お前が言うの、お前が言うの、
0: これやっぱやりたいよね、うん、言いたくなっちゃうね、回数をこう強く言う
1: と。だもうここまでやってきたらね、もう話すこととかないね。
0: いやまあ毎週正直頭悩ませてるけどそうだな、うん、まあちょっと一瞬ツイッターでもね書いたんですけど、まずは、先週の告知を大忘れしていたことを謝罪させていただきます。
1: それすら気づいてないから俺はもうい
0: かように、うん、
1: どれぐらい俺が放置してるかこのラジオのことを、う
0: ん、はい、まあ収録放送だったんですけどね、それをツイートするの完全に忘れていたということでございます、はい、本来的にはちょっと福岡にいた予定だったんですけど、
1: そうですね、
0: はい、ちょっと体調不良の問題もございまして、ね、ちょっとお休みになりまして、うん、ということは告知をする余裕は絶対あるはずなんですよ。
1: 何をしてたんですか君は。
0: 本当に思い出せないんですよね。
1: どうせ寝てたんでしょうけど。
0: いや怖いよね、寝てこの時間に寝てるやつ怖すぎるよな。
1: あ
0: でも10着寝てたと思うわ。
1: 僕は仕事してましたけど、
0: ね、あ偉いですね、うん、でもまあ本当に急にあここ仕事入れるんですけどで入れるタイプのあれではないので僕は今あなかなかねちょっと
1: 言ったらよかったよ。
0: どこに
1: ちょっと今日は空いちゃったんで、うん、ちょっとどこでもいいんで入れてください。
0: いやなんか難しいだろうな多分。いや困るよそんなこと言われても、
1: まあ、配達員さんね、なかなか大変ですけど、
0: まあまあでも今日とか
1: 昨日の配達どうでした。
0: 昨日ねなんか奇跡的にお休みやった日やったんです。この今週の中で唯一お休みやって、
1: で今日は配達あって、
0: 今日前半、いや前半後半に分かれてるんですけど、前半やってきて、
1: うん、朝だけ、
0: うん、死ぬほどラッキーなことに楽やったんですよ、
1: う
0: ん、
1: てかもう全然なんかもう空とかもめちゃくちゃ綺麗でしたし、
0: そうそうそうそう、まあただ昨日めちゃくちゃ天気悪かったじゃないですか夜に、うん、ってなるとその遠くから荷物を届けてくれるトラックたちが徳島に来れないんですよ。
1: あ、だから荷物がないんだ。
0: そう、めっちゃ少なかった。
1: ああ、はいはいはい、はい、
0: 毎回朝の9時から、夕方4時までに150個ぐらい配るみたいな、たまに言ってるんですけど、うん、今回50個しかなくて今日
1: で、すぐ終わらして、
0: そう、マジで12時とかに終わって、で、もう全然さっき帰っちゃって大丈夫ですよって、うん、ありがとうございますって帰って、軽く昼ご飯を食べて、うん、起きたら17時10分でした
1: ね。あ、危ないですね。
0: マジで遅刻すると思ったね、本気で。夢の中でラジオに遅刻したんですよね。あ、やばい。
1: で、起きたら夢でもやってんだよ。
0: 夢でラジオやってて、夢の中では起きたら17時58分に家で、
1: はい、
0: 終わってたんですけど、もうなんとか17時10分急いで起きて身支度をし、ここに17時40分前ぐらいに、ね、着いて、急いで九州と書き、
1: はい、
0: 今日の曲はこれだみたいなのやって、ね、うん、っていう感じでした。もう、ね、寝たくないんだよ本当は。
1: 寝たくない、
0: 昼間に、水曜の昼間になんてね。
1: あ、そうだ、
0: 人間が一番頑張ってる時間なんだから。
1: あ、
0: もっと社会に馴染んでいたいので僕は。
1: え、けど別にさ、ずっと仕事しようわけじゃん他の日は。
0: 他の日はね、
1: そうです、じゃあいいじゃん。
0: そう、明日から例えばですけど、その4日間連続でフルで入ってたりするんで、 あれなんですけど、なんか俺という人間はって思うな、昼に寝ると。
1: そうなんや、あんまり思うんけどね、うん、
0: 本当偉いですね。
1: だって寝れる時に寝てるやん、
0: う
1: ん、寝る時
0: に寝ときやつ。それでも普段いかようにこう社会に君が溶け込んで頑張っている

0: るかじゃないですか。
1: うん、いやそんなにいいよ。
0: めっちゃ働いてるじゃん。
1: 正社員じゃないし。
0: いやとはいえじゃない。
1: 正社員じゃないイコールちゃんと働いてないでしょ。
0: うわーそれはお前その鋭いナイフを刺している可能性がある。聞いている誰かの心に。
1: もう俺はもうずっと朝から晩まで言うたらもうへもうバイアルバイトをしてるだけの人なんで。
0: まあまあまあそれで言ったら僕もそうですけどその。他者と関わりがないので、ね、僕は特に。
1: あ
0: 本当に一人で車を運転して、誰かの家の前に荷物を置き、写真を撮り、うん、また誰かの家の前に行くっていう生活だから、はいはいはいはい、全然人と喋ってないから。
1: いや、もうその行く人だからもうあれか、うん、本当に出てくる、あ、出てくるもんない、一個もない。
0: 出てくるは150のうち20ぐらいやるけど。
1: ああ、あるやん。
0: いや、まあでもやな。
1: 基本置き配。
0: 基本置き配。ばっかり。
1: へ
0: あとめんどくさい宅配ボックスね。
1: 宅配ボックスってめんどくさいんや。
0: めんどくさい。自分でカパッて開けて、自分で暗証番号をポポポポって設定できるタイプは楽なんですけど、
1: うん、
0: そのでかいマンションとかの宅配ボックスって、
1: うん、
0: 電子なんですよね。
1: 電子。うん、そうなんや。
0: タッチパネル式で、ポチッ、うん、で、何ですかみたいな、集荷とか、めんどくさい。ポチッ。で、部屋番号を打ち間違えて、戻るを押したら最初からになるんですよ。もうと思って。
1: いやしっかり苦労してますね仕事でいいですね。
0: はい、ということで
1: もっと苦労してくれ。
0: 頑張っていきたいと思います、うん、今週もこんな感じでやってまいりたいと思います、ロフトニックの変わらないラジオは毎週皆様のメールお待ちしております。フリートークのテーマや我々への質問などぜひお送りください。またツイッターで感想ツイートもお待ちしております。カタカナでハッシュタグ変わらじでぜひツイートお願いします。それではここで一曲、ラフトニックで雨。

0: ラフトニックの変わらないラジオ。
1: さということで、あれ、
0: フリートークでございます。何ですか、たくまくんのあれが伸びてる動画が。
2: たくまくんのね、 YouTube のショート伸びてますね。
0: あれ YouTube のショートなのか。
2: これ YouTube ショートでしょ、これ。
0: おで、なんかあれですよね、ちょくちょくドラマのなんか動画を出してますよね。
2: うん、出してますね。
0: どんぐらい伸びてるんですか。い
2: や、 5.3 万回とかで。
0: すごいすごいすごいな。
2: でもラフトニックの MV より伸び
0: てますよね、うん、どういうこと。
2: たくまの個人チャンネル、これショートしかこうないからさ。
0: ショートが4本今上がっているだけ。
2: ショートが4本上がってて、はいはいはい、1本目が5万回再生、はいはいはい、すごい。 5.3 万回、うん、で3本目からちょっと2300とか、
0: あー、いいですね、
2: ちょっと落ちてますが、
0: いいですね、調子に乗った感じが、うん
2: じゃあ、ティックとして言ってましたからね。じゃあ、すごいね、YouTube が、みたいな。
0: そう、ちゃんと調子乗ってるんですよ、
2: 彼。すごい嬉しいですね。
0: 何万回再生いきました、みたいな。
2: まあ、いいですけど。
0: ウェイって言ってきた。
2: ついてるコメントがおもろいなって感じ。
0: ついてるコメント、ちょっと、それ聞きたい。どの動画にどんなコメントがついてるんですか。
2: 中国でよくね、ライブ中に曲変えるんですが、
0: はいはいはいはい、はい、
2: うん、曲ありましたね。まあ多分府中フライトの
0: あの時か、はい
2: はいはい、ステイオンソリッドの、ね、うん、企画の時になんかもう曲変えたんですけど、はい、まあ、それについて
0: 後半ですね、最後の方かな。
2: それでなんかこうたくまがこううまくこうなんだろう、こう繋いだよみたいな感じの動画。
0: 元の曲のそのドラムの最初を叩き始めてたから、うん、いい感じに、
2: そうそう、
0: その収めたみたいな動画ですよね。
2: そうそうそう、はい、それに普通にステージでこれやっちゃう人はフロント向かないって、シュウゴロに対してのヘイトが乗ってるという。
0: フロント向かない、うん、おもろすぎる。
2: すごい、確かに。
0: いや、いっぱいいるだろう。
2: だからもう一つがこれやられたら普通キレそう。あー、そっかーって。なんかさ、もうそういうのが普通になってきたじゃん、うん、
0: かなりね、
2: うん、
0: シュウゴロが曲変える生き物だと思ってるし、
2: で、うん、はいはいはいはいはい、対応できますよみたいな感じやけど、
0: もちろんもちろん、うん、
2: まあ、そうなのかな。スタッフからしたらしんどいのかな。うん、照明さんからしたらしんどいかもな。
0: ああ、まあそれはありますよね、もちろん。そう、
2: そう、
0: なんやねん、
2: 一応曲を送ってますからね。
0: そう、だ
2: から
0: その曲を聴いて照明こうしよう、ああしよう、考えてくれているわけではありますから、う
2: ん、曲、しかも何この曲ってなるわけじゃないですか。多分その現地の照明さんとかってその曲しか聴いてないから、
0: さすがにそれはそう。
2: 知らん曲やりだしたってなるから、まあ何か適当にペカペカするかみたいな。
0: あ、スタッフ目線のコメントの可能性、
2: なるほどね、どうだろう。うん、けどこれ絶対ドラマー目線な気するけどね。なので他メンバー、うん、
0: そう、内側はさ文句言わないであげようよって思っちゃうけどな。
2: うん、いや多分逆に言ったら、うん、PA さんとか照明さんとかも、
0: はいはいはいはい、
2: 逆にもうないんちゃう、あ変えるんだみたいな、
0: うんうん、
2: 逆にその、まあ、基本当日にセットリスト出すことが多いじゃないですか、ね、ラストニック、
0: うん、
2: でもう言ったらその曲とか聞いてないじゃないですか。もうだから当日に曲出されても聞けないじゃないですか。
0: なかなか頭に入れる時間もあるやし、
2: うん、そうそう、だから別にこれはやってもいいと思うんですけど、なんか1週間前とかにセトリですって送ったものを変えられちゃうと、
0: はいはいはい、
2: 俺が照明だったらブチ切れる
0: はい、はい、どっちかなら、まあ、当日送られて当日変わっちゃうは、うん、まあマシ
2: で、しかも俺らの場合さ、その1週間前とかに送る場合めちゃくちゃ変えてるんで、いろいろこうして、
0: う
2: ん、この色して、こっから A メロで、言ったら
0: こんな感じの色合いと
2: か、言ったらここで暗転でみたいな、
0: うん、
2: 変えとったりするんですけど、それ変えられちゃうと切れるんだろうなと思うけど、まあ、そう、どうなんかなみたいな。
0: ドラマはでも嫌なんだ、
2: まあ、ドラマは嫌、ドラマじゃないかもしれない、ベーシストかもしれない。
0: いや、ベーシストが文句言ってたらもうおしまいでしょ。結構、
2: やっぱり状況によるよね。だからはめっちゃ難しい曲がその次の曲やって、
0: はいはいはいはい、
2: めっちゃこの時のためにめっちゃ練習してきたのに全然違う曲やるんかいってなっちゃうと、うん、まあ、腹立つかもしれないですけど、
0: そのラフトニックの曲で、うん、そのベーシストが文句を言うことはない。
2: イコールリンが文句を言うことはない。
0: 俺は絶対にないですね、さすがに。
2: え、じゃあ逆にさ、
0: まずベースインの曲もそんなっててないし、ま
2: あ、あるっちゃあるか、
0: あるか
2: ないわ。
0: まあ、みんなでせーのはあれど、うん、
2: はいはいはい、
0: なんか歌がまず入ってとか、うん、ギターと歌だけ、まあ、ベースマジで一番最初ベースだけですわ、本当にないはず。
2: ないか、
0: うん、だから、うん、その文句なんてその鼻肌
2: いい感じやんわ。あ、なるほどね。まあドラム返しはいっぱいあるからね。
0: まあもちろんね、つなぎの動向も多分だからちゃんとやってのそれやったら大変やと思う。
2: ラフトニックって歌始まりか、
0: うん、
2: ドラム始まりか、うん、ギター始まりしかないんか。
0: まあだから
2: ギター始まりって言っても若者たちだけだもんね。
0: うん、そうや、
2: ね、あとまあセブンティーマジックもか。
0: ああ、そっかそっか。まあまあできるちゃうもんな。
2: できるちゃうな。できるな。
0: よくやって
2: るし。で多分そういう無茶なことは言わんしでしょ。
0: そうなんですよね、うん、そこやっぱやギリギリ線引きがあるからね。ちゃんまあ直近のライブとかでもやってたりするようなもの、うん、
2: 怒ることないけど週頃がこういうことしたら怒るみたいなのある。
0: うわ難しいな、ステージ上で、うん、
2: ステージ上で、まあ、人殴るとかはもう論外なわけないけど
0: ね、
2: う
0: ん、まあそのなんマジで笑っちゃうんだよね俺週頃が。変なこと言ったり
2: なんかある、その今まででこれおもろかったみたいな。
0: あ、なんかそのわざわざ言わんでいいのになんかその徳島での

0: ライブで、まあ、廃れてて、その、このライブハウスの裏は風俗街があってとか、そういう説明いらなかったなって思う時間もある。いらねえなって思うことはあるけど。
1: いらんこと言うからね。
0: いらんこと言うの。
1: いらんこと言う
0: の。まあ、ここカットでもいいんじゃないかなっていう程度かな。まあ、
1: でもいらんこと言い出したら、もう他のメンバーが、メンバー言うてニヤニヤしちゃった。これ何言ってんだ
0: よ。この、10秒、20秒何みたいなシーンがあるけど。そんなですから別に、うんうん、なかなかね、ないですけど。そうそうそう、逆にありますか。
1: いや、ないよ。ない、ある、うん、ある。
0: あるけどない
1: っていう。何回か起こってるから、うん、別にそれはいいんじゃないかな。
0: あ、まあそうだね。あ、しっかり言うもんな。うん、
1: 携帯掲げて出るのやめようとか。
0: うん、右手に携帯持って
1: 蓄電さした携帯持ってこうやって。俺やめてほしいよね。あれ
0: ダサくていいですね。
1: ダサいよね。
0: そう、俺がダサくていいですよねって言っちゃうからよくないのかな。彼の一挙手一投足が結構ツボなところがあるので、僕は、ね、ゲラだし、
1: まあまあまあ、何もあるかな。
0: ダセーと思いながらやっぱ見ちゃう瞬間とかあるからね。
1: ま
0: あ、
1: 逆に完全だったら面白くないですけどね。
0: まあまあまあ、そうか、
1: 完璧だったら面白くないと思うんですけど、
0: そこなんかちょっとこけちゃうよ、なんか、うん、ズコッとなっちゃうようなことしてくれるのも仕事の良さやという、うん、
1: てかまあそうじゃない、ね、
0: あるし、
1: ね、まあ、あと本当に言葉間違いが多すぎるので、うん、それは嫌かも、
0: うん、同じこと2回言ったりね、
1: うん、でそれ
0: 多いもんな。
1: でもいや、それ何ないなみたいな、
0: うん、ちょっと言って
1: ちょっとあのでこう話しちゃってハテナになった時に、うん、ああ、あれかみたいな、あれ、うん、何ないなみたいなことあるんですよね。
0: いや、いいっすよね。ハッシュタグ変わらず、周五郎さんの言動に笑ってたりニヤついてたり、絶妙な顔してるコーチ組が好き、一緒にニヤニヤする。ここがやっぱ笑ってるらしいわ。まあまあまあ、旗から見ても、
1: うん、あと口首かしげてますからね、普通に、
0: うん、こいつやってますわみたいな顔になってんだろうな、やっぱり。
1: でたまに俺口挟むしね。ないないな。
0: そこはしっかり、
1: それもあれ普段通りだよ。だから何か言い間違えた時に、うん、あ、ないないなって俺がたまに MC で挟む時は
0: なんか、そう、
1: 普段通り。
0: 河村とはからちっちゃいこと責められる感じ。そう、そう、夜中でやったんだよな。あのギターの弦シューゴロが切れて、勝手にとはのギターをもう、うん、あの奪い取るということをして、でもろもろ本編を待ってアンコールで呼んでもらった後、そこをあのお説教されてるシーン
1: がちょっとあって、まあ、けどあれは流れがあって、けど別にあの借りていいっていう感じはあったんや、一回。
0: あ、本当はそうな
1: んで、オッケーオッケーみたいな、使ってっつって。
0: でもなんかそのシューゴ
1: ロの、それで俺がそのあの俺のあれもストラップもさ外れて、
0: はいはい、あ、なかったね。
1: で
0: そう、トラップもあったんだ
1: よな。花津のチアタンが、うん、あのくれたの、貸してくれたんですよ。
0: 何それでギターを、はいはいはい、
1: でしかもつけた時もう街ビッタしちゃって、
0: うわーすごい。
1: でそのたらアンコール前に、うん、俺がチアタンありがとう
0: みたいな、うん、はいはい、うん、言って言って、
1: ありがとうみたいな、うん、で、うん、でもシューゴロもなんか言うことあるよねみたいな感じで振ったんね。そうそう、
0: 非常に
1: そこで、あ、ありがとうございます、
0: すいません、ギター借りましたみたいな。あれ非常に普段の空気感でよかった、ね、
1: うん、だからまあ俺はも、まあ、あの時問題やったと思ったのが、うん、普通に俺のサブギターやのに俺がなんかなんだろう、ガチャンってなった時に俺のがないって俺のギターがないって
0: っていうか、うん、ギターあの日4本持ってて、あのに、
1: うん、裏にある、
0: 彼が準備をしてなかったんですよ ね、
1: うん、もうね、ありますよ、裏に、
0: うん、まあ夜なごちょっとそれこそあの
1: いろいろトラブルありましたよ。
0: そうですね、あのまあ動画が伸びて花も一緒に伸びてるたくまくんの、
1: あ、大ミスね、
0: 花がね、あの、うん、おられる大事件があってよかったですね。
1: そうそうそう、
0: ね、
1: なんか
0: もうあれも最高でしたね。
1: うん、そう、なんかうん、多分あのアンコールあって、周五郎が入り口のとこに言ってたんですよ、うん、なんかあれさ、あの曲やるよみたいな、
0: はいはいはいはい、
1: 曲は今やりますみたいなって言ってて、まあ俺はそれ聞いてて、まあ、たくまも近くにおったから、うん、まあ、聞いてるもんかなと思って。ああ、そうだね、でお前は聞いてなかった感じ。
0: 俺一番最初に出てありがとうございますみたいに言ってたから、うん、俺は聞いてなかったんですよ。
1: あ、けど大体なんかシンガロングやーみたいな感じで、
0: ちょっとずつギター鳴らして、うん、もう最後にシンガロングしようぜ、愛の歌歌うぜみたいに言って、うん、まあ記憶やなと思って、うん、で、あのまあなんか G やなと思って G 弾き始めて、
1: バーン、
0: おっしゃー、大丈夫や、ギターと合ってると思ってから、
1: ツーツーツーツーバーンツーバーンって言って、うわ、ラストラブソングやこいつと思って、
0: 森下拓磨くんだけがラストラブソング叩き始めて、
1: う
0: ん、
1: やめよう、
0: ちょっと一旦待ってください、一旦待ってください。
1: はい、ストップ。おいっつって。
0: ああ、
1: あれ楽しいですね。
0: あの瞬間、世界一面白くって
1: 思っちゃう。でもだからね、たくまくんには、
0: まあ、これ
1: は
0: やって
1: るの動画出せと。
0: そうですね。
1: こういう動画出せよ。
0: こういう動画伸びるから出せよ。うんう
1: ん、お前が曲を間違えた動画出せよ、
0: うん。そうですね。言っておきましたけどね。うん、まだ出てないですね。
1: 今しめやと。
0: うん、 まあそのうち出るの
1: も、ね、そうどうなんかな。ちょっと早く出してほしいですけど。
0: いや面白かった
1: ですね。その前に俺らが定点のやつあげるか、もう、
0: あ、そう、
1: 1週間以内でんかったらもう定点のやつピッてあげるわ、うん。

0: 言ってあげましょう。
1: ミスってるやつ
0: 勝手に出すからね、うん、
1: あのよ、まあ、ラジオで言っとこう。
0: あ、 そうです、
1: あいつがラジオ聞いてるとは思えないが、
0: さすがに聞いてないので、うん、勝手に言っておいて、
1: はいはいはい、
0: あのどうなるかな、うん、皆さんお楽しみくださいということで、うん、あのということで、ようなこも来てくれてありがとうございました、
1: う
0: ん、はい、ということでちょっと一曲に参りたいと思います。ゴールデンボンバーで今夜はトゥナイト。ワンツー

0: ラフトニックの変わらないラジオ、教えてラフトニック、よいしょ。
1: 興味ないのにね、みんな
0: 拍手がないです。拍手してください。俺が頑張って引き伸ばしてる間にまず拍手。
1: 興味がないリン君の話でもしようか。
0: いや、そうですね、いついただいてますので、まずはそれを読んで、その会議ですよね。
1: 何が何の会議。
0: ラジオネーム早起きサモンの徳さんからいただきました。リン、はい、さんとアさん、こんばんは、はい、今週の告知を見てふと気になったのですが、月始めの週ですが、体重測定コーナーが情けだったので質問です、うん、リンさんの体重測定コーナーシームレスに終わりました。まだまだ続きますか、ね、ぜひ教えてくださいということでございます。
1: 破綻ですね、これ。うん、体重を、減らすことはちょっと不可能。
0: いやいやいや、まあ、そんなことはなかったという1年ではあった、一応。
1: まあ、そう、そんなことなかった。98
0: キロから、うん、一応ワンマンの本当に前は88キロまで行ったわけですから。
1: 行ったね。
0: そう、痩せてはいた。
1: 今は？
0: まあ、ちょっと先に言っておくんですけど、と思って、僕、5月、本当に、ノンストレスで食事を楽しんだんですよ。めっちゃリバウンドしましたね。
1: 何棒今。
0: 今94キロです。
1: おい !4 か。無理やな。
0: 6キロ太りましたよ、僕。1ヶ月とちょっとで6キロ太りましたよ。すごい。だから逆に、このコーナーがあれば、その、キープをするという努力をするし、痩せるように頑張れるんだけど、1回、

0: 勝手にですいません本当に、
1: うん、勝手にやめてたね、うん、俺いいって言ってないのにね
0: 勝手にやめてみたんですけど、うん、
1: 勝手にやめてみたって何
0: 勝手にやめてみた
1: どうにもならない
0: ダイエットやめてみたって、うん、あの100再生いくかなと
1: 思って、うん、100再生が底辺すぎる、まあ、6キロ増えるはなかなかやな、ま
0: あ、そうなんですよね。ああ俺
1: 6リットルですよ。
0: いやなんでリットルか
1: お水6リットルですよ。
0: お水6リットルが体についた。
1: そうこの1ヶ月飲めたらな。6リットル飲んだらまあそのいい感じする。
0: いや体に悪いだろ。
1: うん、6だから4じゃあと4キロ4リットル飲んだら元戻るわ。
0: なんでなん水換
1: 算、うん、罰ゲームしようかな。
0: いやだ、うん、やりたくないよ。今から水4リットル
1: 98に戻すから今から4リットル飲んでください。
0: いやです、うん、めっちゃしんどいぞ。
1: えけど2リッター2本やろ。
0: いやお前めちゃくちゃきついってそれ。知らない？なんかひろゆきがさ、ひろゆきが水を飲む大会出て2リットルで低体温症になった話
1: あ、じゃあ温めとったらいいやん。
0: いやだからいっぱい温めといたらもうちょっと痩せちゃうんじゃないって。だから水の無料が増えて、はいはいはい、結果低体温症になる。
1: あで汗もかくしね。
0: そんな罰ゲームはやめよう。怖いんだから。
1: もう罰ゲーム、
0: まあだから
1: 25リットルの水に浸かる25分。
0: 水風呂っただろ
1: それで体ブクブクにさせて4キロ太らす。
0: やりたくないですし、なんか怖いな発想がこいつなんで水攻めしたいが俺に。
1: なんか罰ゲームをせんとみんなこれ許してくれんよこれ。
0: まずそうですよね。だから、う
1: ん、6キロ分の罰ゲーム受けんとお前は。
0: なんなん6キロ分の罰ゲーム、うん、まあ確かにそうではあるんだけど、なんかもうみんな罰ゲームもあんま送ってくれないし
1: だからまあまあね興味ないしね。
0: そうなんだよな。
1: そうだからずっと最初に言いましたけどあんまり興味のないリンクの話っていう。
0: そう 思ってるよりその興味を持ってる人が少なくて。
1: だって俺もなくしてたからね。
0: でそれこそあのブッキングの掛水さんに誰がリンちゃんの体重興味あるか毎月思うけどって言われたから
1: だってやってる俺がもうちょっと興味なくなってるんだから。
0: そっかあんまみんな興味ないのかと思って、
1: うん、いやけどさそのなんだろうな、うん、もっと劇的に痩せるとかさ、まあ、3キロガンって痩せた、まあううね、どうやってやったん。あるじゃん、
0: ね、
1: これだったらちゃんとさあの番組になるじゃん
0: 僕が1ヶ月で3キロ痩せた方法 TikTok 投稿みたいな感じになっちゃう。
1: 1キロ痩せました
0: 1か引きがないんだ
1: これ何っていう。なんかこんなことしてますもないしさ別に、まあ、我慢、ね、ご飯我慢してます。言うならその体重測定する3日前ぐらいまで普通に2キロ多かったりするしな
0: そういうこともあった。
1: ギリギリやしな。
0: そうなんか
1: お前テスト勉強すぎ
0: やんみたいな、
1: うん、お前の体重の減らし方もテスト勉強すぎ
0: をしていて、
1: そう
0: あれだったから
1: 食べてないだけとかで
0: そうなんだよな、うん、だから
1: それはするよ。
0: これは、まあ、企画としてもんでいくべきはその体重、まあ、だからダイエット続けるのかそれとも、まあ、新しいコーナーみたいなのをやってみるのか。
1: あ
0: 俺どっちがいいですか。
1: じゃあリン君の毎日果物生活、う
0: ん、つまんねえって
1: 1ヶ月どの果物を食べたら痩せるか
0: もうちょっとリスナーが参加できるとかを考えます。
1: パイナップルとか痩せなさそうよね。
0: あ痩せなさそうな、
1: ちょっと糖分多いから。
0: なるほどな。
1: だからそれとキュウリとかだったらさ、
0: お前果物なんて幅が広いって
1: あれ果物でしょ。
0: 果物なんかいや逆やろ。
1: だってトマトも果物なんで。
0: スイカとか実は野菜ですやろ。キュウリは果物ってあんま聞かないって。
1: あじゃあスイカじゃなくて、じゃあもうウォーターメロン。
0: なんでスイカだ、う
1: ん、スイカやん
0: 野菜だし菜、うん、ほんで分類的には、まあ、別に。
1: スイカじゃウォーターメロンってあそうかメロンか
0: お前何こいつそうだった
1: メロンじゃあ野菜か。メロン
0: 英語苦手なんだから やめとこうぜ
1: ウォーターメロンマンということで、
0: まあ、ちょっとあのダイエット続けるか新コーナーを考えるか、はい、あの企画を2人で揉みますので、はい、お楽しみということで、はいはい、エンディングでございます。番組聞いての感想をフリートークで2人に喋ってほしいこと教えてラストに僕たちの質問など2人のツイッターインスタで募集しております。ぜひ送ってください。またハッシュタグカワラジで感想ツイートもお待ちしております。カタカナでカワラジです。この後18時半からはザ・春夏秋冬のバリカタユートロガです。引き続き FM ウィザーもお楽しみくださいということで、ここまでのお相手はラクソニックベースのリンと
1: トアでした。
0: ありがとうございました。

0: Be down, sunset. Let's enjoy evening time.
1: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々フロフロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放

0: なあみんな、心の底から笑ったことあるか？
1: ないね。
0: あ、最近胸が熱くなったことないとか？
2: もう今年になるとね。
0: 今まさに今ラジオが熱いって知らんとか？
3: そうなんだ。
0: 毎週水曜夕方6時半からザ・春夏秋冬の
3: バリカタ・ユートローガ
4: 聞こうだ。

0: はい、今日も始まりましたザ・春夏秋冬のバリカタユートローが、お相手はベースの洋介と
1: ギターの井上ヒロでお送りします。
0: よろしくお願いします。イエーイ、皆さん元気してましたか？俺先週休んじゃったからね。
1: まあそうやね、うん、まあでもあれですよ、もう元気いっぱい徳島もね、台風影響もありましたけども、
0: 大丈夫でした皆さん
1: ね。え、全国的にも結構強い影響もありましたから、
0: ね、思ったより夜中やっぱ強かったね。
1: 強かった、ね、雨もしっかり降って、そうそうそう、まあ、水不足的なことを言えばよかったがかもしれんけど、うん、一括で来るよりちょっと分割でね、
0: 分割をお願いします。
1: そうそう、その方が影響が出づらいと思いますんで、
0: 分割がいいですね。
1: ちょっとまたね、まあ、皆さんが被害な、あ、大事になってないことを、
0: そうですね、
1: 願いながら、本日もお送りしたいと思いますけども、
0: は
1: い、
0: お、台風後の晴れバリ好き、
1: まあ、気持ちは分かる。そう、全部雲を持っていった感じがね、まあ、
0: なんかこの低気圧とかもなくなるけん、こうスッとするのかな、う
1: ん、空気もね、なんかちょっと
0: なんか綺麗にならん、景色が全部景色なんか洗ってもらったみたいな感じになる
1: 気持ちは ね。でもあれやろ、もう徳島も、この台風を機にしっかり本格的に梅雨に入ったということで、
0: ありがとうございます。
1: いやいや俺嫌やもうジメジメ嫌、
0: 濡れますね、
1: びしょびしょですもうびしょびしょです、もう歩けばびしょびしょ、
0: そう、外も内もね、
1: そう、中も外も全部びしょびしょですよもうすぐ水浴びしてやる。
0: でも残念ながらびしょびしょキャラは俺やったけんね。
1: どっちかっつったら、うん、え、そうやったっけ。
0: そうなんよ、ヒロが車や。
1: ああ、俺はもともとね、汗かく方ですから。
0: 俺もびしょびしょやったけどね。
1: でもようちゃんもね、年中ハーパンやけども、今もうまさに今半袖ハーパン。
0: もうずっとこれ。
1: 後ろから見たらもう別に8月と9月とかと変わらんもんね。
0: うん、だってもうようわからんくなってくるもんね。
1: うん、あとスリッパになるかどうか
0: ね。そうそうそう、
1: あれ
0: 靴下履くか
1: どうかぐらいやもんね。唯一のあと温度下げるというか夏にしようといえばね。
0: ゴールデンウィーク過ぎたらもうこのスタイルですから、
1: ね、そうそうそう、だけどもう、うん、ようちゃんもう夏やもんね。
0: だけどさ、面白い場合、うん、風呂入る前にさ、
1: うん、
0: 自分の体見るやん、
1: うん、
0: 綺麗に線があると膝の上ぐらいから、
1: あー、もう焼けとるやね。
0: もう焼けと
1: う
0: とよ。
1: あ、でも確か、いや、もう熱かったばい、
0: ね、うん、だけどさ、うん、綺麗に分かるとる、もうすでにね。それ見て嬉しくなる。
1: 来たな、夏が来たな
0: もう来たばいって。
1: いやー、もうね、最近ね、もう徳島来てからもうだいぶ経ちますけども、
0: うん、
1: もう一生暑い、毎年異常気象なんて言われても、異常気象が異常気象じゃないようになってますから。
0: 通常、
1: そう
0: 通常ばい。
1: もうちょっと天気の話も、台風のせいでね、天気の話入りになってますけども、
0: うん、
1: なんかね、2030年までには世界で 1.7 度ぐらい世界の気温が上がるらしいけん、
0: なあ、もうだけん春とかもなくなるわけやね。
1: なってきそうよね、うん、日本も
0: 秋もないっちゃない、
1: 40度を超えるのがちょっとね、夏になったら当たり前になってくるんかなとか思ってしまうよね。
0: だけん強ならないかんね。
1: いや、きつい
0: ばい、きついばい、きついばいきついばい。
1: もうあと150年ぐらい経ったら、みんななんかあのスーツ着て外で歩かないけんくなって、透明の、
0: 透明
1: の、本当にね。
0: いやー、まあ紫外線とかもきつくなってますんで、皆さん気をつけてくださいね。
1: いや、もう水分補給しっかりとっていきましょう。
0: そうね、はい、はい、それでは今日もよろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: それでは1曲目お願いいたします。ザ・春夏秋冬で雨ボタル。

0: はい、このコーナーはザ・春夏秋冬メンバーが知りたいことや知らないことをリスナーのみんなに聞いて生きる力をつけていこうというコーナーになっております。
1: はい、
0: というわけで資格の思い出。
1: そうですね、今週のお題は資格の思い出ということでね。
0: これてっちゃんやったと、ヒロやったと、
1: 一緒に、ああ、てっちゃんさん行ってもらったんかな。まあでもそのやっぱ確かにこれいいなと思って。
0: でもね、俺もこれ見た時いいなと思った。あんま話しことないよね。
1: そうそう、だけどもちろん、まあ、
0: 言うほど持ってないけどね。
1: まあ 俺は本当少ないよ。少ないけど、まあだけ簡単に手短なところで言えば免許類であったり。
0: そうね。
1: まあだけあとはそのね、さっきようちゃんともちょっと出たけど、まあソロ版とか。
0: ソロ版。
1: 関係。
0: 関係。
1: まあ簿記とか。
0: 簿記やね。
1: そうそうそう、いうのもからまあ特殊なね。
0: そう、簿記とか俺、ま、普通高校とか普通科やったけん触れてないよね。
1: なんか商業系とかやったら取るよね。なんか高校生とか取ったりするよ ね、 るよね。
0: だけん俺らはだけん普通科やったけん、逆にあれ、あれやったばい、英検は英検3級か、高校1年の時に英検3級は絶対取れっていうのが必須やった。あ、そうそうそうそうそう。いやきつかった。もう
1: 俺英語はもう絶対ダメ、
0: 絶対俺もう全然わからんけんさ、きつかった場合。
1: でも取ったよね。
0: 取った取った。
1: いやすげえ。
0: 筆記と面接みたいなのがあるん、
1: 面接がある、
0: 質問とかされて、
1: あ、英語で会話するみたいな、ね、
0: 英語で会話してない
1: 、はい、
0: 3級レベルのやつのパードゥン言いまくったもんね。
1: パードゥン、
0: パードゥン何ですかって
1: もう俺やばい、もうそれがもう俺も
0: パードゥンって

0: は What? ってなったもん頭。
1: それはさ妹とさ、
0: うん、
1: 妹に練習してもらおうと思ってさ、
0: うん、
1: 妹にこう練習しようとったりなんかあったんよ、その面接の仕方みたいなの
0: ね。まあ言ったら過去問的な話ね。
1: そうそうそう、
0: はいはい、
1: それはしょったらパードゥンって聞いたら、うん、もうそのパードゥンがなまっとるよって言われてあ無理だって
0: 英語がなまっとる、
1: お兄ちゃん無理ばいってそう英語がなまっとるって言われて
0: 英語の方言ってことだよね。
1: そう、
0: いやそれはそれでいいね。なんか
1: 中二の妹にそれ言われたけどね。
0: いやでも愛があるね。愛のもうだから俺も、ね、
1: で妹は得意やったったい英語。
0: あ英語そうな
1: の。英語は得意けんこうちょっと練習してばいって言って。
0: ああそれで。
1: そうそうそうそう。
0: なまっとると。
1: うん、全然違うばいって言われて。もういいだ。俺無理ばいって言うたのを覚えと。
0: ああね。
1: これも資格の思い出。
0: 確かにね。
1: うん。うん、ありますね。
0: だけあれですかね。俺も。そういう意味ではあれですかね、免許、原付免許俺取って、
1: うん、こっちで取った、
0: うん、向こうで取って、
1: もう持っとったんけ、
0: もうそう、すぐ取って16で取って、
1: そうそう
0: そう、で16で取って、
1: 原付、
0: そう原付は取れたんやけど、うん、取って、最初の更新をせず失効したもんね。
1: あった
0: 俺
1: あった、
0: もう一回原付取り直したもんね。
1: あった、覚えてる、それ
0: 執行したんやと、
1: バリテンション低かったもんね。
0: そう、またまた取りに行かなきゃいけんのと思って、
1: もうだってなんか運転免許あるもんね、半年やったらあれとか、ね、なんかあるけど原付一発 KO やもんね、確か。
0: なんいやでもね、もともと俺1年ぐらい執行しとったけんまあ無理やろなと思ったけどあの病院とかで1年間入院してましたとか、そういう証明書があればいいですよみたいなことは言われたけど、
1: そうそうそうそう、
0: さすがにそれは無理やったね、
1: うん、しました。いやだけどさ、だけどさ、うん、ヒロが執行したっていうのを聞いて自分の確認したもんね。
0: まあでも本当した方がいいですよ、うん、もうちゃんともうあの
1: はがきが来るけど、
0: そうはがきって前後1ヶ月けどね
1: そうそうそうそう、ね、誕生日のね、
0: そうちゃんと更新行ってくださいね、もう、うん、絶対いかんと、もうい
1: や大損こくもんね、
0: 大損こきますから。
1: で変なもう癖ついておけんさ、今からまた教習所とかまた大変、大変かよね、
0: 大変ですよ
1: ね、
0: 本当そう。
1: 俺あの大型バイクの免許持っとんよ。
0: そうやね、持っとんね、
1: 大型バイクと普通の車免許持っと
0: う
1: けど、
0: うん、
1: 教習所で楽しかったのは、
0: うん、
1: ぶっちぎりでバイクが面白かった、めちゃくちゃ楽しかった、バイクの教習所。
0: どう違う、感覚で言えば、
1: 車、まあ車やん、
0: うん、
1: こう S 字とかもあるやん、
0: ある、ね、
1: バイクも一緒なんよ、 S 字とかあったりするんやけど、
0: うん、
1: 一本橋とかあったりするんバイク、
0: はいはい、バランス取るやつね、
1: バランス取っていくやつ
0: で、ね、
1: タイムが遅ければ遅いほどいったい、
0: そうやね、あれってバランスね、
1: 早かったらスーッといけるやん、
0: うん、
1: あれゆっくりもどんだけタンク挟んでずっとペッペッペッこうアクセル開けながらタッタッタッタッタッていくん
0: やけど、はいはい、バランス取りながらね、
1: あれとかめちゃめちゃ楽しかったもん。だけんそれ落ちたらもうダメよ、
0: うん、そうやね、
1: でそのタイムが表示されると、その一本橋に乗ったら乗った瞬間にスタートが
0: あの計測、うん、
1: 計測になって、うん、降りたら計測がストップするよ、
0: はいはいはい、
1: でそれが何秒かで、ね、教習所の先生と勝負したりしたり
0: しょって、あでもそういうゲーム性があるのがいいね、
1: めっちゃめっちゃ楽しかった、だけ
0: ん、
1: ね、負けた方が十数年みたいな、
0: あーね、
1: 絶対俺負けんすからみたいな感じでやったりし
0: ょ、あー面白いですね、うん、
1: バイクは楽しかっただけ、
0: バイクそんな感じ
1: だよね、うん、めちゃめちゃ楽しかった。
0: なんか俺も車の教習所行きよった時、まあその橋があったのは覚えてる、なんかやりよい人
1: 真ん中にあるやろ、
0: そうそうそうそう、そうそうそう、
1: あれあれあれ、
0: そうだからそれは見ることはあったけど、それは確かに楽しそうやね、
1: うん、楽しかったですね。
0: じゃあそれがじゃあやっぱちょっと思い出よね、
1: 思い出、うん、いまだに全然もう一回行ってって言われたらもう一回行きたい
0: 実技はやっぱおもろいよ、ね、
1: 実技いやもう座学は死ぬかと思ったよね
0: まあでもね、そういうその知識で安全運転ができますから、
1: そう
0: ルールを守っていきましょうね。
1: ちょっとお便りいいですか。
0: ありがとうございます。
1: こっちからいきましょうか。ラジオネーム幸子さんからです。
0: ありがとうございま す。
1: 今週の教えて僕曰くの資格の思い出、
0: は
1: い、
0: うん、
1: あ、保育士資格を取ったことだなということで、
0: あ
1: 保育士資格ですね、はいはいはいはい、30代から40代へと変わる時やって、3年かけて午前は学校、午後はバイト、ゆっくり時間かけて取れたよ、めっちゃつまずきながらやったけど、今まで一生ものの資格持ってなかったから

0: これでなんとか生きていけるって思ったんだなって、子供が好きやから本当取れてよかった幸せですっていただいております。
1: ありがとうございます。
0: で、先週小倉で聞いたバリカタラジオはめちゃんこ格別だったって、やっぱつながってんなって思ったんだって、カノさんがザ・春夏秋冬のボーカルショって歌っててヒロさん紹介してお兄ちゃんしてたわ、しみしみますます春夏の音が聞きたくなったよということで、
1: ありがとうございます。いただいております
0: 。ありがとうございます。
1: そういう風にね感じてもらえるのもありがたいですね、
0: う
1: ん、
0: そうね、保育士の資格とかね一生もんやもんね。
1: 確かにね、
0: うん、教員免許とかね、俺教員免許持ってますけど、
1: 俺も取ったけど俺も更新行ってないけど、多分
0: 更新あるんかね。
1: 俺なんか取った時に言われたけど俺向いてないなと思って更新行ってないもんね。だから もしかしたら取り直
0: す、もう取ってない、取ってないのと一緒みたいな感じ
1: かもしれん。
0: バンドマンやな
1: 本当に。向いて、いやもう違う、もう実習行った時に俺向いてないなと思ったんや。
0: それずっと言うよね。
1: もう相当しんどかった。
0: 母校で、うん、母校で死にかける、
1: 母校で死にかけたけど、これは俺教員向いてないわと思って。教員に向いてなかったのか、あの
0: 母校
1: が違う取った教育科がダメやったんかもしれない。
0: 教科がね、
1: そうそう、俺が興味がある科ではなかったというか、そんなに好きな科では、科目ではなかったけど、
0: ギター科とかやったら、
1: あ、そう、それやったらまた全然違ったかもしれない。
0: そうかもしれない。うっさいやんお前。
1: あとちなみにですね、はい、X の方からコメントいただいてます。
0: はい、
1: ドラちゃんさん、
0: はい、
1: 僕は台風に備えて、コロッケ買いだめしに行かなきゃと思ったけど大雨にビビって寝落ちしました。目が覚めた23時半にはお店が閉まってたので、このまま寝てやると食料を忘れて寝てやりました。台風が過ぎ去って本当に安心しましたと。
0: あ
1: とですね、さらに、ね、そうそうそうそう、はいはいはい、僕は異常気象が発生して一番恐れるのは春夏秋冬の歌にもある徳島動物園の動物たちが減ることです。
0: そうね、
1: いや本当ね、
0: うーん、
1: やっぱ生き物ですから。
0: そうね、
1: なんかあってからでは遅いので、暑いのが苦手な動物、寒いのが苦手な動物、見に来てくれるお客さんどれもかけてほしくないですと。
0: 確かにね、ドラちゃんさん
1: ありがとう、優しいな、
0: うん、いつも気にかけてくれとうけんね。そ
1: う、ありがとうございます。
0: いや、ありがとうございます。確かに、でもドラちゃんさん行かんでよかったっすね、
1: まあ、なんか
0: ちゃんと寝れて。
1: そういう意味ではね、確かにね、
0: 危ない危ないよ、
1: いや本当そう、
0: 危ないけんね。なんか看板落ちとったりしとったっちゃろ、また大阪とか ね、なんかニュースになっとったけど、はいはい、危ない、ただ歩きようだけでも危ないぐらいやけんさ。
1: そうやね、確かに、
0: はい、コロッケ我慢してください。
1: 徳島で言えば今晴れてるんでね、もう、
0: もう今
1: ぜひね、今買いに行きましょう、
0: 爆買いしてよ。
1: コロッケ食いまくりましょう。
0: そうですね、もう一つ来てます、
1: ありがとうございます。
0: 後藤かりんさんからです、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。本日のお題は資格の思い出、はい、あなたのライセンス事情ですって。って私が唯一保持している国が認める公的資格、運転免許証、
1: はいはいはい、
0: こいつがなければ田舎じゃ暮らせない。そうなんよね、うん、俺の実家とかも絶対いるもん。だって小倉とかは公共交通機関がしっかりしとうけん、
1: まあうね、5分3分5分待てばね、バスが来るし、
0: 俺らだけ駅まで行くまでが大変かけんね。
1: 確かに、
0: うん、それはね、車がないとね、
1: 必須ではあるよね、
0: うん、ほんとカリンさんに言う通りです。あとね、公的資格でもランクが落ちるやつ、しかも更新してないのですぐに使えねえと来てる、それからおまけみてえな私的資格も少しあるけどさ、なんかあるばい、なんか持ってる。
1: 確かにね、
0: うん、カリンさん持っとうね。簿記はずっと昔に取ってみようかと思ってテキスト買ってちょっとやってみたけど、めんどくさくてやめたって笑い、でもバランスシートの考え方は超目から鱗で、それだけでもよかったわということでいただいております。
1: 簿記ね、俺も簿記、
0: うん、なんか触った、
1: 触った、あ、無理やなと思って取られた、
0: 授業で、
1: 授業であったけど、あ、俺ダメやったね、
0: え、
1: わからん、
0: 知らん。
1: いや、俺には理解ができ
0: ない。煙出た。わらん。
1: ん？って。ヨウちゃんのさっきの英語何やったっけ？
0: パルン。
1: パルンってなった。授業受けなんかパルンってなりよったけど、ずっと。
0: 何をおっしゃってるのかしら。
1: そうそう、本当そう。ダメでしたね。
0: で、カリンさんなんですけど、
1: うん、
0: 先月佐渡に行かれたみたいで。
1: うわ、めっちゃいい。
0: ね、俺もそう来たいんよ佐渡。
1: いいですね、
0: うん、Google マップで見ようもん、たまに
1: 整えてきたってことですか、
0: うん、先月佐渡へ行ってレンタカー借りたんよということで、うん、

0: 最初からもう佐渡汽船レンタカーをネット予約してたのに、すごい倍予約してたのに、うん、なんと出かけるときバタバタしてたら免許証が別のバッグに入ってたのを持って出るのを忘れてたって。
1: わお、わお、そういうのってどうなるんですか。
0: で、はい、私のアホって。うん、でもギリギリ間に合ってめでたく借りることになったから、なったって。
1: え、間に合ったってことは取りに帰ったってこと、
0: ね、取りに帰ったんやろうね。
1: あ、で間に合ったよね。
0: うん、で新しい車は物理キーじゃなかった。
1: あ、その時
0: そう、もう最近の車 P やん。
1: まあ、あの持って
0: ボタンを押すだけの、
1: ね、
0: 物理キーじゃなかったって。ブレーキ踏んでボタンを押してエンジン始動するヤリスだったんだって。最高だったのはハンドブレーキがついてたこと。私の愛すべきポンコツもハンドブレーキなのよ。今時の車はえらい違うけど、ピラーの四角が大きい気がしたもののヤリスは意外と乗りやすかったっていうことで。いや、たまに違う車乗るとそう感動するよね。
1: 確かにね、うん、
0: ハンドブレーキもう見んくなってきたよね。
1: ハンドブレーキって
0: サイドブレーキのことやね。
1: あー、ガリガリガリ。確かに今足元にあったりするもん ね。 そうね、確かに多くはないかもね。まあでも、まあレンタカーで古いタイプとかやったら全然あるのはあるけど、うん、確かに
0: レトラとかはまだ。
1: そうだ ね、 だけどね。確かにサイドブレーキ、
0: 確かにね。うん、でカリンさんからです。あのカロさんの誕生日プレゼント、
1: あ
0: プレ誕生日お祝いにラジオ局に荷物を送りしてます。
1: ありがとうございます。いつもありがとうございます。
0: 助かります。
1: もう間もなくでございますからね。
0: はい、ありがとうございます。
1: お兄様の誕生日、ね、来週の水曜日にはもう迎えておりますから。
0: 迎えておりますね。はい、
1: ありがとうございます。皆さんコメントありがとうございます。
0: それでは2曲目いきましょうか。
1: はい、
0: 今日ですね2曲目なんですけど、先ほどの幸子さんからのリクエストです。
1: ありがとうございます。
0: ザ・春夏秋冬でストロベリーダンス。

0: 今週の季節風。はい、このコーナーはザ・春夏秋冬の今週の動向をチェックチェックというコーナーになっております。
1: はい、
0: というわけで今週はどうでしたか。
1: 俺はですね、
0: はい、
1: 徳島のアスタムランドで開催されてました四国放送祭りの方にね、
0: はいはいはい、
1: ちょっと手伝いがてら、通信中のお手伝いがてら、
0: はい、
1: ちょっと行ってきまして、
0: 弥生ちゃんとかも出とったんかな。
1: そうは次の日やったんですけど、その前のその30と31で、
0: うん、5月
1: 弥生さんは31やったんやけど、うん、まあ、30も来られとって、
0: はいはいはい、
1: ちょっとステージにも出てやられてたんですけど、はいはい、暑かったね本当に、
0: うん、
1: 痛かった。
0: なんか
1: 日差しが痛かったね。
0: 焼けるような暑さやったよね。
1: うん、いやだけね、もうちょっと5月でこの暑さかって改めて思ったもんね。
0: そうね。
1: でもね、天気のこと言いたくないとかも思うけどね、もう今後夏フェスとか本当どうなっていくやろうって思うぐらいちょっと心配になりました。
0: 冬にあるってない？
1: いやでもそしたらね、
0: そ
1: のぐらいのね、そうだけね、まあでもイベントとしてはすごいね、盛り上がってね、楽しそうに皆さんもね。されとったし、
0: 言うてもさ、うん、晴れてよかったよね。だけ
1: そう、雨とかより全然よかった。
0: 昨日みたいにね、台風かぶら
1: ない、あれはもう中止やね。
0: かぶらんでよかったよね。
1: ほんとそう。いやだけすごい、いいイベントやしね、毎年やりよるけど、まあ、今後もねまた続いて皆さんがね楽しめるイベントが一箇所はまた増えて、今後もねいろんなとこであればいいなとは思う日でございました。
0: はい、はい、というわけで来週の
1: お題
0: 言っときましょうか。これ俺からなんですけど、
1: はい、
0: あなたの携帯の壁紙何ですか。
1: やべえ、壁紙って言葉俺久々に聞いた。
0: そう、ウォールペーパーっていう
1: 英語になって、もう今日は英語がちょこちょこ出てくる。やっぱ英系もっと違うな。
0: 英系3級やけんね。俺は3級やけんね。
1: すげえ、俺持ってないけ、すげえ。
0: ヒロ、でも履歴書には書けんとばい。3級は
1: どっから書ける。
0: 2級ぐらいじゃない。
1: 準1級とか
0: そんぐらいからじゃない。もうこげ電波に言うのがもう恥ずかしいと。
1: いや俺持ってない。俺からしたらやっぱすげえよ。何かを得るってすごいなって思います。
0: そうね、今日は資格のお話を聞いてまいりました、うん、はい、
1: で、あなたの携帯の壁紙、
0: うん、何ですか。好きなバンドとか好きなブランドのロゴとか、季節に合わせたやつとか。
1: 壁紙な、
0: そのまんまとか。
1: いや
0: ね、
1: 俺ガラケーの頃はめちゃめちゃいろいろしよった。
0: ガラケーの頃ってどげんして撮ってきよったっけ。
1: 俺普通にネットからその好きなアーティストだけ、あの CD 買ったらさ、なんかホームページとか行ったら、そのなんか入れたらそのアルバムのジャケットがもらえたりして、それを壁紙とかにしとった。
0: アーティストのやつね。
1: そう、
0: QR コードじゃなくて、
1: QR コードじゃなくて、ね、
0: QR コードもなかった
1: ね。もちろんないよ、読み込んだりがないけどね。ああ、
0: ホームページに行かなかったね。
1: そう、
0: いやだからその辺のこと聞かせてください。もうガラケーの時代のことでもいいです。
1: 今スマホになってからでもいいですしね、
0: はい、あなたの壁紙なんですかということでお聞きしたいと思います。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: それでは今日はこの辺でお別れいたしましょう。ザ・春夏秋冬でした。バイバイ。

0: Be down, sunset. Let's enjoy evening time.
1: 車の遊び方提案所タックカーズロンデン、オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設、セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。
2: 肉や野菜は体を作る、本は心を作る。心の成長は体の成長より見えにくいけど、とても大切なこと。ヒラソーでは全店舗で定期的に絵本の読み聞かせ会を開催しています。子どもたちに良質の本を。あなたの街であなたと成長したい、ヒラソー書店。
3: ザ・春夏秋冬が時を刻みます。まもなくポーンと音が鳴ります。ポーンと鳴ったら夜の7時です。鳴ります。

0: 皆さんこんばんは。パーソナリティのマッキーがお届けするマッキーでないと。この番組はあなたの人生をお聞かせくださいということで、さまざまな人生を歩んでこられたゲストの方をお迎えし、その人生の裏側や普段聞けない本音を伺っていきたいと思います。それでは今夜も元気に参りましょう。マッキーでないと。改めましてこんばんは。パーソナリティのマッキーです。今夜のゲストさんは有限会社ミヤヒロ、株式会社ヒロコーポレーション代表取締役篠宮ひろしさんです。水産加工、飲食、介護食、ギフト、製造など幅広く事業を展開され、なんと今年で会社30周年。今日は社長としての歩みだけでなく、篠宮さんの人生についてもたっぷりいろいろ伺いたいと思います。篠宮さん、よろしくお願いします。
1: どうもよろしくお願いします。
0: お願いいたします、はい、もうだいぶねちょっと出だしねくちゃくちゃ喋ったんで、
1: まあね、まあまあいろいろこう喋れると思いますよ。
0: はい、はい、お願いいたします、はい。まあ、とりあえずあれですね、会社が30周年ということで、はい、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: すごいですよね、30周年続けれるっていうのは。
1: そうですかね、まあまあずっと日々でね、一緒のことをしただけなんですかね、うんうん、すごい。まあ、無事持ってよかったと思ってますよ、
0: ね。はい、ちょっとね、リスナーの皆さんにもどんなお仕事の種類があるのか、なんか結構たくさんされてるようなので、事業内容を少しもしあれでしたら
1: ちらっと。そうですね、はい、まあ、一番今こうよくやってるのがギフトですね。お客さんに、うん、こう送る、いわゆるこうお中元お歳暮であったり、うん、またネットであったり、うん、まあ、百貨店を中心にとか、うん、またネットでいろんなものを売ってます、うん、まあ、そういう感じですね。
0: すぐ身近に感じれるところに篠宮さんの商品があるということですね。
1: そうですね、何気なくこうめくってみるとカタログで、うん、まあ、県内においても、うん、県外でもいろんなところで販売してますね、うんうんうんうん、はい。
0: じゃあおせち料理なんかもされてるっていうことで。
1: おせち料理も結構こう東京の方を中心に、また高松、うん、もう徳島には百貨店がないんですが、うん、四国県内いろんなところで売ってますね。
0: あ、そうなんですか、はい。あとはどういうとこで、まあ、購入というよりは業者さんに入られてるんですか。
1: そうですね、うん、業者というかほとんどがああいう、まあ、ネット上と百貨店のツールだとか、うんうん、また EC サイトの方で販売してますんで、うん、はい、
0: ぜひまたね、皆さんのお口に入ることを。
1: そうですね、機会があればね、はい、ぜひともお願いしたいですね、
0: うん。じゃあ小さな頃からこう商売とか食に何か興味があったんですかね。
1: そうですね、まあ、食に興味を持ち出したのは学生高校時代ですかね。
0: へ、
1: 高校の時に、はい、16、17の時にもうこの世界に入ろうかなという興味を持ちました、
0: うんうん。なんかきっかけがあって。
1: きっかけはね、もう簡単な、うん、まあ、母親がこう作ってたのを見てて、でまあたまたま僕が作る機会があって、作った時に、まあ、すごく喜んでもらえて、まあ、家族のもんに、うん、あ、楽しいなと思ったのがきっかけでスタートですか。
0: なるほど、はい。じゃあご自身で最初は料理の、
1: たまたま母親の代わりに作っただけで、うん、その時に、まあ、美味しいって言われたことがすごく印象があって、う
0: ん、あ、最初は職人さんをしてた。
1: そうですね、僕はもう18の時に、うん、まあ、日本料理屋に入りましたんで、うんうん、そこからずっと職人として、うん、まあ、いろんな店、まあ、点々と30カ所ぐらい行ったですかね、はい。
0: すごいね。でもね、ずっと食の世界 で、 じゃあ、ね、来られて30周年。
1: そうですね、
0: その原動力って何になるんですかね。
1: やっぱりね、うん、僕商売して阪神大震災でこっち帰ってきたんですが、うん、やはりこう一番良かったのは徳島の食材をどう作って売っていくかという、うん、それがやっぱり今も徳島の食材を使ってるんですが、うん、そこがずっと継続できてる力、うん、美味しいものがやっぱ徳島に多いですから、うんうん、それが一番大きいですかね。
0: なるほど、
1: 続けるのに楽しいですよね毎回、うん、はい。
0: 例えば商品で、まあ、言える範囲でいいんですけども、こう今はこういうものを扱ってるっていうことは何か言えるもの
1: ある。そうですね、うちの方でやっぱり一番大きいのが、うん、徳島県産のハモですかね、うん、ハモの、まあ、これからの時期美味しくなる時期で、うんうんうん、まあ、ハモしゃぶであったり、うんうん、まあ、ハモの湯引きであったり、うんうん、そういったものをギフトで売ったり、うん、まあ、あとそれ以外に

0: 弁当でコロッケ、ハモコロッケを売ったりとか、またそれ以外にアワビ、伊勢エビを利用した加工品がやっぱり人気ですかね、うちは、は
1: い、ハモといえばハモのその加工できるのは篠宮さんとこだけなんじゃない
0: ですか。というかね、やっぱり年間を通してやってるとかもうないんですよ
1: ね。
0: あの時期的に料理屋さんとか、うん、時期的にこうやってるとこあるんですけど、うん、カタログとか選べるギフトって一年中使わないといけないので、うんうん、そうなってくるとかなりうちかあとあっても1軒ぐらい違うんですかね、うん、
1: だからそういうの私聞いたことあります。篠宮さんとこがあのすごいっていうこと
0: やっぱりないですよね。だから、うん、徳島ではナスって言いますが、うん、冷凍してもらうとやっぱり冬の文化ですから、うん、鍋は、
1: うん、
0: やっぱり東京を中心とした販売力はすごいですね。
1: すごいね。でもそういうのも研究されて、まあ、ハモが
0: まあね、うん、やはりカニとかフグにはない何かがあって、うんうんうん、ただね、うん、どうしてもそういったもんも欲しいという方が少なからずいてるんで、その分野に攻めてるだけなんで、
1: 特化したっていうことですよね、
0: はい、そうですね、
1: で実際ご本人もハモ好きなんですか。
0: 好きというかね、うん、あの毎日食べるもんじゃないので
1: そうね、
0: はい、まああったら食べますが、
1: あったら食べる
0: あんまりね、メスに近すぎて違うもんが好きですね。
1: あ、そうですか、やっぱりそうね、
0: そうなんですよね。そうじゃないですか、
1: ハモ塩かハモ好きかった方ではない。
0: ね、ね、変じゃないですか。
1: そうねじゃあそういうことやってるうちでこれは大変だったなっていうとこってなんかないんですか。
0: やはり一番、うん、こう商売してきて難しかったなっていうのはやはりこう、うん、いろんな時代の中で、うん、まあまあリーマンショックがあったり、うん、まあ今回のコロナがあったり、そこの起点でどうビジネスを切り替えていくかっていう考える時が一番大変でしたね、う
1: ん。でもね、先ほどお話ちょっとちらっとさせていただいたんですけど、すごい頭の回転が速くて、は
0: い、いえそんなことないですかね、
1: すごいいろいろ大変な時もあったと思うんですけど、はい、やっぱりでもその今までこう続けてきてよかったなって思う瞬間とか、あとその苦労する中で何でしょう、このまあこれがあったから今の僕があるみたいな、なんかあるんですか。
0: そうですね、うん、やはりやっぱり喜びというか、喜びを見つけましたね、うん、こう美味しいよねとか、うん、ありがとうとかいうこの言葉とか、うん、笑顔、
1: うん、
0: やっぱりそれが一つの原動力で、うん、それがまあ介護食今やってるんですが、うん、そこはすごく高齢者の方が食べるのがやっぱ人生の楽しみになってきた年齢になった時に、うん、すごく待ってる方がいてるんですね、うん、うちの料理を、
1: うん、
0: それがすごくこう大きい、まあ、食べるという中で原動力、まあ、すごいやりがいが出てます。で、あとやはり今までできてきたっていうのはやはりは人に恵まれましたね、メンバーに、
1: メンバーに、
0: はい、やっぱり一緒に働いているメンバーにも、うん、またいろんなこう友達とか、うん、東京大阪の知り合いに、
1: うん、
0: それがやっぱり一番継続する中で一番大きいんじゃないかなと思いますね。
1: やっぱり篠宮さんのお人柄がいいっていうことよね、きっとね。
0: そんなことはないんでしょうけど、
1: やっぱりでもそうですよね。でもそういうふうについてきてくれるというか、応援する方がいるっていうことは、
0: ね、たまたま本当にね、メンバーに恵まれて同じ方向を向いてくれた、でその時代をこうの乗り越えてこれた大きい力かなと思ってますね、はい。
1: だってね、最初からいきなり今の社長さんがあるわけじゃないじゃないですか。
0: そうですね、
1: やっぱり苦労、ね、して最初はまあ、小さなお店かどうかは分かりませんが
0: まあね、
1: その、
0: まあ
1: まあ、一般的なお店から始まったっていうことでしょ、
0: うん、そうですね、
1: うん、
0: でもやっぱりやっていくと少しずつ時代が変わっていく中で、その時代にあったメンバーが見つかって、うんうん、
1: すごい、
0: それの新しいきっかけのビジネスチャンスをいただいたり、うん、やはりそういう一人ではできてないですね。それはやっぱり大きかったかなと思ってます今。
1: そう、なかなかないんですよ、その人の出会いって。
0: あ、
1: なかなか今、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: ないんです。そんなピタッとこう合う、まあ、相方というかね、こうなかなか事業にそういうふうにこう取り組める人と出会えるっていうのはなかなかない。
0: ああ、そうかも分からんですね。
1: もうすごい、
0: まあ本当に恵まれたと思ってます、すごくね。
1: そう、多分お人柄でしょうね、きっと。
0: ありがとうございます、本当に ね、はい。
1: じゃ あの社長って孤独やなとか、そういうふうに思うことってあんまり少ないですか。
0: あんまりないですね。
1: あ、そう、
0: あのいつもこう楽しく折れるタイプなんで。
1: そんな感じやね。
0: 悪くでも 楽しいと思ってるんで、悪い方が、
1: それをなんかこう前向きに捉えてる感じがしますね。
0: そうですね、あんまり悪くは捉えないですね。
1: ネガティブじゃないですよね、さすがです。
0: だから毎日が楽しいですね、ずっと。
1: へえ。
0: 毎日が楽しいから、毎日が頑張れるみたいな、
1: だからエネルギーをもらえますよね。いてる、一緒にこういてる
0: 相手も。そうか、よくそう言われます、
1: ね、やっぱりそうですよね。
0: 元気をもらえる、
1: 元気をもらえます、なんかこうあのエネルギーが前向きなんで、
0: まあ一年中ね、こんな感じやんでね、
1: ほんまに社長かなって思う、
0: まあね、気取らない、
1: 失礼
0: いえいえいえ、そんなことないですけどね、
1: でも他にもし今の事業してなかった、こういうことしたかったなっていうような、こう何かそういうのはなかったんですか？
0: ありますね、
1: 夢はあるんですか？
0: できたら昔一番思ったのが漫才師になりたいなと、
1: 漫才師、
0: なりたかった、めっちゃなりたかったですね。
1: いけそうな気がする。15、
0: 6の時はすっごく芸人に憧れて、なりましたけど、でもやっぱりこうテレビの世界なんかなっていうね、やっぱりこうすごく、それはもし次生まれ変わったら、漫才師っていうもんがあるんであれば、してみたいなと思ってます。
1: 漫才、相方なし、相方あり、
0: いやピンじゃなくてやっぱ相方欲しい、
1: 相方欲しい、ボケとツッコミだったらどっち行きたい？
0: ツッコミですね。
1: あ、ツッコミ、こんな感じやね、
0: ツッコミで行きたい
1: ね。そうやね、さっきもね、もうちょっとあのスタジオから出ていく女の子にツッコミおったもんね、
0: もうツッコミ専門で行きたいですね。, 笑いを取りたいですね。
1: いや、知り合いなんて言うと言ったら、いや違うって、みたいなね。
0: まあね、そんなキャラでね、
1: キャラやね、親しみやすいね。
0: あ、そうですかね、だからね、僕はそういうもしだったらやってみたいですね。
1: あ、なるほど、じゃあちょっとね、一旦ここでそろそろ曲の方に、行かせていただきたいと思いますが、今回選ばれた曲は、歌手サザンオールスターズ、曲名東京ビクトリー。この曲はなぜ？
0: あのね、すごくこう、これコロナの時だったんですよ、すごくこう元気がなくなってきた時に、ちょっとオリンピックの歌だったんですが、これ、時にできた、すごく天気が現れる瞬間、この歌を聴いた時に、新しいあの介護職というに入るきっかけになったのが、この歌だったんですね。ちょうどコロナの時にオリンピックの曲だったんで、2020、その時もはっきり覚えてます。すごく思い出のある歌ですね。
1: でこの曲を
0: 選んで、
1: そうですか。では思い出の曲、それでは聴いていただきましょう。サザンオールスターズ、東京ビクトリー。

用金属や貴金属のリサイクル、金の買い取りなら徳島市のプラスグローへ。宅配買い取りで簡単安心、お気軽にお問い合わせください。詳しくはプラスグローで検索。

0: 改めましてパーソナリティのマッキーです。本日のゲストさんは有限会社宮広、株式会社広コーポレーション代表取締役篠宮広さんです。後半もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、はい、もう緊張もしてないですね、う
1: ん、全くですね、
0: うん、はい、じゃあどんどん行きます。
1: はい、
0: はい、そうですね、じゃあそろそろちょっと深いった話で、このやっぱり会社で長くそうやってこう30年続けてこられて必要なものって何だと思いますか？
1: やはり一番は人でしょうね、
0: うん、
1: それは一番大事と思ってますね、
0: うんうんうんうん、
1: はい、人、信頼関係を生む中でも仕事をするなんか何をするでもやっぱり人が一番大事かなと思ってます。
0: やっぱりね、そうやってこう一人ではできないですもんね。
1: そうですね。
0: 今どれぐらいの社員さんを入れるんですか？
1: 社員とパートで70人ぐらいですか ね、 すごいね今はね、はい、
0: もうなかなかね人材不足してるこの時期に。
1: あ、人はね結構来てくれます、うん、
0: すごいね、
1: はい、珍しくて自由出勤取り入れてますんで、会社が何時に来ようが何時に来ようがいいような形を取ってますんで、
0: それでお仕事ができるっていうのはすごいね。
1: あのね、女性なんかはすごくこう喜んでもらって。
0: 本当やね、はい、でも例えばそういうことはないと思いますけど、極端にみんなが同じ時間に来たいって来て重なったりしたらする仕事ってどない？
1: それは見ながらもう作りながらやっていきます。
0: あ、もう、はい、その場で
1: やって、
0: うん、
1: で
0: パパッと、
1: まあ、大体1週間ぐらいの大体の目安だけ聞いとくんで、あとは9時が10時に来ようが、3時が2時半に帰ろうが、それは大きく問題がないんで。
0: そういう子供さんいてたら助かりますよね。
1: そうですね、
0: いろんな行事だったり病気だったり、
1: ね、と思います ね、
0: ね、
1: そこは結構僕30年やってきて、今から10年近く前に、これでは人が集まらんときやり替えた大きい会社の方針転換でしたね、
0: はい、勇気いったですよね。最初
1: 勇気いりましたけど、
0: いるよね、
1: ただ仕事効率は抜群にいいですね。
0: ほー、はい、すごいすごい、はい、
1: それはもうね、みんながよく見に来ます。
0: へー、
1: いろんなところどうやってんのって
0: 本当にね、
1: はい、
0: すごい
1: ありがたいですね、人が集まってくれて。
0: なんか発想がやっぱりすごいですよね。その事業に取り組む発想もですけど、その人材のそういう扱う発想もちょっとなかなかできない、
1: ね、やっぱり、ね、働く側の立場に立つと自由が一番いいのかなと思ってね、やってるんですよ、
0: うんうん、
1: やっぱりね、今の時代ですから、すごく細かいこと言われるんで、言われないようにすると、
0: ね、確かに
1: すごく、だからもう自分の好きなようにしてねって言ったらすごく楽そうですよ。
0: 文句言う人おれへんわね。
1: あれね、出ないですよ、やめないですね、
0: ほんまやね、
1: なかなか。
0: ほんまやね、
1: はい、
0: すごいすごい。じゃあそういう中でも人生で、まあ、人を大切にされてることもあると思うんですけど、人生でもさもこう篠宮さんの中で大事にされてることっていうのは何ですか？
1: やはりね、料理っていうのは誰でもできるって変ですが、家でも簡単にできるもんからいろいろあるんです、料理っていろんな幅が、ただまっすぐ向いて一緒のことの繰り返しなんですね、ご飯ですから、ただ手を抜かないという、そこは大事に、安い高いじゃなくて、まっすぐそれに向かって同じことの繰り返しやけど、その中に信頼ができていくのかなという、そこが大事なことを僕思ってます、今。
0: 料理を作ること
1: に関してはもう絶対に、何十年経とうが何年経とうが、やはり手を抜くとね、お客さんはもうすぐバレますから、
0: あ、そうね、敏感ですもんね、
1: 口に入れるもんは特に、
0: そうですよね、
1: それが僕はコツと思ってます。
0: はい、一生懸命っていうことやね。
1: そうですね、やっぱり、ね、楽しすると、やっぱバレますから、まあ何でもほとんどですよ、同じことの繰り返しをいかに丁寧に続けれるかというのが人生の中ですごい大事なことと思ってるんで、はい、それは思ってますね。
0: へー、素晴らしいね、すごいね。だってもう家でおる、まあ、主婦でないけどさ、お母さん方 なんかでもやっぱり毎日同じこと一生懸命ちょっとやっぱりできんもんね。
1: まあね、まあそりゃそうと思います。ただ僕らはね、これが
0: ね、
1: これが仕事なんで。
0: いや、まあそりゃね、仕事やけどね、すごい、その取り組み方の方針が今の篠宮さんを作っとんですよね。
1: 通ってますね、やっぱり、ね、やっぱりね、そこで手を抜かないかったから今があるのかなっていう、これからもずっとそれは続けていくべきと思ってますし、こだわらないと残らないのかなと思ってますね、はい、
0: そこを皆さんがもう理解されてくれとって

0: いうことよね、やっぱりね、社員さんが
1: スタッフもその方向で丁寧な仕事をするんで、
0: うん、あ、素晴らしい、
1: ね、お客さんに伝わるものを作らないと残らないとは思ってますね、
0: うん、すごいね、素晴らしい、じゃあなんか挑戦はあるんですか、これからしたいような。
1: そうですね、まあ、うん、挑戦というかやっぱり新たな取り組みで今までやってきたものを、うん、今度形として残していきたいな、例えば本を出してみたり、うん、そんなことも考えたり、まあ本というか絵本ですよ、してみたいのは、うん、
0: 絵本、
1: はい、
0: 見た目と全然違うギャップのある返事、はい、びっくりする絵本
1: をこう作ってみたいなと思って
0: 絵本、
1: あの料理をね、この
0: へー、かわいい、
1: 最も身近に食べれる、うん、ハサミと物差しで作る料理みたいな、うん、小学生の鳥、うんうんうんうん、幼稚園ぐらいのターゲットにした絵本を作ってあげたいなみたいな、それは前からずっと思ってます。あ、
0: 興味を持ってもらえるような
1: 食べるものに、で、まあ、魚とかをテーマに、まあ、イカを星の形に切ったり、魚を何かにハサミで切ったりっていう、もっとこう料理を包丁じゃない、もっと身近なものに変えてあげるきっかけ作りしたいなという運は、絵本でやってみたいという運はもう昔から思ってます。
0: なんか失礼ですけど、見た目からはまさかこんな、あの、そういうなんかこうね、メルヘンチックじゃないけど、そういうなんかあれが浮かんでくるなんてちょっと
1: 意外ですか、
0: 失礼ですよね、
1: 私。いやいや、ごめんなさい、まあそう言われると思いますよでもね、もう何十年も20年も余ってないからずっと考えて、
0: いや、もうそら即実行してください、もういいでしょう、そろそろ。い
1: や、でもね、やっぱりね、
0: ぜひ
1: 自分では思うとか、60歳ぐらいになったらやってみたいなとは思ってます。今はだね、うん、今料理に真剣にして、うんうんうん、まあ、これを今度作るに1年2年かけて、
0: でもなんかお魚が好きになりそうじゃないですか。
1: そうなんですよ、
0: ね、ちっちゃい
1: 身近に ね、で料理の本じゃなくて食べ方の本を書くんで、うんうんうんうん、こう食べると食べやすいよとか、うんうん、もっとこう身近に魚を感じるとか、徳島のものを身近に感じるように、ハサミで、と物差しと、まな板じゃなく下敷きでできるような料理を書きたいなというのは、もうずっと思いやります。
0: それぜひもうやってください。
1: いや、もうやる気満々ですよ、ね、大体もう構想はできて、下書きは作ってるんで、
0: だってね、今やっぱりファーストフードだったりとか、まあ、口に入るものを今何でしょう、こう時代的にこういろんなレトルトとかファーストフードだったりが多い時代だったけど、最近ちょっとやっぱり健康の方にも特化していってるところがあるじゃないですか。
1: 多いですよ ね最近やはり、
0: うんうん、なんかそういう面でも子供、ちっちゃい頃からこう子供さんにね、そういうのをちょっと
1: こう、そうね、そういうのがもう身近に感じると食べるものの大切さとか、いろんなことを考えるようなね、
0: ね、
1: というきっかけ作りになったらいいなというんで、前からそんなんがないから世の中にしたいなと思ってます、
0: はい、楽しみにしてます。
1: いやいや、ありがとうございます、
0: ね、お魚好きの子がいっぱいできるかもしれない。
1: そうなるといいですよ ね
0: 今肉食多いから。
1: そうです ねなるといいですね
0: なるといいです、はい、本当に、じゃあそれぜひ挑戦してください、
1: はい、
0: じゃあちょっとあれですよね、篠宮さんの個人的なところに聞きたいね、今度は。
1: あ、そう、どうぞ。
0: いいですか。
1: はい、
0: ちょっとこう、あの、自分のことを大切にしてる時間ってどういうことをされてるんですか。
1: 自分の時間っていうのがね、うん、あんまり取らないんですが、やはりこう大切にしてるのは、僕犬を飼ってるんですが、
0: 犬、はい、うん、好き、私も、
1: はい、うん、犬と一緒にこういてる時間に、うん、いろんなことを考えたり、
0: 犬と、
1: はい、うん、この、まあ、散歩の時ですかね、その時間がすごい自分の中でこう、うん、仕事から離れて、
0: うん、
1: こういろんなことを、
0: うん、どんなこと。
1: 大体そうですね、一番多いのがやはりが、うん、まあ、これどっか遊びに行きたい、何食べたいなやいうのは、うんうん、その時によく考えます。
0: あ、自分がどっか行きたい、
1: は
0: い、
1: あ、今度東京に行ったらあれ食べたいな、うん、これ食べたいなやいうのは、もうその時にいつも考えますね、
0: うんうんうん、何食べようかなって。
1: 車の中とかも自分の時間あるんですが、その時は仕事がやっぱり、
0: うん、
1: 仕事のことを考える自分の時間であってるけど、動物っていうのは自分の、まあ、家族であり趣味であり、いろんな立ち位置なんで、で、まあね、
0: でも動物がこいつは何食いたいかなとか、どこを散歩行きたいかなじゃなくて、自分が次どこ行こうかな。
1: そうそうなんですよ。まあ、向こうの好きな通り行くね。でもこう癒されてるから、癒されるからそんなことを考えるんですね。
0: そっちな、
1: うん。癒されながら楽しみを見つけてる。
0: そうよね、
1: はい、
0: 今結局ったらなんか動物のこと考えてあげようかと思ったけど。
1: いやいや全然、はい、動物は勝手に歩くで、
0: お前はどこ行きたいんかな、君はどこ行きたいんかなじゃなくって ね
1: 勝手に行くんで、
0: 行くんでね、
1: いやこっちが考えるわ
0: そういうこと、
1: はい、だからよくね、ケツマズくんですよ、そんなんかばっかり考えるから、はい、

0: さん星だね、よくけつまずきますね。
1: 何のワンちゃん飼われるんですか。
0: 秋田犬ですよ。
1: うわー、来た、はい、来たね、かわいいね。
0: そうね、すごいこう、もう6歳になるんですが、前も飼ってたんですか、大きい。でもやっぱり今のはまた違った意味で面白いです ね。
1: 私も秋田犬飼い寄ったんですよ。
0: あ、いいですよね。
1: いい、よかったです。ちょっとね、10年で亡くなっちゃったんですけど。
0: あ、やっぱりね、
1: うん、寂しい、
0: まあ、ですよね。まあ、動物はね、やっぱりこう癒してくれる良さがあるじゃないですか、
1: ね、やっぱりね、物を言わられないだけにね。
0: だから考えてあげる力もできるし、だから向こうは癒してくれる力もくれるますから ね、すごく楽しいです。
1: はい、ずっと待ってくれと思うね。
0: ですよ、ね、ずっと待ってるんですよ、
1: ね、ほんまに。
0: もう忠誠心が強いから ね、はい、ま
1: ね、今までほらご経験あるだろうけどね、女性なんかだったらね、ほっとったらもうすぐおらへんようになるけど、ワンちゃんずっと待ってくれと思うね。
0: まあね、そんな経験は薄いんですがね。
1: あ、そうですか、はい、ね、じゃあこれからの人生ってどんな人生を歩んでいかれたいですか。
0: そうですね、やっぱりね、うん、いつまでも元気でね、
1: うん、元気、
0: やっぱ楽しくね、年、うん、を取っていきながら、うん、美味しいものを食べたり、うん、そういう新しい趣味を見つけながらね、うん、やっていっていけたらななんては自分自身は思ってます、
1: うん、もうなんか引退した後はこういう人生をとか考えてないんですか。まだ引退は早いよね。
0: まだね、引退は考えてないんですが、やっぱ僕は働ける時まで働きながら、うん、で、まあ、あと自分でこう県外に行っていろんなものをこう食べたり、うん、飲んでみたりして、うん、生きがいを感じたいなと思ってます。
1: やっぱり食べる世界が好きなんですね。
0: そうです ね、やっぱり食べたいですね、いろんなもの、ね、
1: そのためにはやっぱり健康でおらないかんね。
0: もう健康ですか ね、
1: ほんまに、
0: はい、
1: うん、じゃあそれでは最後に今頑張ってる方へメッセージをお願いします。
0: まあ、生意気なことを言うようですがね、はい、やはりこうメッセージというか、毎日同じことの繰り返しをつまらないと思わずね、うん、すごくそれが進歩していってるという気持ちでやると、うん、すごく前が開けてきます、うん、つまらないと思うより、うん、毎日できてる喜びを感じながら頑張ってくれたら、うん、新しい未来があるんじゃないかなと思ってます、はい、
1: いい言葉ありがとうございます。
0: あ、いえいえ、
1: はい、では、そろそろお別れの時間が、
0: はい、はい、
1: すいません、今夜は有限会社宮広、株式会社ヒロコーポレーション代表取締役篠宮博さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: いえいえ、ありがとうございました、
1: まあ、30年という歴史の裏にはね、たくさんの挑戦と人への思いが詰まっていましたね。そして真面目なお話の中にも篠宮さんの優しさやユーモアが伝わる時間でした。ありがとうございました。
0: いえいえ、こちらこそありがとうございました。
1: はい、では、今夜のマッキーデナイトいかがだったでしょうか。今日の放送をもう一度聞きたい方、そして過去の放送も気になるという方は YouTube チャンネルにアップしております。ぜひそちらもチェックしてみてください。 BFM791 ホームページのマッキーデナイトのバーナーをクリックしてくださいね。チャンネル登録もポチッとお願いします。そしてリスナーの皆様、今夜も最後までありがとうございました。それではまた次回マッキーデナイトでお会いしましょう。グッバイ。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: ウサギ屋はペットショップではありません。さて何でしょう。ブッブー、ウサギ屋は音響屋さんです。 PA ステージ周りのことはお任せください。 652-2715 652-2715 ウサギ屋まで。
2: ようこそ開運ラジオへ。個性的な占い師があなたのお悩みを聞き、開運へと導きます。無料鑑定をご希望の方は FM ビザンホームページからどうぞ。毎週水曜午後5時からライブ放送、あなたとつながる番組です。
0: Welcome to Radio Station BFM。
3: My favorite songs。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 徳島ワシントンホテルプラザ、四季折々旬のお料理ときめ細やかな心配りで、お客様一人一人に上質なサービスを提供いたします。人生の節目に訪れる晴れのお祝いから結婚式二次会、同窓会、忍ぶ会、法要まで、あらゆる世代のお客様にきっとご満足いただけます。徳島ワシントンホテルプラザ。
2: 徳島大正銀行では、お取引をポイントに換算し、合計ポイントに応じてお得な特典が受けられるレインボーポイントサービスを取り扱いしています。詳しくはお近くの徳銀窓口へお気軽にお問い合わせください。
3: もう1週間も折り返し、残りもラジオを聞きながら頑張っていきましょうね。8時をお知らせします。

本 LGBT 協会の清水ひろとです。清水ひろとの広がるラジオ。この番組では自分らしく生きるをテーマに、僕が感じたことやゲストさんをお迎えして楽しくトークをしていきます。一人一人が輝いて生きられる社会を目指して番組をスタートします。今日もお付き合いよろしくお願いします。この番組は DFM791 の電波の届かない場所にいても、インターネット環境さえあればパソコン、スマホで放送を聞くことができます。パソコンの場合は DFM791

0: ームページのトップページの左側サイマルラジオと書いてあるバナーをクリック。スマートフォン、タブレットの場合はリッスンラジオのアプリをダウンロードして、中国四国エリアから BFM791FM ビザンを選択してください。とてもクリアな音質で番組を楽しんでいただけます。ぜひお試しください。それでは本日のゲストをご紹介します。本日のゲストは共に性的少数者の理解啓発活動をしてくれております平川さんです。こんばんは。
1: こんばんは、お願いします。
0: お久しぶりです。3年ぶりぐらい。
1: 3年そうですね。
0: ですかね、はい、よろしくお願いします。改めまして平川さんのね、お話今日伺っていくんですが、初めましてという方も多いかと思うので、簡単に自己紹介の方よろしくお願いします。
1: はい、かしこまりました。私は県内とかでいろんな企業さんであるとか、そういうところ、就活もそうですし、はい、あとは働く人の支援とか相談員とか心理的な悩みとかですね、そういったことをこう活動というか仕事としてさせてもらっております。
0: はい、ありがとうございます。企業で、いわゆるダイバーシティ多様性を推進したり、ね、はい、働きやすい、職場環境づくりということで長年、関わっていらっしゃるということで、今回いろいろとですね、はい、ニュースでもカスハラとかですね、いろんな声がニュースでもねどんどん出てきていると思うんですが、ちょっと深掘って今日は皆さんにお伝えできたらなと思ってますので、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 早速なんですが、今もこうカスハラっていうね、はい、カスタマーハラスメント、今日も私ニュースでね見たところなんですけれども、よくこう性的少数者の、ハラスメント問題なんてところも、ニュースでね話題になることもあるかと思うんですが、改めてハラスメントってどういう、位置づけというか定義されているのか、そんなところ伺ってもよろしいですか。
1: はい、わかりました。ハラスメントってこう横文字なんで、なんかね、ちょっと難しい感じがね、
0: そんな風にね感じたり
1: しますよね。学校でいういじめと同じで、された側、言われた側が基本的に嫌な思いをするっていうのが、そのハラスメントの、こう考え方ですね。やはり言い換えたら嫌なことをしない、言わないですね。
0: 嫌なことしない、言わない
1: っていうことがハラスメント防止の、一言ほんとざっくりした感じですね。
0: ざっくり、分かりやすいですね。
1: そうですね。
0: いわゆる、いじめというふうに感じるようなことがあると、ハラスメントというふうに定義されるということなんですね。その中でよく、そぎハラスメントっていう言葉もね、性的マイノリティの人がこうやはり悪気はなくね、言われた言葉とかの中にそういうふうに感じてしまうっていうようなところで、使われることがあると思うんですけど、改めてちょっとご紹介いただいてもよろしいですか。
1: はい、わかりました。ソジハラ、ソギハラ、あれですね、アルファベットで言うと SOGI ですね、ハラスメント。これは性的指向とか性自認ですね、いわゆる自分が好きになる性とか、自分が生きる上でどういう性別として思っているかに関することですよね。
0: そうですね。SO っていうのは、セクシャルオリエンテーション、いわゆる性的指向ですよね。好きになる人のことで、実はこう嫌な思いになってるということが、職場とかでもね起こってるよっていうことと、GI っていうのが、ジェンダーアイデンティティ、性自認に関する、悪気はないんだけれども嫌だなって感じるような場面がまだまだ起こっていたりすることがあるということで、今そういったことの啓発も少しずつですが広がってきてるといいなというようなところですよね。
1: そうですね。
0: はい、実際、平川さんは、企業の、相談員であったりとか、いわゆるみんなが働きやすい、いい職場作りをということで、取り組みされてると思うんですが、このソジハラスメント含めてハラスメントを防いでいくためにはどんなことが大事になってくるんですかね、具体的に。
1: そうですね、一つはその会社っていうところで言うと学校と同じですよね、ルール、規則があるので、そういうところでしっかりトップメッセージを出してあげること。
0: トップメッセージ、
1: そうですね、
0: いわゆる社長さんとか、
1: そうですね、経営者、会社っていう建物自体が、うちはこういうことですよって、身近で言うとね、例えばこの建物禁煙ですよってあると思うんですよね、タバコ禁止ですよっていう、それをハラスメントと同じでこんなことはしませんよっていうのをちゃんとこう分かるようにしてあげることですね。
0: 経営者側がメッセージを発信していく。
1: そうですね。
0: なるほどです。トップメッセージ、

0: 選手と、あともう一つはもう個人の中で研修とかですね、はいうんはい、あとはその自分でまあ調べる力もそうですし、うんうん、一人一人が意識することですね。
1: なるほど、まあ、一人一人が意識アンテナを立てて、まあ、学んでいく。
0: そうですね。
1: そうすることによってどんなことが防げたりしていくんですかね。
0: やっぱりその一つトップメッセージっていうところですね、はいはい、企業のところで言うと、まあ、大きなルールとかになってくるので、うん、あのハラスメントってこう一つ対内じゃなくて対外っていういわゆるお客様とかですね、はいはい、そういう方にもハラスメントって起こっちゃうので、うんうんうんまあ、こっちから案内するとき例えば、会社に来てくれたお客様、はい、クライアントの方に失礼なことを言わないとか、うんうんうん、そういう社内のこう風潮っていうのを作っていくことで一つ防ぐこともできますし、
1: 対お客さん、ねまあ、いわゆるサービス利用者の方に対しても、ねまあ、いいサービス提供するために、ねまあ、役立つという面もあるということですね、
0: はい、そうですね。あともう一つ中のことで言えば個人観ですね、
1: はい、個人観
0: やっぱりその働く中の職場環境っていうのって一人一人の、うんうんはいはいまあ、個性であるとか話す内容、
1: 人間と人間、
0: そうですね。そこにあるので、まあ、働きやすい職場作りっていうのはやっぱり個人のところですね、はい、やっぱモチベーションも上がるでしょうし、うんうんうん、そういうことにつながるんじゃないのかなって。
1: なるほど、はいまあ、会社の中だと、まあ、ルールっていう言葉もね先ほど平川さんの口からあったなと思うんですけど、はいはいまあ、実際私もねあの研修している立場ではあるんですが、どんなルールとか、まあ、先行事例みたいなってあったりするんでしょうか。
0: そうですね、はい最近あった例で言いますと、はい、あの配偶者っていう言葉を全部パートナーに変えたとかですね。
1: なるほど、配偶者っていう言葉をなくしてパートナー、
0: は
1: い、
0: そうですねに変えるとか、うんうんうんまあ、よくねそのご夫婦のことをパートナーとかね、はい、同士っていう言葉で言い換えることあるんですけども、それをもう社内規定とかそういう言葉で統一をする、はい、まあだからもう皆さん同士でパートナーイコールいろんな意味を含んでパートナーだよっていうのを、はいはいまあ、当たり前の言葉にしていくんですね、うんうん、会社の中で。
1: というのは、まあ、配偶者っていう言葉結構男女化に縛られてる言葉、
0: あ、そうですね、
1: になるってことなんですね。
0: そうですね。
1: はあ、そうなんですね、うん、配偶者で男性男性とか女性女性っていうのは連想あまりされてない。
0: そうですね、やっぱり遺伝のところから来てる言葉なので。
1: そうなのか。
0: そうですね、あとは法律用語ですね。
1: そうなのか、遺伝から来る法律用語なんだ、
0: ね、
1: 私もあまりそこを意識してなかったですね。なるほど、そうなんだ、まあ、他にもなんか先行事例ってあったりしますか。
0: なかなかこう組織払だけっていう事例ではないんですけれども、はいうんうんあのそれこそね学校でもある制服のね改革ってあると思うんですけ ど、
1: なるほど
0: 同じように制服をもうほんと一年中クールビズみたいなね感じに見直すとかっていう会社さんありますね。これはもうほんと経費削減目的だったんですけど、
1: はいはい、
0: いろんな意味で言うとね自由になるのでっていう事例とかもありましたね。
1: なるほど、まあ、最近ではどんどんあのまあ、制服もそうですけれどもこの頭髪
0: なんかそうです、ね、こう
1: 昭和に私も生まれてるんですが、はいはい、やっぱりこう、はい、黒色が当然普通でしょっていうところから、ねはい、随分最近例えば飲食店に私が、ねうん、お客さんの立場として食べに行ってもいや非常にカラフルだなと思ってみたり、だからすごいそのあたりのルール作りとかっていうのも変わってきてるのかなって思うんですが、
0: は
1: い、
0: そうですね、うん、頭髪もそうですし髪色もそうですしあとはネイル、はいとかもそうですね。
1: そうか、ネイル、
0: ね、爪とかですね。
1: はいはいはい、
0: まあ、要はその例えばパソコン触るなら、うん、よくあるのがネイル禁止じゃなくて、うんうん、パソコンを打つのに支障がない程度とか
1: 業務に、まあ、支障がなければ、ね、いいんじゃないの、
0: は
1: い、
0: そうですね、そういうニュアンスに変えていく企業さん結構多いですね。
1: なるほどですね、はい、まあ、最近私の知り合いの60代70代の男性戸籍の方でも、はい、あのライズアップジムに行くとなネイルが無料でこうできるらしくって、はい、あのおじいちゃんなんですけど、はい、まあ、綺麗に爪をピカピカのネイルしてるっていうふうにね、あの言ってたりして、はい、まあ、いわゆる、まあ、いろんな方がね、まあ、爪のケアするっていうのも、はい、清潔感あってねいいかもしれないですよね。
0: 綺麗になる分にはね誰でもいいと思いますしね、
1: うんうんうん、で、まあ、ね、今いろんなこう先行する、まあ、企業のね、まあ、事例が、まあ

0: 様性をねどんどん推進したりっていうことで、まあ、ちょっとねご紹介いただいたんですが、これ世界とかっていうところにこう視座広げてみたら、まあ、このあたりいかがですか？
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ、でもやっぱりその福利厚生とかになるんでしょうかね、
0: はいはいはい、
1: 結婚のね休暇であるとか、
0: はいはい、
1: そういうところで見ると日本ってやっぱ日数少ないんですよね。
0: あのそれ ね
1: 休める
0: 言いますよね。やっぱりヨーロッパとかイメージですけど、もっと働いてる時間が短くって、
1: そうです、ね、
0: はい、なんか休暇もガバッと取れる。
1: そうです、そうです、
0: うん、
1: なんかやっぱりそういう意味では自由にはなるんですけど、じゃあ休めるかとか、家庭に時間費やされる時間の増やせるかっていうと、まだそこまでは行ってないので、まだ遅れてるのかなとかですね、はい、
0: なるほどですね、うん、まあ、本当セクシャリティ問わずに、その時間の使い方、
1: そうです、ね、
0: 働き方、
1: はい、
0: まあ、まだまだ、
1: まだ
0: ね、まあ、日本のいいところもちろんたくさんあると思うんですが、まあ、その辺まだまだギャップとか見習うべきところはまたありそうですよ ね、
1: そうですね、はい、
0: いや話していくと面白いですよね、はい、なるほどなるほど、そっか、まあ、本当に、まあ、企業の、ね、働きやすさとかいう、ね、まあ、研修また相談されてるってことなんですけど、まあ、今もいろいろご相談みたいなところで、まあ、平川さんの元にやっぱり多岐にわたってあるんですか？
1: ありますね、種類はいろいろ、
0: うんうんうん、
1: まあ、時々ねセクシュアリティもやっぱりあることにはね、
0: はい、
1: ありますし、はい、まあ、ただでも、まあ、数で言えばやっぱ、うんうん、まだまだ少ない印象ですね。
0: 性の悩み自体は少ない、
1: 少ない、はい、
0: だけれどもやっぱりいろんない
1: ろんな、ね、お給料とかね、
0: あ、そうか、まあ、
1: 就活だったらね、うんうん、あのこんなこと聞いちゃいけないとか、そういうもう本当多岐にわたってありますね。
0: あ、就活の悩み相談も受けてる。
1: 就活も、はい、やったりしますね。
0: うん、あ、そっか、本当に悩みって言ってもいろいろですね。いや、子育てのこととかね、なんかそういうこともあるんじゃないかなと思ってみたり。
1: あ、そうですよね。
0: そうなんですね、ありがとうございます。じゃあこのあたりでですね、平川さんからリクエスト曲いただいておりますので、皆さんにねお聴きいただきたいと思います。平川さんからのリクエスト曲は米津玄師さんでレモンです。お聴きください、どうぞ。

0: 米津玄師さんでレモン、お聞きいただきました。改めまして、本日のゲストをご紹介いたします。本日のゲストは LGBT の支援活動を共にしてくださっております平川さんです。後半もよろしくお願いします。まあ、前半にはですね、まあ、多様性を推進していろんな人たちが働きやすい、ね、職場を作っていきましょうということで、まあ、具体的な、まあ、企業さんの事例ですとか、ちょっと世界に視座を広げてのお話お聞きしていったんですが、まあ、今ね、取り組みを実際に、まあ、相談員として、また一緒にね、こういうふうに支援活動として、ね、してくださっている平川さんの立場から見て、やはり、まあ、そういうね、活動に、まあ、賛同するよっていう、まあね、企業でやりましょうっていう方々もたくさん関わりあると思うんですが、まあ、その一方で、まあ、苦労されたりすることも、まあ、あるんじゃないかなと思うんですが、まあ、実際ね、歩みを続けておられる中で、まあ、率直に感じておられること、なんかいかがでしょうか。
1: はい、ですね、やっぱりその、はい、何かを変えるっていう時に、うんうん、比較的中でできるものに関しては皆さんそんなに抵抗を抱かないことが多いんですね、
0: は
1: い、
0: 中でできることはそんなに抵抗がない、
1: ね、うんうん、ただ例えばその、そうですね、更衣室があるとか、はい、まあ、トイレもそうですけれども、建物の構造を変えるとか、そういう仕組みを変えるハード面になってくると、皆さんやっぱり費用がとかですね、そういうところでちょっと尻込みをする方が多いので、必ずしもセクシュアリティっていうところに抵抗ではなくて、はい、それをすることによる時間と費用ですね、うんうん、
0: なるほど、
1: これがあるかないか、
0: 時間もかかりますし費用もかかるしっていうところで、ちょっとね、やるのは大事って分かってるんだけれども、というようなところもね、感じていらっしゃるということですね。その辺こう打破していくには、これからどんなことが、ね、逆に必要になるでしょうか。
1: そうですね、やっぱり更衣室を別にね、病院でもそうですし、はい、行政でも、政治人で使って悪いとは思わないんですよね。ただそのどちらにしてもトラブルのリスクがあるって、まあ、それは経営者さんの言うこともわからなくない、うんうんうん、ってなると、例えば時間をね、もう本当にお互いがいいんであれば使う時間をずらすとかですよね、うんうん、時間帯ずらすとか、今あるその枠組み時間軸壊すことによってできることもあると思うんですよね。早番遅番にするとか、
0: 確かにそうですよね。今例えば私が小学校中学校、特に公立校に行っても、やっぱりみんなのトイレってなかなかなかったり、
1: そうですよね、
0: それこそ車椅子で使えるようなところも、はいはいはい、もうボロボロですみたいな学校さんもまだまだあったりしますよね、うん、まさしく、まあ、平川さんのお話と、まあ本当に、ね、うん、その通りかなと思ったんですけど、うん、じゃあそういう時に、じゃあなかなかね、教育に、ね、予算当ててほしいってことはあるんですが、まあ、そういった時に例えば研修で聞いたような内容を思い返して、いや時間ずらしたらいいんじゃないのとか、ね、やっぱり違う場所使ってみたらどうかとか、何らかのこう他の、ね、やり方っていうのもね、はい、確かにあるかもしれませんよね。
1: そうですね。
0: ですから、まあそういった時に、まあ、建物建築費っていうんじゃなくて、やっぱり私たちがいかに柔軟な、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: この知識であったりとか、やっぱり学びを持っているかっていうところが大きくなってくるんでしょうかね。
1: そうですね、
0: うんうんうん、そして、まあお話の中に、まあ仕組みっていう話もあったんですけど、やっぱりとはいえ仕組みをやっぱりルール作りとか、やっぱり先ほど、ね、前半にもあったようにハラスメントを、まあ、できる限り起こさないようにしていくっていう中で、やっぱり組織をちょっとずつでもいいから、まあ、変えていけるような、まあ、体制作りみたいなところは、まあ、大事になってくるのかなっていうふうに思うんですけど。
1: そうですね。
0: うんうん、そのあたりいかがですか？
1: 体制もそうですね、本当大事ですし、うん、あとやっぱりその相談で聞くのはやっぱ個人ですね。
0: 個人。
1: やっぱりトップがいないところとか、はいはいはい、そういうところでこうポロッと言っちゃうとか、
0: うんうん、そのそうかそうか、
1: お互いになった時にちょっと、うんうん、やっぱ気になってたんだけどとか、そういうこう2人間で起きることとか、そこまでこうね、うんうん、監視するわけにいかないので、
0: それはそうですよね
1: やっぱりそういうところを皆さんやっぱ気にされてますね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: いやそうですよね。そしてこうアウティングって言って、ね、勝手にこう第三者に言ってしまうことをね、アウティングって言うんですけど、 ね、ここだけの話ねみたいな感じで、ね、言っちゃったらやっぱり

0: ともこもなかったりもね、しますから、やっぱりそういった意味で、こう、なんて言うんでしょう、やっぱり今の若い子たちって、アウティングっていう言葉を知ってたり、まあ、それこそ結構自然にこの多様性をね、触れ合ったりとか出会う機会って多いと思うんですよね。まあ、そういった中で、本当にこう、年配の方々とか、私もね、40代になってきたんですけど、40代でもなかなかやっぱり知らなかったりすることも多かったりすると思うので、うんうん、やっぱり知れる場所とか、はい、こういうラジオで聞けるみたいなところも、すごいなんか大事なのかなっていうふうに、個々がこう知っていく。
1: そうですね。
0: っていう中で、なんか、こう義務だよって言われるとやっぱりちょっと窮屈に感じてしまう人もいるんじゃないかなとかいう中で、うん、どういったことがこう、ね、突破口になってくるっていうか思われます？
1: そうですね、やっぱ身近にいる、うん、あの他人事じゃないよっていうところですよね。
0: そうですよ ね、
1: やっぱりだから自社にね一、うんうん、人いるとか、うんうん、身内にいるとか、うんうん、そうなった途端にこうやっぱ考えていくんですよね。
0: いや本当まさしく、いややっぱりそれですよね。だからまあ義務ってもちろん私たちもこういうふうにやりたいわけでは全くないけれども、国とか、まあね、法務省とかっていうところもやっぱりハラスメント対策自体もやっぱり企業でやってねっていうところがどんどんどんどんこう努力義務のところから変わってきたりしている中で、いや私たちもその性的マイノリティというところでは当事者ではあるんですが、こういやいややってほしいというわけでは全然なくって、うん、こう本当に身近に実はいるっていう平川さん言ってくれたようなところから、義務じゃなくていやいやじゃなくてそばにいるから、うん、ちょっと関心持ってほしいなっていうような、うん、いやすごいそれ分かりますね、
1: うん、ですね。
0: いやどうですか平川さん、そのね、こうこのダイバーシティとか今多様性っていう言葉が出てくる中で、どうしても私もなんて言うんでしょう、言葉の一人歩きとは思わないんですけど、やっぱり理解が推進されているかっていうと、法律ができてから、まあ、実は世界調査なんかでは法案ができてからトランスジェンダー差別がひどくなってるというようなところとか、今日お話の中で、まあ、配偶者みたいな言葉のところが出てきたんですけど、逆にこうパートナーっていう言葉を使わないといけないっていうようなところで、うん、話したくても喋りにくいみたいな声がね、私の元にもこう聞こえてきたりする場面もあったりして、いや、ね、みんなが当たり前にこう優しく喋り合いたいだけなんだけどなと思いながらも、結構こう私も心の中でモヤモヤってしてしまう今日この頃があるなって、ちょっと悩みとしてもね本当あったりするんですけどいかがですかそのあたり。
1: そうですね、なかなか多分、うん、あの、まあ、費用かかるとか時間かかるって、これは、
0: うんうん、
1: 普通だと思うんですよね、何かを変えるっていうのは、う
0: ん、いや本当そうですよ ね、今までだって学んでこなかったことですもんね。
1: そうですね、想定もしてなかったですしね、うんうん、ただねやっぱ県内でもこう、ね、はい、いくつかその訴訟払ってやっぱりこう裁判とかが ね、 出
0: てね、ありますよね、出てきてますね。
1: なので決して徳島でも全然他人事ではね、うんうんうん、ないと思いますし、うん、特に就活セクハラみたいなね、今後こう法律がね秋にからできるんですけど、
0: はいはい、そういう詳しくちょっと教えていただいてもいいですか。
1: これね、10月1日から企業さんの義務になるんですけどね、
0: はいはいはい、
1: この就活セクハラって、まあ、ちょうど多分10月ってね就活始まる、ね、
0: 確かに
1: 最盛期と思いますし、うんうん、やっぱりその就活でこう飲みに行かされるとかね、接待される、うんうんうん、ただそれをしたらこう優遇されるみたいな、なんかよくわからないね、うん、基準があったりして、
0: なるほどです ね、
1: なのでそういうところみたいなところですね、やっぱりまあ、線引きしなきゃいけないとかはしなきゃいけないけれども、うんうんうんうん、ね、やっぱりそこがこうなんて言うんですかね、はあ、
0: なるほど、それがまた2026年の10月1日から、
1: そうですね、
0: はあ、まあ、どんどんどんどん私もこう、ね、労働組合さんとかのハラスメントのいろいろ資料見てたら、どんどんカスハラから始まり、その、ね、いろんなハラスメントの単語が増えてきてるな、どこまで行くのかなとかね思いながら見てるんですけど、やっぱりそういう言葉がなかった時代からすると、まあ、ちょっとずつやっぱり今まで気づかなかった嫌だなって思ってる人たちの気持ちにやっぱり気づき始めた人がいて、
1: そうですね、
0: でそこにこう

0: 寄り添ってきちっと いける、またみんなが気持ちよく本来の形になっていくために今社会が進行中っていうことなんですかね。
1: そうですね。
0: いやー、いろんな言葉が出てきて本当に日々私も勉強だなと思うんですけど、今日ねお話の中でもこうまだまだこうタブー視されている、こういう例えばまあそうだな、まあ私も10年ぐらい前に聞いてたような言葉を今再度まだ聞く機会が増えてきてて、というのもなんかネタこう起こすなみたいな、例えばトランスジェンダーとか LGBT 教育したらやっぱりそういう子が増えちゃうんじゃないかみたいな、やっぱり誤解がまだまだ今でも聞くことが多いなと思って、やっぱりそのタブー視まだまだされてるな、こういったところどうやってまろやかに優しく話していけばいいんだろうみたいなことをね日々考えてる私なんですけど、ちょっと平川さんの立場からいかがですか、そのまだまだタブー視そんな風に感じるんですよね。
1: でもあると思いますね。これはもう本当古いあれなんですけども、はい、すごい年配の役職ついた方ですね、そういう LGBT とか、まあ別に悪いと思わないんだけど、うちに行ったら取り組みしないといけないから、やっぱりいない方がいいよねっていうね。それがその、全然外にはいていいんだよ、うちにいなかったらって、よくね。
0: ね、まあ、いや、あるあるでね、校長先生から、うちの学校にはいないんですけどってよく言われてきましたけどね。
1: そうですね。
0: いや、ね、言い切れないですからね。
1: まあ、学校でも私匿名問い合わせを昔やってたことがあって、その時によかったらそのうちの学校じゃなくて他紹介しますよってよくわからない校長先生がいたりとかするので、
0: そうか、
1: あるかもです ね、
0: やっぱり身近にいるっていう意識を持って、
1: そうです ね
0: っていうところがやっぱ大事なのかなと思いました。まあ、あっという間にもう平川さんとねちょっといろいろな、今日は特にハラスメントを深掘りしてお話しさせていただいたんですが、まあ、最後にリスナーの皆さんにメッセージいただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、わかりました。まあ、ハラスメントもそうなんですけどね、人と人が生きていく中で、全く同じ価値観ってないと思うので、
0: そうですよね、
1: そうですよね、なので本当に理解するしないはいいので、認めるっていうところでもできれば全然一歩を踏み出してると思いますので、その視点が大事なのかなっていうのを最後に、はい、メッセージのとします。
0: 素晴らしいですね。賛成とね大きな声で言わなくても理解を少しずつ進めていただけたらね嬉しいな、私も同じくね思いでございます。本日のゲストは LGBT に関する取り組み一緒にしてくださっております平川さんでした。ありがとうございました。この番組は再放送もあります。毎週水曜日の24時から30分間です。本放送を聞き逃した方はぜひ水曜日の24時からの放送をお聞きください。それでは今日の清水博人の広がるラジオはこれでお別れです。また皆さんお会いしましょう。さようなら。
2: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
3: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
4: 防災知っとく？地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
5: Welcome to Radio Station BFM。
6: マイフェイバリットソングス、今回は80年代女性アイドル特集をお届けします。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 高速バスを使うならナルトからが安くてお得。雨の日でもスロープカーで移動楽々。駐車場の予約ができるので時間の心配もいりません。ご予約お問い合わせは 088-686-0743。 高速ナルトコンベンションパーク。
2: いい？ルノーはおしゃれで楽しいからね。暗くなっちゃダメ。
3: はい。
2: 渋くてかっこいいのもいい。でもルノーはトレビアンでトレボーンなの。
3: はい。
2: おしゃれで素敵な
3: ルノー。
2: お求めは
3: ルノー徳島。
2: 続けて。
3: おしゃれで素敵なルノー。お求めはルノー徳島。
2: はい、よくできました。
4: 今何時？
5: お前に興奮。
4: 今何分？
5: お前に興奮。
4: つまり今何時だよ。
5: 9時だよ。

時刻は夜9時を回りました。タイムトラックス、月曜日から木曜日夜9時から11時までお届けしているミュージックプログラムです。6月3日水曜日、担当 DJ は私ミルキーこと飯村美希です。9時やってきました。皆さん今日は一日いかがお過ごしだったでしょうか。一日とても長くなってしまいましたよという方も多いかもしれませんね。お天気の様子、それぞれの位置でいかがだったでしょうか。こちら東京エリアですけれども、最も雨が強く降ると予想された時刻は朝の8時から10時というこの通勤通学時

間帯が最も激しく降りますよという予報でありました。そのため早く出かけたよという方も多かったのではないでしょうか。私もいつもよりそうですね2時間くらい早く行動を起こして、雨いやまたいくつかの何かが起こるかもしれないことに対する対応ぼんやりしていますけれど、に備えて動きましたという方も全国各地でたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。局地的に非常に強く降ったというエリアも多くあるようですね。とにかく皆さんが今日ご無事で過ごしていることを願うばかりです。そして今雨の様子はいかがなんでしょうか。東京エリアはざーっと降った後にカラッと晴れたんですよね。その後なんともなんともでございますが、今日一日のご様子ちょっと疲れちゃったなんて気持ちもですね、ぜひ、ここに送っていただければと思います。皆さんの今日の一日、疲れちゃったよなんて愚痴もお待ちしておりますので、ぜひぜひ気を楽にお付き合いいただければと思います。タイムトラックス、この後夜11時まで、まずは最新ナンバーから。

I went back to Ibiza というのがこの曲のタイトルです。マイク・ポーズナーとデイビッド・ゲッター2026年今年出た曲になります。とっても気に入っております。改めましてこんばんは。6月3日水曜日、担当 DJ 私ミルキーこと飯村美希です。まずは冒頭お天気の話題からは皆さんと共有したいなと思っております。もうここのところ毎週毎週、いや今日どうでした今日どうでしたなんていうのはお天気の話が多いんですが、今日は特にそれぞれのエリアで

大きな違いがありそうですよね。AD 見習いさん、関東の雨大丈夫でしたかとご心配いただいてありがとうございます。強く降ったエリア本当に強かったみたいですね。そして、雨雲残り宮城県のだけのようですよなんていうのも、今教えてくださっている方もいらっしゃいますね。そして達也さん、長崎台風の影響は強風くらいでしたと来ております。すごい雨でしたね。雨のせいか通勤路はガラガラでしたと書かれている方もいますね。これ私も実は実感としてありまして、もしかしてなんていうんですか、鉄道各社も早め早めの対応をしていきましょうという風になったじゃないですか。そのおかげといいますか、会社も無理してくるのはやめましょうねというような雰囲気が少しずつ増してきている2026年といった気がいたしますね。なので在宅でという方もいらっしゃったのかなと思いますけれど、在宅指示が出てましたという方もいらっしゃいますね。今私が何を呼んでいるかというと、ハッシュタグ T アンダーバートラックス X で皆さんにいろいろ教えていただいているんですよね。ラジオネームカプリコーンさんは、今日は通常通りの勤務で一番雨がひどい時期に出勤しましたということで、9時10時ぐらいじゃないですか、この関東エリアはその時間が一番雨が強かったんですよね。台風の影響で今日は私は会社を休みましたというのはアミノさんですね。その間に資格勉強などいろいろやりましたと、頭が下がりますね本当に。いや私なんかもう早めに行動して、喫茶店で本来だったら家でやっているような仕事の準備っていうのをやっていたんですけれど、いつもより早く出ていつもよりゆっくり時間があるもんだったので、なんだかゆっくり朝コーヒー飲んでしまいましたが、普段と違う行動を起こすっていうのは体力使いますよね。皆さん様々教えてくださいましてありがとうございました。ハッシュタグ T アンダーバートラックス、その他メールタイムアンダーバーミルキーアットマークミュージックバード .co.jp でも皆さんのご様子をお待ちしています。このタイムアンダーバーミルキーのミルキーのスペルは MILKEY となります。 X の方でもしかすると公式アカウントから飛ぶのが一番簡単かもしれません。この後もどしどし皆様のご様子お待ちしています。

昨日映画仕立てのミュージックビデオも公開となりました。2年ぶりとなる新作アルバムから先行リリースとなっているのはこの曲 Hate That I Made You Love Me がタイトルです。タイトルそのままこの中歌詞で使われて歌っているんですけれど、あなたが私を愛してしまったことが嫌、あなたが私を愛して、いや、愛するようになってしまったことが嫌、難しい解釈ですけれども、歌詞をよく読むとアリアナちゃんの苦悩がなんとなくわかるような気がしないでもありません。アリアナグランデの新曲 Hate That I Made You Love Me を

時刻は9時16分です。ここまで2026年周りに出た新しい楽曲お聴きいただきました。アリアナグランデちゃん2年ぶりになるんですね。その前は出たのがあのイエス&というあのかっこいい曲だったと思いますけれど、あのボーグに似た曲がそうだったと思いますが、あれからもう2年も経つんですね。そっちに驚いてしまいました。役者さんとしても非常にご活躍でいらっしゃいましたので、それが終わってすぐまたこうやって音楽活動されているのは本当にすごくエネルギーのある方ですよね。素晴らしい。ということで、新しい曲を続けてお聴きいただきましたが、ここからはですねちょっと寂しいニュースが届いておりまして、70年代80年代90年代そしてつい最近にもリリースのあったというですね、とってもとっても、素晴らしい歌声のアーティストピーボ・ブライソンが、今日ですね75歳で亡くなったというニュースが飛び込んでまいりました。ピーボ・ブライソンと聞いてピンとこない方もですね、美女と野獣のデュエット歌ってた人だよですとか、ホールニューワールド歌ってた人ですよと聞くと、あのすごく豊かな歌声の方ですかと思い浮かぶと思うんですよね。結構私もこのピーボ・ブライソンっていうのはデュエットをずっとしているイメージがあったんですけれども、この度ですねいろいろCD をこのミュージックバードのスタッフの皆さんと、聞いてですね、あこれもかっこいいねそれもかっこいいねなんて、いう中でですね、あこんなにたくさんいろんな楽曲があったんだな、知らなかったななんて、ちょっと反省しました。本当に、いい曲がたくさんある中で、今日はですねここからの3曲そして自由時代ラストマイラワー、いつも9時40分くらいからしっとり皆さんと過ごしてますよね。その10時40分以降のしっとりを全編ピーボ・ブライソンで、やっぱりこの方スローがとても映える方ですので、で好きな曲もたくさんありますので一緒に聴きたいなと思っております。いや75歳なんて若いじゃないですかなんて寂しい気持ちになっちゃうんですけれど、今日はですねピーボ・ブライソン都合7曲くらいかけられたらいいなと思っています。皆さんの思い出のある曲ございますか？ぜひぜひメッセージなんかも寄せていただけると嬉しいです。今日かけられなくてもまた別日にってことも可能ですのでね、思い出なんかございましたら教えてもらえたら嬉しいです。ということで、去年はもう2回くらい来日公演を行ってくれていたんですよね、ピーボ・ブライソンで。行ける時に行かないとダメだななんてちょっと思いつつ、今日は、ここから数曲皆さんと一緒にピーボ・ブライソン聴いていきたいと思います。タイムトラックス。いろんな曲たくさんあるんですが、まずはセルフプロデュースしているソングライティングもご本人の曲からいきましょう。 Go for it。 タイトル間違えましたね。 Somebody in your life がこの曲のタイトルです。でセルフプロデュース、この曲じゃないですね。今イントロで気がつかないといけなかったんですが、実はですね今日もうバッタバタでかけたい曲がありすぎてですね、直前で変えたんでした。でもせっかくかかっています Somebody in your life もお聴きいただいて、 Go for it もかけたいと思います。

ピーボブライソンで Somebody in your life です。クワイエットストームという彼のアルバムの中の2曲目であるんですけれど、これよくよくクレジット読むと彼のソングライティングではないんですよね。このアルバムはほとんど彼のソングライティングのアルバムだったかと思いますけれど、なのでせっかくだから彼のソングライティングの曲、歌手としてだけじゃなくてその曲作りの面でも素晴らしかったっていうところを一緒に共有したくてですね、急遽こちらに変えたんでした。改めてピーボブライソン Go for

デュエット、そしてラブソングといった印象が非常に強いピーボ・ブライソンなんですけれども、このあたりかっこいいですよね。一緒に聴くことができて嬉しいです。Go for itでした。そしてなんとなんと続いてお聞きいただきたいのがですね、2018年のリリースなんですよね。ついこの間じゃないですかと思われると思うんですが、これはジャム&ルイスのプロデュースで、すごく久しぶりにリリースとなった曲ということなんですよね。すごく極上 R&B なんです。ぜひお聴きいただければなと思います。かっこいいです。オールシー

スも入りつつ、ジャム&ルイスの雰囲気が入りつつ、このピボ・ブライソンのこのソウルフルというか厚みのあるセクシーな歌声が軽やかに乗ってみたいな、あ、ちょっと言葉がうまくなくてあれですけれども、いや、かっこいいなと思っております。2018年、やはりその昔の名曲ばっかりじゃなくて、最近までこうやって活躍して、活動して、そしてこのいい曲たくさんあるわけですから、そのあたりもかけたいなと思って、おかけさせていただきました。あ、皆さんどのようにいいお感じになられましたでしょうか。一緒に聴けて嬉しいです、ということで、やっぱり、名曲一緒に聴きたいと思います。ホールニューワールド。

News and weather. 時刻は9時35分です。この時間までに伝わっているニュースをお伝えします。厚生労働省が公表した人口動態統計によりますと、去年国内で生まれた日本人の子どもの数は67万1236人で過去最少となりました。女性1人が生涯に産む子どもの推定人数、合計特殊出生率は 0.01 ポイント減った 1.14 で最低を更新しました。出生数、出生率ともに10年連続のマイナスです。アメリカ中央軍は2日、ホルムズ海峡に近いイランの島にある軍事施設を自衛目的で攻撃したと発表しました。イランが発射した弾道ミサイルや無人機を墜落したとも説明しています。アメリカとイランの両者が応酬を繰り返していて、停戦は不安定な状態が続いています。アメリカ通商代表部は2日、日本を含む60

州の国と地域が強制労働で生産された製品の輸入を禁じる措置を十分に取っていないとして、通商法301条に基づき追加関税を検討していると明らかにしました。アメリカの製品が競争上不利な立場に置かれているとして、日本の追加関税率は 12.5% としています。今日の東京株式市場は日経平均株価が大幅に値上がりし、6万8000を超えて取引を終え、終値としての最高値を更新しました。日経平均株価の終値は昨日と比べて1667円89銭高い6万8402円13銭でした。トピックス東証株価指数は 71.96 ポイント上がって3996.20 となっています。飲食料品の消費税減税をめぐり、超党派の社会保障国民会議は今日実務者会議を開き、消費税を 1% に引き下げる場合のレジの回収について、正式公表から最長半年程度で対応可能であることを確認しました。政府内では来年4月1日から 1% に下げる案が有力となっていて、準備作業が間に合う見通しが示された形です。プロ野球巨人は元監督の長嶋茂雄さんの一周忌となった今日、東京ドームでのオリックス戦を特別試合として開催しています。選手らは左袖に追悼のロゴワッペンがついたユニフォームを着用したほか、球場内では長嶋さんにまつわる展示などが行われ、特別映像も放送されました。長嶋さんは戦後の日本を代表するスーパースターで、高度経済成長期の国民を魅了し、ミスタープロ野球と呼ばれました。去年8月に追悼試合が、11月にはお別れの会が、いずれも東京ドームで開かれました。続いて明日のお天気概況です。明日4日は低気圧が西から近づき、九州は昼ごろから本降りの雨で、局地的に雷を伴い激しく降るでしょう。四国も雲に覆われ、夕方以降は雨。中国地方と近畿、東海、関東甲信、北陸は雲の間から日が差しますが、ところどころでにわか雨となりそうです。東北は午前中は東から湿った空気が入り、太平洋側で雨、午後は天気が回復するでしょう。北海道は日本海側ほど広く晴れ、沖縄もおおむね晴れ予報です。晴れ予報のエリアも出てきているようですが、たくさん降った後となりますので、周辺の状況には、くれぐれも気をつけてまいりましょう。以上、ここまで伝わっているニュース、そしてお天気をお伝えいたしました。

0: Music for
1: Time Tracks。嵐の Whenever You Call、 2020年のリリースの楽曲でありますが、いいですね。やっぱりお歌がうまいですね。声がいいですね。嵐の楽曲です。ラストライブ配信ご覧になった方は、リスナーの皆さんいらっしゃいますか？今の曲はブルーノ・マーズがソングライティングしてるんですよね。非常に話題になりましたが、あ、キラキラしていて、そして暖かくて、私はとても好きです、この曲。嵐はもうそれぞれね、皆さん好きな曲がたくさんたくさんあるでしょうから、それこそ嵐特集なんて言ったら収まりきらないですね、2時間じゃ。嵐はまだまだ続くと、エディ見習いさん、ホーリー2号さん、こんばんは。松本市は朝強い雨が降ったくらいで大丈夫でした。うちの会社の熱海事務所は公共交通機関がお休みで、午前中お休みしていましたが、午後から出勤したそうです。勤勉と書かれていまして、あ、いや、各会社でもそれぞれですよね、止めるわけにいかないお仕事も世の中にたくさんあるわけですしね、あ、なんともなんともというところであります。そしてピーボ・プライソンの追悼という意味で、今日は9時台の半ば、そして10時台のラストマイルアワーは、まるまるピーボ・プライソン特集で、おかけしていきたいなと思っております。ぜひぜひお好きな方、思い出の曲がある方、教えてもらえたら嬉しいなと思います。そしてご反応もたくさんいただいてありがとうございます。横浜安兵衛さん、ピーボ・ブライソン亡くなったんですね、まだお若いと思っていたのですが、と。お豆腐レディーさん、あ、だから今日はラジオで何度か美女と野獣の曲がかかったりしていたのかなと書かれていますね。先ほどかけたのはホールニューワールド、アラジンの曲でありましたけれど、美女と野獣もそうです、ピーボ・ブライソンですね。スロージャムさんは、ピーボ・ブライソン訃報を聞いてびっくりしました。2013年ブルーノート東京でレジーナ・ベルをゲストに迎えたステージ、今でも忘れられません。観客席を全部回ってくれる彼の姿に感動しました、と。その時の様子と、お写真ももしかしてこれその時の、随分いい席でご覧になってたんじゃないですか。あー、載せてくださっている方がいますね。なんだかとても来日公演をしてくれるアーティストだったようですね。昨年も春と夏に1回ずつ来日をしてくれていたようですし、なんだか本当に寂しいですね。いや、まあ遠く離れたこの国で、ラジオのブースから寂しいな寂しいななんて言ってもしょうがないかもしれませんけれども、いや、皆さん寂しいですよね。ということで、ご反応いただいた皆さんありがとうございます。その他、ラジオネーム岡山当たり前の一日朝昼晩さんからは、 DJ ミルキーさん、お疲れ様でございます、台風大丈夫でした、とメッセージをいただいておりました。今日はね、皆さんイレギュラーの対応疲れましたよね。そしてラジオネームサッタンさんからもいただきました。本番中のメール失礼します、という書き出しで、大変丁寧な方ですね、ありがとうございます。今日は台風すごかったですね。職場に着いた時はボトムス絞れるんじゃないかというくらいびしょびしょでした。5月は仕事が出張と重なったこともあり、とにかく忙しくて、でもヘトヘトになりながらも乗り切りました、ということで、大変お疲れ様でございました。その忙しい5月を乗り切れたということは、今年も大丈夫です。サッタンさんこの後も順調に物事が進むと思いますよ。5月とってもお疲れ様でした。そして6月も楽しく元気にいきましょうね。ということで、先月はプラダを着た悪魔2を見ましたとのご報告もいただきましたね。ではでは、そんな方もラジオの前にたくさんいらっしゃるかと思いますので、こんな曲続いてお聴きいただきたいと思います。
0: Music for all.

プラダを着た悪魔のワンで、使われていましたね。ケイティ・タンストールのサドンリー・アイシー、この曲を聴きながらおしゃれな街カッポしたい、そんな気になりますね。先ほどのサッタンさんからのメールは、6月の楽しみはマイケルの映画ですと。もう間もなく先行上映スタートじゃないですか。こんなに魅力的な映画が立て続けに公開される機会なかなかないですよね。楽しみすぎますということで、いや本当に、いくつか映像を見ましたけれど、そっくりですよね、マイケル役が。私もとてもとても楽しみにしておりますということで、今日一日の様子、そして、今月の楽しみを教えてくれてありがとうございます。ではですね、今日は何度もお伝えしておりますが、ピーボ・ブライソンの訃報を受けまして、関連の楽曲などをおかけしているという状況であります。この曲歌っているのはデニス・ウィリアムズ。2024年の来日の時にゲストとして、そのデュエットの相手役として来日してくれていたようですね。ということで、彼女の名曲です。フリーお聴きいただきます。

い、2014年の来日の際にゲストで来ていたという情報をインターネット上で見つけました。行かれた方いらっしゃいますか？いや本当に、生で見られる時に見ておかないとという思いを今日また強くしましたね。改めてピーボブライソンが今日は75歳で亡くなったという知らせを受けました。その寂しい気持ちをですね、皆さんと一緒にこのいい歌を聴いて過ごしていきたいなと思っております。10時台のラストマイルアワーの時間には彼の名曲名バラードをたっぷりたっぷり一緒に聴いていきたいと思っています。ライブ行ったことありますよなんて報告も教えてくださった方ありがとうございます。ぜひいろんな話をして、忍んでいきたいなと思います。一部のステーションの皆さんとはこの時間でお別れです。また明日夜9時にお待ちしております。この後10時台もどうぞお楽しみに。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル。
2: BFM 79.1 Radio。
3: 来た、ナルト。
4: どこに行こうか迷っちゃうね。
3: お土産も買いたいな。
5: そんな時は鳴門市渦潮観光協会にご相談ください。
6: 鳴門物産館も併設、お土産もいっぱい。詳しくは鳴門市渦潮観光協会で検索してね。
7: 待ってます。ママイメラジオ、
8: 毎週木曜日お昼12時からママイメラジオ放送中です。徳島県内の子育てに関する情報を涼子、
9: リエ、ユキ、
10: 夏香
8: の4人のママがお送りします。聞いてね。
11: まもなく B ステップトーキングの時間です。夜食を片手にスタンバイ、10時です。この時間は先週お届けしました B ステップトーキングを再放送いたします。

11時を回りました。皆さんこんにちは。5月27日 B ステップトーキング水曜日、今日のパーソナリティは和渕道夫、ミキサーはカンタ君で、 BFM 徳島工芸村レインボースタジオから今日も生放送でお届けいたします。さあ今日の徳島市内、小雨がパラついております。さっきちょっと外に出たんですが、まあ、傘なしても大丈夫かなという感じではあったんですけれども、降ってきましたね。夕方にはさらに強い雨が降ってくるかもしれません。皆さん十分にお気をつけください。さてこの番組は各ジャンルでエキサイティングに活躍をされている旬の方をゲストにお迎えし、とっておきの音楽とお話を聞くトーク番組となっております。さあ今日もですね、スタジオにはとっても素敵なゲストの方にお越しいただいておりますので、早速ご紹介いたしましょう。今日のゲストはこの方です。

0: さあそれでは早速今日のゲストご紹介したいと思います。スタジオにはシンガーソングライター田んぼさんにお越しいただいております。田んぼさん今日はよろしくお願いいたします。
1: はいどうも皆さんこんにちは、田んぼでございます。どうもよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: ありがとうございます。
0: いや登場曲はクリスタルキングの大都会選んでいただきましたが、歌ってましたね。
1: 歌うよね。
0: 歌うよね、うん。声出るよね。すごい。
1: 出るかな。
0: いやすごいなって、あの一番最初のね、あの部分出るのすごいなと思って。
1: あのねこれね、うん、あの、はい、前にね朝10時半のライブがあった時に、はい、一曲目これ行ったんですよ。
0: これ行きましたか。
1: ちょっと自信なかったけど、出たね。
0: あすごい。
1: 出るよね。
0: いや声量すごいですよね。
1: いやいやいや。
0: 今日はね田んぼさんの生歌も聞かせていただけるということなので、いや楽しみだなと思います。
1: いやいやいや。
0: そして今日のテーマなんですが、はい、音楽で人生の応援をというテーマでお届けしていきたいと思います。
1: はい、
0: はい、この大都会はお好きな曲なんですか。
1: これはね、昔ねヤマハっていう、ヤマハのポピュラーソングコンテストっていうのがあったんですけど、
0: はい、
1: そこでグランプリ取った曲でね、
0: あ
1: うわすっごい曲が出てきたと思ったんですよ。
0: はい、
1: ほんであるよある間に大ヒットしたんですけども、
0: はい、
1: このあのツインボーカルで、もう一人田中さんっていう人が、このボーカルの圧倒的なハイトーンで、こんなボーカリストになりたいなと思ってね、憧れで。
0: そうなんだ、難しい曲ですよね。
1: もう彼これ40年50年ぐらい練習してますかね。
0: あそうなんだ。
1: 最近やっと
0: ご自身もライブで披露することもねさっきあるっておっしゃってましたけど、ね、
1: あんまりねあのコピー曲ないんですけど、たまにやったりしますね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: うん、でも歌えたら気持ちいいでしょうね。
1: そうですね、でもね歌う前ね、怖い、出るかどうか怖い。めっちゃ怖い。
0: やっぱりあれですか、午前中は声が出にくかったりとかあるんですか。
1: めっちゃありますね。
0: あそうなんだ、はい、
1: やっぱり夜の方が喉の調子が、ね、
0: 乗ってくる
1: ね。
0: なるほどね、はい、いやこの後の生歌が楽しみだなと思って。
1: 午前中っすよね。頑張ります。
0: まだ午前中ですね。
1: はい頑張ります。
0: 私初めましてなんですけど、田んぼさんとの共通点を見つけました。私早速この短い時間に、
1: はい、マジですか、うん、あります。
0: あの今ほらヘッドホンつけて喋ってるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: めちゃくちゃ音量大きくするでしょ田んぼさんも。
1: します。
0: 私もなんですよ。
1: ほんまですか。
0: みんなちっちゃく聞くんですけど、こんな大きくして聞いてんのってみんなびっくりされるんですけど、田んぼさんも私と変わらないぐらい音量大きくしてるからびっくりした。
1: ちょっと耳悪いんです。
0: 私もなんです。
1: 大きいは気持ちいいだよね。
0: そうそうそうそう、ね、集中できるというか ね、うんうん、いや共通点を見出すことができてなんか気が合うなと思っております。
1: そこだけ。音量大きいってそこだけ。
0: 共通点ね。え今日着てくださってるその T シャツって田んぼ T シャツですか。
1: これね、
0: うん、
1: あの1枚だけあるんですけど、
0: これ
1: なんでかって言ったら子供たちがね、あの父の日に毎年プレゼント、田んぼ T シャツ1枚だけプレゼントしてくれてるんですよ。
0: あ何枚かあるんですよ。田んぼって書いてあって。あ
1: そうなんですよ、そうなんですよ。
0: うさぎちゃんですか。
1: これね昔、うん、うちで買ってた田中家で買ってたうさぎなんですけど、うん、これをで子供がデザインして。
0: あそうなんだ、うんうん、お子さんからのプレゼント。
1: あそうなんですよ。
0: 素敵。
1: ありがとうございます。
0: なんかもうあの歌う時はいつもその T シャツ、うん、
1: このあの何枚かあるうちのこれを、
0: はいはい、
1: あの回してます。
0: みんな全部同じそのうさぎちゃんが。
1: いやいろいろあるんですよ。
0: いろいろあるんですか。
1: はい、いろいろあるんです。
0: へえ、あそうなんだ、はい、じゃあもうお子さんも、
1: はい。

0: 応援してくださってるんですね。
1: どうでしょう。
0: いや楽しいお父さんだなって思いますけど。いや
1: どうでしょう。困ってるんちゃいます。
0: いやそんなことないでしょ。いや楽しそう。
1: いやね。
0: ねえ。うん、え田んぼさんご出身はどちらなんですか。
1: 出身は徳島です。
0: ずっと徳島。
1: ずっと徳島です。一回ね学生の時に県外出てますけど、三重県の方ですけどね。
0: ああ大学で。
1: 大学で。ほんで戻ってきてまた徳島県、徳島県庁ですけども、うんうん、就職して。
0: 県庁に。
1: あ、そうなんですよ。もう めっちゃ県庁っていう感じするじゃないですか。
0: いやいや、びっくりするしますよ、県庁で田んぼさんに会ったら私。
1: マジで、もう県庁の中でね、歌ってたことあるんですから、あの県庁マルシェってこの前まで。
0: 本当ですか。
1: 歌ってましたよ、県庁の中で。
0: すごい、うん、でも県庁で目立った存在だったんじゃないんですか。
1: ちょっと異端児です。
0: やっぱり
1: すいません。
0: え、スーツとか着て
1: 着ますよ、そら。仕事してる時はスーツ着てましたよ。
0: そうなんだ。
1: 昔はね、この時はね、
0: うんうん、もう今だってあのアーティストっていう感じですよね。髪の毛も、う
1: ん、ちょっと跳ね返りのジジイって感じでしょうかね。
0: いやいやいや、なんかアーティストだなって分かる感じの。
1: ほんまですか。
0: 雰囲気。
1: ありがとうございます。
0: あ、そうなんだ。県庁でいらっしゃって。
1: あ、そうなんですよ。
0: うん、うん、じゃあもうすぐに三重県から帰ってきて、
1: 帰ってきて、はい、で就職で県職員になって、
0: うんうん、
1: あ、もうあのすっごい真面目な県職員をずっとやってて、30何年やってきて、
0: うん、あ、もうじゃあそこで一筋だったってことですか。あ、
1: そうです。で去年無事、うん、無事ですね。
0: 無事、
1: 何もせんかったんで、何もせんかった、悪いことせんかったんで退職をちゃんと迎えれました。
0: あ、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: でも見えない若々しいから。いやいやいや、まだ現役でね、バリバリお仕事をしてそんな感じですけど、
1: まあ、他に仕事またもう一回してますけどね。
0: あ、そうか、
1: 今鳴門公園の方でやってますけども。
0: あ、そうなんだ、はい。いやいや、なんかすごい固いお仕事とは思えない。今ねシンガーソングライターとしても活動されてますけれども、歌はもともとお好きだったんですか。
1: あのね、うん、僕はあのずっと少年野球って、うん、小さいと小学校のとか少年野球、野球小僧だったんですよ。
0: あ、はいはいはい。
1: でずっと野球やってて、ほんであのずっと同い年にあの池田高校が全国制覇した。
0: 強かったんですよね。
1: はいはい、あのメンバー多かったですね、うん、小学校からこう野球のライバルというか、
0: はいはい、
1: 僕はライバルと思ってないかもわかりませんけど、まあ、ずっとやってたメンバーが全国大会優勝して、ほんで、まあ、あの僕もあのなんていうんですか、野球のね、まあ、プロまではいけんかっても、まあ、野球である程度携わっていきたいなと思ってたんで、ずっと野球やってて、ほんで高校の時に肘を壊してね、
0: あ、
1: ちょっと小学校の時からやりすぎましたね。
0: ああ、そっか、うん、じゃあまあずっと学生の時というか、うん、まあ野球一筋で。
1: 野球一筋、中学校のね。
0: ね。
1: で肘壊してですね。
0: うんうんうん、
1: ほんであのもうお医者さんからもう、うんうん、あのもう野球やったらいかんと言われて帰宅部になったんですよ。
0: ドクターストップがかかっちゃって。
1: そう。ほんで高一ですね、うん、それが。
0: はいはい、
1: 高一でほんで家もう帰宅部になって、うん、で家でじっと4畳半でねこうやって、ね、あの膝をかかえてじっとおる生活があって、ここにね、うん、松山千春さんのね、曲が流れてきたわけですよ。
0: あ、まあちょっと昇進というか大好きな野球できなくなって4畳半で膝を抱えていた時に、
1: そう、あの大谷翔平さんじゃないですけど、ずっとこう野球に携わる将来設計をずっと小さい頃はしてたんですけど、それがなくなったでしょ。うわ、どないしようかなこれかなと。
0: あ、その時に、
1: その時にあの旅立ち、あ、これ次の旅立ちに、
0: あ、なるほど、また違う未来を描こうと、
1: もう一回行けようという意をことかなと思いましてですね、うんうんうん、あ、じゃあまたこんな綺麗な声で、うん、ギターかっこいいし、うん、ちょっとやってみようっていうんでギターを始めたんが、そっから高一の冬ぐらいからですね、
0: からスタートだったんですね。はい、じゃあその膝でしたっけ、肘
1: 膝野球膝肘です。
0: 肘で
1: ここ持ちながら膝って言ってたね今。
0: 肘持ちながらね、
1: ここピザピザピザって言ってみて、俺じゃない、ここ肘です。
0: 肘
1: あのね、聞く人ちょっと聞いて、肘を差しながら膝って言ったよこの人。
0: 肘ね、
1: 肘ね、
0: 肘をやらなければまだ野球を、
1: ま
0: あ、野球選手になってた
1: かどうか分からんけどね、どうか分からないけど、
0: はいはいはい、じゃあその時に初めてギターも触れて、はい、触ってって感じですか。
1: そうですね、そこで初めてギターをもうちょっと買ってもらおうと思って、うん、おねだりしてですね親に買ってもらって、はい、 フォークギターをですね、そこから
0: 独学ですか、そこからは。
1: まあ、あの独学と、あと友達がちょっと弾ける人がいたんで、うん、ちょっと教えてもらいながら、友達、はい。
0: じゃあそこからもうぐんぐん音楽の世界に入っていったって感じ、うん、
1: どっぷりですね、そこから。で大学もあの中部地区に行きたかったんが、当時あの先言ったポップコーンがですね、グランプリが中部地区からよく出てたんですよ。
0: は
1: あ、これは盛んだろうということで、中部地区に、大学行くことにしてですね、音楽にこれもどっぷりクラブに入って、
0: はい、4年間
1: はい、
0: はいはい、
1: 目も出ず
0: その時、まあ、ギターと高校生の時にね、はい、ギター始めて、うんうん、歌も歌って弾き語りですか。
1: ほんでね、初め松山千春さんとか長渕剛さんとかコピーしてたんですよ、うんうん、あとチャゲアンダースカさんとか。
0: あ、はいはいはい、
1: ちょっと限界をね感じてね、これコピーしにくい、ちょっと難しいなと思って、じゃ あの自分で曲作ったら間違うてもわからんやろうということで造形が不純なんやけど
0: そこ、
1: うんうん、あの自分こういう曲や言うたら間違うてもね、
0: まあね、
1: いけるでしょ
0: 本人が合ってるって言えばね。
1: ほんで、あ、もう作ったろう思って。
0: それが高校生の時も。
1: 高校もう1年のもうすぐからですね。
0: すごい、
1: 結構早めから。
0: いやでもそれで作れるのがすごいですね。私、詩とか曲とか思い浮かばないですよ。
1: そこはね、
0: うん、
1: あの才能ではなくね、適当なとこなんですよ適当やからできる。そんなね、ええ曲作ろうとかそんな思ったらあかんす
0: わ。そうなんですか。
1: うん、もうあの適当、ああもうなんか適当に弾いて適当に歌詞つけとったろうと思ったらなんかできますよ、そら。
0: 本当ですか。
1: できます、できます。
0: チャレンジしてみようかな。
1: やりましょう。まあ、ナルトのあれで、まあ、発表してくださいも。
0: 呼んでくれるんですか。
1: イベントで、うん、あの審査ありますよ。
0: 落ちちゃうじゃないですか。
1: いや。
0: そうなんですか。じゃあもうそこから曲作りも始めて、うん、で、あの文化祭とかそういったところでその時は当時は披露してたんです
1: か。当時ね、文化祭とかで。あのオリジナル曲ギター弾き語りとかいうのがおらなくて、そういうのが
0: コピーバンドみたいな、
1: ちょっとね、ちょうどバンドブームが来る、来だした頃だったので、もうみんなバンドに行って、
0: はいはいはい、
1: で一人取り残されてねしかもオリジナルでしょ。まあ暗いし人おらんわな
0: 暗い曲だったんですか。
1: 暗い E マイナーの曲とかね。
0: でもファンとかできたんじゃないんですか。なんかギター弾きながら歌ってるのかっこいいじゃないですか。
1: うわ、めっちゃよいしょしてくれたよ。かっこよくない。
0: もう見てみたい、もう高校時代の散歩さん。
1: いやもう離れますもういや、こうちょっと1メーター以内近寄りたくないみたいな。
0: 本当ですか。
1: そうそ、
0: ん、うん、じゃあまあバンド組んだりとか、うん、例えば誰かと一緒にとかっていうことはなかった。もういつも一人で、
1: 基本一人で、うん、大学の時にちょっとあのまあセッションというかね、バンド、ちょっとバンドでやったり、まああの2人でやったりっていうバンドというかグループ、
0: うんうん、
1: やってた時もありますけどね。まあ基本一人でね。
0: ああ、そっかそっか。まあ一緒にやるとね、うん、なんかそれぞれの、まあ、思いみたいなのもあったりするけど、一人だったら、
1: そうなんですよね。
0: ね、自分で。
1: まあ、一緒にあのバンドはバンドの良さあるんですよ。この音楽性がね、うんうん、こういう違う音楽性を一つにするっていう楽しみもあるんですけど、あの自分の我を通せるっていう意味では一人でやった方がね。
0: 気ままに。
1: うんうん。でも成長ないわね。
0: いやそんなことないですよ。
1: できることしかせんという。
0: なんで田んぼって言うんですか、名前。
1: 田んぼはね、これ学生の時のあだ名なんですけど、うん、当時、はい、なんとか棒とかいうのが流行ってて、
0: あ、なんとか棒、
1: はい、うん、初めは田名棒だったんですよ。田名棒、
0: 本名がね、
1: 田中で田名棒だったんですけど、これだんだんこう言いづらいっていうか、面倒くさくなってきてたんだろうね、うん、田んぼになってきて、田んぼから田んぼなんて、田んぼです。
0: あ、それで田んぼって言うんです。
1: 三段活用でね。
0: 三段活用
1: で田んぼになって、これから田んぼになって、だからね、学生の時田んぼって呼ばれておったから、うん、今も田んぼって言ってくれると、すごい学生の時の感じにタイムスリップするんで、今はもう田んぼで言ってます。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、
0: その学生時代の、まあ、お友達とかも、うん、今ライブ、田んぼさんのライブ来てくれたりとかしてますか。
1: うん、こんあのね、大体あの中部地区が多いんですよ。あ、でもね、
0: そうか、大学時代のね、
1: これね、大人のバンド大賞っていうのに一回応募したんですけど、
0: う
1: ん、そこで ショートっていうバンドが帰郷屋っていうバンドなんですけど、はい、それね学生の時の、うん、同級生なんですよ。たまたまそれたまたまこんなことがあった。全国の、うん、あのこれ知らんかったんですよ。全国の、はい、この大人のバンド大賞っていう申し込んで、はい、申し込んだら帰郷屋っていう学生の時のバンド仲間がおって、そこの受賞ライブで再会をするという劇的なね、
0: すごい、
1: うわ何十年ぶりやで、わーとか言ってね、
0: お互いね音楽やってて、そう音楽がつないだ再会ですね。
1: いや長いことしとったらええことあるなー言うてね
0: 、うん、まあ、それはもうあれですよね、社会人になってからってことです
1: よね。いやもうこの前ですよ、だからつい数年前ですよ。
0: ですもんね、はいはい、うん、じゃあまあ大学の時にもうまさに音楽活動、音楽一色でやられて、はい、うん、で県庁入ってからも音楽は続けてたんですか？
1: 音楽ね、ちょっとやってたんですけど、うんうん、あの結婚もしたり子供できたりしてちょっと時間がなくなってね。
0: あ、まあお仕事もあったり、ね、うん、家庭もね、
1: うん、はい、そこから、入って 2,3 年してから30年ぐらい辞めてました。
0: 辞めてた時期もあったんだ。
1: はい、ありました。あるんです、あるんです。
0: その時はどうでした？あの、まあ、常に高校生からずっと音楽そばにあったわけじゃないですか、はいはいはい、この30年間全く、はいはいはい、まあ、遠のいてって時ってやっぱ恋しくなったりとか、
1: うん、そうですね。そうするとまた次の夢が出てくるんですね、うん、子供がちょっと野球しだして、
0: あ
1: また野球の方に子供と一緒にこうやるというね。
0: あ、そうか、もうあのそうか、うんうん、
1: あの星一徹みたいな、ね、星一徹で今分かる人知らないの分かんだろうけど野球親父、あの巨人の星の、
0: 巨人の星ね、
1: ヒューマのお父さんみたいな、
0: なんかすごい機械つけて
1: そんなまあ子供にはつけてないですけどヒューマ
0: モノマネもするんだ、
1: 頑張るんだみたいな
0: 似てるんですかそれ
1: あの知ってる人は似てるって言ってると思います。
0: 本当に
1: 分からんあ、だから本当ね、でもね子供と一緒にこう野球してもうこれが楽しみでね。
0: あ、じゃあそっちの方に
1: ずっとね子供と一緒に野球やってましたね。
0: あ、そうかそうか、うん、じゃあお子さんがもうある程度巣立って、うん、はいはい、また音楽に戻ったって感じですか？
1: そうですね。ほんでまたもう子供ともう野球もしないようになってくるでしょ、うんうん、だからまあ自分自身もちょっとやってたんですけども野球をね、うんうんうん、ほんであのもう体が動かんようになるじゃないですか、年取ってくると怪我するじゃないですか
0: しやすくなりますね
1: しやすくなるじゃないですか、はいはい、もうそろそろ引退かなと思ったけど、あ、もう引退したらどうしようかなと思った時に、あ、もう一回音楽しようかなって言ってね、まあ、友達もね誘ってくれたのもあってね、あのライブもう一回しよう言ってくれて、昔やっとったんだっていけるわ言って、もう一回ねずっと続けてた友達がね、音楽の高校の時の友達がね誘ってくれて、はい、あれです、あのこっからもう一回再開しました。
0: あ、そうなんですか、うんうん、再開してもう何年ぐらいになるんですか？
1: 再開しても7年ぐらいになるんですけど、途中コロナがあったじゃないです
0: か。 ありました。
1: だからこの時は配信ライブしてましたね、あの生ライブじゃなくて。
0: あ、そっか、うん、そっか、
1: 音楽をやってたんですけど、うんうんうん、配信ライブしてました。
0: まあでもその30年間ちょっと遠のいてて、うん、また音楽に戻った時っていうのはまたこう一からって感じになるんですか？やっぱり指とかそういうのが、ギターの感覚っていうのを覚えてるもんなんですか？
1: あのね、うん、もう一からなんですけど、うんうん、成長スピードが早いわね。昔ゼロから、あの高校の時のゼロから行くより、あのもう一回、あ、こあの抑えれんなと思えんやけど、うんうんうん、ずっとしたら結構早めに動くようになってきたとかね、
0: 感覚をすぐ取り戻す感じで。あ、そうです、そうです。あ、そうなんだ、うんうん、じゃあそっからもライブいろいろやって、
1: そうですね、割とまあ、 あの高校とか大学の時はやっぱり人前で歌うことすごくやっぱりこう恥ずかしかったんですけど、うんうん、まあもう60近くなってくるともう面の皮が厚くなってくるから恥ずかしいとかないよね結構 G出して歌えるし
0: それがいいですよね。でもね、
1: そうですかね、
0: 楽しくって、
1: うん、もうあのね、お客さん、学生の時ではお客さんの顔とか恥ずかしくて見えんかったんですけど。
0: 本当ですか？
1: いや、ほんまに、
0: うんうんうん、
1: も
0: う
1: 今ね、じっと見ますもんね。この人楽しんでくれてるかなとか観察してますもん、歌いながらいけるかな
0: それぐらいの余裕が出てきたってことですね。
1: 余裕というか楽しんでます
0: ご自身が ね、 もう、
1: まあ、ね、
0: 何よりもね。そうそうそうそう。でまあ、田んぼさんのね、まあ、この音楽のテーマが、うん、音楽でこう人生を応援したいっていう、はい、ちょっと困ってる人とかを音楽で応援したいっていうのをテーマにされてるんですよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: はい、そうです。
0: これはもう その30年後やり始めて再スタートした時のテーマですか？もうずっと音楽、
1: 再スタートした時は単に音楽をするっていうことで、うんうん、こうスタート、再スタートしたんですけども、やってるうちにね、やっぱりこう仕事が森林土木だったり、こう山の仕事だったり、山の方でこう困ってることって非常に多かったりもするんですよ、うんうん、人手が足りんかったり、うんうん、あでもここをなんとか PR したいなって思ってですね、音楽とこれと融合させたっていうかね、ここからあこれはもう音楽でいろんな方を応援しようと、うん、ほんで困ってるところ PR でもちょっとでもしたらできたらと、うん、ほんで PR する一つの一環として全国の方の賞に応募したんです。こう賞に出したら全国なんか賞をもろたら、
0: はい、
1: 聞いてくれる人ちょっとでも多いかなとか、ね、
0: はいはいはいはい、
1: ちょっとでも有名になったら、この曲がですよ、僕はもうどうでもいい、うん、曲がちょっとでも有名になったらいいなということで応募して賞をもらって、うんうん、まんまと引っかかったな。
0: いやでもまあご自身の仕事をしている中で見つけたこう課題ってのとか、ちょっと困ってらっしゃる、もうちょっと PR したいっていうところで、うんうん、作った曲があるということで、で、はい、賞を取ったんですよね、大人のそのバンド大賞で、はい、初めて出したこの大人のバンド大賞でいきなり賞を取ったってことですね。
1: あ、そうです。
0: すごいじゃないですか。
1: 2023年にね、
0: うん、
1: 初めて困難があるっていうのを知ってですね、これも Facebook かなんかでたまたま流れてきたの見てですね、
0: はい、
1: ほんで見た、あ、こんなんがあるわ、応募したら、うんうん、でもし賞取れたらこの曲の PR できるなっていうことで、
0: うんうんうん、
1: 応募したんです。
0: それがすごいですよね。日本全国から寄せられるってことでしょ
1: う。まあそうですね。
0: じゃあすごい集まってきたわけじゃないですか。
1: まあすごいかどうかわからない
0: その中で優秀賞、
1: はい、
0: すごいじゃないですか、優秀賞って。
1: まあね、うん、でたまたまね、この審査員がいろいろいらっしゃってですね、この優秀賞でも清水仁さんって、これオフコースの元ベースの人なんですよ。
0: すごい、うんうんうん、
1: その人にちょっと気に入っていただいて清水仁賞っていうのをいただいた。
0: はあ、すごい。
1: 会ったことないけどね。
0: あ、そうなんだ。
1: 会ったことない。清水さん一回会うてここで言おう。
0: もしかしたら聞いてないかな、聞いてくれてるかもしれないじゃないですか。
1: だってオフコースなんか有名の有名ですよ。
0: ねえ、わかんないですよ、うん、もしかしたらこう地方のちょっとラジオ聞こうかな、え、俺の名前が出てるってならないかな。、うん、
1: なる。
0: で今日はね、この、はい、その時の優秀賞、清水仁賞を取った、はい、拳を突き上げろという曲を、はい、もう生で披露していただけるということなので、はい、作詞が徳島県森林整備課の共同作詞。
1: あ、そうなんですよ。これね、うん、僕一人で作ったらいかんなと思ったんで、
0: はいはいはい、
1: 会員にね、課のメンバーに、
0: へ、
1: いや、一言ずつでもええから、うんうん、こうフレーズをくれと言って募集したんです、
0: はいはい、
1: テーマは森林、ね、山を守るというテーマで、ね、募集して、でバーッとくるじゃないですか、うんうん、それをつなぎ合わせて詩を作って、うんうん、ほんで曲を付けたのがこの曲です。
0: ああ、そうなんだ。作曲は田んぼさんがされてるということで、はいはい、
1: 自分で作った方がよっぽど楽だったんだけど、つなぎいろんなんでできて、もうどう
0: つなげなきゃいけないし、ね、入れなきゃいけないし。
1: これ内緒やで、内緒。
0: はい、
1: まあでも本当にね、自分ではできないような歌詞が出てきたんで、すごくいい歌詞ができたと思います。
0: まあね、自分では思いつかないワードとかが
1: そうです
0: 来ますからね、
1: はいはい、
0: じゃあ今日早速これ生歌披露していただけるということなので、はい、歌っていただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、
0: はい、このあとね、まだまだお話伺っていきますが、まずは、はい、2023年に優秀賞、清水仁賞を取りました田んぼさんで拳を突き上げろを今日は生歌スタジオの中で歌っていただけます。
1: ちょっと待って、歌う前にね、うん、田んぼに水やっとかんと、
0: お前ね、
1: 喉がね、すぐ枯れるから田んぼに水やらんとね、
0: 田んぼ今カラカラ
1: カラカラカラカラカラ、もうひび割れる。
0: え、すごい、今日はね、ギターも持ってきてくれて、かっこいいギターですね。愛用の
1: 高いじゃん。
0: 高そう。
1: 行きましょうか。
0: 行きましょうか。それでは歌っていただきましょう、はい、田んぼさんで拳を突き上げろ。

0: 前ですね。
1: ありがとうございます。
0: いやもう森林が目の前に迫ってきましたよ。
1: ありがとうございます、
0: はい、この後ね、はい、まだまだ田んぼさんにお話を伺っていきたいと思うんですが、ここで CM に行きたいと思います。それでは CM です。防災知っとく？
2: 本当に救急車が必要ですか？救急車の出動件数が増加しています。尊い命を救うため救急車の適正な利用をお願いします。徳島市消防局からのお知らせでした。
3: 毎週水曜日午後2時から放送、 BB カフェウェンズデー、担当パーソナリティの牧野夏実です。私の大好きな韓国情報や音楽をたくさんお届けします。ラジオは初めてですが精一杯頑張ります。ぜひ聞いてください。
4: Wisdom Talking。
0: 時刻は11時30分を回っております。5月27日、 B-STEP トーキング水曜日。今日のパーソナリティは和渕道夫、ミキサーはカンタ君で、 BFM 徳島工芸村レインボースタジオから今日も生放送でお届けしております。さあ、そしてですね、この番組再放送もあるんです。今日の放送なんですが、来週6月4日夜10時から再放送となります。そちらもぜひお聞きください。それでは改めて今日のゲストご紹介したいと思います。スタジオにはシンガーソングライター田んぼさんにお越しいただいております。田んぼさん、引き続きよろしくお願いいたします。
1: お願いします。田んぼです。
0: ちょっと声大丈夫ですか？
1: ちょっとね、ちょっと田んぼ水やっとこう。
0: またね、さっきすごい、ね、いい曲を歌っていただきました、うん、生歌で披露していただきましたので、はい、ちょっとカラカラに
1: 大丈夫です。
0: 田んぼの水が
1: ちょっとね、もう今潤いましたんで大丈夫ですよ。
0: 拳を突き上げろ、素晴らしい曲じゃないですか。
1: ありがとうございます。ほら、もう蚊のね、蚊のメンバーの気持ちも入ってますからね、
0: うん、いや、そうなんですよね、その思いとかもあって。この曲はどこで聴くことができますか？
1: はい、この曲はね、あの、うん、徳島県庁 の、 あの今、森林土木課、森林土木保全課っていうホームページあるんですけども、うんうんうんうん、そこの中に貼り付いてますんで、はい、そこを見ていただければ

0: そこでね歌わせていただいたり、もうどこでも歌えますから、もう、
1: はい、そうなんですよ、どこでも来てくれますので、
0: 隙があればすぐ行く
1: YouTube の方にも上がってるんですか、田んぼさんの。
0: はい、YouTube でね、田んぼ音楽ってこうひらがなでね、
1: はい、
0: 検索していただければ、 YouTube でね、
1: はい、
0: 私の YouTube にこう上げた動画がいろいろ見えると思います。笑えるやつもありますんで、ね、
1: はい、すごい笑えるやつもあるしこの森林、さっきの拳を突き上げろは、うちのパーソナリティもやってくれております、小屋犬も出ておりますので、
0: 小屋犬ちゃんがね、主役なんですよ。
1: あ、そうなんですね、
0: ええ味出してますよ、小屋犬ちゃん
1: そう、ね、もう見るからに面白い感じでぜひ
0: これね、このね、このビデオ、ビデオね、小学校に持って行ってね、小学校でもこう森林の僕の研修した時に、研修というか、こういろいろ土行くと称してね、
1: はいはい、
0: 教育した時にね、はい、見せたんですよ、
1: はいはい、
0: で小屋犬ちゃんがね、ずっとね、こう歩いていくっていうか、手振りながら行くのがあるんですよ、
1: はいはい、
0: 子供たちね、みんなね、画面に向かって手振っててね、かわいいなと思うね、小屋犬ちゃん手振ら、知らんところで手振られとったよ
1: 言っておきますね、
0: 言っとってください、受け取ったよ言って、
1: いや、そうなんですよ、そういったね、ミュージックビデオとかも YouTube の方で見られますし、うん、大人の番頭大賞グランプリ2024年にはなんと、はい、田んぼさん MV 賞も取ってるんですよね。
0: え、そうなんですか。
1: 夢見る親父のブルースという曲で、
0: それはすごい
1: これさっき私も YouTube 見させていただいたんですけど、はい、ふざけてますよね。
0: めっちゃふざけどうでしょこれね。
1: でもなんか曲はちょっと切ないような感じなんですが、すごくいい曲で、
0: これってね、等身大の自分をね、描いた曲なんですよね、もうだいぶ年取ってきたけど、いろんなところに、こう老化があるけども
1: 頑張って
0: 鼻出たね、今鼻出てますよこの人
1: ちょっと言わないでくださいよ
0: いやいや、このね、このいろいろこう変わっていくけども、うん、その中で見える夢あるじゃないか、まあ、まだまだ夢見ていこうよおじさんたち、おばさんたちっていうね、そこらのメッセージを込めて書いた。
1: それも応援メッセージですよね。
0: そうなんです、そうなんです、
1: はい、体が動かなくなってきたからって諦めるなっていうようなね。
0: そうです、
1: それがさっきおっしゃってた同級生の竹内さん、
0: はい、
1: 一緒に手掛けて
0: くれる。大学の時のね、こう同級生で、桔梗屋っていうバンドがあってね、
1: はいはいはい、
0: そこ のボーカリストで竹内治っていうのがあるんですけど、その人がね、田んぼこんなちょっとメロディーできたんやけど、ちょっと歌ってくれんやろか、歌詞つけてって言われて、ほんでずっと学生の時いただいた曲で、ほんでまあちょっとメロディーも変えたんですけども、はいはいはい、歌詞ももう一回作り直してですね、もう一回世に放ったっていうな、この夢見る親父のブルースです。
1: なるほどね、いやもうとってもね、映像も楽しいので、ぜひね皆さんチェックしていただきたいと思いますもう、
0: ね、やっぱりね、ライブも一緒ですけど、笑っていただくっていうのが一番やと思うんですよね。
1: あ、そうですよね。
0: もうね、喋りすぎてね、30分のライブで2曲か歌えんかった時もあるけどね喋りすぎて、ね、
1: MC が長すぎて、
0: もう MC 長い長い、でもね、笑ってくれたら調子に乗るじゃない
1: まあそうですよ、
0: 調子に乗るよ、もっと笑わしちゃろうと思ってね。
1: なんかどっちかというとね、 MC じゃなくて曲が多いとかってシンガーソングライターの方よく言ってますけど、田んぼさんは逆なんだ
0: もうお笑いシンガーソングライターちょっと目指してますからね
1: いいですね、はい、まあでもなんかこう笑いで応援するとか、そういう音楽とこう笑ってくれたら元気出ますからね。
0: そうなんですよね、
1: それこそ応援歌という
0: か、と思います。ありがとうございます。
1: そう、今日のテーマにもなってますけれども、田んぼさんのこう音楽のテーマっていうのが、音楽で人生の応援をということで、
0: はい、
1: まあ、とにかくこう楽しい音楽を届けて、はい、困ってる方とか、はい、ちょっと辛い思いしてる方を元気づけようじゃないかっていうのをね、はい、テーマにしてるということで、はい、まあ、ご自身がそうだったってことですもんね、一番最初始めたのが。で、石川のボランティアの方でもライブ、
0: はい、
1: ボランティアライブをされたということなんですけど、
0: はい、この前ね、音楽仲間一人、ミュージシャンがおってね、ちょっと石川行くんやけどって、あ、ほな一緒に行かせてくれって言って、
1: 能登の
0: ね、能登、はい、の被災地、まだまだね、やっぱりね、避難所とかもあるんですよ、仮設住宅とか、
1: まだ帰れてない方とかが、
0: そうなんですよ、まだまだね、で仮設住宅で暮らしてる人っていうのを元気づけようじゃないかということで、
1: はい、
0: 仮設住宅まだまだよくあるんで、その仮設住宅の集会所

0: をめぐってですね、
1: あ、歌を、
0: ね、歌を、生歌を、
1: へ
0: え、歌って、ほんでその朝の10時半から大都会を歌って、これちょっといけるかなと思いながらですね
1: そこで歌ったんですね
0: そこで歌いましたよ。
1: へえ、どうでした反応。
0: あのね、これがね、うん、僕ね、あのどういうテンションで行ったらいいのかっていうのが初め怖かったっていうか、
1: あ、そう、
0: 心配していったんですけど、
1: ですよね、
0: 皆さんやっぱりね、強い、明るい、
1: うん、あ、そうなんだ、
0: うん、まあ、楽しいって言ってくれて、ね、もう本当に行ってよかった、うんうんうん、もう自分がこう、あの元気づけられましたね。あ、
1: 逆に元気をもらったっていう感じですね、う
0: んうん、ただ、あのこう最近さっき の夢見る親父のブルースみたいにちょっと年取った時のネタっていうのが結構あるんですよ。あのなんかちょっとしたところでつまずくとかね
1: あるあるの
0: あるあるの、うんうん、あのちょっと髪の毛薄になってきたね、あの余計育毛剤かけるとかそういうね、はい、そういうネタっていっぱいあるんですけど、大体、うん、見に来てくれてるのが70代80代のおじいちゃんおばあちゃんでしょ。
1: まさに必要な、うん、
0: そうでしょ、
1: 年代、
0: はい、そうでしょ。ほんで、この前ね、もうあの還暦迎えてましてねって言って、ほっからだいぶ年取ったんですよって言おうと、まだ若いでって言われてね、
1: あ、全部田んぼさんが、うんうん、
0: もうほっから年寄りネタ全部言えんようになってねうわよ、どうしよう、これ全部消されたみたいな、でもそういうね、
1: なるほどね、
0: でもね、もう赤いよ、みんな
1: 本当ですね、
0: 聞きに来てくれて、もう本当にね、涙流してくれる人もおってね、
1: あ、それは嬉しいです
0: よね、もうよう来てくれたって、もうね、うん、ほんでオリジナル曲はちょっと置いといて、うん、上を向いて歩こうとかね、もう当時のこの昔の喜びそうな曲を結構したんですけど、
1: うん、まあでも勇気づけられたし元気づけられたんだと思いますよ。まあ田んぼさん自身もね、うん、元気をもらったってことなんですけど、うん、やっぱり音楽って素晴らしいですよね。
0: いや、そうですね、やっぱりね、あの、うん、心を揺さぶるというかね、うん、あのやっぱりこうなんか人生の糧にもなりますよね。
1: うん、本当ですね、うん、まあ、そういったボランティアライブっていうのは今後も、
0: はい、もうもちろん
1: 続けていかれるんですか。
0: もちろんですね、うん、この前手前の方の七尾市っていうところ行ったんですけど、うん、できたらもうちょっとあの被災の多かった、はい、まだだいぶね被災多いんですけど、輪島市だったり珠洲市とかね、上の方にもまた行きたいなと思いながら、ただちょっとこれもねタイミングが難しい、あの非常に災害が多かったんでね、
1: まあ、
0: ほこら見極めながらですね、現地のボランティア団体と情報
1: 連携しながら、
0: はい、また行きたいなと、もうこれまあきっと一生の命題みたいなね、感じかなと思ってます。
1: 本当ですね、はい、まあ、あのまた来てねなんて言葉もあったんじゃないんですか。
0: いや、もう本当にね、うん、もうあの手を握って両手握ってね、また来てくださいね、うん、涙ながらに言ってくれる人おったらね、もう涙も出るよね、こっちも
1: 出ますよまあ、そういった時にやっててよかったとかやりがい感じますよね。
0: そうなんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: もうこれお金じゃないなっていうね。
1: 確かに、
0: もうお金じゃなくて、うん、もうこうもっと大事なものもらってるなっていう気がしますね、うん、音楽でね。
1: 本当ですね、
0: はい、
1: またなんかそういった曲も作らなきゃいけないですね。
0: そうですね、
1: 年寄りネタじゃないもの
0: そうそうそうそう
1: 中年か、中年ネタ
0: ね、もういろんなね、いろんなネタをね
1: 本当ですね、
0: やりたいと思います。
1: そう、そんなね、まあ、あの曲作り大変だと思うんですけど、はい、うんうん、全部で何曲ぐらいお持ちなんですか。
0: ね、学生の時から言えば、うん、200曲ぐらいは作ってると思うんですけどね、あのちょっともう数えてないんですけど、
1: うんうんうん、
0: きっと今ライブでやったのは50ぐらいでしょうかね。
1: 50、すごいな、
0: いやいやいやいや、ほんでね、うん、あの携帯、思いついた携帯の中に、うん、フレーズを全部あの入れてくるんですよ、フレーズ、うん、ほんで今あの800ぐらい破片があるんですけど、
1: はいはいはい、
0: 忙しくてちょっとつなげれなくて、
1: あ、
0: ちょっとあのほこらが悩みのネタやね、あ、ネタ、ネタ、ネタ、ネタ、ネタやね、種やね、鼻出た、
1: そうでしょ、鼻出た、膝か分かんなくなるでしょ鼻も出るでしょ、
0: 出る出る、もう
1: へえ、そっか、うん、じゃあまあそのライブでは、うん、あのいろんなオリジナル曲、はい、その時にこれとこれとこれを歌うとかっていう、大体、はい、何曲ぐらい歌うんですか。
0: 大体ね、
1: 一つのライブで
0: 一つ、大体ね、今30分ぐらい当てられる時が多いんで、うんうん、初め5曲して5曲用意してたで、うんうん、絶対5曲できんかったんですよ、喋りすぎて、ほんで今4曲、大体4曲、
1: そうなんだ、うん、
0: で4曲でもちょっと喋りすぎると3曲になる時とか
1: さっき、ね、2曲って言ってました。
0: 2曲はさすがにね、これね、あのちょっと怒られたもっと歌えよって3曲は絶対歌うようにしようとしてて、
1: あ、うん、そうなんですね、うん、
0: であの 3曲半っていうのもある。
1: 3曲半っていうのは
0: 一番だけとか時間なくて
1: なるほどね、
0: うん、あるある。
1: まあでも困らないですね、曲にはそれだけあれば。
0: まあほんだけどね、やっぱりね、あのこの時代の流れっていうか、あの時代のニーズっていうかあると思うんでね、やっぱりこのニーズに合わせてどんどん作っていきたいなとは思ってます。うん、
1: は
0: い。ま
1: あ、これだけは決めてるんだ、曲作りの中で決めてるんだみたいなことってあるんですか？
0: まあ、あのやっぱりね、自分で、うん、あのなんていうんですか、初め作る前にビジョンを設けないとなかなか作れないですね。決めてるというか、ビジョン、あ、こういうテーマで作りたいなっていう、うんうん、あのメロディーだけだったらこうフレーズがこう出てきたりするんで、そのフレーズだけでは曲にならないんですね。このフレーズをどういう、テーマのここに当てはめようかとか、そうするとちょっとできてきますけどね。
1: じゃあまずビジョンを描いて、 その後曲を
0: 入れて、あの破片とか合わせて、から作り込ん、あの合わせながら作り込んでいきます。
1: だいたい1曲できるのにどれくらいの時間かかるんですか？
0: 早かったらね、本当にね、うん、10分ぐらいでできる時あるんですよ。早かったらね、
1: あ、こう降りてくるみたいな感覚。
0: まあ、そうですね、うんうん、ちょっと偉そうですけど、降りてくるんです
1: 音楽の神様がね
0: 神様が降りてくるんですそういう時は10分ぐらいでできる、10分ぐらいでできますけど、でもやっぱりね、やっぱりあの例えばあの拳を突き上げろだったら、これは時間かかってね、もう半年ぐらいかかったかな。作ってはちょっとちゃうなと思いとか、
1: まあ、あ、なるほどね、
0: 作り直して最終形になったのは半年ぐらいかかりましたね。
1: なるほど。じゃあもうそういう風にもう時間もかかる時もあるし、うん、例えばもう全く何にも出てこないみたいな時もあるんですか？
0: うん、あのプロでないからこの時作らない。
1: あ、もう
0: 作ろうとせんでいい？
1: そっか、無理に作る必要はないと。
0: あのプロだったらね、お金儲けないかんから、こういう真っ白の時でも作らないかんけど、あのアマチュアなんで真っ白だったらポヤーンと
1: で、パッと降り出てきた時に、
0: あ、そうそう、そこ、あ、これだ、
1: なるほどね、もう本当にだから楽しんでやってるって感じですよね、田んぼさん自身は。
0: そうですね。
1: 今後こういう歌作ってみたいとかなんかあるんですか？
0: あのね、やっぱりいろんなね、あのなんていうの、ジャンルにこだわらないっていうか、やっぱり例えばあの今ちょっと気にしてるのが、あのモンゴルの、あのモンゴルのこう、なんていうの、あの国歌というか、
1: はいはいはい、
0: 曲でね、ホーミっていう歌い方があるんですよ。これ一つの喉が一人の人が二つ音出すんですよ。
1: 一人の人が、
0: もうこれ30年ぐらい僕練習したんやけど、なかなかこれができなくて、これができたらこのホーミーの曲作りたいなとかね。
1: まあ、なるほどね。
0: いろいろね、こういう限らず、いろんなジャンルに限らず、この前は演歌作りましたけどね。
1: あ、演歌も行くんだ。
0: 演歌も作りますよ。
1: はあ、もう。
0: ナルト海峡渦の道
1: やね。なんか聞いたことあるよ。
0: ベータな。
1: なるほどね。
0: うん、そういうね。演歌も作っとかなと思ってね。
1: なるほどね、いや楽しいですね、本当にね。
0: もう、いろんなやりたいです、
1: はい、はい。じゃあここでですね、はい、1曲お届けしていきたいと思うんですけれども、はい、選んでいただいたのがもうまさにあれですね、野球をやめた時に流れてきた曲、松山千春さんの旅立ち、
0: はい、
1: やっぱり思い入れが一番ある曲ですか？
0: そうですね、もう次何しようかと思った時に、なんかね、この曲が流れふっと流れてきてね、でもうここ あの次に旅立ちなさいと言われてるような気がしてね、しかもまあギターとか声も綺麗じゃないですか、松山千春さんね、
1: はい、
0: あ、これだと思ってね、もう一回こう奮い立たせてくれた曲です。
1: はい、じゃあ聴いていただきましょう。松山千春で旅立ち。

0: のもしもは118番。海に出るときはライフジャケットを着用しましょう。ライフジャケットはあなたの命を守ります。徳島海上保安部からのお知らせでした。
1: なあみんな、心の底から笑ったことあるか？
2: ないね。
1: ああ、最近胸が熱くなったことないとか。
3: もう今年になるとね。
1: 今、まさに今、ラジオが熱いって知らんとか。
4: そうなんだ。
5: 毎週水曜夕方6時半から、ザ・春夏秋冬の
4: バリカタ・ユートローガー
5: 気候だ。
6: ビーステップトーキン、
0: 時刻は11時50分を回っております。5月27日 B ステップトーキング水曜日、今日のパーソナリティ和渕道夫がお送りしております。さあ、そしてスタジオにはシンガーソングライターの田んぼさんにお越しいただいております。さあ、田んぼさん、残り少なくなりましたがよろしくお願いいたします。
7: こちらこそ、喋りすぎたね
0: いつもでももっと喋るんでしょ？
7: もっと喋ります
0: すごい
7: な。いやいやいや、
0: ね、いやー、すごい素敵な田んぼさんなんですけれど、コラムも書いてらっしゃる。
7: あのね、うん、月刊誌国立公園って、ちょっとマイナーな雑誌なんですけど
0: はい、はい、
7: 国立公園っていう雑誌があるんですよ、月刊誌でね、
0: はい、
7: 毎月こう、心の歌っていうのね、うん、書くようにしてましてね、
0: うんうんうん、
7: これがね、国立公園って今35箇所あるんです、はい、日本にね、
0: はい、
7: この国立公園と、まあ、歌をこう絡めてですね、この国立公園にはこの曲というんで、
0: うんうんうん、
7: 絡めてコラムを書いてまして、国立公園の紹介と、これに関する、そこの地域に関する歌をご紹介するという。
0: そうなんですね、はい、まあ、例えば4月号だと、うん、瀬戸内海だったので、はい、
7: 瀬戸内海国立公園の、うんうん、これに関係する歌を、瀬戸の花嫁というのを決めまして、
0: はい、
7: それに関して瀬戸内海国立公園の説明と、
0: うんうん、
7: これと瀬戸の花嫁について、こう僕の感想をね、こんな曲でね、こう紹介というか、
0: はい、
7: そういうのを書いております。
0: へえ、まあ、5月6月と続き、 また7月とね、どんどん続きますので、それぞれね、気になる方そちらもチェックしていただけたら、はい、YouTube でね、これも聴けるということですので、
7: そうですね、
0: はい、ぜひチェックしていただけたらと思います、
7: はい、
0: で、まあ、そんなね、田んぼさん、もうライブは好きさえあれば行くっていうお話。
7: 行く呼んで
0: もうどこでも行きますと。
7: 会いとったら行く
0: そんなね、まあ、田んぼさんのそういうイベント情報ってどこで見ることができますか？
7: これはね、うん、急遽入ってくるんで、インスタを見ていただくのが一番、
0: はい、
7: 最新の情報が入りますので、
0: はい、
7: 僕のインスタを見ていただくのが一番いいと思います。
0: なんて検索したら出てきますか、田んぼさんのインスタ？
7: インスタでね、うん、田んぼ、もしくは田んぼ音楽。
0: そうですね、すぐ出てきました、はい、田んぼ音楽で、
7: はい
0: はい、そしたら、はい、まあ、田んぼさんの活動ぶりっていうのがね、はい、
7: 見られます。ひらがなでね、全部ひらがなでね、
0: はいはい、見られますので、はいはい、まあ、一番近いので大きいイベントでいうと6月28日のアワポップス。
7: あ、そうですね、
0: うん、
7: これもお話来て、
0: はい、
7: 愛とか行くって言って
0: でも結構あちこちから依頼あるんじゃないんですか？
7: おかげさんでね、初めの頃ってね、うん、やり始めた7年ぐらい前の頃っていうのは、うん、ちょっとでも会いとったら歌わしてって言って、
0: うんうんうん、
7: 営業行っとったんですけど、はい、おかげさんで最近ちょっとね、声かけてくれるんで、ね、もうありがたいですわ
0: ねえ、うん、鳴門公園の方でも、
7: はい、
0: 冬にイベントをされたんですよね。
7: それはね、まあ、今の職場は鳴門公園ね、完了してるんで、で、あと鳴門公園ってね、冬場やっぱり人、お客さん少なくなるんですよ、
0: うんうんうん、
7: この少なくなった時をどないしようかなと思った時に、うん、あ、ちょっとこれフェスを打とうかと、
0: うんうんうん、
7: フェスを目的に来てくれた、まあ、1年目ぐらいは、ね、そんなにメジャーにならないんで、こう続けること大事だなと思いながら、このナルトでフェスを、音楽アコースティックのね、うんうんうん、フェスを、12月1月2月この前初めてやりました。これ続けてずっと行くと思ってます。
0: そうなんで、主催ですよね。
7: はい、担当します。アーティストの依頼もやってます。
0: あ、そうなんですね、
7: はい、
0: 人来られました、たくさん。
7: そうですね、
0: うんうん、
7: 結構まあまあ思ったよりは来ていただいて、
0: うんうんうん、
7: も もっともっと広げたいなと思ってます。
0: あ、そうなんですね、はい、いや本当に毎日充実してお忙しそうですね
7: そうですね、あの動かんと死ぬからね
0: しかもなんかいつも楽しそうでいいですね。
7: あ、そうですか、うん、ありが楽しいです、ね、ありがとうございます。
0: これからもいっぱいね曲も作っていかれると思うんですけど、はい、今日どうですか、インスピレーションなんかこう降りてきました、私と喋ってて。
7: いやもうね、あの肘と膝っていう曲をね
0: 肘と膝、はい、
7: それは違うよ、肘と膝は違うよという。
0: できましたか、一曲。
7: できましたねこれは今日最高の収穫やね。
0: やりましたね
7: やったね。
0: あと鼻が出たっていう、
7: ね、鼻、うん、あの驚いた時に鼻が出るこれはね、やったね。
0: それミュージックビデオは出してくださいね、私。その時の肘と膝には。
7: あ、もう、
0: ね、肘と膝できた
7: もうね、もう、ね、鼻水も入れますわ、ほんのどっかに。
0: どっか入れといてください、ね、恋愛ソングとか作らないんですか。
7: 恋愛ソングもね、作りますよ、
0: うん、あ、そうなんだ。
7: 作るんですけどね、うん、あのやっぱりね、もうあのなんちゃう できるだけこう実在に基づいて作るのが多かったんで、うん、やっぱ学生の時は多かったんですけど、うん、もう年取ってきたらもう想像で作るじゃないですか想像でね、まあ、
0: 生活に、うん、想像でね、
7: うん、嘘っぽいのよねそんなに多くできないですね、作りたいなと思いながら ねでもね、やっぱりこう、ロマンチックな、ね、こう歌作りたいなと思ってます。
0: すごい。今後の夢とか何か目標ってありますか。
7: そうですね、まだまだね、これやっぱり徳島の知名度をもっと上げたいなとか、うんうん、あの困ってるところを応援したいなとか、はい、徳島、そして今仕事やってる鳴門のね、うんうん、知名度を全国的にね、こうどうしたらこう人が来てくれるかとか、うんうん、いろんなことを考えながら音楽を通して、僕のできる音楽を通してですね、うんうん、知名度を上げていきたいなとは思ってます。こんなすごい適当ですけど、ちゃんと思ってますよ
0: 分かってますよそう伝わってきましたよ。
7: お前ですか、ありがとうございます。
0: 田んぼさんにとって音楽とは。
7: はい、あ、音楽とはね、本当にね、もうあのこう自分を表現する、まあ、唯一の、まあ、唯一のこう手段というかね、こうあの、いろんなこう意味を実現させたり、もう表現する手段ですね。うん、もう 夢が入っとったりね、
0: うんうん
7: う
0: ん、
7: もういろんなのもう本当に全てですね、今音楽がね。
0: 本当ですね、
7: ありがとうございます。
0: いやもうなんか田んぼさんと話してるだけで楽しくなれますので。
7: ほんまですか、
0: はい、ライブも大盛り上がりなんだろうなって思います。
7: ありがとうございます、
0: はい、じゃあ最後にリスナーの皆さんに一言でメッセージをお願いいたします
7: 楽しんでいこうぜ

0: もうこれからすごい喋り出したらどうしようかと、もう時間がなくなってきたかなと思いましたけれど、いやでもね本当にあの楽しい田んぼさんですし、曲も本当にいいので、ミュージックビデオぜひね、あの YouTube でもたくさんアップしておりますので、皆さんぜひチェックしていただけたらと思います。 YouTube が田んぼ音楽、
1: はい、
0: はい、ひらがなでやっておりますので、はい、ぜひチェックしていただけたらと思います、はい、さあ今日はですねスタジオにシンガーソングライターの田んぼさんにお越しいただきました。田んぼさん今日はありがとうございました。
1: ありがとうございます。また来週聞こうか。
0: またもういいです。いやいや来て来て、
1: また呼んでね。ありがとう。
0: 馬淵道夫でした。
1: 田んぼでした。どうもありがとうございました。
0: さようなら。

0: BFM 79.1 Radio。
1: 肉や野菜は体を作る、本は心を作る。心の成長は体の成長より見えにくいけど、とても大切なこと。ヒラソーでは全店舗で定期的に絵本の読み聞かせ会を開催しています。子どもたちに良質の本を、あなたの街であなたと成長したい、ヒラソー書店。
2: 高速バスで大阪に行きたいけど荷物も重いし、雨だと濡れるし、駐車場空いてるか不安。
3: 心配ご無用、京阪神へ行くならナルトから。
4: スロープカーで移動楽々、屋根付き駐車場は予約もできる。お問い合わせは 088-686-0743、 高速ナルトコンベンションパーク。

0: BFM 79.1 Radio。
1: 夜中もお腹は空きますよ。徳島の夜食は豆天玉。10、10、10、10、11時です。
2: 皆さんこんにちは。ようこそ開運ラジオへ。ナビゲーターのビーナス道代です。さあ、この番組は県内外で活躍をされている占い師の先生方に週替わりで登場していただき、事前に寄せられました皆さんからのお悩みを占い、そのお悩みをズバッと解決、開運へと導く占い番組となっております。さあ、それでは早速今日のパーソナリティの先生ご紹介いたしましょう。今日はスタジオにくるり先生にお越しいただいております。くるり先生、今日はよろしくお願いいたしま す。
3: こんにちは。
2: 先月ね、ちょうど出番がなかったの で、
3: そうです、ね、
2: 1ヶ月まるまる
3: ぶりですね。
2: はい、お休みだったということで、はい、いや寂しかったですよ我々。は
3: い、すいません、でもラジオで読み上げていただきありがとうございます。
2: いえいえいえいえ、ありがとうございます。
3: 寂しくて投稿しちゃいました。
2: そうなんですよ、私の番組にねメッセージいただいてありがとうございます。
3: こちらこそです。
2: 結構聞いてくださってるんですか。
3: そうですね、やっぱりラジオっていいですよね。こうなんだろう、落ち着いて聴けるというか。
2: あー、そうです
3: よね。はい、あとこう間で流れる音楽とかもやっぱり大好きです。
2: うんうんうん、あー嬉しい、ありがとうございます。そしてね、くるり先生、
3: はいはい、
2: サードシーズン、はい、もう1年経ちまして、
3: あ
2: 今日で、
3: はい、
2: まあ、6月で一旦サードシーズン終了ということなんですよね。
3: じゃあ私にとったら一応この今期での最終日ですよね。
2: そうですね、サードシーズン最終日となっていますが、はい、1年振り返ってみてどうですか。
3: いや本当に最初ね、
2: うん、
3: 緊張がすごすぎて、
2: うんうんうん、
3: もう棒読み今もですけど
2: いやいや、そんなことないですよ。
3: 棒読みのカミカミので、なんかもう緊張しっぱなしの30分だったんですけど、
2: はいはいはい、
3: やっぱりこう回を追うごとに伝えられる楽しさとか、うんうん、まあ喜びとかすごくこう感じられるようになって、
2: はい、
3: はい、今では楽しんで本当に30分あっという間に過ごさせていただいてますね。
2: はい、いやなんかね、もともとファンがいらっしゃった、たくさんいらっしゃったくるり先生なんですけどいやなんかスタジオまでね見に来られる方とかがいらっしゃって、
3: ね、遊びに来ていただいたりで、
2: うん、はい、どうですか、リスナーさんからなんかお声がかかったりとかありました。
3: ありましたありました。あとね、うん、今もなんですけど、
2: はい、
3: ワンワンの会に遊びに来ていただいて、うん、お声掛けしていただくことも増えて、
2: あら、それは嬉しいですね。
3: はい、くるり先生って言って、
2: うんうんうん、
3: はい、来ていただけるのとか本当に嬉しくて、もうこの1年間本当ラジオからたくさんの出会い、
2: うんうんうん、
3: いただいたなと思いますね。
2: 嬉しいですね。
3: はい、
2: まあ、そんなね、くるり先生第4シーズンも、
3: はい
2: はい、引き続き、
3: はい、このまだまだ伝えたいことがあって、ね
2: 第一水曜日を担当していただけるということになっておりますので、
3: はい、
2: またね、パワーアップして、はい、お届けしたいと思います。さあ、それではですね、
3: はい、
2: 告知があるということで、まず告知の方から参りましょうか。
3: はい、
2: はい、
3: そうですね、じゃあ一つ目は、はい、先ほどワンワンの会っていうのをお伝えさせていただいたんですけど、うんうん、6月もございまして、
2: はい、
3: 6月の13日の土曜日、はい、鳴門内の海総合公園に行って、
2: うんうん、
3: 16時夕方の4時から夜の9時まで夜ワンを開催いたします。
2: 夜のワンワンの会が、
3: はい、
2: 夜のワンちゃんまたちょっと違う感じですか。
3: そうですね、結構でもね暑くなってるんで、うん、はい、
2: あ、
3: みんなこうゆっくりと
2: 涼しいところでね、
3: はい、涼しくなるのを待ちながら、うんうん、まあ、みんなで楽しむっていう感じですかね。
2: はい、
3: ワンコも飼い主さんも楽しめる楽しい企画も準備中なので、はい、あと入場無料、はい、いつも大好評の無料ドッグランも設置予定です。
2: はい、6月13日土曜日、もう間もなくとなっております。はい、
3: そうですね、
2: はい、詳しくは、まあ、インスタグラムの方から、
3: そうですね、ワンワンの会っていうのを検索していただくと、うんうん、インスタグラムの、
2: うんうん、
3: はい、いけると思いますので。
2: わかりました
3: 言葉詰まった
2: ありますあります、
3: はい、
2: ね、気圧のせいです。
3: そうです、
2: はい、
3: 気圧目
2: さあ、そして
1: してホームページがリニューアルしたということで、はい、まあ、そちらの方でもいろいろくるり先生の情報をアップしてくださるんですかね、
3: はい、そうなんですよね。もうアップしていまして、
1: うんうん、
3: 宿よってどんな占いかなとか、どんな人が鑑定してるのかなとか、はい、あとメニューとかの料金とかも、
1: あ
3: おかしいね発音が、料金
1: とかも、ね、
3: はい、ゆっくりご覧いただけるホームページとなっています。
1: はい、
3: 詳しくはローマ字でいろくるり .jp またはいろくるりで検索していただくと、はい、もう、うんうん、たどり着けるようになってたんで、
1: はい
3: はい、ぜひ検索してみてください。
1: はい、ぜひね皆さん、くるり先生の情報盛りだくさんとなっておりますのでチェックしていただけたらと思いま す。さあそれではですね、早速なんですがお悩み届いておりますので、はい、お悩みをまずは解決していただきたいと思いま す。はい、今回も私の読み上げということでお伝えいたします。はい、ラジオネーム島崎さんからいただきました。現在24歳、彼氏は2年間いません。2年間恋人はいないものの恋愛はしていきました。しかし面食いのため世に言うクズ男を選んでしまい泣いて終わる恋愛が多いです。いい人と今後巡り会えますかというお悩みが届いておりますが、
3: はい、
1: はい、24歳若いですよ。
3: 若いですね、
1: 島崎さん、
3: はい
1: はい、恋愛はしたけど、まあ、面食いが好き、面食いなので、クズ男を引いてしまうという、まあ、はい、若い時はありますよね。
3: ありますよね。失敗というかね、ちょっとこう辛い経験とかもね。
1: はいはいはい。
3: はい、でもお悩みを聞かせていただいてありがとうございます。
1: はい、
3: 島崎さんはですね、宿用占星術では、教室とか室戸の室っていう字の室っていう漢字を書く宿。
1: はい、
3: 室宿の方です。
1: 室宿、
3: はい
1: はい、
3: で島崎さんは、うん、表向きは知的でクールだけど、うんうん、大胆さや思い切りの良さを持っている人です。この風の時代って言われてるね、今の時代の先駆者のように、
1: はい、
3: 人とは違う個性を持って現状には満足せず、常に人よりこう一歩先を歩いてるような考え方をされてる、先進的で革新的な星の宿という風になっております。
1: はい、
3: で、宿ではこの恋愛として世間体、世間体を気にせず、あえてこう外れることを美徳として、うん、だからこう結果としては普通の恋ではちょっと満足できないというか、うん、無縁の方かなっていう風に感じますね。はい、だからこう一般的には内面重視で優しい人が好きとかいうのがこう多いと思うんですけど、うん、やっぱりこう島崎さんはあえて外見重視だよみたいな感じで、うん、こう自分の考えちょっとこう一般とは外れてても、うん、しっかりと伝えられるこの強さと

0: か潔さをお持ちだなって思いました。
1: あ、なるほどね、うん、はいはいはいはい。
0: でその宿屋の中でも質宿っていう宿はですね、うん、理想が高くて美意識とか価値観がはっきりしている宿っていう風に言われています。でこの先には自分を高めてくれる人とか、うん、華やかにしてくれる人っていうのを求めていて、うんうん、
1: はい、
0: でまあそこからもこう外見重視になっているのかなっていうふうに思いますね。
1: なるほどね。だから美しいものをついつい選んでしまうっていうことですね。
0: はい、で自分もこう高めてもらう、自分も綺麗になりたいとかね、
1: はいはい
0: はい、あとこう自分のこう周りを華やかにしてくれるからとかね、うんうんうん、そういうのもあるのかなと思いました、
1: はい、
0: ですからこう人を見る目がないわけじゃないんですよね、うんうん、島崎さんは、
1: はい、
0: 逆に見る目はあるんですよ。
1: ええ、
0: で次の恋愛っていうのには、うん、この人にときめくかっていうだけじゃなくて、うん、この人と一緒にいる私はずっと笑っていられるかなっていう、そういう視点をプラスで持っていただきたいなと思いますね。
1: はい、一緒にいて笑顔でいられるかどうかっていうところですね。そう、自分がね、
0: はい、うんうん、であとこう本当にこの人に大切にしてもらえる恋愛かなっていう風な感じで、
1: はい
0: はい、でその大切にしてもらえるっていうことを受け取る準備をしながら、
1: うんうん、
0: その恋を進めてほしいなって思うんですよね。
1: なるほどね、
0: はい、
1: そっかそっか、うん、まずじゃあこうハマってしまう前に、うんうん、このと人といたら笑えるかどうかっていうのを一旦立ち止まって、
0: はい、うんうん、幸せかなとか大切にしてもらえるかなっていう視点でその人を見て、うんうん、それからこうどんどん恋を進めていくっていうのがいいかなって思いますね。
1: うん、なるほどね、
0: はい、見た目はね、あのやっぱりこう見た目から入る人って絶対いると思うんですよね、
1: はいはいはい、
0: 私もかっこいい人がいいです
1: それはそうですよね。私も、まあ、私の好みのね、はいはい、それぞれ
0: 外見とか
1: あるじゃないですか、
0: 自分の中のかっこいいっていうね、
1: うんうん、
0: あるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: うん、だからそういう視点をプラスで持っていただくと、あのいい人に巡り合っていけるんじゃないかなと思いますね。
1: なるほどね、
0: はい、ただ今年はですね、
1: はい、
0: 愛情が深まるほどこう嫉妬心と独占欲が強まる暗示が出てるんですよね、島崎さんにとって、
1: はい、
0: だから感情をセーブするっていうことを忘れずにいてほしいなと思います。だから今年はゆっくりと恋を見つける感じがいいかなって思うんですよね。
1: そんなに焦らなくてもいいってことですね、はい、
0: うんうんうん、
1: ちなみにこうどれくらいどの年だといい人に巡り合えそうとか、はい、そういうのって分かるんですかね、
0: はい、一応こう見させていただくと、ですね、28歳3年後、
1: 3年後、
0: はい、の6月から7月頃っていうことで、
1: はい、
0: 島崎さんにとってお誕生日が、まあ、その頃に当たるんですけど、
1: うんうん、
0: 28歳のお誕生日を迎える頃に、うん、自分の居場所が見つかるんじゃないかな、見つかっているんじゃないかなっていう暗示が出てますので、ちょっとやっぱりそういうのを想像しながら、まだね3年あるからゆっくりと自分に合う恋愛を見つけていただけたらなと思いますね、うん、
1: じゃあその頃に出会った人がもしかしたら運命の相手になる可能性
0: がある、もう早めに見つかって3年後にはそこで安らぎを感じて、
1: うんうん、
0: まあ、自分にもう本当にいい人に巡り合えたって思えれる瞬間がこの時期かなっていう風に。
1: なるほどね、はい、そうかそうか、
0: そうなんですよ。でラッキーパーソンとしては年上で一度離婚も経験されていて、はい、うん、いろんな意味でゆとりを持ってる男性っていう感じがするんですよね。
1: いろんな経験されてる方ですね、
0: はい、で、まあ、お仕事的にももうだいぶ安定していてみたいな、
1: はい、
0: まあ、今でいうこうイケおじさん、
1: はいはいはいはい、
0: っていう方がもしかしたら現れるんじゃないかなって思うんで、うん、はい、ちょっとそこら辺とかにも視点を向けながら、
1: うんうん、
0: ぜひ素敵なね人と巡り合っていただきたいなと思います、
1: はい、
0: 応援しています。
1: ズバリ解決しました。まあまだ若いですからね、
0: はい、
1: いろんな方にこれから出会うだろうし、
0: はい、
1: まあ、その時にちょっとね、うんうんうん、笑顔でいられるかどうかっていうのをプラスして考えていただいたら、
0: は
1: い、とても素敵な人と出会える、
0: うん、
1: 出ておりますので、
0: 出てますしっかり、
1: はい、島崎さん頑張っていただきたいと思います。
0: はい、
1: 24歳ぐらいの頃先生何されてました、うん、恋愛してましたか？
0: してました、してました、
1: あ、してました。
0: 恋大きい女かもしれない。
1: 恋大きい女なんですか？
0: ちょっと今びっくりしたんですけどね、うん、後ろに主人が

0: 主人
1: 家族がいるっていう。
0: なんと
2: 入っていただければ
1: 娘もいる。
2: すごくね、私の
1: 陽気だって言っちゃった
2: 私の肩越しに、はい、先生の目線が行ってたから、
1: はい、え、私家族がいると思って
2: 肩になんか乗ってるのかなと思ってちょっとドキドキしてたんですけど、まさかのガラス張りになってるんで ね、はい、ね、このスタジオご主人が
1: びっくりしました
2: 娘さん、ね、ファンがね、はい、一番のファンですよ。
1: 一番ですね、はい、応援してくれてる方が見てたんでびっくりしました、
2: はい、さあそれではですね、開運曲に移りたいと思います、はい、今日はですね、コッコのジュゴンの見える丘選んでいただきました。はい、どうして今日はこの曲を選んでいただいたんでしょうか。
3: そうですね、この美しい海と平和な未来への祈りの曲であると思うんですけど、うん、はい、あとね、傷ついた命へのねぎらいとか慈愛を含めた懇親歌であって、再生への祈りっていうのが聴ける曲だなと思うんですよ、うんうんうん、もうあのコッコさんの透き通る声でね、はい、あの癒されてほしいなと思いまして、ね、この曲を今回選ばせていただきました。
2: はい、じゃあ聴いていただきましょう。コッコでジュゴンの見える丘。

0: はい、癒されましたね、はい、歌声に ね、は
1: い、沖縄行きたい、
0: 行きたいです ね本当にもう私が自分をリセットするのには最近一人旅なん
1: です。私もですよ。
0: 一人で行くんですか、くるり先生も。
1: 東京に一人で行ってきました。
0: お一人で、
1: はい、
0: へえ、
1: そうなんです。東京に、飛行機と宿だけ取って、うん、
0: はいはいはい、はい、
1: その時に行きたいところ行くっていう。
0: あ、もう気の向くままって感じです ね、はい、ね、いいですよね、はい、自分のこうペースで行けるから ね、
1: 今度は沖縄行きたいと思います。
0: 本当です ね、はい。さあ、それではですね、今週の開運術のコーナーに行きたいと思います。
1: はい、
0: はい、今日は何を教えていただけるんでしょうか、はい、そしてアキパイも入りますか、うん、
1: 今回ね、ぜひ入ってくださいね。
0: はい、来ました、 3000Hz が。
1: はい元気ね、今日は、両方期間の過ごし方っていうのを、はい、お伝えしたいと思います。
0: 何の期間ですか。
1: 両半期間って言って、
0: 両半期間、
1: はい、祝謡では
2: 絶対分かってないでしょ。
0: 分かってない
1: 大丈夫、今からお伝えします。
0: 今からですよ
1: 祝謡ではですね、新月の日とある曜日が重なった時に天地の気が乱れやすくなる期間があるんですよ、はいはいはい、それを両半期間って呼んでいます。なのでちょっとこう危ない期間と言いますか。
0: 先生、はい、
1: はい、
0: この間ほら満月がまたあったじゃないですか、ブルームーンって。
1: はいはいはい、はい、
0: あの時とかは量販期間なんですか、
1: うん、あれはねまだだったんですよ。
0: あ、まだなんだ。
1: あの時は結構逆にいい方向の
0: デトックスみたいな、
1: はい、
0: あ、そうなんだ、
1: エネルギーだったんですけど、うんうん、これからね、6月の23から7月13にやってくるって言われてまして、
0: はい、
1: 天地なので災害、うん、あと人災、
0: はい、
1: そして私たち個人の運気も乱れやすくなるという不安定な要注意期間なんですけど、で今回は、三色月の量販期間ということで、移動、情報、言語により注意を深めていただきたいと思います。
0: はい、で移動、
1: はい、移動と情報と言語、
0: うんうんうん、
1: で三色月とは参加の参って書くんですよね、マイル、はい、
0: うん、
1: だから何に参加するか、何を参考にするか、またどこにマイルか、まあ、行くかの視点で慎重に行動していただきたいと思います。
0: はい、
1: でこの期間は、まあ、今日から昨日から梅雨期間に入りましたよね、うん、徳島、
0: うんうん、
1: でそれと重なってて体がだるく感じて疲れが抜けにくいっていうことも起こりそうなので、うん、今回はあなたに合った休み方で開運法に導かせていただきたいと思います大丈夫、
0: 今入ってますからねその期間にね
1: そうなんです、
0: これから
1: まだなんですけどね。
0: まだですか、
1: 早く
0: ね。もうでもね、まさに今日私たち、
2: うん、そう
0: ね、調子悪いんだよね、なんかだるいって、
1: ね、さっきからね、聞いてて気圧のせいっていうお話しながら、
0: いやだからてっきりほら台風、はいはい、がね、昨日来てましたので、うん、 そうよね、そのせいかと思ってたんですけど、
1: う
0: ん、
1: はい、とやっぱりこれからその量販期間っていうのを迎えるんで、
0: はい、
1: 徐々にやっぱりこう運気的に乱れやすくなってるのかなって思ってて、
2: あ、そうなんだ、うん、
0: ある意味ちゃんと体が反応してたんじゃない、あ、
2: そう、キャッチしてたんですね、
1: はい、ね、この天地の間でね、キャッチしてるんで、でそういう時こそ疲れやすいところもあるんで、はい、あった休み方っていうのをお伝えしたいと思います。
0: はい、それは選ぶんですか。
1: そうなんです、あとね、先生術でいつも言ってる勝ち風水の4つのエレメントっていうのがありまして、今回祝謡で自分の祝がわからない人にもお伝えできるように、
0: うん、
1: 祝ごとと、あとね、十二星座でお伝えさせていただこうと思います。
0: はい、
1: みちおさん、十二星座では何座ですか。
0: 双子座です。
1: 双子座、ちょうどこれからですよね、は
0: い、そうです。21日が私誕生日なんですよ、6月21日。
1: じゃあちょうど量販期間入る前にお誕生日で、ギリギリ
0: ギリギリですね、
1: はい、じゃあちょっと双子座っていうのと壁宿っていうのを注目していただきたいと思います。
0: はい、
1: アキパイさんは何座ですか。
2: 蟹座です。
1: あ、じゃあ蟹座っていうのと、うん、あと衣宿、
2: 衣宿、
1: はい、っていうのにちょっと注目して聞いていただきたいなと思います。
2: わ、
1: はい、
2: かりました、
1: はい、ではまず火のエレメント、星座ではお羊座、獅子座、射手座の方が当てはまります。祝謡では老祝、衣祝、暴祝、 静粛、朝粛、翌粛、美粛、気粛、都粛の方です。めっちゃおるいね。
0: めっちゃおる。まあまあいますね。
1: はい。でも、衣粛さんで、はい、秋パイさんが入っていらっしゃるので、お聞きしていただきたいと思います。火、うん、の人はとにかく頑張る人です。やる気が出ると限界まで走ってしまいます。うん、この時期は燃え尽き症候群になりやすいです。
0: ほう。
1: おすすめは積極的ダラダラ。予定表に何もしない時間を書き込んでください。休むことを予定に入れてください。でその時おすすめなのはお昼寝、あとね空を見たり、キャンドルを焚くことがいいということで、
0: アキパイなんかいつも動いてるイメージだもんね。
2: そうね、
0: あんまりダラダラしないよね。
2: しないです ね
1: ダラダラする時間の方が逆にこう、なんだろう、疲れたりする、いつもすると思うんですけど、この期間はちょっとやっぱりストップの時間も入れていただきたいなと思います
2: わ、ね、かりました。で、はい、で書き込みます、休むっていうね、
0: キャンドル見なさいよ、ね、キャンドル、
1: キャンドルの日お願いします。
0: ちゃんと見るだけね。
2: 見るだけね。何をするのよ、
0: わかんないけど
1: じゃあ次にですね、地のエレメントいきますね、
0: はい、
1: 星座では牡牛座、乙女座、ヤギ座、宿業ではスバルの亡宿、筆宿、子宿、翼宿、新宿、家具宿、都宿、女宿、巨宿さんが当てはまります、はい、めっちゃおるんですけど
0: はい、
1: はい、地の人はストレスを体に溜め込みやすいです。気づくと体が固まってしまうこともあるのではないでしょうか。だから地の人は考えるより先に体を緩めることを意識してみてください。ストレッチ、お風呂タイム、マッサージなど、まずは体を整えることです。体が緩むと心も緩みますという期間ですね。
0: はい、当てはまる方ぜひね、はい、ストレッチ
1: ね、ちょっと積極的に取り入れてみてください。
0: はい、
1: でそして風のエレメントいきますね。
0: 私ですね。
1: あ、そうですね、
0: はい、
1: 星座では双子座、天秤座、水瓶座の方、私天秤座なんで当てはまるんですよね、で宿用では四宿、三宿、静宿、格宿、合宿、定宿、虚宿、気宿に湿宿さんです。風の人はですね、頭の中が疲れています。脳が24時間フル稼働ですね、
0: はい、
1: で今必要なのは情報の断食、数分だけでも意識的に情報を遮断して静かな時間を作ってみてください。あとながら行動を控えること、はい、スマホを見ながら食事をするなどそういうのを控えてみると今の自分とゆっくり向き合えると思います。
0: 私すごいんですよ。
2: そう、みちぱいはながらどころか
0: 私すごいながらなんですよ。テレビをつけてネットフリックス見ながら、
1: はい、
0: iPad で YouTube 見てスマホで TikTok 見るの。
1: え、聖徳太子みたいな
0: 結局何の情報も残ってない
1: ですよね。
0: でももう頭の中がもういっぱいいっぱいなんですよ、
1: やっぱそういう時っていいってなりやすいんですよね。
0: いいってなってます。
2: 私もです。いいってなるね。
0: なるね。
1: 私もいいなんです
0: よ、ね、あ、意外ですね
1: 本当ですか。多分家族はうんうんって言ってる、
0: うなずいてます ねはい、
1: そうなんです、で最後にじゃあ水のエレメントの方いきますね、
0: はい、
1: 星座では蟹座とサソリ座と魚座の方、
0: これはアキパイ最初に出た衣宿ともう一つこの蟹座じゃないですか、はい、ここも当てはまるってことです、
1: はい、見ていただきたいと思います、静宿では、あ、ごめんなさい、宿用では静宿、気宿、流宿、定宿、亡宿、新宿、湿宿、壁宿、桂宿さんです。
0: 私も壁宿、
1: だからここ、
0: ここ、
1: はい、はい、共通、うんうんうん、で私もなんで
0: 共通ですね、
1: 共通することですね、
0: はい、
1: 人の感情を受け取りやすいです、気づかぬうちに他人様の悩みや不安を抱えてしまっていることもあるかと思います。だからこそ一人になる時間、空間が必要です。誰にも気を使わない時間、お風呂でも散歩でも部屋に引きこもるのも OK、その時間に自分の今の感情は私の感情かなと確認してみてください。自分が今抱えている感情を水に流すイメージで感情を溜めずに循環させてみましょうとのことです、
0: ね、はなるほどね、
2: いいメッセージ、
0: いいメッセージ、なんか両方、
1: そうそうそう、
0: 2つやればいいってことですよね、
1: はい、それがやっぱり自分を整える方法になるんで、
0: そうですね、
1: はい、
0: 私基本一人でいるの好きですからね。
1: 私もです。
0: あ、そうですか、
1: 真っ暗でっていうのも
2: 私好きじゃない。
0: あ、ね、あなた意外と一人で旅行も行かないもんね。
2: 行かない、行かない、絶対かな。
0: 絶対かな。
1: この火の方が強いのかもしれないですね、誰かと一緒にわーって楽しむのがね、 でもまあそれをしすぎるとちょっとエネルギー消耗しやすい時期にはなってるんで、
0: はい、
1: はい、休憩しながら
0: で、そうですね、休憩しながら、はい、ありがとうございます。
1: はい、はい、こんな感じで疲れた時は頑張る方ではなくて休み方を見直すタイミングとして、うん、まあ、今お伝えしたような休み方を一つ試してみていただければと思います。
0: はい、ありがとうございます。もうまさにね、私たち絶不調でしたから、
1: はい、
0: 今日も、うん、栄養ドリンク入れようかっていうぐらい、
2: そうね、
0: うん、なんかね、うん、ちょっと疲れてましたので、うんうん、
1: よかったです、
0: はい、ぜひ参考にしたいと思います。
1: お願いします。
0: はい、ということで今日はね、くるり先生にお越しいただきましたけれども、
1: はい、
0: まあ、サードシーズンは6月で一旦終わりとなりますので、うんうん、くるり先生、は
1: い、ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございます。
1: でまた来月から
0: そうですね、新たな、
1: なんていうんですか、
0: 第4シーズン、
1: あ、第4シーズン、
0: はい、はい、なんとでも言ってください。はい、フォースシーズンもね、始まりますので、
1: はい、
0: また
1: よろしくお願いします。
0: さあ、開運ラジオ終わりの時間となりました。再放送は23時からとなります。
1: 次の扉へご案内します。
3: BFM 79.1 Radio。
4: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
5: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
6: FM ビザンをお聞きの皆さん、徳島県特化型 YouTube チャンネルをやっております芸人小屋健太でございます。B ジャンプサンセット小屋健太の徳島お笑い生活は毎週木曜夕方6時から30分間の生放送でお送りしております。徳島で起こったいろんなエピソードを話せたらなと思っていますので、陽家の皆さんよろしく頼みます。
3: BFM 79.1 Radio。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰。新生 T スクエアのリードトラック

0: FM 79.1 Radio。
1: 私たちフジコンピューターサービスではコンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピューターに関するご相談は新倉町1丁目フジコンピューターサービスまで。
2: 防災知っとく？
3: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
4: おい、そこの前、我々は宇宙人じゃないよ。12時だ。

0: IT 協会の清水博人です。清水博人の広がるラジオ、この番組では自分らしく生きるをテーマに、僕が感じたことやゲストさんをお迎えして楽しくトークをしていきます。一人一人が輝いて生きられる社会を目指して番組をスタートします。今日もお付き合いよろしくお願いします。この番組は DFM791 の電波の届かない場所にいても、インターネット環境さえあればパソコン、スマホで放送を聞くことができます。パソコンの場合は DFM791 ホームページのトップページの左側、サイマルラジオと書いてあるバナーをクリック。スマートフォン、タブレットの場合はリッスンラジオのアプリをダウンロードして、中国、四国エリアからDFM791FM ビザンを選択してください。とてもクリアな音質で番組を楽しんでいただけます。ぜひお試しください。それでは本日のゲストをご紹介します。本日のゲストは、共に性的少数者の理解啓発活動をしてくれております平川さんです。こんばんは。
1: こんばんは、お願いします。
0: お久しぶりです。3年ぶりぐらい。
1: 3年、そうですね、
0: ですかね、はい、よろしくお願いします。改めまして平川さんのね、お話今日伺っていくんですが、初めましてという方も多いかと思うので、簡単に自己紹介の方よろしくお願いします。
1: はい、かしこまりました。私は県内とかでいろんな企業さんであるとか、そういうところ、就活もそうですし、はい、あとは働く人の支援とか相談員とか心理的な悩みとかですね、そういったことをこう活動というか仕事としてさせてもらっております。
0: はい、ありがとうございます。企業で、いわゆるダイバーシティ多様性を推進したり、ね、はい、働きやすい、職場環境づくりということで長年、関わっていらっしゃるということで、今回いろいろとですね、はい、ニュースでもカスハラとかですね、いろんな声がニュースでもね、どんどん出てきていると思うんですが、ちょっと深掘って今日は皆さんにお伝えできたらなと思ってますので、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 早速なんですが、今もこうカスハラっていうね、はい、カスタマーハラスメント、今日も私ニュースでね見たところなんですけれども、よくこう性的少数者の、ハラスメント問題なんてところも、ニュースでね話題になることもあるかと思うんですが、改めてハラスメントってどういう、位置づけというか定義されているのか、そんなところ伺ってもよろしいですか。
1: はい、わかりました。ハラスメントってこう横文字なんで、なんかね、ちょっと難しい感じがね、
0: そんな風にね感じたり
1: しますよね。学校でいういじめと同じで、された側、言われた側が基本的に嫌な思いをするっていうのが、そのハラスメントの、こう考え方ですね。言い換えたら嫌なことをしない、言わないですね。
0: 嫌なことしない、言わない
1: っていうことがハラスメント防止の、一言ほんとざっくりした感じですね。
0: ざっくり、分かりやすいですね。
1: そうですね。
0: いわゆる、いじめというふうに感じるようなことがあると、ハラスメントというふうに定義されるということなんですね。その中でよく、そぎハラスメントっていう言葉もね、性的マイノリティの人がこうやはり悪気はなくね、言われた言葉とかの中にそういうふうに感じてしまうっていうようなところで、使われることがあると思うんですけど、改めてちょっとご紹介いただいてもよろしいですか。
1: はい、わかりました。ソジハラ、ソギハラ、あれですね、アルファベットで言うと SOGI ですね、ハラスメント。これは性的指向とか性自認ですね、いわゆる自分が好きになる性とか、自分が生きる上でどういう性別として思っているかに関することですよね。
0: そうですね。SO っていうのは、セクシャルオリエンテーション、いわゆる性的指向ですよね。好きになる人のことで、実はこう嫌な思いになってるということが、職場とかでもね起こってるよっていうことと、GI っていうのが、ジェンダーアイデンティティ、性自認に関する、悪気はないんだけれども嫌だなって感じるような場面がまだまだ起こっていたりすることがあるということで、今そういったことの啓発も少しずつですが広がってきてるといいなというようなところですよね。
1: そうですね。
0: はい、実際、平川さんは、企業の、相談員であったりとか、いわゆるみんなが働きやすい、いい職場作りをということで、取り組みされてると思うんですが、このソジハラスメント含めてハラスメントを防いでいくため、どんなことが大事になってくるんですかね、具体的に。
1: そうですね。 一つはその会社っていうところで言うと学校と同じですよね、はい、ルール、うんうん、まあ規則があるので、
2: はい、
1: そういうところでしっかりトップメッセージを出してあげること。
2: トップメッセージ、
1: そうですね、
2: まあ、いわゆる社長さんとか、
1: そうですね、経営者、うんうんうん、会社っていう建物自体が、はい、うちはこういうことですよって、まあ、身近で言うとね、例えばこの建物禁煙ですよってあると思うんですよね、
2: はいはいはい、
1: タバコ禁止ですよっていう、それをハラスメントと同じでこんなことはしませんよっていうのをちゃんとこう分かるようにしてあげることですね、まあ、
2: 経営者側がメッセージを発信していく。
1: そうですね、
2: なるほどです。まあ、トップメッセージ、
1: トップメッセージと、あともう一つは、はい、個人の中で研修とかですね、うん、
2: はい、
1: あとはその自分でまあ調べる力もそうですし、うんうん、一人一人が意識することですね。
2: なるほど、まあ、一人一人が意識アンテナを立てて、
1: そうですね、
2: まあ、学んでいく。
1: そうですね、
2: まあ、そうすることによって、まあ、どんなことがまあ防げたりしていくんですかね。
1: やっぱりその一つトップメッセージっていうところですね、
2: はいはい、
1: 企業のところで言うと、まあ、大きなルールとかになってくるので、うん、あのハラスメントってこう一つ対内じゃなくて対外っていう、いわゆるお客様とかですね、はいはい、そういう方にもハラスメントって起こっちゃうので、
2: うんうんうん、
1: まあ、こっちから案内するとき、例えば、会社に来てくれたお客様、はい、クライアントの方に失礼なこと言わないとか、うんうんうん、そういう社内のこう風潮っていうのを作っていくことで一つ防ぐこともできますし、
2: 対お客さん、ね、まあ、いわゆるサービス利用者の方に対しても、
1: ね、
2: まあ、いいサービス提供するために、
1: ね、
2: まあ、役立つという面もあるということですね、
1: はい、そうですね。あともう一つ中のことで言えば個人感ですね、
2: はい、個人感、
1: やっぱりその働く中の職場環境っていうのって、うんうん、一人一人の、はいはい、まあ、個性であるとか話す内容、
2: 人間と人間、
1: そうですね、そこにあるので、まあ、働きやすい職場作りっていうのはやっぱり個人のところですね、はい、やっぱモチベーションも上がるでしょうし、
2: うんうんうん、
1: そういうことにつながるんじゃないのかなって。
2: なるほど、はい、まあ、会社の中だと、まあ、ルールっていう言葉もね、先ほど平川さんの口からあったなと思うんですけど、はいはい、まあ、実際私もね、あの研修している立場ではあるんですが、どんなルールとか、まあ、先行事例みたいなってあったりするんでしょうか。
1: そうですね、はい、最近あった例で言いますと、
2: はい、
1: あの配偶者っていう言葉を全部パートナーに変えたとかですね。
2: なるほど、配偶者っていう言葉をなくしてパートナー、
1: は
2: い、
1: そうですね、に変えるとか、
2: うんうんうん、
1: まあ、よくね、そのご夫婦のことをパートナーとかね、
2: はい、
1: 同士っていう言葉で言い換えることあるんですけども、それをもう社内規定とかそういう言葉で統一をする、
2: はい、
1: まあ、だからもう皆さん同士でパートナーイコールいろんな意味を含んでパートナーだよっていうのを、はいはい、まあ、うんうん、当たり前の言葉にしていくんですね、会社の中で。
2: というのは、まあ、配偶者っていう言葉、結構男女化に縛られてる言葉、
1: あ、そうですね、
2: になるってことなんですね。
1: そうですね、
2: はあ、そうなんですね、うん、配偶者で男性男性とか女性女性っていうのは連想あまりされてない。
1: そうですね、やっぱり遺伝のところから来てる言葉なので。
2: そうなのか。
1: そうですね、あとは法律用語ですね。
2: そうなのか、遺伝から来る、
1: そうです、ね、
2: 法律用語なんだ、へえ、ね、私もあまりそこを意識してなかったですね。なるほど、そうなんだ、まあ、他にもなんか先行事例ってあったりしますか。
1: なかなかこう組織払だけっていう事例ではないんですけれども、はい、うんうん、あのそれこそね、学校でもある制服のね改革ってあると思うんですけど、
2: なるほど、
1: 同じように制服をもうほんと一年中クールビズみたいなね、うんうん、感じに見直すとかっていう会社さんありますね。これはもうほんと経費削減目的だったんですけど、
2: はいはい、
1: いろんな意味で言うとね、自由になるのでっていう事例とかもありましたね。
2: なるほど、最近ではどんどんあのまあ、制服もそうですけれども、この頭髪、
1: あ、なんかそうですね、こう
2: 昭和に私も生まれてるんですが、はいはい、やっぱりこう、はい、黒色が当然普通でしょっていうところから、ね、はい、随分最近、例えば飲食店に私が、ね、うん、お客さんの立場として食べに行っても、いや非常にカラフルだなと思ってみたり、だからすごいそのあたりのルール作りとかっていうのも変わってきてるのかなって思うんですが、
1: は
2: い、
1: そうですね、
2: うん、
1: 頭髪もそうですし、髪色もそうですし、あとはネイル、はい、とかもそうですね。
2: そうか、ネイル、
1: ね、爪とかですね、
2: はいはいはい、
1: まあ、要はその例えばパソコン触るなら、うん、よくあるのがネイル禁止じゃなくて、うんうん、パソコンを打つのに支障がない程度とか、
2: 業務に支障がなければ、ね、はい、いいんじゃないの、
1: そうですね、そういうニュアンスに変えていく企業さん結構多いですね。
2: なるほどですね、はい、最近私の知り合いの60代70代の男性戸籍の方でも、はい、あのライズアップジムに行くとなネイルが無料でこうできるらしくって、はい、あのおじいちゃんなんですけど、はい、まあ、綺麗に爪をピカピカのネイルしてるっていうふうにね、あの言ってたりして、はい、まあ、いわゆる、まあ、いろんな方がね、まあ、爪のケアするっていうのも、はい、清潔感あってね、いいかもしれないですよね。
1: 綺麗になる分にはね誰でもいいと思いますしね、
2: うんうんうん、でまあ今いろんなこう先行する、まあ、企業の、ね、まあ、事例が、まあ、多様性を、ね、どんどん推進したりっていうことで、まあ、ちょっと、ね、ご紹介いただいたんですが、これ世界とかっていうところにこう視座広げてみたら、まあ、このあたりいかがですか？
1: そうですね、
2: はい、
1: まあ、でもやっぱりその福利厚生とかになるんでしょうかね、
2: はいはいはい、
1: 結婚のね休暇であるとか、
2: はいはい、
1: そういうところで見ると日本ってやっぱ日数少ないんですよね。
2: あのそれ ね言いますよね。やっぱりヨーロッパとかイメージですけど、もっと働いてる時間が短くって、
1: そうです、ね、
2: はい、なんか休暇もガバッと取れる。
1: そうです、そうです、
2: うん、
1: なんかやっぱりそういう意味では自由にはなるんですけど、じゃあ休めるかとか、家庭に時間費やされる時間の増やせるかっていうと、まだそこまでは行ってないので、まだ遅れてるのかなとかですね、はい、
2: なるほどですね、うん、まあ、本当セクシャリティ問わずに、その時間の使い方、
1: そうです、ね、
2: 働き方、はい、まあ、まだまだ、ね、まあ、日本のいいところもちろんたくさんあると思うんですが、まあ、その辺まだまだギャップとか見習うべきところはまたありそうですよ ね、
1: そうですね、はい、
2: いや話していくと面白いですよね、はい、なるほどなるほど、そっか、まあ、本当に、まあ、企業の、ね、働きやすさとかいう、ね、まあ、研修また相談されてるってことなんですけど、まあ、今もいろいろご相談みたいなところで、まあ、平川さん元にやっぱり多岐にわたってあるんですか？
1: ありますね、種類はいろいろ、
2: うんうんうん、
1: まあ、時々ねセクシュアリティもやっぱりあることにはね、はい、ありますし、はい、まあ、ただでも、まあ、数で言えばやっぱ、うんうん、まだまだ少ない印象ですね。
2: 性の悩み自体は少ない、
1: 少ない、はい、
2: だけれどもやっぱりいろんない
1: ろんな、ね、お給料とかね、
2: あ、そうか、まあ、
1: 就活だったらね、うんうん、あのこんなこと聞いちゃいけないとか、そういうもう本当多岐にわたってありますね。
2: あ、就活の悩み相談も受けてる。
1: 就活も、はい、やったりしますね。
2: うん、あ、そうか、本当に悩みって言ってもいろいろですね。いや、子育てのこととかね、なんかそういうこともあるんじゃないかなと思ってみたり。
1: あ、そうですよね。
2: そうなんですね、ありがとうございます。じゃあこのあたりでですね

ね、平川さんからリクエスト曲いただいておりますので、皆さんにねお聴きいただきたいと思います。平川さんからのリクエスト曲は米津玄師さんでレモンです。お聴きください。どうぞ。

0: 米津玄師さんでレモン、お聞きいただきました。改めまして本日のゲストをご紹介いたします。本日のゲストは LGBT の支援活動をともにしてくださっております平川さんです。後半もよろしくお願いします。まあ、前半にはですね、まあ、多様性を推進していろんな人たちが働きやすい、ね、職場を作っていきましょうということで、まあ、具体的な、まあ、企業さんの事例ですとかちょっと世界に視座を広げてのお話をお聞きしていったんですが、まあ、今ね取り組みを実際に、まあ、相談員としてまた一緒にねこういうふうに支援活動として、ね、してくださっている平川さんの立場から見てやはり、まあ、そういうね活動に、まあ、賛同するよっていう、まあね、企業でやりましょうっていう方々もたくさん関わりあると思うんですが、まあ、その一方で、まあ、苦労されたりすることも、まあ、あるんじゃないかなと思うんですが、まあ、実際ね、歩みを続けておられる中で、まあ、率直に感じておられることなんかいかがでしょうか。
1: はい、ですねやっぱりその、はい、何かを変えるっていう時に、うんうん比較的中でできるものに関しては皆さんそんなに抵抗を抱かないことが多いんですね、
0: はい、中でできることはそんなに抵抗がない、ねうんうん、
1: ただ例えばその、そうですね更衣室があるとか、はいまあ、トイレもそうですけれども建物の構造を変えるとか、そういう仕組みを変えるハード面になってくると皆さんやっぱり費用がとかですね、うんうんうんうん、そういうところでちょっと尻込みをする方が多いので必ずしもセクシュアリティっていうところに抵抗ではなくて、それをすることによる時間と費用ですね、うんうん、
0: なるほど
1: これがあるかないか
0: 時間もかかりますし費用もかかるしっていうところでちょっとねやるのは大事って分かってるんだけれどもというようなところもね感じていらっしゃるということですね。その辺こう打破していくにはこれからどんなことが、ね、逆に必要になるでしょうか。
1: そうですね、うん、やっぱり更衣室を別にね、病院でも

0: そうです、はい、行政でも、あの、うんうんうん、政治に、ね、使って悪いとは思わないんですよね、ただそのどちらにしてもトラブルのリスクがあるって、まあ、それは経営者さんの言うこともわからなくない、うんうんうん、ってなると、例えば時間をね、あの、まあ、本当にお互いがいいんであれば使う時間をずらすとかですよね、うんうん、時間帯ずらすとか、今あるその枠組み時間軸壊すことによってできることもあると思うんですよね。早番遅番にするとか。
1: 確かにそうですよね。今例えば私が小学校中学校特に公立校に行ってもやっぱりみんなのトイレってなかなかなかったり、
0: そうですよね、
1: それこそ車椅子で使えるようなところも、はいはいはい、もうボロボロですみたいな学校さんもまだまだあったりしますよね、うん、まさしく、まあ、平川さんのお話と、まあ本当に、ね、その通りかなと思ったんですけど、うん、じゃあそういう時にじゃあなかなかね教育に、ね、予算当ててほしいってことあるんですが、まあ、そういった時に例えば研修で聞いたような内容を思い返して、いや時間ずらしたらいいんじゃないのとか、ね、やっぱり違う場所使ってみたらどうかとか、何らかのこう他の、ね、やり方っていうのもね、はい、確かにあるかもしれませんよ ね、うん、ですから、まあそういった時にまあ、建物建築費っていうんじゃなくて、やっぱり私たちがいかに柔軟な、
0: うん、そうですね、
1: この知識であったりとかやっぱり学びを持っているかっていうところがもう大きくなってくるんでしょうかね。
0: そうですね、
1: うんうんうん、そしてまあお話の中にまあ仕組みっていう話もあったんですけど、やっぱりとはいえ仕組みをやっぱりルール作りとか、やっぱり先ほど、ね、前半にもあったようにハラスメントをまあできる限り起こさないようにしていくっていう中で、やっぱり組織をちょっとずつでもいいから、まあ、変えていけるような、まあ、体制作りみたいなところは、まあ、大事になってくるのかなっていうふうに思うんですけど、
0: そうですね、
1: うんうん、そのあたりいかがですか。
0: 体制もそうですね、本当大事ですし、うん、あとやっぱりその相談で聞くのはやっぱ個人ですね。
1: 個人
0: やっぱりトップがいないところとか、はいはいはい、そういうところでこうポロッと言っちゃうとか、
1: うんうん、
0: でその
1: そうかそうか、
0: お互いになった時にちょっと、うんうん、やっぱ気になってたんだけどとか、そういうこう2人間で起きることとか、そこまでこうね、うんうん、あの監視するわけにいかないので、
1: それはそうですよね
0: やっぱりそういうところを皆さんやっぱ気にされてますね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: いやそうですよね。そしてこうアウティングって言って、ね、勝手にこう第三者に言ってしまうことをねアウティングって言うんですけど、 ねここだけの話ねみたいな感じで、ね、言っちゃったらやっぱり元も子もなかったりもねしますから、やっぱりそういった意味でこうなんて言うんでしょう、やっぱり今の若い子たちってアウティングっていう言葉を知ってたり、まあ、それこそ結構自然にこの多様性をね触れ合ったりとか出会う機会って多いと思うんですよね、まあ、そういった中で本当にこう年配の方々とか、私も、ね、40代になってきたんですけど、40代でもなかなかやっぱり知らなかったりすることも多かったりすると思うので、うんうん、やっぱり知れる場所とか、はい、こういうラジオで聞けるみたいなところもすごいなんか大事なのかなっていうふうに、個々がこう知っていく、
0: そうですね、
1: うん、っていう中でなんかこう義務だよって言われるとやっぱりちょっと窮屈に感じてしまう人もいるんじゃないかなとかいう中で、うん、どういったことがこう突破口になってくるというか思われます。
0: そうですね、やっぱ身近にいる、うん、あの他人事じゃないよっていうところですよね。
1: そうですよ ね、 ね
0: やっぱりだから自社にね一、うんうん、人いるとか、うんうん、身内にいるとか、うんうん、そうなった途端にこうやっぱ考えていくんですよね。
1: いや本当まさしくやっぱりそれですよね、うん、だからまあ義務義務ってもちろん私たちもこういうふうにやりたいわけでは全くないけれども、国とか、まあね、法務省とかっていうところもやっぱりハラスメント対策自体もやっぱり企業でやってねっていうところがどんどんどんどんこう努力義務のところから変わってきたりしている中で、いや私たちもその性的マイノリティっていうところでは当事者ではあるんですが、こういやいややってほしいというわけでは全然なくって、うん、こう本当に身近に実はいるっていう平川さん言ってくれたようなところから、義務じゃなくていやいやじゃなくてそばにいるから、
0: うん、
1: うーんちょっと関心持ってほしいなっていうような、うん、いやすごいそれ分かりますね、
0: うん、ですね。
1: いやどうですか平川さん、そのね、このダイバーシティとか今多様性っていう言葉が出てくる中で、どうしても私もなんて言うんでしょう、言葉の一人歩きとは思わないんですけど、やっぱり理解が推進

0: されているかっていうと、法律ができてから、まあ、実は世界調査なんかでは法案ができてからトランスジェンダー差別がひどくなってるというようなところとか、今日お話の中で、まあ、配偶者みたいな言葉のところが出てきたんですけど、逆にこうパートナーっていう言葉を使わないといけないっていうようなところで、うん、話したくても喋りにくいみたいな声がね、私の元にもこう聞こえてきたりする場面もあったりして、いや、ね、みんなが当たり前にこう優しく喋り合いたいだけなんだけどなと思いながらも、結構こう私も心の中でモヤモヤってしてしまう今日この頃があるなって、ちょっと悩みとしてもね本当あったりするんですけどいかがですかそのあたり。
1: そうですね、なかなか多分、うん、まあ、費用かかるとか時間かかるって、これは普通だと思うんですよね、何かを変えるっていうのは、う
0: んうん、いや本当そうですよね、今までだって学んでこなかったことですもんね。
1: そうですね、想定もしてなかったですしね、うんうん、ただね、やっぱ県内でもこう、ね、はい、いくつかその訴訟払ってやっぱりこう裁判とかが ね, 出たりして
0: ね、ありますよね、出てきてますね。
1: なので県政徳島でも全然他人事ではね、うんうんうん、ないと思いますし、うん、特に就活セクハラみたいなね、今後こう法律がね秋にからできるんですけど、
0: はいはい、ういう詳しくちょっと教えていただいてもいいですか。
1: これね、10月1日から企業さんの義務になるんですけどね、はいはいはい、この就活セクハラって、まあ、ちょうど多分10月ってね就活始まる、
0: 確かに
1: 最盛期と思いますし、うんうん、やっぱりその就活でこう飲みに行かされるとかね、接待される、うんうんうん、ただそれをしたらこう優遇されるみたいな、なんかよくわからないね、うん、基準があったりして、
0: なるほどです ね,
1: なので、まあ、そういうところみたいなところですね、やっぱり、まあ、線引きしなきゃいけないとかしなきゃいけないけれども、うんうんうんうん、ね、やっぱりそこがこうなんて言うんですかね、はあ、
0: なるほど、それがまた2026年の10月1日から、
1: そうですね、
0: はあ、まあ、どんどんどんどん私もこう、ね、労働組合さんとかのハラスメントのいろいろ白身ですが、どんどんカスハラから始まり、その、ね、いろんなハラスメントの単語が増えてきてるな、どこまで行くのかなとかね思いながら見てるんですけど、やっぱりそういう言葉がなかった時代からすると、まあ、ちょっとずつやっぱり今まで気づかなかった嫌だなって思ってる人たちの気持ちにやっぱり気づき始めた人がいて、
1: そうですね、
0: でそこにこう寄り添ってきちっと行ける、またみんなが気持ちよく本来の形になっていくために今社会が進行中っていうことなんですかね。
1: そうですね、
0: いやー、いろんな言葉が出てきて本当に日々私も勉強だなと思うんですけど、うん、今日ねお話の中でもこうまだまだこうタブー視されている、こういう例えば、まあそうだな、まあ私も10年ぐらい前に聞いてたような言葉を今再度まだ聞く機会が増えてきてて、というのもなんかネタこう起こすなみたいな、例えばトランスジェンダーとか LGBT 教育したらやっぱりそういう子が増えちゃうんじゃないかみたいな、やっぱり誤解がまだまだ今でも聞くことが多いなと思って、やっぱりそのタブー視まだまだされてるな、こういったところどうやってまろやかに優しく話していけばいいんだろうみたいなことをね日々考えてる私なんですけど、ちょっと平川さんの立場からいかがですか、そのまだまだタブー視そんな風に感じるんですよね。
1: でもあると思いますね、これはもう本当古いあれなんですけども、はい、すごい年配の役職ついた方ですよね、うんうん、そういう LGBT とか、まあ別に悪いと思わないんだけど、うちにいたら取り組みしないといけないから、やっぱりいない方がいいよねっていうね。それがその、全然外にはいていいんだよ、うん、うちにいなかったらって、よくね。
0: ね、はい、まあ、いや、あるあるでね、校長先生から、うちの学校にはいないんですけどってよく言われてきましたけどね。
1: そうですね。
0: いやー、ね、言い切れないですからね。
1: まあ、学校でも私匿名問い合わせを昔やってたことがあって、うんうん、その時に、よかったらそのうちの学校じゃなくて他紹介しますよって、よくわからない校長先生がいたりとかするので、
0: そうか、
1: あるかもです ね,
0: ね、やっぱり身近にいるっていう意識を持って、
1: そうです ね,
0: ねっていうところがやっぱ大事なのかなと思いました。まあ、あっという間にもう平川さんとね、ちょっといろいろな、今日は特にハラスメントを深掘りしてお話しさせていただいたんですが、まあ、最後にリスナーの皆さんにメッセージいただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、わかりました。まあ、ハラスメントもそうなんですけどね、人と人が生きていく中で、全く同じ価値観ってないと思うので、
0: そうですよね、
1: そうですよね、 なので本当に理解するしないはいいので認めるっていうところでもできれば全然一歩を踏み出してると思いますので、その視点が大事なのかなっていうのを最後に、はい、メッセージの嫉妬します。
0: 素晴らしいですね。賛成とね大きな声で言わなくても理解を少しずつ進めていただけたらね嬉しいな、私も同じくね思いでございます。本日のゲストは LGBT に関する取り組み一緒にしてくださっております平川さんでした。ありがとうございました。この番組は再放送もあります。毎週水曜日の24時から30分間です。本放送を聞き逃した方はぜひ水曜日の24時からの放送をお聞きください。それでは今日の清水博人の広がるラジオはこれでお別れです。また皆さんお会いしましょう。さようなら。
2: BFM 79.1 Radio。
3: どうもたまたま金曜日西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
4: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
5: B-STEP TALKING 月曜水曜は間渕美千代が、
6: 火曜木曜は林育子が、11時から12時までの1時間徳島で活躍する旬な人をゲストにお迎えし、
5: 弾むトークと素敵な音楽をお送りします。お昼前のひとときをぜひご一緒に。
2: BFM 79.1 Radio。
7: マイフェイバリットソングス、今回は旅をテーマにお届けします。

0: BFM 79.1 Radio
1: B Step Talking。 月曜水曜は和渕美千代が、
2: 火曜木曜は林育子が、11時から12時までの1時間、徳島で活躍する旬な人をゲストにお迎えし、
1: 弾むトークと素敵な音楽をお送りします。お昼前のひとときをぜひご一緒に。
3: 防災知っとく？
4: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
5: JOZZ9ACFM BFM791 が1時をお知らせします。
6: マイフェイバリットソングスライブスペシャル。この時間はカンが2008年にリリースしたライブアルバム、ライブ弾き語りばったりボリューム7ウルトラ多分全会場から全曲収録からのライブ音源をお届けします。

マイフェイバリットソングスライブスペシャル。この時間はカンが2008年にリリースしたライブアルバム、ライブ弾き語りばったりボリューム7ウルトラ多分全会場から全曲収録からのライブ音源をお届けしています。

マイフェイバリットソングスライブスペシャル。この時間はカンが2008年にリリースしたライブアルバム、ライブ弾き語りばったりボリューム7ウルトラ多分全会場から全曲収録からのライブ音源をお届けしています。

マイフェイバリットソングスライブスペシャル。この時間はカンが2008年にリリースしたライブアルバム、ライブ弾き語りばったりボリューム7、ウルトラタブン全会場から全曲収録からのライブ音源をお届けしました。

0: BFM 79.1 Radio
1: ルノー E-TECH
2: リニアな加速で爽快
1: E-TECH 低燃費でエコ賢

0: 島。
1: 防災知っとく？
2: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
3: JOZZ9 ACFM BFM791 が2時をお知らせします。

On this fine day, I can go to the bookstore, buy a book.

0: BFM 79.1 Radio。
1: クールチョイス。お店で食材を選ぶときはその食材の産地に注目してみましょう。私たちの手元に届くまでの輸送距離、フードマイレージが長いほど二酸化炭素が多く排出されています。地元の食材を食べることも地球温暖化対策につながります。 FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
2: 防災知っとく？
3: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
4: JOZZ9ACFM BFM791 が3時をお知らせします。
5: Once

0: but best of all.
1: BFM 79.1 Radio。
2: クールチョイス。徳島市ではゴミの分別方法や収集日をお知らせするアプリ 3R でゴミの収集に関する情報を発信しています。アプリは各ストアから無料でダウンロードできます。 3R を使って正しいゴミの分別を。 FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
3: 防災知っとく？
4: 自動車運転中に緊急地震速報を聞いた場合、慌ててブレーキをかけず、ハザードランプを点灯し、揺れを感じたら、ゆっくりと停止してください。徳島地方気象台からのお知らせでした。
5: JOZZ9ACFM、BFM791 が4時をお知らせします。

0: BFM 79.1 Radio
1: ママイメラジオ、
2: 毎週木曜日お昼12時からママイメラジオ放送中です。徳島県内の子育てに関する情報をりょうこ、
3: りえ、ゆき、
4: なつか
2: の4人のママがお送りします。聞いてね。
5: 防災知っとく？
6: いざという時のこんな工夫。地震直後は電気が止まるかもしれません。日頃から懐中電灯と携帯ラジオを準備してください。乾電池の準備も忘れないようにしましょう。徳島県電気商業組合徳島支部からのお知らせでした。
7: JOZZ9ACFM BFM791 が5時をお知らせします。

0: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した、先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じ、どう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
1: 今日は香川県で起きた土砂災害のお話です。小豆島の土砂災害、昭和51年1976年の台風17号、9月の6日間で小豆島の1年分にあたる1400ミリの雨が降り、小豆島町池田の谷尻地区では土砂災害により24名の方が亡くなりました。地区の代表としてその土砂災害を経験した方のお話です。叩きつけるような激しい雨の中、土石流が起こった、家が潰れてたくさんの人たちが生き埋めになっとるかもしれん、その報告が入ったのに続いて土石流災害発生の知らせが次々と入ってきました。しかしどれだけの人たちが被害に遭っているのか、正しい人数を知ることはできません。それでもとんでもない大きさの土砂災害が発生したということだけは分かりました。とにかく行方不明になっている方を一刻も早く探し出さなければなりません。私たちは自衛隊や警察の機動隊、消防隊員、地元の自治会などにも急いで協力のお願いをしました。土石流で流れ出した大量の土砂はドロドロの状態で積み重なってしまっていて、私たちの膝くらいまでぬかるみ、歩くのもやっとの状況です。そんな中、行方がわからない方を探すのはとても大変なことでした。それでも一刻も早く全員が発見されることを願いながら一生懸命に探しました。そして、おい、最後の一人がおったぞという声が響いた時、みんな疲れ果ててはいながらも心から手を合わせました。見つかって本当によかった、この気持ちは一生忘れることができんな、とその場にいた全員が言葉にしていました。小豆島は小説二十四の瞳の舞台となった瀬戸内海に浮かぶ景色も素晴らしい島です。瀬戸内海特有の雨が少ない温暖な気候なので、これだけ土砂災害が起こったことは何年経った今でも信じられないことです。
0: 防災ワンポイント、
1: 今回は香川県小豆島で起こった土砂災害のお話でした。災害が少ないイメージが持たれる小豆島ですが、実は

0: 過去に何度も土砂災害が発生している地域です。それはこの辺りの地域に磨砂土という土が広がっていることに深い関係があります。磨砂土は花崗岩が風化してできた土で、粘着力が弱く水を染み込みやすいため崩れやすい特徴があります。そこにたくさんの雨が降ることで土砂災害が発生する危険性が高まります。土砂災害警戒区域は四国各地にたくさんあります。ハザードマップでチェックしてみましょう。大雨警報が出されたら土砂災害にも十分に気をつけて、早め早めの避難を心がけましょう。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト、この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。
2: Hello everyone, we are BFM 79.1 Radio。
3: 高速バスで大阪に行きたいけど荷物も重いし、雨だと濡れるし、駐車場空いてるか不安。
4: 心配ご無用、京阪神へ行くならナルトから。
5: スロープカーで移動楽々、エネ付き駐車場は予約もできる。お問い合わせは 088-686-0743、 高速ナルトコンベンションパーク。
6: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々うろうろしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
7: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
8: 肉や野菜は体を作る、本は心を作る。心の成長は体の成長より見えにくいけどとても大切なこと。平荘では全店舗で定期的に絵本の読み聞かせ会を開催しています。子どもたちに良質の本を。あなたの街であなたと成長したい、平荘書店。
9: クールチョイス、ゴミとして捨てられてしまう食品のことを食品ロスと言います。日本では年間何十万トンもの食品が廃棄されています。食品ロスを減らすことも重要な地球温暖化対策です。 FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
10: 防災知っとく？
11: 本当に救急車が必要ですか？救急車の出動件数が増加しています。尊い命を救うため、救急車の適正な利用をお願いします。徳島市消防局からのお知らせでした。
12: おはそらエリリです。今日も一日ラジオを聞きながら唐揚げを食べようと思っております。やっぱ唐揚げと言ったら
13: BFM791 からゆりりが6時をお知らせします。
14: おはようございます。

6月4日木曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は18度でした。昨日の、台風による雨の影響もあってかね、だいぶ下がりました。昨日はね、我が家のあたりでも朝から雨と風がなかなか凄まじかったですね。幸い外出する用事はなかったんでね、よかったんですけども、あなたのお住まいの地域はどうだったでしょうかね。雨は、東京は今ね晴れてますけども、ちょっと雲厚めですが晴れてますが、どうも九州エリアは今雨降ってるみたいですね。引き続き気をつけてお過ごしいただきたいと思います。さて、今朝は意外な再会というか出会いというか、そんなお話なんですけどね。先だっての日曜日なんですけども、我が町東京都日野市で9月に行うのど自慢大会の二次審査っていうのをやりましてね、私も審査員として行ってきました。およそ50組、6時間ぐらいやったんですけどね。大半の方が市民の方でしたけど、皆さんそれぞれに思いを抱いて熱い歌をね歌ってくださってね、歌は人だなって改めて思いました。それぞれ、あ、こういうことでこの歌歌ってんだ、こういう理由で今日このステージに立とうと、エントリーしてくれたんだなんてね、そんな思いがねビシビシ伝わってきましたね。とてもいい時間だったんですけどもね。で、知っている方も何人か出ていたんですけども、その中でお一人、友人知人ではないんですが、どっかで会ったことあるなっていう方が登場したんですね。で、あれもしかしてと思って伺ったら、私の予想通りドンピシャでした。私は月に1回くらい行く指圧マッサージ店の方、実際にマッサージする方ですね。で、以前一度やってもらったことがある方だったんですね。その時は特に指名したわけではないんですけど、なんか覚えてたんですよね。逆にその方にとってはあまたいる客の一人なのでね、全く私のことは覚えてなかったそうですけどもね。でもね、こういうお店の店員の方とかね、街中で仮に会ったとしても、基本的にこうユニフォーム姿でインプットしてることが多いと思うんですよね。だから普段着姿で街中で遭遇してもなかなかわからないっていうパターンが多いと思うんですけど、とにかくね、意外な出会い再会にちょっと興奮してしまったという、そんな日曜日でした。そんなわけで、どうでしょう、予想外意外な出会い再会エピソード、何か思いつくでしょうか。今日の6時半は地域のニュースレコメンドです。選曲ですが、今日は6月4日で虫の日だそうです。昆虫の虫ですね。なので虫縛りで選んでいます。今朝もあなたからのメッセージお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてくださいね。印刷の大変になっちゃうんでね、お願いします。では今日のあいうえお作文のお題ですが、今日はホタルにしました。もう少しするといっぱい飛び交う、そんな季節になりますかね。私考えましたのは、ホーリーナイトといえばキリスト教、た、多大なる権力のローマカトリック教会に異を唱えたルターとカルバンの宗教改革。ちょっと世界史の授業みたいな感じになりましたけど、ああそういえばなんて方結構いらっしゃるでしょうかね。どうでしょうか。そのホタル、英語にするとファイアフライですけども、そんなタイトルの楽曲から、アウルシティファイアフライズ。

時刻は6時8分を回っています。ニュースをお伝えします。飲食料品の消費税減税をめぐり、高市総理大臣は今月下旬にも来年4月1日に現在の 8% から 1% に下げる案を軸に最終判断することが分かりました。超党派の社会保障国民会議が昨日の実務者会議でレジの回収に必要な期間を確認したところ 1% にすると5ヶ月から半年程度で対応可能だと判明しました。栃木県上三川町の強盗殺人事件で殺害された女性の長男と次男に怪我をさせたとして栃木県警と神奈川県警の合同捜査本部が実行役とされる16歳の少年4人と指示役とみられる夫婦の合わせて6人を強盗殺人未遂の疑いで再逮捕する方針を固めました。明日から今月7日にかけて再逮捕し、匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流の関与を視野に捜査します。高市総理大臣は昨日の参議院代表質問で中東情勢の混乱の長期化を踏まえナフサ由来の石油製品を備蓄する可能性に言及しました。プラスチックの原料であるナフサは国内に備蓄制度はありませんが、高市総理は安定供給に万全を期すため備蓄方法や事業者支援の必要性を含め幅広い観点から在り方を検討すると述べました。公共交通機関が少ない交通空白の解消に向けた改正地域公共交通活性化再生法が昨日参議院本会議で可決成立しました。スクールバスや宿泊客用シャトルバス、病院の送迎車両などが住民の輸送も担うよう自治体が協力を斡旋する事業を創設し年内に施行します。以上ニュースをお伝えしました。変わってスポーツ。メジャーリーグホワイトソックスの村上宗隆選手が3日アメリカンリーグの5月の月間最優秀新人に選ばれました。村上選手はプロ野球ヤクルトから移籍し、先月は打率2割4分4厘でホームラン8本18打点をマーク。日本選手が月間最優秀新人に選ばれるのは一昨年3月と4月に受賞したカブスの今永翔太投手以来です。26歳の村上選手はここまで57試合に出場、打率2割4分、ホームラン20本、41打点をマークしています。先月30日に右太もも裏の張りで10日間の負傷者リストに入りました。代わってプロ野球の結果、セパ交流戦昨日は6試合、巨人はオリックスに5対4で逆転勝ち。巨人は3点を8回にワンアウトから3連打で塁を埋め、ピンチヒッターの丸が逆転となる3年ぶりの満塁ホームランを放ちました。ヤクルトはロッテに1対0で競り勝ちました。ヤクルトは先発高橋は球にキレがあり、3発2安打に抑えて7回を無失点と好投。その後も星と木肌が無失点でつなぎました。高橋は今シーズン初勝利。広島は日本ハムに3対1で勝ち、連敗6でストップ。西武は阪神に3対2で勝ち、楽天は DeNA を2対0で下しました。

ソフトバンクは中日に延長11回8対5で勝って今シーズン初の6連勝です。以上スポーツお伝えしました。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日4日は低気圧が西から近づきます。九州は昼頃から本降りの雨で局地的に雷を伴って激しく降ります。四国も雲に覆われ夕方以降は雨。中国地方と近畿、東海、関東甲信、北陸は雲の間から日が差しますが、ところどころでにわか雨。東北は午前中は東から湿った空気が入り、太平洋側で雨。午後は天気が回復します。北海道は日本海側ほど広く晴れます。沖縄もおおむね晴れる見込みです。では今朝の季節のトピックス、今朝は河川の氾濫について。昨日は東京にも台風6号の大きな影響があり、氾濫した河川もありました。自治体も早々に避難所を設けるなどして対策徹底していて、私のスマホも頻繁に自治体からの情報が入ってきていました。今回の台風では幸い大きな災害は発生しなかったようですけども、これから本格化する長雨、台風の季節の危険性を認識された方は多かったんじゃないでしょうか。そこで今朝は河川の氾濫について少し掘り下げてみます。まず注意報警報についてです。レベル1、早期注意情報です。レベル

週に氾濫注意報になります。注意水位に到達、さらに水位の上昇が見込まれる状況です。レベル3氾濫警報、一定時間後に氾濫危険水位に到達が見込まれる状況だそうです。レベル4は氾濫危険警報、急激な水位上昇により間もなく氾濫危険水位を超え、さらに上昇が見込まれる状況。そして最後がレベル5氾濫特別警報、氾濫による著しい危険が切迫、発生、継続という状況だそうですね。では実際に河川が氾濫したりして水が建物に入ってきた場合、だいたい何メートルでどのくらいになるのか。 0.5、50センチから1メートルぐらいは床上浸水だそうです。1メートルから2メートル、1階の軒下まで浸水、2メートルから5メートルになりますと2階の軒下まで浸水、5メートル以上は2階の屋根以上が浸水となるそうです。まあ、近年はとにかく大雨災害増えています。昨日は東京でも停電した地域もあったんですね。電池で動くラジオなどを含めて備えをしまして、正確な情報を得ながら適切な避難行動をしていきましょうね。以上、お天気と季節のトピックスでした。

だったんですけど、とってもね素敵な魅力的なシンガーソングライターで、いつかちょっとねライブを見に行ってみたいなと思いますけどもね。岡山の方はみんな知ってるのかな、マキチャングね。マキチャングさなぎお届けしました。時刻は6時22分を回ったところです。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいてます。メッセージ続々いただいてます、ありがとうございます。福島ウルトラ FM 庄司康介さんから、昨日の台風でコンテナ用の荷物なんですが無事会社に着きましたが、かなり遅れましたね。今日も台風の影響で荷物が遅れる可能性高いですが頑張って行ってきますということでね。やっぱりいろいろ影響出てますね。まあ、引き続き例えばね地盤も緩んでたりとかね、そういうこともあるでしょうから、いろいろね気をつけてお過ごしいただきたいと思います。ありがとうございます。さあ、そして意外な出会い再会話ですが、北海道のタッツンさん、 FM クリアまで聞いてくれてます。数ヶ月前ですが、市内の量販店さんで買い物を済ませて駐車場へ向かっている時、どっからともなく同級生の女性が出てきました。3年ぶりにばったり会いましたが、第一声が、あんた何やってんのでした。しかもなかなかな大きな声、何やってんの、すごいですかね。何やってんのじゃねえよと言い返しておきましたっていう。すごいな、それしか会話しなかったから、どうなんだろう。あいうえお作文も考えてくれまして、今日のお題はホタル。ホックが弾けて飛ぶほどたっぷり出ている店長のお腹、ルックスは昔良かったんだろうけど今はねえということで。なるほどね、はい。引き続きメッセージお待ちしております。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。ヒデ@musicbird.co.jp です。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さあ皆様、快適生活決算大感謝祭。今日は喫煙者の皆さん、吸いながら禁煙も目指せる簡単使い切り電子タバコのコスパ抜群決算大感謝祭といたしまして、4月からまたまた上がりました、加熱式は過去最大の上げ幅、ついに紙巻きと変わらない一箱600円台突入、さらに来年も再来年も3年後も政府の方針で値上げが決定済みです。皆さん、その高いタバコ代払い続けますか、ずっぱり禁煙しますか、
0: ね、それって4年連続値上げするってことですよね。
1: そういうことです。
0: いや、高いタバコ払いたくないですし、いきなり禁煙もハードル高いですし、それなら決算大感謝祭しかないじゃないですか。
1: はい、皆さん先にもう一度はっきり言っておきます、決算大感謝祭で切り替えたらコスパ抜群です、600円のタバコを1日1箱吸うと1ヶ月30日で18,000円、年間で20万円を超えます。それがキャンペーンの今ならおよそ1ヶ月分が5000円以下、年間で15万円近く浮くんです、
0: 切り替えたら年間15万円近くの貯金ができちゃうってことじゃないですか。
1: そうなんです。1日40本吸っていたという70代の男性は、もう電子タバコだけで満足と1年で切り替え成功、さあ今後毎年およそ30万円以上の貯金ということになります。30年間1日1箱だった北海道の女性は本数が減り、今は電子タバコすら使用しなくなり、食事が美味しく感じ、よかったですとお喜びでした。
0: いや、貯金や切り替え成功も嬉しいですが、やはりこの吸い心地気になる方多いと思うんですよね。
1: はい、フレーバーは爽やかなメンソール味と、紙巻きタバコに近いスモーキーなタバコ味ご用意しました、たっぷりの煙が広がってガツンとくる吸い心地をお楽しみください、でも皆様、この煙は水蒸気、匂いもつきません。完全使い切りタイプなので、充電やスティックの交換、リキッドの補充なども一切不要なんです、ロングタイプのタバコぐらいのサイズで、吸うだけ、吸いたい時に

0: 吸いたい分だけ繰り返し吸えるんです、
1: 繰り返し吸えるってどれくらい吸えるんですか？
0: はい、こちら今日の電子タバコ1本で、普通のタバコおよそ 3.5 箱分吸えるんです、しかもこちらニコチン、タール一切含まれていません、いつも通りに吸って体にニコチンが溜まっていかないので、吸いながらニコチンゼロタバコへの乗り換えが目指せるんです、
1: いつも通りに吸いながらっていいですね。
0: はい、あとは皆さんが切り替えるだけ、こちら普通のタバコのおよそ28箱分に相当する8本セットが税込み5900円、1日1箱吸う方だったらほぼ1ヶ月分、それが今なら
1: どこまでお安くなりますか？
0: コスパ抜群、さあ決算大感謝祭いきます、ここから1000円引きの税込み4900円、4900円、タバコはさらに向こう3年値上げ予定です、まずは始めてみてください、
1: 節約できて禁煙が目指せるなら試さない手はないですね。
0: はい、簡単使い切り電子タバコ、今なら期間限定数量限定1000円引き税込み4900円、4900円、タバコ味メンソール味それぞれ100セット限定、送料代引き手数料別、周りや自分の健康に十分留意してお使いください。ご注文お届け返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパ、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: コミュニティ
1: 地域のニュースレコメンド。時刻は6時30分を回りました。モーニングコミュニティ、6月4日木曜日、川久保秀和がお相手させていただいています。さあ、第1木曜日のこの時間ですが、地域のニュースレコメンドということでお届けします。毎週日曜日12時から放送のロコラバという番組があるんですけども、そこで紹介しきれなかった地域のニュースをピックアップしていきます。まず1つ目、ドレスの空冷バックパネル。リュックサック型の背負うバッグを仕事や学校のために使っている方も結構多いと思うんですけども、まあ、これからの時期はその背中の部分に熱がこもりますよね。そうすると背中に汗たっぷりかいちゃいます。そこでこのリュックと背中の間に風の通り道を作ってあげようという商品がこの度登場しまして、それがドレスという会社の空冷バックパネルなんですね。背中に当たる部分に装着するもので、幅が21センチ、長さが41センチ、そして厚み 1.5 センチの網みたいなものなんですね。重さも 235g と軽量で負担にならないそうです。で、大半のバッグに装着可能ということで、この6月から発売スタート。お値段は税込みで3960

60円だそうです。ね、要は背中の、 あのリュックとの間に、厚さ 1.5 センチの網みたいなのを挟むという、まあ、そんな感じですよね、うん、でこのドレスっていう会社なんですが、釣りとかアウトドア系の商品を扱ってきたメーカー、まあ、そのノウハウからこの製品が誕生したんだそうです。でリュック型のバッグを使用している方はこの背中の厚さを避けるために片方だけ腕を通しちゃうっていうね、そういうことも多いと思うんですよね。片方だけ、まあまあ、あの厚さ避けるためだけでなくね、普段からもそうですけども、でもやっぱりこうリュックタイプのメリットって両手が使えるようになることですよね。これあの危険防止にもつながりますし、そしてこれからの時期ですと日傘を持つことも可能ですよね、うん、それでいて背中のベタつきの懸念は払拭されるということでね、まあ、今年の夏もかなりの暑さが予想される模様です。暑さ対策グッズの一つとして有効ではないでしょうか。では2つ目、北海道地域未来留学奨学金ということなんですね。一般財団法人地域教育魅力化プラットフォームと北洋銀行がタッグを組んで、北海道の公立高校の活性化及び次世代人材育成を目的とした包括連携協定を締結しました、まあ、これによって北海道内で地域未来留学を導入している高校を進学する生徒に返済不要の奨学金、北海道地域未来留学奨学金を創設したということなんですね。もともと2017年から高校の国内留学で地域未来留学というのが始まってまして、今では全国およそ190校が参加して、これまで5000人以上の生徒さんが留学してるんだそうです。で受け入れる学校としては実は北海道内が38校と非常に多いんだそうですね、まあ、自然環境なども含めて人気が高いということなんだそうですが、まあ、一方で少子高齢化に人口減少、高校が廃校になるという懸念もあって、これは地域の衰退につながってしまいかねないということでね、町の外からも関わりを持ってくれる人を増やす、そしてその継続性を狙ってこの返済不要のプランが生まれたということです。でこれまでの留学プログラムっていうのは高校や自治体との連携レベル、まあ、このように地域企業が参戦してきたのは非常に大きな転換点になっているということなんですね。北海道というと思い出すのは夕張市が2006年に財政破綻してしまったニュース、非常に衝撃的でしたけども、まあ、そうした可能性はね、地方だけの話ではないみたいです。実は私が住んでいる東京都日野市もですね、つい最近まで財政非常事態宣言が出されてたんですね。あの幸い解除されましたけどもね、でもそんなに余裕があるわけではないんですね、まあ、そういった観点からもね、この試み注目に値すると思うんですけども、まあ、それより何より北海道の大自然の中で多感な高校時代を過ごすというのは人生において大変有意義でしょうね。心豊かな人に育っていくんじゃないかと思います。まあ、送り出す保護者の方からすれば心配だらけかもしれませんけども、可愛い子には旅をさせよの精神が人間としてのたくましさを培っていくんじゃないかと思います。ということで今日のこの時間は地域のニュースレコメンド、ドレスの空冷バックパネル、そして北海道地域未来留学奨学金についてご紹介しました。では北海道のね、話題があったので、北海道旭川出身のアーティスト、そしてねまさに北海道の大きな風景、これをね描いているそんな歌をお届けします。安全地帯、地平線を見て育ちました。

いや本当にねこの曲聴くと北海道の雄大な草原っていうかねそれが浮かぶんですけどもね大好きな曲です。安全地帯地平線を見て育ちました。時刻は6時40分を回っています。たくさんメッセージ今朝も寄せていただいてます。ありがとうございます。あいうえお作文結構あるんでねそこからいきましょう。今日のお題ホタル、こちらはボイスQ砂漠の狐ロンメルちゃんです。仏の代表格が東大寺奈良の大仏。他対立していた藤原氏の反対を押し切って建立。ルルシャナ大仏造立の御事のりは多大な国家財政負担で生み出された鎮護国家という賜物だったんだねってかなりの日本史好きですか ね, ね、まあ、当時の国家歳入の5倍から数十倍の費用と考えられているということだそうで ねあれはすごいですよ ね,、うん、ねレンガマンさん、秋田の方ですね、はい、掘っても掘っても宝物は出てこない。ルルンルン気分が消し飛んだ意地悪じいさんということやね下関カモン FM ユノスーさんです。本当にグッジョブナオミ。他退院した患者でルルンルン気分な中にそこまで中にっていうちょっとわかんないな あれですよね朝ドラの話ですよねこれね ね,、うん、ねはい。先日地元の小学生がホタル船の清掃作業に励む様子がテレビのニュースで取り上げられましたよということで、ホタル船っていうのがあるんだね。カッパ FM 日後のダルちゃん、ほっとしてます。他退院してからシェアハウスで新しい生活を送ってます。ルームメイトはまだ一人なんですけどということで、あね退院してねよかったよね、おめでとうございます。何よりでございますね。そうですかそうですか。レディオモモ岡山のよっちさん、ほつれそう。たくましく伸びてくつる見て、ルーティーン増えるということで、キュウリがいい感じに育ってるそうですね。はいね、いいですね。うちのキュウリもねすごいわ、なんか元気な感じで、まだつるが伸びるまではいってないですけども ね,、うん、ね。さあそして、偶然の意外な再会話ですが、 FM ミッキーのマロさん、去年の秋ですが昔グループでよく遊んでいて30年音信不通になって

た男性が突然訪ねてきてくれました。へえ。そして先日我が家で昼飲みしながら6時間、30年ぶりなのに話題にも困らず弾丸トークで盛り上がりました。とっても楽しい時間でした。またお付き合い再開となりました。ちょっとドラマチックだなとワクワクしてます。これどうして30年ぶりにふとやってきたんでしょうね。どういうきっかけがあったんだろうね。丹波の石戸さん、全く同じ時に定年退職した人は自分ともう一人いたんですが、先日夢タウンというお店でばったり会いました。会社勤め時代は毎日挨拶してたけど、会社以外見かけることなかったし、社長室を最後に二度とないと思ってましたお買い物先でね再会ということでね。なるほどね、はい、ありがとうございます。そして、レオ君のドンガメコルトさん、 FMPP 50代になると大体病院で再会ですかね。20年以上通う整形外科で中高校と専門学校の同級生に会ったり、バイトしてた書店の元従業員のお姉さんに会ったりしてます病院かなるほどちょっと身につまされるな。私もそういう領域に入ってますからね、はい、ありがとうございます。引き続きメッセージお待ちしてます。さあ昨日ね、残念なあの訃報が入ってきました。ピーボ・ブライソン亡くなったということで、ピーボ・ブライソン with レジナベル A Whole New World。

いやね、本当ね、ピオ・ブライソン75歳ということでね、まだ歌える年齢ですよね。うん、残念ですけどもね。一昨年なんですけども、あのディズニーの楽曲をねずっとやっていくというコンサートで、そういうイベントっていうのかな、で来日されてね、うちの妻がその演奏の方のメンバーに入っててキーボードを弾いたんですけども、後ろで弾いてね

0: やっぱりすごかったって言ってましたね。ご冥福をお祈りいたします。ピオ・ブライソン with レジーナ・ベルで A Whole New World でした。時刻は6時47分を回っています。メッセージたくさんいただいています。ではね、あの偶然の意外な再会話ですが、こちらは岩州さん、FM イージャンオランダラジオ山形ですね。3年ほど前右足を骨折、手術を受け、リハビリのため地元の病院に転院。そこでしゅうちゃんと後ろから子供の頃の呼び名で声をかけられました。そこには看護師さんの姿、なんと小中学時代の同級生が病院の看護師長でした。45年ぶりでしたけど、私も彼女もマスクしてましたが、彼女の特徴的な声で、彼女は私の体型でお互いすぐ気づきましたということで、声が変わってなかったんだ。あ、でも中学生だったらもう女性だったら、まあ大体声落ち着いてるか、女性も多少変声期あるのかな、ね、はい、ありがとうございます。素敵な話。長野安曇野 FM わさびマンさん、たまたま休んだ人のヘルプで行ったら、そこの担当者が高校の先輩でした。仲良くなってヘルプから専属になり、さらにその会社の他の方と仲良くなって、共通の友達紹介してもらって、それが今の妻です。こういう偶然本当あるんですね、ということで、いやー、いいね、いい呪術つなぎみたいなアイウェオ作文。今日の題ホタルですが、本当はうちもたっぷり断捨離をして、ルンバが動き回れるくらいの室内にしたい。わかるうちもそうだ福井のロックさん、11年前ですけど、渡辺美里コンサートに行った時、地元の美人女子アナさんがっていうことで、あ、コンサート見に来てたんだね。あ、それはちょっと興奮しますね。作文のみいきましょう。FM 大白夢仙人さん、お題はホタル。ほがらかに挨拶されたけど、多分この人私のルイトモじゃない、誰だっけ思い出すねFM 島田ドジナセーラムーンさん、ほのぼのとした たくさんの温かい感動するシーン、ルイ活ますます絶好調ね。涙の活動、ルイ活ですね。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から、代表的な88話を収録した先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じ、どう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
2: 今日は徳島県で起きた水害のお話です。しるしいしという言葉を聞いたことはありますか。しるしいしは堤防の高さを記した石のことです。その昔、川に新しく堤防を作るには、川の両岸にある村同士で話し合いをしなければなりませんでした。うまく話がまとまらない場合には、村ぐるみの争いが起こっていました。そんな時、争いを鎮めるために置かれたのがしるしいし。高さ1メートルほどのところに線が1本刻まれています。江戸時代後期、高畑村、今の石井町相畑あたりに元村という地区がありました。ここに暮らす人々は、吉野川と神宮川、現在の神宮入江川の洪水に苦しめられていました。人々は田んぼや畑が水浸しになるのを防ぐため、新しく堤防を築きたいと藩主にお願いに行きました。しかし、それに反対の声を上げたのは隣の中洲地区の人々。堤防の建て方やその高さをめぐり、およそ40年もの間争いが続いたのです。 嘉永4年

0: 1851年、藩主は本村地区、中洲地区それぞれの思いを聞き、お互いが納得のいく高さ、中洲地区の土地の高さと同じ高さであるおよそ1メートルの堤防を作ることを決め、ようやく新しい堤防が完成しました。ところが嘉永6年1853年、本村地区の人々が中洲地区に相談をせず、完成した堤防にさらに土を盛ったのです。それを知り怒ったのは中洲地区の人々。藩主は改めてそれぞれの話を聞き、本村地区の人々に新しく盛った土を取り除くように言いました。そしてこれからこのような争いが起こらないようにと、堤防の周りに石柱を立て、その上の方に堤防の高さを示す線と印石という文字を刻んだのです。
1: 防災ワンポイント。
0: この印石のお話を記した石碑には、当時堤防の周りに21個の印石を埋めたと書かれています。そのうちの一つは平成8年1999年に完全な形で発見され、現在石井町相畑の産神社の境内に置かれています。この印石は徳島の人々が洪水から大切な命や財産を守るために戦った、その歴史を物語る洪水遺産といいます。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト、この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: Five by Today。
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了した嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする Five by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: Radio BFM 79.1 Radio。
1: 徳島ワシントンホテルプラザ、四季折々旬のお料理ときめ細やかな心配りで、お客様一人一人に上質なサービスを提供いたします。人生の節目に訪れる晴れのお祝いから、結婚式二次会、同窓会、忍ぶ会、法要まで、あらゆる世代のお客様にきっとご満足いただけます。徳島ワシントンホテルプラザ。
2: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々フロフロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
3: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
4: ルノーイーテック、
5: イーテック。

0: 島。
1: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
2: B ステップトーキン、月曜水曜は和渕美千代が、
3: 火曜木曜は林育子が、11時から12時までの1時間、徳島で活躍する旬な人をゲストにお迎えし、
2: 弾むトークと素敵な音楽をお送りします。お昼前のひとときをぜひご一緒に。
4: 今日も笑顔で心穏やかな一日を。合唱7時です。

0: この時間は徳島市長記者会見の模様をお届けします。内容を文字情報や動画でご確認されたい場合は徳島市ホームページ内市長の部屋記者会見ページをご覧ください。これまでの記者会見の内容をご確認いただけます。
1: 高齢者補聴器購入費助成事業の開始についてご説明いたします。聴力機能の低下によりまして外出や日常生活に支障がある高齢者の方に対し認知機能の低下や閉じこもりを予防し積極的な社会参加や地域交流を支援するため補聴器の購入費用の一部助成を令和8年6月1日から開始いたします。対象者は徳島市に住民登録がある65歳以上の方で聴覚障害による身体障害者手帳の交付対象とならないこと、原則として両耳の聴力レベルがそれぞれ40デシベル以上あり耳鼻咽喉科の医師の診断を受け補聴器の使用が必要であると診断されていることが要件となります。助成額は補聴器本体にかかる費用の2分の1以内で両耳片耳を問わず上限は3万円です。申し込み方法はまずは所定の申し込み書類を入手してください。申し込み書は市役所南館1階高齢介護課窓口または徳島市のホームページ上からも入手可能でございます。耳鼻咽喉科の医師が作成した医師意見書と市内の認定補聴器専門店などで作成する見積書の写しを添えて高齢介護課に提出してください。注意事項としては交付決定前に購入されたものは助成対象外であること、医療機関を受診の結果助成の対象とならない場合などがございます。聞こえづらさから日常生活のコミュニケーションに不安を

0: 感じる高齢者の方にこの制度をご活用いただくことで、高齢者の社会参加や地域交流がより一層促進されることを期待しております。次に、妊婦歯科健診事業の開始について説明いたします。妊娠中に起こりやすいホルモンの状態の変化による歯肉の炎症などの口腔内環境の悪化は、早産や低体重児を出産するリスクを高める要因ともなります。妊娠中の虫歯や歯周病を早期に発見し治療につなげ、リスクを低減させることを目的として、令和8年6月1日より妊婦歯科健診を開始いたします。対象は令和8年4月1日以降に妊娠届を行い、受診日に徳島市に住民票がある妊婦の方で、1人につき1回受診いただけます。健診方法としましては、徳島市歯科医師会に所属の委託医療機関156箇所での個別健診とし、健診に対する自己負担はありませんが、健診後の治療につきましては医療保険の適用となり、自己負担が必要となります。なお、受診時期としましては、妊娠中であればいつでも受診いただけますが、座り等が収まり体調が安定した妊娠中期以降の受診を推奨しております。対象の妊婦の皆様には積極的に受診いただき、妊娠期からの口腔健康管理にご活用いただきたいと考えております。次に、令和8年4月から開始いたしましたペットボトルの単独収集につきまして、その出し方について説明いたします。市民の皆様のご協力によりまして、中間処理施設に搬入されるペットボトルの品質は、3種混合で収集しておりました3月以前と比較して、異物の混入や汚れが少ない状態となっております。これは市民の皆様お一人お一人の取り組みの積み重ねによるものです。改めまして、心より感謝を申し上げます。しかしながら、ペットボトルの収集日にキャップ、ラベルがついたまま出される場合がまだございます。ここで改めまして、ペットボトルの出し方について説明いたします。ペットボトルの収集日に出していただくペットボトルは、キャップ、ラベルを剥がして中を軽くすすいでから袋に入れて出すようにしてください。キャップ、ラベルがついたままですと回収されません。外したキャップとラベルはプラマークの収集日に出していただくようにお願いいたします。またペットボトルが単独収集となったことで、ゴミ袋がとても軽くなりました。これによりまして、風の強い日にはゴミ袋が飛んでしまう事例も発生しております。風の強い日の対策といたしましては、ゴミ袋の空気を抜いて出す、ゴミ袋とゴミ袋を結んで出す、ゴミ袋に熱湯をかぶせる、朝8時30分直前にゴミ出しを行うなど、組み合わせて対策することが有効となります。適切な分別と合わせまして、引き続き市民の皆様のご協力をどうぞよろしくお願いいたします。おしまいに、令和8年第2回徳島市議会定例会提出議案について申し上げます。まず、6月議会の会期についてですが、お手元に配布の通り、6月12日開会で6月29日閉会予定となっております。それでは今回の提出議案について説明します。お手元にお配りしている記者発表資料の1ページをご覧ください。6月議会に提出する議案は、1の予算議案が2件、2の条例議案が1件、3の単行議案が8件、4の報告が14件となっています。3ページに進んで、5の追加提出予算議案は、閉会日に追加提出を予定しているものとして、1の人事議案20件となっています。6ページをご覧ください。 それでは一般会計補正予算の内容につきましてご説明いたします。まず括弧1、防犯カメラ設置支援事業費につきましては、防犯カメラ等の購入および設置に要する経費についてコミュニティ協議会に補助するものでございます。次に括弧2、脱炭素先行地域づくり事業費につきましては、令和8年2月に環境省の脱炭素先行地域に選定され、令和8年度から12年度までの5年間にトリジェネレーションモデルの構築やエネルギーの地産地消に民間事業者と共同で取り組むものでございます。本年度はバイオマス発電所の設計費について民間事業者に補助するものでございます。次に括弧3、担い手育成就農環境等支援事業費につきましては、県補助制度を活用し新規就農者支援としてトラクター購入費を補助するものでございます。次に括弧4、健やか新鮮ブランド地域づくり事業費につきましては、県補助制度を活用し産地の収益力強化を図るため事業者に先進技術導入費を補助するものでございます。次に括弧5、中央卸売市場事業会計補助金につきましては、市場再整備の課題となる施設整備のパターン検証等の調査に要する経費を中央卸売市場事業会計に補助するものでございます。次に括弧6、中心市街地活性化基本計画推進費につきましては、徳島市中心市街地活性化基本計画について現計画期間が令和8年度をもって終了することを踏まえ、次期計画の策定に向けた検討や市民アンケートを実施するものでございます。次に括弧7、学校安全総合支援事業費につきましては、徳島市立高等学校において地域全体の防災安全教育の充実を図るため、生徒による探究活動や教員による先進校を視察、外部講師による講演等を実施するものでございます。最後に括弧8、文化財保護費につきましては、埋蔵文化財の地区調査に要する経費でございますが、当初見込みを大きく上回ったため今回補正予算計上をするものでございます。これらによりまして、一般会計の補正額は一般会計予算総額の補助額にあるように9292万5000円の増額となっております。続きまして企業会計補正予算の内容について説明いたします。中央卸売市場事業会計補正予算につきましては、市場再整備の課題となる施設整備のパターン検証等の調査に伴い所要の補正を行うものでございます。また同事業は令和9年度までを期間として実施するため債務負担行為を設定するものでございます。以上が6月議会に提出する補正予算となります。条例議案や単行議案等につきましてはお手元の資料にお示ししている通りでございます。私からは以上です。
1: この時間は徳島市長記者会見の模様をお届けしました。内容を文字情報や動画でご確認されたい場合は、徳島市ホームページ内市長の部屋記者会見ページをご覧ください。これまでの記者会見の内容をご確認いただけます。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: おじいちゃん、どっか行こうよ。
2: そうじゃな、鳴門公園にでも行ってみようか。
0: 誰でも長いエスカレーターで楽々絶景、エスカヒル鳴門。
2: はい、チーズ。
1: ああ、クラスの友達にお土産買わなきゃ。
0: お土産は年中無休でいつでも買える、揃ってる。エスカヒル鳴門、
1: また連れてきてね。
3: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々フロフロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
4: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
5: ボンソワー、フランスの香りをお届けする30分、ジュディ・ウィット、ルノー徳島の市宮さやかと
6: ルーテシア4オーナー寺内が
5: 素敵な音楽とともにゲストとのフレンチトークをお届けします。毎週木曜夜8時からはフランスの香りをお届けするジュディ・ウィット。
7: 徳島動物園ステラプリスクールアニマルキングダム。
8: カピバラ大家族はもちろん、ライオンたち親子の成長も見逃せません。みんなの人気者ホッキョクグマポロロにも会いに来てね。インスタグラムも発信中、動物たちの王国にさあみんな集まれ。
9: Hello everyone, we are BFM 79.1 Radio.

時刻は7時30分になりました。 B-HOP モーニング、6月4日木曜日の朝です。おはようございます、丸山隆重です。さあ、それでは今朝の徳島県の空模様からお伝えしていきます。今朝の徳島県、気圧の谷の影響でおおむね曇りとなっています。今日4日はですね、湿った空気や前線の影響で、曇り、夕方からは次第に雨となる見込みということで、現在徳島市内上空見てみますと少しね、青空も見えますね。ただ灰色の雲もかかっています。現在、場所によってはね、日も差しているところがあるということですが、全域、全体的にはね、曇りの予報となっております。今朝の徳島県、正午までの降水確率が 0%、 お昼までの雨の心配は少なそうですね。ただ午後からは6時までが北部で 30%、 そして、南部では 50%、 さらに夜になりますと降水確率、もう少しね、上がってくるということで、夕方以降は雨が降るところ多くなりますのでね、お出かけの際、特にね、帰るのが遅くなる方はですね、傘もご用意していただきたいと思います。

ただくといいのかなと思います。天気予報またこの後詳しくお伝えしたいと思います。さあ今朝もスポーツの話題ねお伝えしようかと思うんですが、その前にですね、徳島新聞一面に台風の記事が掲載されています。台風6号は3日未明に徳島県内に最接近しまして、気象庁ですね県南部に線状降水帯の発生を発表しました。暴風や大雨の影響で鳴門市で男性1人が怪我をしたほか、阿南市で女性1人が低体温症になったということで、徳島県南部を中心に土砂崩れや床上浸水などの被害が発生しました。阿南市では桑野川の水位が上昇したため、阿南市は午前1時1分警戒レベル5の緊急安全確保を発令したということで、おとといの未明ですね、昨日未明になるんですかね、おとといの未明ですかね、3日の、深夜にかけてね徳島県内は台風が最接近しましたが、被害がね県南部を中心に、出ましたね。降水量も県南、この線状降水帯発生という記事もね今ご紹介しましたが、徳島気象台によりますと、24時間雨量というのが上勝町福原朝日で 436.5 ミリ、また中町の木頭ですね338.0 ミリ、さらに美馬市の穴吹町では227ミリと、いずれも6月としては観測史上最大となったということでね、本当に記録的な雨量もこの台風6号をもたらしました。本当にねまたこの朝の番組の中で私こういった水災のね備えなどのお話も、これまでもねたくさんしてきたんですけども、また今後ね台風の季節になってきますので、お伝えしていこうと思っております。まずね一面の台風の今回の台風のね台風6号の状況一面の掲載されていました記事ご紹介しました。さあそれではスポーツの話題ね、徳島のスポーツの話題、少しお届けしておきますが、男子のサッカーですね、 J リーグ2部こちらサッカー特別リーグを戦います徳島ボルティスですが、5月の30日土曜日です、リーグの9位から12位を決めますプレーオフ第1戦、ホームでサガン鳥栖とのプレーオフに臨みました。さあ序盤は相手にボールを支配される展開が続きましたが、前半の41分でした。ゴールキーパーの長石選手のロングパスを受けましたトニー・アンデルソン選手、スルーパス、このトニー・アンデルソン選手のスルーパスに梶谷選手が合わせまして先制点奪います。同点に追いつかれて迎えました後半の2分です。ゴール前でパスを受けた杉本選手が左足を振り抜きまして、これで勝ち越し。後半31分には梶谷選手の狙いすましたスルーパスに宮崎選手が抜け出しまして決定的な3点目を奪いました。ボルティスこのまま3対1で勝利ということでね、今度は6月の7日日曜日ですね、今週末に開催されますホームで行われますね9位を決めるプレーオフでいわき FC と対戦ということで、もうぜひともね勝って、この最終順位9位をね確定させたいところですよね。まず男子のサッカー徳島ボルティス。さあそしてもう一つがバスケットボール B リーグ3部、B3 の徳島ガンバローズのね選手によります小学生向けバスケットボール教室が勝浦町の三谷の徳島医療福祉専門学校の体育館で開催されまして、町内外の児童約40人が参加したということです。ガンバローズのですね塚本豊選手、それから綱井雄介選手、中塚俊弘選手

4年生の児童はドリブルとかいろんなプレーを教わってすごく勉強になった。試合にいっぱい出て活躍したいと話していたということで、こちら町内の食品製造会社、食品製造販売会社がチームのオフィシャルスポンサーを務めているという縁で2025年から開催しているということで、3回目の今回が5月22日に開催されたということです。こういったオフシーズンもね、地域の子どもたちとの、交流やっていうのはあっていいですよね。私も少年野球やってた頃ですね、プロ野球選手が、キャンプでね、この当時徳島県南に訪れてた際、あれヤクルトスワローズでしたかね、当時のね、尾花投手とかね、がキャンプで来られてて指導を、受けましたけども、本当に、こういったプロの選手たちと交流して、教えていただくのはね、モチベーションも上がるし楽しいですよね。こういったね、サッカーもそうですし、野球もバスケットボールもこういったね、子どもたちとの交流が続くといいなと思いますけどもね。今朝はですね、2つですね、スポーツの話題をお届けいたしました。さあ、それでは今朝最初のナンバーをお届けいたしましょう。2014年にリリースされました彩香13枚目のシングルで虹色、お聴きください。

時刻は7時43分を回っています。この時間は天気予報をお伝えいたします。今日の徳島県、湿った空気や前線の影響で曇り、夕方からは次第に雨となる見込みです。徳島県北部の今日の天気、北西の風後南の風、海上では後南東の風やや強く、曇り夜雨でしょう。徳島県南部の今日の天気、東の風後南東の風、海上では北の風やや強く、曇り夕方から雨でしょう。降水確率、正午まで北部南部ともに 0%、 正午から夕方6時までが北部 30%、 南部 50%、 夕方6時から深夜0時まで北部 60%、 南部 90% となっています。日中の予想最高気温、徳島で26度、池田27度、日和で28度の見込みです。海上波の高さ、北部では1メートル50センチ、後1メートル、南部では2メートル、後1メートル50センチとなるでしょう。現在、徳島県に気象に関する警報、注意報は発表されておりません。以上、天気予報でした。ここで県内で行われますイベント情報をお知らせします。6月6日土曜日、お昼1時から夕方5時まで、徳島市のふれあい健康館きっかけ空間で、リレーフォーライフジャパン2026徳島が行われます。リレーフォーライフとは、がん患者やその家族を支援し、地域全体でがんと向き合い、がん制圧を目指すチャリティー活動のことです。今回のイベントでは、みんなでがんについて考えるほか、がん患者、家族、支援者が一緒になって歩くファーストラップや、音楽演奏などが行われます。当日、会場には様々なチャリティーグッズも用意されるということです。料金は無料です。詳しくはリレーフォーライフジャパン徳島のホームページ、 SNS をご確認ください。徳島市のふれあい健康館きっかけ空間で行われますリレーフォーライフジャパン2026徳島は、6月6日土曜日、お昼1時から夕方5時までです。県内で行われるイベント情報のお知らせでした。

0: everyone. Good morning. B-Hop Morning.
1: ウサギ屋はペットショップではありません。さて何でしょう。ブッブー、ウサギ屋は音響屋さんです。 PA ステージ周りのことはお任せください。 652-2715 652-2715 ウサギ屋まで。
2: いらっしゃいませ。わ、ここの店ようけそろとんな。ここへ来たら他の店行かんでもええで。
3: そうでしょそうでしょ。
2: ほんで値段も安いわ。さすが一番の門前じゃな。
3: ゆっくり見立ってください。
2: ほなお参りてこうか。お客さん、
4: 霊山寺門前四国名産特産品純白用品販売の門前一番街。
0: Everyone, good morning. B-Hop Morning.

時刻は7時48分を回っています。この時間は徳島新聞ニュースをお伝えいたします。今朝も朝刊から気になる記事ご紹介いたします。今日はこちら、義太夫語り18人挑戦というね、徳島市で教室開校という見出しですが、浄瑠璃の魅力を体感してもらう夏の義太夫教室が徳島市の阿波十郎兵衛屋敷で始まりました。義太夫語り、義太夫語りの竹本智若さんをですね、講師に迎えまして、4回かけて京成阿波の鳴門巡礼歌の段を練習する、習得するということです。最終回の21日には、こちらの阿波十郎兵衛屋敷の舞台で参加者による発表会もあるんだそうです。県内外の10代から70代の18人が参加したということで、竹本さんが役を演じる楽しさや声を出す際の姿勢を説明した後、三味線を弾きながら語る声に参加者が続く口伝えの形で指導が行われました。息継ぎのタイミングや抑揚のつけ方などをアドバイスしながら、トトさんの名はとお弓のお弓とね、そしておつるの出会いの場面を練習したということです。小松島西高校勝浦校2年生の生徒の方は、感情を込めて語るのは難しいが普段とは違うことができて楽しいと話していたということです。講座は2008年から開いておりまして、延べ200人以上が受講しているこちらのイベント、初回はね5月の31日にあったということで、これからねその後、合計4回ということですからね。で、最終回が6月21日ということですね。最終回の練習の後は発表もあるということですのでね、ぜひね阿波十郎兵衛屋敷に、見にね行っていただければと思います。今日は一つ徳島新聞から記事をご紹介しました。さあ、それからメッセージで、ね、お預かりしております。ラジオネーム阪神タイガース大好き芸人さんです。丸山さん、おはようございます。おはようございます。今日もね FM ビザンのプロ野球の解説者として登場していただきました。今日はですね、パリーグのあのチームには絶対勝たなければいけない編というね、何やら意味深なタイトルでいただきました。セパ交流戦もね3カード目に突入しているということで、我らが阪神タイガースも甲子園でパリーグを相手になかなか勝つことができません。中日ドラゴンズも4連勝でね、ひょっとしたら戦い次第では DeNA も標的に入れていいのかなと思ってましたが、一つのミスが失点につながっているような気がします。はい、その通り、ドラゴンズね4連勝の後4連敗というね、もう悲しい結果になっておりますが、まだまだこれからですからね。ドラゴンズ3カード目で対戦しているのが交流戦で9回優勝しています福岡ソフトバンクホークスということで、シーズン途中でね DeNA から山本雄大選手トレードで獲得しまして、現有戦力も日本代表級を揃えるタレント軍団ということですね。特に山川穂高選手が不在でも4番に座りますね。この選手すごい。栗原陵矢選手のバッティングが好調です。交流戦3カード見ても勝負どころでホームラン、そしてタイムリーを打つので、彼以外にも抑えなければいけない選手が多いんですけども、ドラゴンズはホームということなので、セリーグ主催ゲーム、タイガースは来週の今頃福岡に乗り込んでのパリーグ主催ゲームということなので、指名打者制を使っての戦いということになるということですね。タイガースに至ってはソフトバンク、2012年以来勝ち越しができず、一つ勝つのがやっとという感じです。特にではありますが、栗原選手もそうですが、選球眼の良い選手が揃っているのでね、走攻守全てにおいてレベルが高いチームということです。まあソフトバンクね強いですよ本当にね。いや、山川選手いないんですけどね今ね。まあちょっとねドラゴンズもね、はい、いやもうね交流戦、いやもうちょっとねペナントレース忘れて、交流戦ね4連勝した時にはこれちょっと優勝するんじゃないかな、このペナ交流戦ねと思ったんですけどね。まあ見事に昨日もね大逆転されましたけどもね。はい、さあということで気を取り直して応援していきたいと思います。阪神タイガース大好き芸人さん、ありがとうございます。リクエストもいただいております。
ディッシュの珍重下ということで、福岡ソフトバンクホークスの、ね、栗原亮也選手、みずほのペーペードーム福岡での登場曲ということでお届けしましょう。ディッシュで珍重下お聴きください。

徳島市医師会と徳島市から疾患情報のお知らせです。今回は春にも流行る胃腸炎、家庭での対応と予防についてです。胃腸炎というと冬の病気のイメージがありますが、保育所では春にも流行することがあります。特に3月から5月はノロウイルスなどによる嘔吐や下痢の症状が見られ、集団生活の中で感染が広がりやすくなります。主な症状は嘔吐、下痢、腹痛、発熱です。多くは数日で回復しますが、注意したいのが脱水です。水分が取れないといった場合は早めに医療機関を受診しましょう。家庭では無理に食事をさせず、まずは胃を休めることが大切です。水分は一度にたくさん飲ませるのではなく、スプーン1杯程度をこまめに与えましょう。吐き気が収まったら、おかゆやうどんなど消化のいいものから食事を再開します。また糖塩の目安は便が固まり始めていること、食欲が戻っていること、普段通り元気に遊べることです。下痢が続いている間は無理をせず、しっかり回復してから登園しましょう。胃腸炎は感染力が

0: 強いため予防には手洗いが重要です。汚物や便を処理した後は石鹸と流水でしっかり手を洗い、タオルの共用は避けましょう。新年度は疲れが出やすい時期でもあります。十分な睡眠と規則正しい生活を心がけ、胃腸炎の予防に努めましょう。徳島市医師会と徳島市から疾患情報のお知らせでした。
1: Everyone, good morning! Be hope, morning!
2: 徳島大正銀行では2026夏の特特定期預金を取り扱いしています。今なら金利を上乗せした特別金利でお預け入れいただけます。個人のお客様はもちろん、法人のお客様もご利用可能です。詳しくはお近くの特銀窓口へどうぞ。
3: 防災知っとく？
4: 大きな揺れを感じたら、まず津波のことを疑い、海や川には絶対に近づかないようにしてください。できるだけ高いところへ避難しましょう。徳島地方気象台からのお知らせでした。
5: 亀井組は1906年創業、建設業を通じて地域の未来を作るまちづくりの会社です。
6: 私たちが作るのは伝統を受け継ぎ、地球環境に優しい、子どもたちが安心して暮らせる街。
5: 長年培ってきた土木建築工事の技術で100年後の世代に向けた地域社会の創造を目指します。
7: 株式会社亀井組。
6: グリーンコンストラクションカンパニー亀井組が8時をお知らせします。

時報は8時をお知らせしました。 B ホップモーニング、6月4日木曜日の朝です。おはようございます。丸山隆重がお届けしております。さあ、徳島県今朝の空模様ですけれども、気圧の谷の影響でおおむね曇りとなっているということで、現在ですね、徳島市内上空見てみますと、先ほどの7時台ですね、7時半に様子をお伝えした時は少しね、雲の隙間合間に青空も見えておりましたが、現在はですね、この徳島市内上空スタジオから見える範囲では青空がね、見えなくなりましたね。薄いというか、灰色の雲が広くね、広がっている模様ですね。ただ今雨は降っていません。雨は降っておりません。降水確率、先ほどの予報でもお伝えしましたが、正午までは北部南部ともに 0% ということで雨の心配なさそうなんですけども、午後から次第に降水確率上がってきまして、南部ではですね、夕方以降 90%、 北部でも 60% ということで、夕方以降特にね、降水確率上がってきますので、夜までね、今日家を出たら帰らないよという方は傘を持って出かけた方が良さそうですよね。早い時間に帰られる方は心配なさそうですよね。天気予報、またこの後詳しくお伝えしたいと思います。さあ、それではこの時間は今日の記念日をお届けしていきます。6月4日ということで、どんな記念日があるんでしょうか。まずはね、こんな記念日、蒸しパンの日ということで、蒸しパン、札幌市の日糧製パン株式会社株式会社が制定ということで、6月4蒸しということで、蒸しの語呂合わせですね。子どもたちにも食べやすい蒸しパンを朝食やおやつなどにももっと食べてもらうことが目的だ

です。蒸しパンの日。さあそしてこれね、同じような語呂合わせでしょう。蒸し料理の日ということです。蒸し料理で、こちらは蒸し料理のつけだれとして人気のポン酢などを製造販売しますミツカンが制定ということで、蒸し料理は余分な油を取らずに済む、素材の栄養素を逃さずに取れる、野菜をたくさん食べられるなどの利点がありまして、蒸ししゃぶとかね、鉄板蒸し、さらにレンジ蒸しなどがあるそうですね。蒸し料理の日ということです。蒸すのが多いですね。それからこれは何でしょうかね、ローメンの日ということで、長野県伊那市の伊那商工会議所内に事務局を置きまして、ローメンを全国に広めます活動している伊那ローメンズクラブが制定したということで、ローメン記念日ともされます。で、日付はローメンが蒸した麺を使うところからということで、こちらも蒸し料理でしたね。麺を蒸すんですね。この語呂合わせで、ローメンの日ということですね。伊那名物のローメンを全国にアピールすることが目的なんだそうです。ローメンとは羊の肉、キャベツ、キクラゲなどとともに蒸した太く固めの中華麺を独特のスープで煮込んだものだそうで、ラーメン用のスープを加えるスープ風と、そして加えない焼きそば風の2種類があるということなんですね。長野県伊那市の名物なんだそうです。これ皆さんご存知でしたかね。私知らなかったですね。ローメンっていうね、美味しそう、食べてみたいですね。さあそしてもう一つ、こちらは蒸す方ではありません。蒸しキングの日ということですね。蒸しキング、何かと言いますと、業務用ゲーム、アーケードゲームと言われるものですね。この業務用ゲームの甲虫王者蒸しキングの開発運営を手掛けます株式会社セガインタラクティブの、蒸しキングチームが制定したということで、日付は蒸しキング、これも語呂合わせですよね。64蒸しキングと読む語呂合わせ。2015年、平成27年に新甲虫王者蒸しキングとしてね、復活したことを機に、その類まれな面白さとゲーム性を多くの人に知ってもらうことが目的なんだそうですね。で、このアーケードゲーム、の蒸しキング、というものなんですけども、甲虫王者蒸しキングはですね、蒸しキングシリーズ第1弾、そして2003年、平成15年に稼働を開始したんだそうですね。ジャンルはトレーディングカードゲームということで、通称蒸しキングと呼ばれていると。アーケードゲームなんですが、じゃんけんを利用した単純なルールなために、アーケード筐体がない場所、アーケードのね、この機体がない場所でもカードを持ち寄ってお互いに遊ぶことができるということで、短時間で決着をつけられるために、学校のね、短い休み時間などでも遊ばれることが多いんだそうですね。もうね、ちょっとね、時代的には20年ちょっと前になりますけどね、子供向けアーケードゲームの、アーケードカードゲームのルーツ的作品でもありまして、幼稚園から小学校の低学年の男児を中心にヒットしまして、ブームを巻き起こしました。2007年の時点でカードの累計出荷数が4億9800万枚ということでね、この数字から見てもその人気ぶりね、伺えますが、漫画化、アニメ化、映画化なんかもされているというね、メディアミックスもされているという、大変大人気、大ヒットした作品でもございましたということで、蒸しキングの日ということです。今日はね、4つ、これも虫、蒸す方の虫が3つ、そして昆虫の方の虫がね1つということで、6月4、いずれも語呂合わせの記念日でございました。さあそれではこちらの曲をお届けしましょう。2005年にリリースされました、こちらね、先ほど紹介した蒸しキングですね、テレビアニメ甲虫王者蒸しキング森の民の伝説のオープニングテーマにもなりました、キロロで生きてこそ。お聴きください。

時刻は8時11分を回っています。この時間は今日の移動採血車巡回予定お知らせいたします。今日1号車は阿南市富岡町阿南市役所にて午前10時から12時10時から12時受付予定となっております。また午後からは阿南市両家町徳島県阿南保健所にて14時から16時30分午後2時から午後4時30分まで受付予定となっております。今日は2号車の巡回予定ありません。このほか移動採血車以外にも JR 徳島駅前のアミコビル3階献血ルームアミコで午前9時30分から午後1時までと午後2時から午後5時まで受け付けています。なお成分献血は午後4時までとなっていますのでご注意ください。あなたの温かいご協力をよろしくお願いします。以上、今日の移動採血車巡回予定のお知らせでした。

続いて天気予報です。今日の徳島県、湿った空気や前線の影響で曇り、夕方からは次第に雨となる見込みです。徳島県北部の今日の天気、北西の風後南の風、海上では後南東の風やや強く、曇り、夜雨でしょう。徳島県南部の今日の天気は東の風後南東の風、海上では北の風やや強く、曇り、夕方から雨でしょう。降水確率、正午までが北部南部ともに 0%、 正午から午後6時まで北部では 30%、 南部では 50%、 午後6時から深夜0時まで北部では 60%、 南部では 90% となって、90% となっています。日中の予想最高気温、徳島26度、池田27度、県南の日和佐では28度の見込みです。海上波の高さ、北部は1メートル50センチ、後1メートルとなるでしょう。南部は2メートル後1メートル50センチとなるでしょう。現在徳島県に気象に関する警報注意報は発表されていません。以上、天気予報をお伝えいたしました。

徳島市からのお知らせをお伝えします。はじめにゴミ収集の下記臨時作業員の募集についてお知らせします。東部西部環境事業所でゴミの収集業務に従事する会計年度任用職員を募集しています。任用期間は7月1日から9月30日までの平日で、勤務時間は午前8時30分から午後5時までです。募集人数は各事業所7人程度です。申し込み方法など詳しくは徳島市ホームページをご確認いただくか、徳島市東部環境事業所業務課電話 662-0139 または徳島市西部環境事業所業務課電話 642-8585 へお問い合わせください。続いて夏休み子どもゴミスクールの参加者の募集についてお知らせします。7月31日金曜日午後1時から午後5時まで、西部環境事業所内のゴミ処理施設見学会を開催します。参加費は無料で、対象者は徳島市在住の小学生とその保護者です。必ず保護者同伴の上でご参加ください。申し込み方法など詳しくは徳島市ホームページをご確認いただくか、徳島市環境政策課電話 621-5202 へお問い合わせください。次のお知らせはレインボーフラッグの掲揚についてです。6月は性的マイノリティの方々の権利啓発イベントなどが行われるプライド月間です。徳島市では性的マイノリティの方々の人権を守る運動の象徴であるレインボーフラッグを6月30日火曜日まで徳島市役所に掲揚します。この機会に性の多様性や人権について考えてみませんか。詳しくは徳島市人権推進課電話 621-5169 へお問い合わせください。最後のお知らせは

休日窓口の開設についてです。休日窓口を6月14日日曜日と28日日曜日の午前8時30分から正午まで徳島市役所1階で開設します。主な取扱業務は住民票の写し、戸籍登録本などの交付、転入、転出届や出生届、婚姻届の受付、住所変更や印鑑登録などです。詳しくは徳島市ホームページをご確認いただくか、徳島市市民生活相談課電話 621-5130 へお問い合わせください。以上、徳島市からのお知らせでした。

0: Everyone, good morning. B-Hop Morning.
1: 私たち富士コンピューターサービスではコンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピューターに関するご相談は新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
2: ボンソワー、フランスの香りをお届けする30分ジュディ・ウィット、ルノー徳島の一宮さやかと
3: ルーテシア4オーナー寺内が
2: 素敵な音楽とともにゲストとのフレンチトークをお届けします。毎週木曜夜8時からはフランスの香りをお届けするジュディ・ウィット。

時刻は8時21分を回っています。この時間は私が気になることをちょこっと調べまして、広く浅く皆さんにお伝えしていくコーナーでございます。さあ、今日6月4日木曜日のビーホップモーニングは丸山隆重がお届けしておりますが、先ほどのね、記念日のコーナーで本日の記念日6月4日ね、虫料理とかね、あと虫キング、虫ね、昆虫の虫のお話などしましたが、今日はこの64で虫という語呂合わせの記念日がたくさんありまして、その中の一つこんな記念日もあったんですね。虫の日ということで、もうそのまんま虫です、昆虫の虫の日ということで、今日はですね、漫画の神様と言われました手塚治虫さんについてお話ししていこうと思います。私ね、この、自分の会社がアニメや漫画、またね、歴史や伝承などを伝える、こういったサブカルの、事業が多い、会社でもありますので、こういった漫画とかアニメ、それからね、歴史なんかもね、たくさんこの朝のコーナーでお届けしているんですけれどもね、少しでも多くの人に、こういったサブカルチャーのね、文化歴史

なんかもたくさん知ってほしいなという中で、特にこのよくお話しさせていただいているのが手塚治虫さんですよね。この手塚治虫さん、なぜね今日の虫の日に手塚治虫さんなのかというところから少しねお話ししましょう。手塚治虫さんの本名はですね、手塚治虫さんですまあ一緒じゃんというね、声も聞こえてきそうですけども、何が違うかと言いますと、このね漢字がちょっと字がね、本名とペンネームでは違うんですね。明治天皇の誕生日11月3日に生まれたので、治める三髄のね、台形の台という字、治めるという字が使われているんですけどもね、この治むという字、これがね、付けられたお名前だそうです。で一方ですね、今のが本名でペンネームの方は治める、今のね、治水の治、治めるに虫という漢字が後ろについてるんです。で治める虫と書いて治むという、で政治の字という字にね虫と書いて治むになってるんですよね。まあ、普通はこの虫まで書いて治むとはね読みませんよね。わざわざこんな、この治める政治の字に後ろに虫という漢字をつけたのは、手塚治虫さんが虫が大好きだったからということなんですね。まあ本当に単純な話でもありますけども、でもこれねちゃんと本人が記憶してます。朝日新聞出版の僕の漫画記というね、まあ、手塚治虫さんの手記があるんですけども、これに詳しく書かれていまして、ペンネームに使ったこの虫という漢字は虫の中でもねオサムシという虫なんですね。オサムシ、虫に詳しい人はね知ってる人も多いかと思います。オサムシって何でしょうかということで、まあ、一般的にはねあのゴミ虫って言われるね虫ね、よく見たり聞いたりしたことあるんじゃないでしょうかね。ゴミ虫と同じ仲間なんですね、オサムシっていうのはね。ゴミ虫よりもオサムシの方がちょっと大きめですかね。でさらに大きいのがマイマイカブリでしたっけ、そのカタツムリ食べる虫とかもこれオサムシの仲間なんですけどね。まあその話はいいとして、このオサムシがきっかけなんだそうで、このオサムシというのはね、まあ、かっこいい虫では、まあね、カブトムシとかクワガタに比べてかっこいいとは言えませんが、見た目が痩せてガリガリ、そして丸い眼鏡をかけている当時の手塚治虫少年に似ていると、まあ、ご自身が親近感を抱いたそうで、小学校の時に同級生の、ね、石原実さんというね、これ手塚治虫が好きな人はよく聞く名前、石原実さんね、同級生なんですけども、この石原さんと一緒に昆虫採集してました。で僕は小学校の時から昆虫採集をしていましたが、その頃からオサムという名前を使っていました。治める虫をという名前を使っていました。このあだ名をつけたくれあだ名をつけたくれつけてくれたのが石原くんね、友達の石原くんですと、これ僕の漫画記に書いてあるんですね。実際本人が書いてます。漫画家デビューしまして、1950年頃までオサムシとね、このペンネーム手塚治虫と読ませていた頃もあるそうなんですよね。それぐらい虫が好きで、子供の頃は自分で虫の図鑑を制作するぐらい好きだったそうなんですね。ということで、まあなぜ虫の日に手塚治虫かということでちょっとご説明させていただきました。さあ本題、漫画の神様ということで手塚治虫さん、1928年昭和3年11月の3日生まれということで、1989年平成元年ですね、2月の9日、60歳で亡くなるんですけどもね、この亡くなるまで若いですよね、60歳で亡くなるっていうね、まあ、病気だったんですけどもね、癌だったんですけどもね、亡くなるまで多くの偉業をね成し遂げてきました。まあ漫画アニメにあんまり興味ない人でも手塚治虫さんは知ってますよね。この手塚治虫さんがいなかったら今日のね日本の漫画文化、そしてアニメ文化は存在しなかったと言われるほどなんですけどもね、漫画の神様であると同時に日本初の連続テレビアニメの作者であり、日本初のカラーテレビアニメの作者でもあるんですね。でまた手塚さんが生み出した漫画の表現技法というのは
この多くが現在でも使われているということで、数え上げるとまあキリがないんですけれども、その手塚治虫さん偉業、そしてエピソードをね、もう簡単にたくさんあるんですけども、いくつかねちょっとつまんでご紹介していきたいと思います。さあ、まずこんな偉業です。日本のストーリー漫画の開祖として知られておりまして、この日本漫画で初めて、この徒弟制度というかね、まあ、弟子師匠じゃありませんけども、日本独自のアシスタント制度というのを作ったんだそうですね。そして日本最初の連続テレビアニメシリーズも制作しました。これはね、連続テレビアニメシリーズ、日本初ということで、鉄腕アトムですよね、もう超有名な作品ですが。そして日本で最初のカラーテレビアニメの制作もしました。こちらがジャングル大帝ということですね。さらに漫画が右閉じ4弾、これね、漫画の好きな人はよくわかると思うんですけども、まあ、デジタルになっても今もね変わりませんが、右閉じ4段の小回り、これね、もう様々な角度から絵が展開するという基礎を作り上げた人なんですよね。だからもうこの漫画はまあ我々本当によく見る、もう馴染みのある読み方もね、もう当たり前のように読んでますけども、こういった基礎を作った人でもあるんですね。さらにこんな逸話がありますよね。睡眠時間1日 3、4時間ということで、全盛期はもう1週間寝ずに仕事することもあった、一月で数日しか寝ないこともあった、まあ、こんなエピソードたくさん出てきます。手塚治虫さん、実際に、まあ、なんでこんなことが言われるかと言いますと、もう書いた漫画のページ数がこの後、ね、出てくるんですけども、本当にとんでもない枚数書いてるんですよね。これ普通に寝てたら書けないよという、ね、枚数書いてます。まあ、今は、ね、デジタルで書いてる人がもうかなり多いんですけども、昔は紙にペンで書いてましたからね、まあ、こんな時代にこんだけ書いたよというのが後で紹介しますが、まあほとんど 寝てない、うん。さあ、そして、技法ですね、漫画の技法で静まり返った様子を表しますオノマトペという表現ですよね。効果音オノマトペっていうのはね、あの効果音とか動作を文字で表記した擬音語のことですけども、これを、まあ、静まり返った様子カタカナでね、シーンって書くんです。シーンっていうね、カタカナでシーンって漫画でよく見ますよね。こういう文章表現を書き文字として漫画に取り入れることを始めたのが、まあ、この手塚治虫さんだというふうに本人が言っております。これ本人なんです、本人がこうやって言ってるんですよね。面白いですよね。まあ、でも実際手塚さんがまあ対応して、後のね漫画家さんがたくさんみんなこのカタカナで使用する、書き文字としてね漫画に取り入れることになります、このまとめはね。さあ、そして1952年兵庫なんですよね、宝塚から東京に移住した手塚治虫さん、翌年1953年に漫画少年というね、まあ、有名な当時のね雑誌の編集部からの紹介で豊島区、東京豊島区の、これが有名ですよね、時和荘です。時和荘に入居したのが1953年ということで、手塚さんが入居して以降、寺田裕夫さん、それからね藤子不二雄さん、石ノ森章太郎さん、赤塚不二雄さん、まあ、後に著名な漫画家となる人たちが続々と入居しました時和荘ですけども、漫画家の梁山泊と言われるまでなりましたよね。梁山泊というのはこの才能がある人がね集まる場所という意味ですけども、まあ、まさに時はそう漫画家の梁山泊となったと、まあ、本当に有名なこの話ですけどね。そして、手塚治虫さんのアシスタント経験者、先ほどね日本で初めてこの日本独自のアシスタント制度というのを導入したということで、その当初のアシスタント経験者、これもすごいです。先ほど時はそうに、続々入居したというね人たちです。藤子不二雄さんですよね、藤子 F 不二雄さん、そして藤子不二雄 A さん、藤子不二雄さんのお二人ですよね。そして赤塚不二雄さん、まあ、天才バカボンとかね、まあ、おそ松くんやなどでもう知る人とし、皆さんご存知のね赤塚不二雄さん、そして石ノ森章太郎さん、まあ、仮面ライダーとかね、
あと横山光輝さん、三国志の、そして松本零士さんと、大和のね、まあたくさんそうそうたるメンツがこのアシスタント経験者ということです。手塚治虫さんのアシスタント、はい。まあ、この後もたくさんの方がね、もう手塚治虫さんのアシスタントになってます。でね、手塚治虫さんのこのアシスタントってね、2、3年やったらね、独立していいよみたいなね、そんなシステムもあったそうで、どんどん独立して、自分で、まあ、自立して漫画描きなさいとね、まあ、そういう方針でもあったそうですね。さあ、そして、週刊少年ジャンプ、週刊少年サンデー、週刊少年マガジン、そして週刊少年チャンピオン、まあ人気の少年誌全てに連載経験があるというね、まあこれも特殊な得意な漫画家さんですよね。もう今そんなことないんじゃないですかね、もうね。そして手塚治虫さん、生涯で15万枚以上漫画を描いた、これ先ほど言ってました、寝ないで描いてたっていうのはここです。15万枚以上生涯で漫画を描いたと言われているんですけども、これね、単純計算で1日7ページずつ描いても60年かかる計算ということで、手塚治虫さん60歳でさっきね亡くなったと言いました。つまり60年よりももっと短いスパンで描いてます。まあ、赤ちゃんから描けるわけないですからね、まあ描けても10代ですよね、10代、確かに高校生ぐらいからすごいその連載始めたのかな、まあ、ちょっとね、ごめんなさい、正確ではないんですけども、まあ、なんせ40年ちょっとの間に15万枚以上の漫画を描いたと言われていると、すごい枚数です。さあ、そして1989年亡くなる際の最後の言葉というのがありましてね、まあ、これも有名ですけども、頼むから仕事をさせてくれと、まあ、こう言ったと言われておりまして、生涯現役を貫いたまま凄まじい執念がね、この現れている言葉でもあります。まあ数え上げますと、もうキリがないんですけれども、まあ、いろんなエピソードをご紹介しました。さあ、手塚治虫さんのね、最後に代表作というのを簡単に、3つタイトル、大きいタイトルをね、ご紹介しましょう。さあ、一般的にはね、鉄腕アトムやね、あとジャングル大帝、リボンの騎士など、まあ、有名な作品たくさんありますけども、先ほども紹介しましたけども、鉄腕アトムというのが日本初の連続テレビアニメ。そしてジャングル大帝が日本初のカラーテレビアニメということで、リボンの騎士はですね、日本初の少女漫画ということなんですね。まあ、多くの日本の子供たちに夢と希望を与えてきましたが、私が、まあ、おすすめというのもなんですけども、少し、こう、大人の方に向けた名作ということで、この3つのタイトル、今日はね、最後紹介して終わりたいと思いますが、ブラックジャック、そしてブッダ。で、私の一番大好きな火の鳥ですね。まあ、あと三つ目が通るとかも好きなんですけど、まあ、言い始めるとちょっとキリがないんでね、今の三つ作品、ご紹介しましょう。で、この三つはですね、手塚治虫さんの最高傑作としても名を挙げられることが多い作品で、これはですね、人生とは何かとかね、人はなぜ死ぬのかとかね、まあ、深く考えさせられる作品でございます。で、中でも火の鳥ですね。火の鳥、私が一番大好き。この作品のシリーズ。手塚治虫さんが漫画家として活動を始めた初期の頃から晩年まで手掛けられておりまして、手塚治虫さんのライフワークと位置づけた漫画作品で、古代から遥か未来まで地球や宇宙を舞台にして、生命の本質、そして人間の業ですね。手塚治虫さん自身の独特な思想を根底にした壮大なスケールで描かれております。物語は火の鳥と呼ばれる鳥が登場しまして、この火の鳥の血を飲めば永遠の命を得られるというね、永遠の命を得られると、そういった設定のもと、主人公たちはその火の鳥と関わりながら悩んで苦しんで戦って、残酷な運命に翻弄され続けるというね、もう本当に作品ごとにテーマもしっかりあって、でも全体にも、一本ね、筋の通ったテーマもあるというね、本当に見応えのある、読み応えのある作品。まあ、この作品の他にもですね、多くの漫画家影響を受けまして、数多くの映像化、アニメ化、そしてラジオドラマ化がされましたが、ブラックジャックはですね、医者を題材にして、こちらもね、人間の死と向き合うという話ですよね。あと、ブッダは火の鳥と同じです。人間の生と死をテーマとした、こちらもね、長編の作品。
どれも面白いんですよ。全部読んでみてください。はい。

会にお話しする機会がありましたら、ご紹介したいと思います。さあそれではこちらの曲をお届けしましょう。先ほどねこの作品で、私紹介しました火の鳥というね作品、この劇場版アニメ火の鳥鳳凰編というのがね、当時人気となりましたが、その主題歌になっておりました渡辺典子さん7枚目のシングルで火の鳥お聴きください。

0: everyone. Good morning. B-Hop morning.
1: 来た、ナルト。
2: どこに行こうか迷っちゃうね。
1: お土産も買いたいな。
3: そんな時は鳴門市渦潮観光協会にご相談ください。
4: 鳴門物産館も併設、お土産もいっぱい。詳しくは鳴門市渦潮観光協会で検索してね。
5: 待ってます。
6: 防災知っとく。
7: 海のもしもは118番。海に出るときはライフジャケットを着用しましょう。ライフジャケットはあなたの命を守ります。徳島海上保安部からのお知らせでした。
0: Everyone, good morning. B-Hop, morning.

時刻は8時45分を待っています。この時間はラジオからおめでとうのコーナーですが、今週はお休みです。 FM ビザンではお誕生日記念日おめでとうのメッセージ募集しております。あなたも BFM の電波に乗せてプレゼントしてみませんか。はがきの場合は住所不要の郵便番号 770-8585、 郵便番号 770-8585、 BFM791 まで。ファックスの場合は088-656-0791、 088-656-0791 までお送りください。皆さんからのご応募お待ちしております。さあ、それではこちらの曲をお届けいたしましょう。2009年にリリースされましたスーパーフライで愛に抱かれて。

時刻は8時50分を回っています。この時間天気予報をお伝えいたします。徳島県北部の今日の天気、北西の風のち南の風、海上ではのち南東の風やや強く、曇り夜雨でしょう。徳島県南部の今日の天気、東の風のち南東の風、海上では北の風やや強く曇り、夕方から雨でしょう。降水確率、正午まで北部南部ともに 0%、 正午から午後6時まで北部 30%、 南部 50%、 夕方6時から深夜0時までが北部 60%、 南部で 90% となっています。日中の予想最高気温、徳島26度、池田27度、日和佐で28度の見込みです。現在徳島県に気象に関する警報注意報は発表されておりません。以上、天気予報をお伝えいたしました。

さあエンディングの時間となりました。今流れています曲が今月6月のビーホップモーニング木曜日のエンディングナンバー、メレンゲで僕らについて。2002年久保健二のソロユニットとして始動してメジャーデビュー以降、透き通るようなバンドアンサンブルと文学的な歌詞が音楽リスナーを魅了してきたメレンゲ。アニメピンポンジ、アニメーションのエンディングテーマとなりました僕らについては、久保健二さんの特徴的なボーカルと疾走感がありながらもエモーショナルで繊細なメロディーが魅力的な楽曲となっています。さあ今日この後のFM ビザンの生放送11時からは B ステップトーキング、パーソナリティは木曜担当林一子さん、そして午後2時からは BB カフェ、今日のパーソナリティ、音楽ユニットのゆりりでございます。お楽しみにしてください。今朝も90分間お付き合いいただきましてありがとうございました。パーソナリティは丸山隆重でした。それでは皆さん良い一日を。

0: Everyone, good morning. B-Hop Morning.
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 松島さん、はい、海水浴だけでなく釣りや観光、ドライブで海辺や沿岸近くにいる時ってありますよね、うん、そんな時に緊急地震速報とか津波警報が出されたらどうしたらいいんですか？
2: はい、緊急地震速報とともに津波の予想がされる時には津波警報が出されます。津波の高さに応じて大津波警報、津波警報、津波注意報が発表されるのですが、特にマグニチュード8を超えるような大きな地震の時には地震を正確に把握するまでに時間がかかるんですね。第一報で予想される津波の高さを巨大または高いという表現をすることがあるんです。実際東日本大震災の時は第一報から時間を追うごとにどんどんどんどん津波の高さが高くなったこともあったので、その後の情報にもぜひ注意をしていただきたいと思います。
1: はい、津波警報と注意報の違いって何ですか？
2: はい、津波注意報は20センチから1メートル程度の津波が予想される場合、津波警報は1メートルから3メートル、大津波警報は3メートルを超えるような場合に出されます。特に巨大な津波、高い津波という表現がされた場合は巨大津波が襲ってくる危険性があるので、直ちに逃げるようにしてください。
1: はい、わかりました。知らない町で津波警報が出されたらどのようにして避難したらいいでしょうか？
2: 人が多く訪れる場所では津波避難場所や津波避難ビルへ誘導する緑の看板があります。また電柱や歩道に書かれている場合もありますので、その方向へ避難してください。
1: はい、津波避難を誘導する看板が見つからなかったりとか、人里離れた場所だったらどうすればいいですか？
2: 地元の人がいれば声をかけて避難先とルートを教えてもらってください。周囲に人がいない場合には高い山や建物を目指して避難することが大切です。
1: 海水浴や釣り、観光で滞在時間が長くなる場合は、あらかじめ津波ハザードマップを確認しておくとか、津波避難場所や津波避難ビルの場所と避難ルートを確認しておくことが大切ですね。
2: そうですね、まあ、最近ではスマホの防災アプリで、避難所の位置やルートを教えてくれるものもあるので、ぜひ活用することをお勧めします。
1: はい、わかりました。はい、防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 年明けでございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
1: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
2: 車の遊び方提案所、タックカーズロンデン。オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設。セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。
3: 阿波銀行、乃木坂46の一ノ瀬美空です。成功者はいつもポジティブな言葉を使うそうです。だから言葉にしてみませんか。私はできるって。明日を変える、銀行で変わる。
4: 阿波銀行のカードローン、阿波銀スマートネクスト。詳しくはウェブへ。お借り入れ条件を確認の上、計画的なご利用を。
5: Everyone, good morning. B-Hop, morning.
6: やっとさー、やっとやっと、徳島市イメージアップキャラクタートクシーです。阿波踊り大好き。9時です。
2: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した、先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じ、どう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
7: 今日は徳島県阿南市で起きた水害・土砂災害のお話です。大水が来るぞ。明治25年1892年8月の初め頃、中川の最下流、今の阿南市でのことです。何日も降り続いた大雨によって、村を流れる中川からは水があふれ、洪水となって周りの家々を水浸しにしていきました。ところが翌朝8時ごろ、あれほど上から押し寄せていた中川の水がどんどんと引いていったのです。雨がまだ止んどらんのに、なんで水が引いとんじゃ、これはおかしいぞ。上の方で何かあったんだろうか。その訳を知らせたのは飛脚でした。飛脚は急ぎの手紙などを走って届ける人のことで、電話がない時代に大切な情報を伝える唯一の方法でした。飛脚が届けた手紙には、水が引いたのは中川の上流にある高磯山が崩れて川の流れをせき止めてしまったから、せき止めたところより上流は湖になってしまい、家々が水没していると書かれていました。下流に水が流れてこない理由は分かりましたが、嘘か本当か分からない情報を聞いて、住民たちの不安は増すばかりです。手紙によると、土砂でせき止められている川の水が流れ出るようなことになれば、上の村から下の村に鐘を鳴らし知らせてくれるそうです。いつ水が溢れてくるんだろうか、いつ鐘が鳴るんだろうか、住民たちは不安に怯えながらその時が来るのを待っていました。ついにその時が来たのです。8月4日午後2時、川をせき止めていた土砂を乗り越え流れてきた濁流は、村々を飲み込むように辺り一面を泥の海にしていきました。村の様子はひどいものでしたが、上流の村からの鐘の知らせのおかげで、村人たちそれぞれが素早く逃げることができ、全員の命が助かったのです。阿南市中大野にある楠木神社には、濁流から逃れるために3人がよじ登ったといわれる楠木が今も残っています。